روزای رفته و کوچه میشینه گوشه ی کوچه چشم آسمان میدوزه میکنه یاد گذشته دلش از

0: آگاهی اصلی وضعیت رو داره، میدان هم این موقعیتش رو تقویت کرده به اعتقاد من.
1: سپاسگزارم مجتبا نجفی در پاریس که همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. در دقایق گذشته عباس عراقچی هم بار دیگه به شبکه اجتماعی ایکس رفته و در اونجا درباره تحولات شب گذشته واکنشی نشون داده. پیش از نوشته آقای عراقچی، بیانیه از سوی وزارت خارجه ایران منتشر شده که آمریکا رو به نقض آتش‌بس متهم کرده، آتش‌بسی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه همچنان برقرار هست. عباس عراقچی در ایکس نوشته که هر زمان یک راه حل دیپلماتیک روی میز قرار میگیره، ایالات متحده به یک ماجراجویی نظامی به گفته او بی‌خردانه رو میاره. عباس عراقچی پرسیده که آیا این صرفاً یک تاکتیک کور برای اعمال فشاره یا فریبکاری به گفته آقای عراقچی یک خرابکاره که بار دیگه میخواد رئیس جمهور آمریکا رو به باطلاقی تازه بکشونه. علت هر چه باشه، عباس عراقچی معتقده که نتیجه همیشه یکیست. ایرانیان هرگز در برابر فشار سرخم نمی کنند، ولی این دیپلماسی است که همواره قربانی میشه. در زمانی این توییت از طرف وزیر امور خارجه منتشر شده که گزارش‌ها حاکی از این بود که ایران و آمریکا نزدیک هستند به دستیابی به دست کم یک تفاهم، تفاهمی که گفته شد حتی یک صفحه است برای پایان جنگ. باید دید که واکنش‌ها در پایتخت ایالات متحده به این صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران چیست. اما سری بزنیم به یک کشور دیگر درگیر در این روند، اسرائیل. ایالات متحده در بحبوحه تشدید تنش‌ها با ایران بسته تسلیحاتی تازه‌ای برای متحدین خود در خاورمیانه رو بیش از 3 برابر کرده. معاملاتی به ارزش 25 میلیارد و 800 میلیون دلار و اسرائیل یکی از کشورهای منطقه است که از این تسلیحات برخوردار خواهد شد. در این باره از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل آویو، بشنوید.
2: وزارت خارجه ایالات متحده جمعه گذشته اعلام کرده بود با تصویب وزیر مارکو روبیو تسلیحاتی به مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون دلار به 4 کشور متحد واشنگتن در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس فروخته خواهد شد. آقای روبیو در چارچوب اقدام اضطراری برای رفع نگرانی‌های امنیتی این معاملات را تصویب کرده بود. با گذشت 6 روز از اعلام آن مصوبه و توجیهاتش، خبرگزاری بلومبرگ پنجشنبه 17 اردیبهشت گزارش داد مبلغ این بسته تسلیحاتی اضطراری به 25 میلیارد و 800 میلیون دلار افزایش یافته، 3 برابر رقم اعلام شده یه هفته گذشته. هرچند که به نوشته بلومبرگ آمریکا اختلاف چشمگیر در این 2 رقم را یک مسئله نظارتی و تغییر در مصوبات قبلی دانسته، نه اعلام معاملات تسلیحاتی جدید. این بسته فروش کلان تسلیحاتی شامل صدها موشک رهگیر برای دفاع هوایی و سایر تسلیحاتی است که به اسرائیل، بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی داده خواهد شد. در این فهرست نام عربستان به عنوان خریدار تسلیحات تازه آمریکایی نیامده. دولت سعودی که تا پیش از جنگ جاری 10 میلیارد دلار تسلیحات از آمریکا خریداری کرده بود، حال بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌های آمریکایی و منطقه خواهان تشدید تنش با ایران نیست و توانسته تا حد زیادی هم از گزند حملات جمهوری اسلامی در دوره اخیر دور بماند. معاملات تسلیحاتی آمریکایی که به عنوان بسته اضطراری انجام شود، نیازمند تصویب کنگره و کسب رأی اکثریت سناتورها نیست. اما منبعی که بلومبرگ او را از دستیاران وزارت خارجه در ارتباط با کنگره معرفی کرده و نامش را نبرده، به این خبرگزاری گفته وزارت خارجه کنگره را در جریان تصمیم خود قرار داده. هنوز خبری از واکنش اعضای کنگره منتشر نشده. مارکو روبیو گفته جنگ جاری با ایران و نیاز متحدان به پر کردن دوباره ذخایر تسلیحاتیشان وضعیت اضطراری ایجاد کرده که توجیهی است بر دور زدن نظارت کنگره. این 3 بار است که دولت دونالد ترامپ از آغاز جنگ با ایران از اختیارات اضطراری برای تایید فروش تسلیحات بدون نظارت کنگره استفاده می‌کند. در میانه انتقاد شدید قانونگذاران دموکرات که مدعیان چنین عملکردی شفافیت در سیاست خارجی ایالات متحده را تضعیف می‌کند، هرچند اکثریت اعضای مجلس نمایندگان سنای آمریکا هنوز در دست جمهوری خواهان همحزبی دونالد ترامپ است، اما در روندی فزاینده ناخشنودی در کنگره به ویژه از حمایت تسلیحاتی آمریکا از اسرائیل مشهودتر شده و همچنین صدای مخالفان ادامه جنگ با ایران در زمینه نگرانی از اثرات آن بر وضعیت داخلی آمریکا بلندتر به گوش می‌رسد. چنین حجم غیر معمول معاملات نظر به روند سرعت تولید تسلیحات در صنایع آمریکا این سؤال را هم برانگیخته که زمان واقعی برای تحویل این سلاح‌ها کی خواهد بود. رقم حدوداً 26 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به 5 کشور منطقه تقریباً معادل 25 میلیارد دلاری است که به عنوان رقم تخمینی هزینه جنگ آمریکا در دو ماه اول این بحران نظامی ذکر شده بود. اسرائیل در این بسته جدید از جمله از فناوری تسلیحاتی برای دقیق تر کردن بمب برخوردار می شود. کشوری که در جنگ‌هایش در دو سال و نیم اخیر منطقه از جمله دو جنگ اخیر ایران بیش از 150 هزار بمب را رها کرده. آماری که ارتش اسرائیل خود هفته گذشته منتشر کرد، سنگین ترین بمب ها در ایران به کار رفتند. امارات نیز که بیش از اسرائیل آماج حملات موشکی و پهپادی ایران در جنگ جاری بوده، در معامله تازه از تسلیحات دقیق هدایت شونده برخوردار می شود. بسته جدید به قطر، کویت و بحرین هم امکان داده که خریدهای تسلیحاتی بزرگتری در مقایسه با اسرائیل و امارات داشته باشند. بزرگترینشان قطر که قرار است سامانه دفاع هوایی و موشکی پاتریوت و خدمات پشتیبانی از آن را هم بگیرد، عمدتاً برای دفاع از تأسیسات زیرساختی حیاتیش. پا به پای این گزارش ها، وزارت دفاع اسرائیل نیز در آغاز این هفته از تصویب 120 میلیارد دلار دیگر برای توسعه تسلیحات در داخل و خرید دو اسکادران دیگر از هواپیماهای F-35 و F-15AI از آمریکا خبر داد. تحولی که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل آن را با نگرانی ها از ایران پیوند زده و یک نیاز ضروری دانستند در راستای آنچه که آنها آماده بودن جهت رویارویی با چالش‌های یک دهه پیش رو توصیف کردند. نتانیاهو گفته اسرائیل برای کاهش وابستگی به تسلیحات از خارج هم تولید بمب‌های سنگین و انواع تسلیحات دیگر در داخل اسرائیل را افزایش خواهد داد. به گزارش رسانه‌های تل‌آویو، صنایع نظامی اسرائیلی با رشدی چشمگیرتر از گذشته روبرو بوده و هزاران نیروی جدید استخدام می‌کند. بدین ترتیب در جنگ جاری منطقه صنایع تسلیحاتی اسرائیلی و آمریکایی شاهد رشد و شکوفایی بیشتر و افزایش

0: آمدن تا اثرات اقتصادی جنگ ایران بر کشورهای خود رو کاهش بدند. جنگی که به گفته یکی از وزرای ارشد این کشورها اصلا نباید رخ میداد. مصطفی خلجی گزارش میدهد.
1: رهبران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان روز جمعه برای نشست سالانه خود در فیلیپین گرد هم آمدند. علاوه بر فیلیپین، اعضای آسئان شامل برونئی، کامبوج، سالانه خود در فیلیپین گرد هم آمدند. علاوه بر فیلیپین، اعضای آسئان شامل برونئی، نشست سالانه خود در فیلیپین گرد هم آمدند. علاوه بر فیلیپین، اعضای آسئان شامل برونئی، نشست سالانه خود در فیلیپین برای تضمین عرضه پایدار سوخت و مواد غذایی در این منطقه تدوین کنند. فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور فیلیپین که کشورش ریاست دوره‌ای آسان را بر عهده دارد، روز جمعه در سخنانی مواضع مشترک این کشورها را در زمینه بحران جاری در خاورمیانه چنین برشمرد.
2: آسئان نگرانی جدی خود را نسبت به تشدید درگیری‌ها ابراز کرده است. در رابطه حملات پیشدستانه‌ای که توسط اسرائیل و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در 28 فوریه آغاز شد و حملات تلافی جویانه بعدی ایران علیه چندین کشور در منطقه، در این چارچوب ما گرد هم آمده ایم با تأکید بر تعهد دیرینه آسئان به صلح و مواضع جمعی بیان شده از سوی هر یک از کشورهای عضو آسئان. این مواضع شامل توقف فوری خصومت‌ها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی و بازگرداندن عبور ایمن بدون مانع و پیوسته در تنگه هرمز هستند.
1: رئیس جمهور فیلیپین همچنین از تغییر رویکردها در کشورهای آسان به دلیل جنگ ایران خبر داد. رئیس جمهور فیلیپین دستور داده که این اجلاس از تشریفات و مراسم سنتی خود بکاهد تا با شرایط دشوار اقتصادی جهانی همخوانی داشته باشد. یکی از چالش‌های مهم رهبران آسان این است که در صورت شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌های گسترده در خاورمیانه چگونه شهروندان خود را از این منطقه خارج کنند. تخمین زده می‌شود بیش از 1 میلیون کارگر بر دریانورد کشورهای این سازمان در خاورمیانه کار و زندگی می‌کنند. ترزا لازارو وزیر خارجه فیلیپین یک روز پیش از نشست سران در نشست وزیران آسئان نسبت به فضای مبهم کنونی هشدار داد و گفت که پیامدهای این درگیری طولانی مدت زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر کشورهای عضو آسئان را نیز متأثر کرده است. از زمان آغاز حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند چندین شهروند جنوب شرق آسیا کشته شدند. در پیشنویس بیانیه مشترک رهبران این سازمان که طرح اضطراری خود را تشریح کردند، آمده که هر یک از 11 عضو این اتحادیه می‌خواهد اطلاعات مربوطه به اشتراک گذاشته شود و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی تقویت شود تا به گفته آنان امنیت و رفاه اتباع آسئان در مناطق آسیب دیده تضمین شود. کریستینا روکه وزیر تجارت فیلیپین گفت که آسیب پذیری این کشورها یک موضوع مشترک است و بدون هماهنگی یکدیگر حل آنها ممکن نیست.
3: تحولات در خاورمیانه نشان داده است که شوک‌های خارجی تا چه اندازه سریع می‌توانند منطقه ما را دگرگون کنند. آنچه به عنوان یک بحران دور آغاز شد، اکنون بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تأمین و شرایط اقتصادی در سراسر کشورهای آسان تأثیر می‌گذارد. اینها اثرات جداگانه نیستند. اینها نکاتی هستند که یادآوری می‌کنند اقتصادها و آسیب‌پذیری‌های ما به شدت به هم مرتبطند. مسائلی که پیش روی ما قرار دارد، به طور دقیق در چارچوب سیاست خارجی یا سیاست اقتصادی نمی گنجد. این مسائل هر دو حوزه را در بر می گیرند. امنیت انرژی، جریان‌های تجاری و تاب‌آوری زنجیره تأمین تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارند، همانطور که تحت تأثیر تصمیم‌های اقتصادی نیز هستند. رسیدگی به آنها مستلزم این است که ما در چارچوب همه ارکان خود کار کنیم، نه به صورت موازی بلکه به صورت مشترک.
1: نمایندگان ارشد کشورهای جنوب شرق آسیا به اظهارات محافظه‌کارانه و محتاطانه مشهورند، اما بحران جاری باعث شده که آنان از ابراز مستقیم نارضایتی خود از ادامه درگیری‌ها خودداری نکنند. به عنوان نمونه، وزیر امور خارجه تایلند با ابراز نارضایتی از این جنگ گفته که آن نباید اصلا رخ می‌داد و افزود که همه کشورهای آسیان نگران هستند. طرح اضطراری آسیان شامل اقداماتی مانند تصویب احتمالی یک توافق در سال جاری است که زمینه را برای هماهنگی در تأمین اضطراری سوخت فراهم می‌کند. همچنین برنامه

0: زی برای یک شبکه برق منطقه‌ای، متنوع سازی منابع نفت، ترویج استفاده از خودروهای برقی و بررسی استفاده از فناوری‌های جدید از جمله انرژی هسته‌ای غیر نظامی. با این حال در حاشیه نشست رهبران آسان فعالان محیط زیست هشدار دادند که این کشورها نباید به سوخت‌های فسیلی بازگردند. یکی از این فعالان به رویترز گفت:
1: We would want to impart a clear message with the ASEAN leaders.
2: ما می‌خوایم پیام روشنی به رهبران آسیا منتقل کنیم. می‌خوایم اونها از منابع انرژی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرن. این مسئله بسیار مخربه، چون در حال حاضر جنگ در خاورمیانه همچنان ادامه داره و فکر می‌کنم طولانی‌تر هم خواهد شد. اگر بخوایم این رو با گسترش انرژی‌های آلاینده حل کنیم، همچنان به نابودی محیط زیست و مردم ادامه دهیم و این برای آسیا خوب نیست.
0: نگرانی از پیامدهای جنگ ایران در شرایطی است که منطقه جنوب شرق آسیا با جمعیتی حدود 680 میلیون نفر پیشتر خود درگیر جنگ‌های منطقه‌ای بوده، از جمله اختلافات ارضی چندین دهه‌ای با چین، جنگ داخلی 5 ساله در میانمار و درگیری مرزی اخیر میان تایلند و کامبوج. بانک توسعه آسیایی در ماه مارس، حدود یک ماه پس از آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه، هشدار داد که اختلال طولانی مدت ناشی از این جنگ تواند رشد اقتصادی را در این کشورها کاهش دهد و تورم را افزایش دهد.
3: از مصطفی خرجی میشنیدید. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. همزمان با افزایش ادامه زندانیان سیاسی و معترضان در ایران، دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته برای توقف این روند وارد عمل بشن، روندی که به گفته این نهاد صدور حکم اعدام‌ها بر پایه دادگاه‌هایی شکل گرفته که متهمان در آن از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی و دادرسی عادلانه محروم بودند. بشنویم بیشتر در این باره از نسرین افشار.
4: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته، روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. بهار صبا، پژوهشگر این سازمان، در ویدیویی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد: او هشدار می‌دهد در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. او همچنین با متهم کردن جمهوری اسلامی می‌گوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده می‌کنند. در همین راستا محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید
5: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری که کرده باشن، با استفاده از همون اتهام‌های همیشگی به اعدام محکوم می‌کنن و احکامشون رو اجرا می‌کنن. ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته ها و ماه های آینده باشیم، چون که این اعدام ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه میدونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن، و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
4: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها میگوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.
6: اون چیزی که امروز ما از اعدام ها در ایران میبینیم به دلیل اینکه هیچگونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه‌های هیئت‌گیاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده‌ها حتی واسه وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی. شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده و وضعیت رو اضطراری کرده و جمهوری اسلامی در پناه جنگ هم خودش رو مخفی کرده از اینکه بخواد روشنی پروسه‌های دادرسی عادلانه را نشون بده. از این نظر به نظر میاد که جمهوری اسلامی به واسطه جنگ خودش رو بیشتر برای سرکوب و برای انتقام‌گیری از جامعه آماده کرده. ما هیچ گونه استاندارد حقوقی مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده از جمله در قانون آیین‌دادرسی کیفری و حتی بعضا در قانون اساسی وجود داره نمی‌بینیم.
4: دیدبان حقوق بشر در ادامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام‌های زندانیان سیاسی اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند، اما گویی این اعدام‌ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. حسین رئیسی حقوقدان می‌گوید در جریان اعتراضات اخیر به دلیل عملکرد اپوزیسیون میزان همدلی و واکنش سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وضعیت ایران کمتر از گذشته بوده.
6: جریان قیام زن زندگی آزادی جامعه جهانی رو در کنار خودمون داشتیم به دلیل عملکرد خوب ایرانیان خارج، ولی متاسفانه در جریان جنگ و در جریان قیام دیما به دلیل ضعف عملکرد اپوزیسیون ایرانی و نوع نگاهی که متاسفانه علیه بخشی از استانداردهای دموکراتیک بود باعث شد که جامعه جهانی همراهی نکنه. جامعه جهانی میتونه مراودات اقتصادی سیاسیش رو با ایران باز تعریف کنه وقتی ایران اعدام به که ما کشورهای مهمی که در سازمان ملل وجود دارن و در جهان وجود دارن اونها خودشون اعدام رو سالها سال لغو کردن و برای این موضوع مبارزه کردن و به یک ارزش‌های مهمی دست پیدا کردن. اگر در قبال موضوع سیاسی اگر اپوزیسیون ایرانی قوی بود و جامعه مدنی ایرانی قوی تر عمل می‌کرد و همراهی جامعه جهانی رو با خودش می‌داشت، امکان تحت فشار قرار دادن از طریق مراودات سیاسی، مراودات اقتصادی و مراودات بین‌المللی میتونست جامعه ایران را تحت فشار قرار بده. این شدنی هست، اگرچه کن هست، اگرچه میدونیم که جهان گاهی اوقات توجه جدی نداره. از این رو ما معتقد هستیم یه باز تعریفی باید بکنیم از فعالیت‌های مدنیمون و فعالیت چه در داخل کشور چه در خارج از کشور.
4: در این باره اما رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میگوید خبرهای جنگ همه چیز را تحت شعاع قرار داده و صدای اعدام‌های داخلی کمتر شنیده می‌شود.
7: به نظر من اعتراضات وجود داره ولی در این هیاهوی جنگ به گوش نمی‌رسه. ببین تو همین حالا من بیانیه‌های متعددی دیدم که منتشر شده ولی چنان تیتر اول اخبار رو اخبار جنگ گرفته. ببین من فکر می‌کنم چکیده این اعدام‌ها این هست که می‌خوان مردم رو بترسونن و زمین بگن ما تضعیف نشدیم و اگر از آسمان داریم بمب میخوریم از زمین همچنون دستمون رو ماشه به سمت مردم مخالفان.
4: اما در بسیاری از موارد اعدام شدگان صرفاً از معترضان بازداشت شده بودند و اتهامات مشارکت مستقیم در خشونت‌ها را رد کردند. حسین رئیسی:
6: در اسنادی که در دادگاه کیفری بین‌المللی وجود داره به طور مشخص بین رفتار مدنی و رفتار خشونت‌آمیز فاصله گذاشته و گفته وقتی که مردم مسلح نیست حتماً به طور پراکنده امکان دارد که مردم در اثر احساسات اقداماتی هم انجام بدن که موجب تخریب بشه. اینها خزر نظم بین‌المللی و اون چیزی که رویه جهانی وجود داره با اون چیزی که عقل سلیم بهش حکم میکنه، این موارد جزء موارد غیر مسالمت آمیز یا موارد مسلحانه تعریف نمیشه. پس همچنان رفتار شهروندانی که در دیماه در اعتراضات حضور داشتن عمدتا به دلیل غیر مسلحانه بودن، اگرچه اقدام به مثلا شروع به آتش زدن یا اقدام به پرتاب سنگ و از این قبیل موضوعات هم کرده باشن، رفتار اونها به عنوان رفتار مسلحانه و یا رفتار خوشنطانیز تعبیر نمیشه از نظر حقوقی. بنابراین همچنان به عنوان یک رفتار سیاسی تعبیر میشه که علیه نظام حاکم هست، که نظام حاکم هم رفتار نادرست نسبت به شهروندان داشته. بنابراین اعدام و نه حتی این گونه اتهاماتی که مطرح کرد نه راه حل درستی است، نه مبتنی بر عقل سلیم هست، نه مبتنی بر استانداردهای حقوقی پذیرفته شده داخلی و بین‌المللی.
4: در همین راستا رضا علیجانی میگوید جمهوری اسلامی از اعدام‌ها برای رسیدن به اهدافش سوء استفاده می‌کند.
7: جمهوری اسلامی داره یه سوء استفاده می‌کنه، شبیه اعدام سال 67 زندانیان سیاسی که از یک سال قبل برنامه‌ریزی کرده بود، ولی عملیات فروغ جاویدان بهانه رو داد دستشون که سوء استفاده بکنن. ببینید جمهوری اسلامی بنا به آمار هرانا در کشته‌های 1404 214 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی کشته شدند. من همون موقع هم گفتم که اینها اگه برای هر پرونده 4-5 نفر رو بخوان به اتهام قتل اعدام بکنن میشه 800-900 هزار تا اعدامی.
4: اما پیام این اعدام ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد حامل پیامی سیاسی و امنیتی است، پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. رضا علیجانی:
7: شرایط جنگی روغنکاری میکنه دستگاه سرکوبو. یعنی اون موقع هر یه نفر رو، حتی یکی از این مسئولین امنیتی گفته بود بابا اینا رو تو خیابون بکشید، هر یه اعدامشون برای ما هزینه امنیتی داره. تا حالا متهمینی که هیچ پرونده قتل هم ندارن ولی دارن از این شرایط جنگی سوء استفاده سیاسی میکنن، پرونده های گذشته رو سبک بکنن، پیام ارعاب به جامعه بدن، پیام این که ببینید ما فکر نکنید ضعیف شدیم. چون الان یکی از نقاطی که اپوزیسیون داره تبلیغ میکنه که این جمهوری اسلامی ضعیف شده و جمهوری اسلامی داره امتداد کشتار دیماهشو با این اعدامهایی که روزانه شده، قبلا هفتگی بود، هفته یه بار بود، حالا شده روزانه، میخواد در واقع این پیام ارعابو بده. حالا این از اعدام الیت به مردم کف خیابون رسیده که خودش خب نشونه ای از گسترش و مردمی شدن مبارزه برای آزادی و عدالت و رفع ستم و تبعیض. بنابراین میخواد مردم رو مرعوب بکنه و از این شرایط جنگی داره سوء استفاده میکنه.
4: روزنامه گاردین نیز از موجی پنهان و فزاینده از اعدام‌ها در ایران گزارش داده. اعدام‌هایی که به گفته آنها بسیاری از آنها بدون اطلاع رسانی گسترده و دور از توجه افکار عمومی انجام می‌شوند. اما نهادهای حقوق بشری در سالهای گذشته بارها در مورد افزایش اعدام‌ها در ایران به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و اتهام‌های امنیتی ابراز نگرانی کردند. به گفته این نهادها بسیاری از متهمان از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و روند قضایی شفاف محروم بودند. همزمان فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که با ادامه سکوت و واکنش محدود مجامع بین‌المللی احتمال افزایش اعدام‌ها در روزهای آینده هم وجود دارد.
8: از نسرین افشار می‌شنیدید. هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. سری هم بزنیم به مصر که در دل شنهای این کشور باستانشناسان به یک مومیایی برخوردند که رازی شگفت‌انگیز رو در خود پنهان کرده بود. از بنیامین سطر بشنوید.
9: باستانشناسان در مصر به کشفی کم سابقه دست یافتند. یک مومیایی متعلق به دوران رومی مصر که بخشی از منظومه حماسی ایلیاد اثر هومر درون پوشش ناحیه شکم آن پیدا شده است. رخدادی که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از استفاده از یک متن ادبی یونانی در فرایند مومیایی سازی می دانند. ایلیاد یک منظومه حماسی کهن یونان باستان است که به هومر شاعر و داستان سرای نابینای یونانی نسبت داده می شود. این اثر یکی از شاهکارهای ادبیات حماسی جهان است. کشف یک مومیایی با بخشی از منظومه حماسی ایلیاد در یک محوطه باستانی در جنوب قاهره و در جریان حفاری‌های گروهی از پژوهشگران دانشگاه بارسلون انجام شد. پاپیروس کشف شده حاوی بخشی از کتاب دوم ایلیاد معروف به فهرست کشتی‌ها در جنگ ترواست که به زبان یونانی نوشته شده است. پژوهشگران میگویند این متن به شکلی غیرمنتظره در ناحیه شکم مومیایی قرار گرفته بود، نه در کنار جسد یا میان اشیای تدفینی. به گفته باستانشناسان، قرار دادن پاپیروس‌ها در مومیایی‌ها در دوران حاکمیت روم بر مصر پدیده‌ای شناخته شده بود، اما این نخستین بار است که یک متن کلاسیک ادبی یونان و نه متون جادویی یا آیینی در شکم یک مومیایی کشف می‌شود. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تلفیق سنت‌های مصری و فرهنگ یونانی رومی در آیین‌های تدفین آن دوران باشد. کاوشگران همچنین چند مومیای دیگر با زبانهای طلایی و یک زبان مسی پیدا کردند. اشیایی به شکل زبان که در باورهای مصر باستان برای کمک به سخن گفتن مردگان در جهان پس از مرگ در قسمت دهان جسد قرار داده می شد. منطقه اوکسیرینخوس پیشتر نیز به دلیل کشف هزاران پاپیروس یونانی ادبی و اداری شهرتی جهانی داشت، اما پژوهشگران می گویند یافته تازه می تواند نگاه تازه‌ای به پیوند فرهنگی مصر و یونان در اواخر دوران باستان ارائه دهد.
8: و با این سفر تاریخی با بنیامین صدر میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا ثانیه های دیگر شنونده یک بخش تازه خبرها خواهید بود.

0: سه بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ هشدار داد در صورت امضا نشدن سریع توافق حملات شدیدتری علیه ایران انجام خواهد شد. عباس عراقچی آمریکا را به ترجیح ماجراجویی نظامی بر دیپلماسی متهم کرد. و امارات از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی و زخمی شدن 3 نفر خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد 3 ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات ایران قرار گرفتند، اما به گفته او هیچ آسیبی به این شناورها وارد نشده و نیروهای ایرانی کاملا نابود شدند. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر تهران به سرعت توافق مورد نظر واشنگتن را امضا نکند، آمریکا در آینده بسیار سخت در و خشن‌تر عمل خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد این 3 ناوشکن پس از عبور از تنگه هرمز به ماموریت محاصره دریایی آمریکا بازخواهند گشت، عملیاتی که او از آن به عنوان دیوار فولادی یاد کرد. عباس عراقچی در واکنش به تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن آمریکا را متهم کرد که هر بار امکان دستیابی به راه حل دیپلماتیک فراهم می‌شود، ماجراجویی نظامی را انتخاب می‌کند. عباس عراقچی روز جمعه در پیامی در شبکه ایکس نوشت هر بار که یک راه حل دیپلماتیک روی میز قرار می‌گیرد، آمریکا به سمت یک ماجراجویی نظامی بی‌پروا می‌رود. او همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا این اقدامات تاکتیک فشار است یا نتیجه فریب خوردن رئیس جمهور آمریکا توسط کسانی که آنها را اخلال‌گر خواند. وزیر خارجه ایران در ادامه تاکید کرد نتیجه هرچه باشد یک چیز روشن است، ایرانی‌ها هرگز در برابر فشار سرخم نمی‌کنند. همزمان وزارت خارجه ایران در بیانیه رسمی اقدامات روز گذشته یا آمریکا را تجاوزکارانه خواند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور روز جمعه 2 موشک بالستیک و 3 پهپاد شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. این وزارتخانه در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد در جریان این حملات 3 نفر دچار جراحات متوسط شدند. جزئیات بیشتری درباره محل اصابت یا هویت زخمی‌ها منتشر نشده است. این حملات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان ایران و آمریکا و متحدان منطقه واشنگتن در خلیج فارس افزایش یافته و درگیری‌های پراکنده در اطراف تنگه هرمز ادامه دارد. پس از تبادل آتش میان ایران و آمریکا، یک منبع آگاه سعودی اعلام کرد عربستان سعودی اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای پشتیبانی از عملیات تهاجمی نظامی را نداده است. این منبع که با شبکه العربیه گفتگو کرده تاکید کرده ریاض خواهان کاهش تنش‌هاست و از تلاش‌های پاکستان برای دستیابی به توافقی جهت پایان جنگ میان ایران و آمریکا حمایت می‌کند. او همچنین گفت برخی طرف‌ها تلاش می‌کنند تصویری گمراه کننده از موضع عربستان ارائه دهند. همزمان رائد کریملی معاون وزیر خارجه عربستان در شبکه ایکس نوشت عربستان همچنان از مسیر کاهش تنش، مذاکرات و تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دو طرف ایران و آمریکا یکدیگر را به نزاع آتش بس متهم کردند. دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای جلوگیری از ادامه اجرای مجازات اعدام در ایران فشار هماهنگ بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. بهار سبا سخنگوی دیدبان حقوق بشر در ویدئویی که شامگاه پنجشنبه در حساب این سازمان در شبکه ایکس منتشر شد اعلام کرد تنها در 1 ماه و نیم گذشته دست کم 28 نفر در ایران با اتهامات سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان این افراد در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان رعایت نشده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین تاکید کرد حکومت ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای القاء ترس در جامعه استفاده می‌کند و از اعضای سازمان ملل خواست به طور هماهنگ برای توقف اجرای این احکام اقدام کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده 3 نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران طی 2 روز گذشته با عبور از منطقه انحصاری اقتصادی پاکستان خود را به آب‌های نزدیک ایران رساندند، اقدامی که با عنوان عبور از خط محاصره دریایی آمریکا توصیف شده است. به گفته منابع رادیویی دریایی این 3 نفتکش که همگی بدون محموله بودند در مجموع توان حمل حدود 5 میلیون بشکه نفت خام را دارند. گزارش هاکیست 2 نفتکش از طریق تصاویر ماهواره‌ای شناسایی شدند و نفتکش سومی به نام حسنا نیز به طور تایید نشده در سامانه رهگیری دریایی در نزدیکی سواحل عمان مشاهده شده است. همزمان سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی روز 6 ماه می پس از آنکه خدمه نفتکش حسنا به هشدارها پاسخ ندادند با شلیک جنگنده F-18 از ناو هواپیما بر آبراهام لینکلن سکان این کشتی را هدف قرار دادند و این نفتکش دیگر به سمت ایران حرکت نمی‌کند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو دد ملولم انسان از روز.

0: سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. امیدوارم که خوب و سلامت باشین. امروز 17 اردیبهشت.
1: بله، 17 اردیبهشت. منم سلام میگم به همه عزیزانی که صدای ما رو از اقصا نقاط کره زمین میشنوند، به خصوص
0: شاید فراتر از کره زمین.
1: بله، از اقصا نقاط کهکشان راه شیری. بله، و به خصوص هموطنان عزیزی که در درون ایران صدای ما رو میشنوند.
0: بله،
1: در خدمتتون هستیم با یک کافه فردای تهاجمی.
0: بریم.

0: سوء تفاهم پیش میاد.
1: بله سوء تفاهم پیش میاد. آقا جلال ما میایم برطرف میکنیم.
2: بوی جوراب، بوی پا، بوی ایمان.
1: آقا جلال چیزی شده تو الان خودت دچار سوء تفاهمی عزیز.
2: ببین من که اصلا خودم یه سوء تفاهم متحرکم، ولی آخه مهدی این برنامه‌های صدا و سیما رو این روزا چنان بوی جورابی در بر گرفته که من واقعا دیگه هیچ انگیزه ای برای رفع سوء تفاهم در کافه فردا ندارم. الان این خاطره صدا و سیمایی رو در مورد امام راحلشون یعنی خمینی گوش کنید.
3: یا گفتن نشسته بودیم و حرف میزدیم، اذان ظهر شد، نزدیک اذان ظهر شد، آقا عمامه و لباده و قبا و عبا بلند شدن که برن حرم حضرت امیرالمومنین شاید یا مسجدی که نماز میخوندن، تا دم در رفتن و دیدم برگشتن. گفتم چی شد آقا؟ گفتن که جورابم. گفتم چه چیه جورابتون پاره است؟ بعدشون گفتن نه رنگش به عبام نمیاد. خانم سلیمانی رنگ جوراب به عبا نمیومده.
1: آقای سعیدی رنگ جوراب به عبا نمی اومده.
2: من اصلا از خود بی خود شدم. میشه برم؟
1: نه باش.
2: نه باشه
1: بله. ایشون آقای شهیدی فر بود، مجری این روزا بسیار بسیار پرکار صدا و سیما، که شهد عطر جوراب امامشون رو پاشید تو سر صورت بینندگانشون.
2: ایش. ولی واقعا کی فکرشو میکرد که اون امام جوراب قشنگ تیتیش میتیش اهل ست کردن جوراب و عبا همین امامی باشه که با یه نامش هزاران نفر اعدام و قلب غم میشدن.
4: البته مسائل اگر اون مسائل اسلامی باشد، اگر در رأیم مخالف باشید باید تو سرتون زد.
2: بله
1: بله واقعا تلاش صدا و سیما و امثال شهیدی فرها برای گرگولی کردن تصویر امام هاشون خیلی زیادی زیاده دیگه، ولی خوشبختانه در مورد خمینی و خامنه ای و امثال اینا هنوز نیازی به مراجعه به تاریخ نیست و ما هنوز زنده ایم.
4: ساکت باشید.
1: بله
2: بله. حالا دوستان حرف از امام اول نظام شد، باز حالا اوشون در زمان خودش کلن جلوی دوربین و پشت میکروفون بود و مؤمنینش بابت حضور همیشگیش ارضا میشدن، اما امام سوم نظام رو کجای دلمون جا بدیم؟ خواهی تا
1: بله امام مجتبیشون به طرز عجیبی ناپیداست و هیچ اثر حیاتی ازش مشاهده نمیشه جز چهار تا دونه پیام مکتوب که معلوم نیست اصلا کی نوشتتشون، ولی خب یکی از اعضای دفتر ایشون داره میگه که ایشون خوبه.
5: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگی آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن، تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا.
1: عجب. بله امروز هم آقای پزشکیان اومدش یه صحبتایی کرد و گفتش که دیده آقا مجتبیشون رو، خیلی مهربون بود و خیلی قشنگ بود، ولی هیچ عکسی از این دیدار در نیومده. هیچی
2: همین
1: دیدیمش و دو ساعت هم حرف زدیم و خیلی مهربون و
2: دقیقاً
1: ناز و قشنگ بود.
2: خب حالا با این همین حاج آقایی که صداشو پخش کردیم باید خطاب به ایشون بگیم که الان این حجت نمیدونم چی چیه خدا بر اینجا یه پیام حداقل صوتی بفرسته که اینجوری پیام صوتی بفرسته چجوری جانش در خطر میفته؟ مگه باباش که کلن برای ماها تو سوراخ زندگی میکرد هی پیام تصویری نمیفرستاد؟
1: البته گاه گاهی جلال تو بک‌گراند اون پشمشتای ویدیوی باباش هم خوب. صدای بغبغوی کفتر و یا کرمینه میومد، ولی به هر حال وسط بغبغوها صدای خامنه بزرگی هم بود.
2: اصلا مگه بعضی از گزارش ها نمیگن که خامنه کوچیکی از ناحیه لب و دهن آسیب دیده و نمیتونه درست حرف بزنه؟ خب اصلا ایشون هم بیاد به جای پیام فارسی بغبغو کنه، یا هر کی مثل تتلو که از طرفداراش میخواست بغبغو کنن.
1: بله واقعا راهکارهای ما عالی و بی‌نظیره و اینجاست که باید گفت پیوند تتلو و مشتبه مبارک بود. ولی اجازه بدید به ادامه توضیحات این حاج آقام گوش جان فرا بدید.
5: و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا و خداوند متعال ایشون رو به عنوان ذخیره شیعه حفظ کرد، چون ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن. ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون ودو تو حیات و خداوند می‌خواست ایشون ذخیره باشه. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر می‌برن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن.
2: خب الان سوالی که پیش میاد اینه که ایشون تو حیات چیکار میکرده در اون لحظه؟ دست به آبی چیزی رفته بوده؟ خب اگه لطف خدا در اون لحظه جون اینو نجات داده، چرا باباشو نجات نداده که نظام الان به این وضعیت غایب در غایب دوچار نشه؟
1: دقیقاً درسته. به هر حال این حرفا مشکل ما طرفداران دیدار و شنیدار ایشون رو حل نمیکنه و مسئولین باید پاسخ باشن.
2: دقیقاً، ما منتظر مشتبه هستیم، هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم.
1: خدایی سوء تفاهم از این بیشتر که هم ما دست از سر تحلیلگران بسیار بسیار برجسته صدا و سیما مثل آقای خوشچیز یا همون خوشچشم بر نمیداریم و هم اینا از دست اعصاب مردم،
2: ولی از حق نگذاریم. دکتر خوشچیز این دفعه از خودش چیزی در نکرده، ولی در عوض یکی از دوستاش بهش زنگ زده، یه چیزای خیلی خیلی خیلی مهمی بهش گفته که ما میخوایم شما عزیزان رو در جریان اونا قرار بدیم.
6: یکی از دوستان اقتصاد سیاسیمون یه هفته قبل از گرونیا به من زنگ زد، بعد از برنامه شما، فردای برنامه شما بود،
2: خب
6: راجع به همین مسائل صحبت میکرد، گفت اینا به زودی به من میگفت، گفت به زودی یه دفعه قیمت همه چیزو میکشن بالا.
2: عجب، اینو هفته پیش میگید بهتون گفته؟
6: نه، یک هفته قبل از این شروع گرونی ها به من گفت. روزش هم میگم تلفنی عصری صحبت میکردیم، دوشنبه بود، یعنی فردای همین برنامه با شما بودم، راجع برنامه صحبت میکرد، گفت اینجا اینطور شد، خوب شد، فلان شد، گفتش که حالا میبینید شما یه هفته دیگه
2: موج گرونی
6: میاد، یک موج عجیب غریب، حالا نگفت یه هفته، گفت به زودی یک موج عجیب غریبی از گرونی با اهداف سیاسی شروع خواهد شد.
1: عجب. واو. بله. خب پس مشخص شد که این گرونی های افسار گسیخته ای که شروع شده اولا قبلا نبوده اصلا. یعنی تو مملکت ما اصلا چیزی به اسم گرونی نبوده که بعد یهو الان بعد پیشبینی رفیق آقای خوشچیز شروع شده.
2: بعدش هم اصلا گرونی ها ربطی به فساد وحشتناک و محاصره و اختلاس و این حرفا نداره، کار ایناست.
1: اینا کیان حالا؟ اجازه بدین اینا رو از لسان یک کارشناس قدیمی بشنویم.
7: پس این ایرانی‌ها تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا، به خاطر اینکه ما خودچپا شدیم. این ایرانی 100% به خاطر آمریکا، اسرائیل، اون خانومم که طرفدار شاهه.
2: حالا دیگه ما دستمون به این دوست کارشناس مشهور قدیمی نمیرسه که بپرسیم کدوم خانم طرفدار شاهه، اصلا منظورش چیه. شاید خوشچیز و رفیقش یه روز بیان اون خانومه رو هم به اون معرفی کنن.
1: بله، ولی من داشتم فکر میکردم شاید دوست این آقای خوشچیز که بهش زنگ زده همون دکتر خانعلی خودمونه. ولی تو نگو که دکتر خانعلی خودش جداگونه اومده توی برنامه و در یه زمینه دیگه مشغول تفت دادن بوده.
8: خیلی از این کشورهایی که در ظاهر حتی غربی ها مخالف ایرانن و همراه آمریکا هستن، تماس وقتی میگیرن با ایران برای اینکه خواهش کنن که اجازه بدن یک کشتی دو کشتی رد بشه بره، در اول گفتگو پیروزی ایران رو تبریک میگن. یعنی یکی از این کشورهای مطرح غربی که زیادن با رئیس جمهور ما تماس میگیره، تو یکی از تماسش زنگ زده اولش و تبریک گفته شما موفق شدید آمریکا رو شکست بدید، اینو من تبریک میگم، شما چه کشور قدرتمندی هستید، اینها اگر لطف کنید اجازه بدید این دو تا کشتی هم بیان و ما نیاز داریم و اینها. این یه خبریه که
9: ما هم گفتیم هر کی زودتر پول بده، چش پول بده بفرمایید میتونن
8: نقد بیاره پر.
2: چقدر زیبا، چقدر قشنگ. بعد فقط سوالی که پیش میاد اینه که خب شما که پیروز شدید و آمریکا و اسرائیل رو به خاک سیاه نشوندید و اینا، الان چرا رهبر قبلیتون هنوز تو فریزر بابا خاک کنید بنده خدا رو؟ زشت. خب
1: یا مثلا چرا هنوز جرئت ندارین اینترنت رو وصل کنید و مردم رو نجات بدید از این وضع؟ واقعا من باید همینجا اعلام کنم که دکتر خانعلی و پروفسور خوشچیز در زمینه تفت دادن منبیات عجیب و غریب به فینال برنامه ما رسید.
2: حالا کی فینال رو برگزار کنیم؟ تا باز
1: به نظر من هر دوشون رو قهرمان اعلام کنیم، چون اینا اگه هی بخوام با هم در زمینه سرودن این اشعار رقابت کنن، کار ما رو در زمینه انتخاب چیز شعر برتر خیلی سخت
2: می‌کنه. کار سختیه واقعا.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
13: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
14: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
15: شامگاه پنجشنبه 17 اردیبهشت شب عجیبی بود که همهمه مذاکرات را صدای چند انفجار براشفت در جنوب و در تهران. مردم در بندر عباس صدای چند انفجار شنیدند و خبرگزاری‌های حکومتی مانند فارس هم تایید کردند که صداهایی شبیه انفجار حوالی این شهر یعنی بندر عباس شنیده شده است. و بعد بر سر اینکه علت انفجارها چه بوده، اخبار متناقضی از این رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد حملاتی به جمهوری اسلامی انجام شده، اما رسانه‌های حکومتی و شاید خود حکومت هم نمی‌دانستند که امارات زده یا آمریکا. خبرگزاری فارس از تبادل آتش میان جمهوری اسلامی و آمریکا در حوالی بندر عباس و هدف قرار گرفتن بخش‌هایی از اسکله بهمن قشم خبر داد. خبرگزاری فارس نوشت که انفجارها ناشی از تبادل آتش در پی حمله آمریکا به یک نفتکش ایرانی بود. این خبرگزاری وابسته به سپاه به نقل از یک مقام آگاه نظامی انفجارهای شامگاه پنجشنبه 17 اردیبهشت را به ارتش ایالات متحده نسبت داد و نوشت آنها به یک نفتکش ایرانی حمله کردند. تسنیم دیگر خبرگزاری وابسته به سپاه از حمله امارات خبر داد و گفت نشانه هایی از اقدام خصمانه امارات در اسکله بهمن قشم و اینکه منابع اسرائیلی میگویند جنگنده های امارات این اسکله را بمباران کردند. این چندگانه بودن اخبار درباره منشأ انفجارها نشان میداد که یا واقعا اهالی جمهوری اسلامی نمیدانند حمله کننده امارات بوده یا آمریکا، یا اینکه هم امارات و هم آمریکا حمله کردند. یکی اسکله بهمن قشم را زده و دیگری حداقل یک نفتکش جمهوری اسلامی را حوالی بندر عباس. اسرائیل پایش را از ماجرا بیرون کشید و گفت دخالتی در حملات شامگاه پنجشنبه 17 اردیبهشت نداشته. اما یک منبع اسرائیلی گفت جنگنده‌های امارات اسکله قشم را بمباران کردند، در حالی که تسنیم سعی کرد جنگنده‌ها را حذف کند و گفت با ریز پرنده و پهپاد حمله کردند. اما انفجارها به جنوب ایران محدود نماند و از تهران هم اخباری رسید که صدای انفجارهایی شنیده شده، از جمله در غرب تهران. خبرهایی رسید از اینکه جنگنده‌های نیروی هوایی ایالات متحده بر فراز اربیل در کردستان عراق دیده شدند. پدافند هوایی غرب تهران فعال شد و از منطقه شهران در غرب تهران هم تصاویری منتشر شد که نشان از حمله داشت.

0: در دقایق بعد خبرهایی آمد از صدای انفجارهای مجدد در جزیره قشم. خبرگزاری ایرنا گفت دفاع هوایی جمهوری اسلامی در حال مقابله با پرتابه‌های خصمانه بالای تهران است. فاکس نیوز خبر داد ایالات متحده حملاتی به بندر قشم و بندر عباس در ایران انجام داد، اما یک مقام ارشد آمریکایی گفت این آغاز مجدد جنگ نیست. اکسیوس اما گفت جنگ آغاز شد. بسیاری از ناظرانی هم که از مذاکرات دل خوشی نداشتند و معتقد بودند برخورد نظامی صورت می‌گیرد، با لحنی پیروزمندانه گفتند دیدید توافقی وجود ندارد.
1: 4 ساعت پیش همه داشتن از توافق نزدیک حرف می‌زدن. الان خبر تبادل آتش بین جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر شده. و این دقیقاً همون چیزیه که من داشتم امروز تو لایو یوتیوب هم میگفتم. شما وسط یک فضای عادی سیاسی نیستید، وسط جنگ روانی و آنسرتنتی هستید. اول خبر اومد صدای انفجار در بندر عباس شنیده شده، بعد خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه گفت این صداها مربوط به تبادل آتش با آمریکاست، بعدم مشخص شد اسکله بهمن قشم هدف قرار گرفته، جایی که طبق گزارش‌ها فعالیت‌های لوجستیکی و پهپادی سپاه در منطقه انجام میشه و همزمان عربستان و کویت محدودیت استفاده آمریکا از حریم هوایی و پایگاه‌هاشون رو کاهش دادن. این خیلی مهمه، چون این کشورها سال‌ها از واکنش جمهوری اسلامی می‌ترسیدن، ولی الان انگار منطقه داره به یه نقطه‌ای میرسه که میگه اگه قرار باشه موشک بخوریم خب بخوریم. این یعنی ترس داره میریزه. همون اتفاقی که داخل خاک ایران برای مردم افتاد، حکومت با ترس، سرکوب، اعدام و تهدید جلو رفت، ولی یه روز مردم ریختن تو خیابون و گفتن مرگ بر جمهوری اسلامی. و وسط همه اینها ترامپ داره دقیقاً در همون فضایی بازی میکنه که دوست داره. ابهام، هرج و مرج، کانفیوژن. امروز توافق، فردا تهدید، چند ساعت بعد تبادل آتش. ترامپ توی هرج و مرج میدرخشه و اینجاست که مولانا یک جمله عجیب داره، میگه هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندا میدان که از بالا رسید. وسط این همه تیتر، تهدید، انفجار و جنگ روانی، تو باید ببینی کدوم صدا فقط تو رو میترسونه و کدوم صدا باعث میشه عمیق‌تر فکر کنی.
0: اسرائیلی ها هم از این حملات خوشحال شدند. صفحه اتاق جنگ اسرائیل حرفهای ترامپ را بازنشر کرد که گفته بود اگر جمهوری اسلامی به کشتی‌های آمریکایی در تنگه هرمز حمله کند ما آنها را از روی زمین محو می‌کنیم. اما ترامپ باز هم نشان داد که استاد تهدیدهایی است که در وقت لزوم می‌تواند مانند ماهی از آنها بگریزد. ترامپ ابتدا به خبرنگار شبکه خبری ABC در یک تماس تلفنی گفت حملات انتقامی پنجشنبه شب علیه جمهوری اسلامی فقط یک ضربه محبت‌آمیز بوده است. لاف تپ. خبرنگار ABC نیوز گفت از او پرسیدم آیا این به معنای پایان آتش بس است؟ و ترامپ گفت نه آتش بس ادامه دارد. بعد هم ترامپ خودش در صفحه تروث سوشال شرح ماجرا را این طور بیان کرد که 3 ناوشکن ما داشتند از تنگه هرمز رد می شدند که سپاه به آنها حمله کرد که ما زدیم ناک اوتشان کردیم. او نوشت 3 ناوشکن آمریکایی کلاس جهانی به تازگی با موفقیت از تنگه هرمز زیر آتش عبور کردند. هیچ خسارتی به این 3 ناوشکن وارد نشد، اما خسارت زیادی به مهاجمان ایرانی وارد شد. آنها به همراه قایق‌های کوچک متعددی که برای گرفتن سر نیروی دریایی کاملا بریده شده آنها استفاده می‌شود، به طور کامل نابود شدند. این قایق‌ها به سرعت و به طور کارآمدی به ته دریا رفتند. موشک‌ها به سمت ناوشکن‌های ما شلیک شد و به راحتی سرنگون شدند. به همین ترتیب هواپیماهای بدون سرنشین آمدند و در هوا سوزانده شدند. آنها به زیبایی به اقیانوس افتادند، بسیار شبیه پروانه‌ای که به قبرش می‌ریزد. یک کشور عادی اجازه عبور این ناوشکن‌ها را می‌داد، اما ایران یک کشور عادی نیست. آنها توسط دیوانه ها رهبری می شوند و اگر شانس استفاده از سلاح هسته‌ای را داشتند بدون شک این کار را انجام می دادند، اما آنها هرگز این فرصت را نخواهند داشت و همانطور که امروز دوباره آنها را ناک اوت کردیم، در آینده آنها را بسیار سخت‌تر و با خشونت بیشتری از بین خواهیم برد. آنها قرارداد خود را امضا نمی کنند. سریع 3 ناوشکن ما با خدمه شگفت‌انگیز خود اکنون دوباره به محاصره دریایی ما خواهند پیوست که واقعاً یک دیوار فولادی است. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. ترامپ هیچ حرفی از بمباران مناطق جنوبی ایران و تهران نزد، اما قبل از او قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه روایت دیگری ارائه داده بود و گفته بود اول آمریکا بوده که به یک نفتکش جمهوری اسلامی و یک کشتی دیگر شلیک کرده و با امارات به مناطقی از ایران حمله کردند. سخنگوی این قرارگاه گفت ارتش متجاوز، تروریست و راهزن آمریکا با نقض آتش بس یک کشتی نفتکش ایرانی و در حال حرکت از آبهای ساحلی ایران در منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به تنگه هرمز را رو به روی بندر فجیره امارات مورد هدف قرار دادند و همزمان مناطق غیر نظامی را با همکاری برخی از کشورهای منطقه در سواحل بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم مورد تعرض هوایی خود قرار دادند. این سخنگو گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله و در اقدامی متقابل شناورهای نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را مورد هجوم قرار داده و خسارات قابل توجهی به آنها وارد نمودند. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده هم روایتی ارائه کرد که انگار نیروهای جمهوری اسلامی ناگهانی و بیدلیل به کشتی‌های آمریکایی حمله کردند و موفق هم نبودند. بیانیه سنتکام می‌گوید پس از این کار جمهوری اسلامی بوده که نیروهای آمریکایی به مناطقی که این حملات از آنجا صورت گرفته حمله کردند. در بیانیه سنتکام آمده نیروهای آمریکایی حملات بیدلیل ایرانیان را رهگیری کرده و با حملات دفاعی پاسخ دادند، در حالی که ناوشکن‌های موشک‌انداز نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز به خلیج عمان عبور می‌کردند در 7 می. سنتکام گفته نیروهای ایرانی چندین موشک، پهپاد و قایق کوچک را به سمت ناوشکن‌های ما که از مسیر دریایی بین‌المللی عبور می‌کردند پرتاب کردند. هیچ دارایی آمریکایی مورد اصابت قرار نگرفت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تهدیدهای ورودی را از بین برد و تأسیسات نظامی ایرانی مسئول حمله به نیروهای آمریکایی از جمله سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد، مکان‌های فرماندهی و کنترل و گره‌های اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی را هدف قرار داد. این یعنی حملات آمریکا به جمهوری اسلامی شب گذشته بسیار گسترده بوده. به این ترتیب میتوان گفت که درگیری‌های پنج شنبه شب 17 و بامداد جمعه 18 اردیبهشت به این شکل بوده که بقایای جمهوری اسلامی خواستند زهره چشمی از کشتی‌های آمریکایی بگیرند که به راحتی در تنگه هرمز تردد می‌کنند، اما زمینی که برای این کار انتخاب کرده‌اند سفت‌تر از حد تصورشان بوده، به طوری که باعث شده نه فقط جنوب کشور بلکه تهران هم هدف حملات آمریکایی ها قرار بگیرد که آن هم به گفته ترامپ یک لافتاب و یک پسگردنی مهربانانه بوده است. و اخبار درباره اینکه امارات هم در این حملات نقشی داشته نه توسط امارات و نه توسط آمریکا تایید نشده است. پس از عقب نشینی ترامپ از عملیات پروژه آزادی و باز کردن تنگه هرمز، حملات شب گذشته آمریکا یک ضربه شست محکم به سپاه است که اگر بخواهد مانع کشتی‌های آمریکایی شود، با پاسخ قاطع و کوبنده آمریکا مواجه خواهد شد و بعد هم ترامپ اگر دلش نخواهد ادامه بدهد، خیلی راحت می‌آید و می‌گوید ضربه ملایم و دوستانه‌ای بوده و آتش بس به قوت خودش باقی است. حالا جمهوری اسلامی می تواند بگوید نه، آتش بس تمام شده و ما می خواهیم به جنگ ادامه دهیم. این شرایط اره برای جمهوری اسلامی است که نمی تواند از بستن تنگه هرمز عقب نشینی کند و نمی تواند آن را بسته نگه دارد به طور کامل. جالب است که در میان حکومتی ها بر سر بستن تنگه

0: خیلی شخصیه که خیلی برآیند نیروهای سیاسی فعلی ما شاید این اراده و خواست رو نداشته باشن که این مسئله رو حفظ کنن، به ویژه اصلا تو دستگاه مثل وزارت خارجه که شاید اساسا با این مسئله مخالف باشن. شما دیگه قبل جنگ هم اصلا رو ظرفیت ژئوپلیتیکش هم یه مقدار حرف داشتن که اصلا این قابل استفاده نیست، میگفتن دوستان وزارت خارجه قابل بستن نیست، اصلا بستنش به زیان ماست، به نفع آمریکاست، به زیان مثلا چین میاد به ما حمله میکنه اگر ما بخوایم تنگه هرمز بزنیم. یه همچین تحلیل های غلط و سوء برداشتی هست که الان هم همون ها میبینیم دارن خود ظرفیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو کم اهمیت میکنن. ما فارغ از این که چقدر پول بگیریم، عوارض عمومی بگیریم یا عوارض خدمات، نفس فعال شدن این اهرم ژئوپلیتیک تنگه هرمز تو تبدیل شدنش به ابزار نظامی و اقتصادی به نظرم اصل قدرت سخت و قدرت نرم جمهوری اسلامی تو نفس نگه داشتن این تنگه است. این که حالا چقدر پول میگیریم، چجوری میگیریم، عوارض عمومی میگیریم یا مثلا بیمه میگیریم، اینا به نظرم مطالب ثانویه است که خب منعطفه و این تصمیم گیری میتونه ناظر به اینها متفاوت باشه.
1: این حرف‌ها نشان می‌دهد که اهالی جمهوری اسلامی کم کم دارن می‌فهمند که بستن تنگه هرمز آن اهرم جادویی نبوده که خیال می‌کردند. آمریکا هم شب گذشته این را به آنها نشان داد که اگر بخواهد کنترلش بر تنگه بیشتر از آنهاست و هر وقت که بخواهد می‌تواند عبور کند و کشتی‌های دیگر را هم عبور بدهد. به نظر می‌رسد تعلیق عملیات پروژه آزادی و باز کردن تنگه که توسط ترامپ اعلام شد، اهالی جمهوری اسلامی را به این فکر انداخت که آمریکا از درگیری با آنها هراس دارد و آنها شب گذشته با این خیال به طرف ناوشکن‌های آمریکایی شلیک کردند و با آن پاسخ‌های کوبنده مواجه شدند. پاسخهایی که برخی از حامیان جمهوری اسلامی میگویند به بنادر و باراندازها بوده، با هدف دوگانه هم تنبیه جمهوری اسلامی و هم تشدید محاصره دریایی. مهدی رباطی، فعال رسانه‌ای حامی حکومت، در پی حملات آمریکا به مناطق جنوب نوشت: اتفاقی که دارد میافتد این است، تمام بنادر و اسکله های غیر نظامی جنوب برای تکمیل محاصره اقتصادی در حال هدفگیری هستند که عملاً باراندازی برای ورود کالا به کشور وجود نداشته باشد. محاصره به این شکل بدترین نوع جنگ است در حقوق بین الملل. این حامی حکومت گفته جمهوری اسلامی پذیرفت که در آتش بس است و بعد رفت در محاصره بدون پاسخ که استراتژی غلطی بود و اکنون با تخریب بنادر اوضاع بسیار پیچیده خواهد شد. او گفته توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا ممکن نیست و به هر قیمت محاصره باید بشکند. این حامی رژیم اما نمیگوید محاصره چگونه میتواند توسط جمهوری اسلامی شکسته شود وقتی آمریکا هر حمله آنها را با چنین شدتی پاسخ میدهد. از حرفهای روز گذشته حسین شریعت مداری از حامیان اصلی بستن تنگه هرمز چنین برمی آید که جمهوری اسلامی می خواهد از تنگه هرمز درآمد کسب کند و به شرط پول حاضر است در مسیر عبور و مرور آزاد کشتی ها اختلال ایجاد نکند.
2: خب اگه قرار بود که ما تنگه رو باز کنیم این کار از اول می کردیم نکردیم. اول من باید عرض بکنم که رژیم حقوقی و قضایی در رژیم حقوقی تنگه رژیمی هستش که از قبل باید انجام میشد، یعنی در حقیقت تا حدودی باید بگیم که ما کوتاهی کردیم در اعمال این رژیم. الان هم قرار نیستش که به قبل برگرده، برای اینکه این تنگه همونطوری که آقام فرمودن یه هدیه الهیه به ما و بقیه کسانی هم که چنین موقعیت هایی دارن ازش درآمدهای سرشاری دارن. مثلا فرض کنید با محاسبایی که میشه تقریبا بین 90 میلیارد دلار سالانه میتونه برای ما درآمد داشته باشه.
1: بسیاری از ناظران معتقدند رقم 80-90 میلیارد دلار درآمد از قبل تنگه هرمز برای دزدان سرگردنه رقمی خیالی است و حتی اگر آنها بتوانند جهان را به این باجگیری مجبور کنند، چنین درآمدهایی در عمل عایدشان نخواهد شد. مخالفان بستن تنگه میگویند درآمد جمهوری اسلامی از تنگه هرمز خیلی دست بالا به سالی 2 میلیارد دلار میرسد، نه 90 میلیارد. صادق الحسینی، روزنامه‌نگار، با محاسبه دقیق این را به حسین شریعت مداری تنگه بند گفته است.
3: خب راجع به درآمد تنگه حرفای نجومی زده میشه، اینا هیچ کدوم درست نیست. ببینید قبل از اینکه جنگ بشه 135 کشتی روزانه از تنگه هرمز عبور میکرد حواستون باشه که باید یک بار

0: رو حساب کنیم. یعنی یه اشتباهی که در محاسبات میکنن برخی اینی که رفت و برگشت رو هر دو رو حساب میکنن. در کل 20 میلیون بشکه نفت از این منطقه از تنگی هرمز عبور میکرده. از این 20 میلیون بشکه، چون ببینید از این 135 کشتی همشون که کالاهای با ارزش ندارن، نمیشه اصلا ازشون پولهای عجیب غریب گرفت، شدنی نیست. چیزی که دارن میگن اینه که 1 دلار در هر بشکه ما از اینها عوارض بگیریم، که خب 20 میلیون بشکه است، گفتیم 7 میلیونش تقریبا خارج میشه، میشه 13 میلیون بشکه. از این 13 میلیون بشکه تقریبا 2 میلیون بشکه مال ایرانه، یه بخشش هم مال عمانه، تقریبا 10 میلیون بشکه میمونه که میشه ازش عوارض گرفت. این 10 میلیون بشکه، حالا 10 11 میلیون بشکه میشه ازش عوارض گرفت. اگر از هر بشکه 1 دلار گرفته بشه، خیلی عدد بزرگی ها، عدد کوچیکی نیست، 1 دلار گرفته بشه میشه 11 میلیون دلار در روز، که سالش میشه تقریبا 4 میلیارد دلار در بهترین حالت، که این 4 میلیارد دلار نصفش مال ایرانه، نصفش مال عمانه، یعنی عملا میشه 2 میلیارد دلار در سال میخواد این تنگه درآمد داشته باشه. این عددهای 100 و 150 و نمیدونم اینها واقعا ناشی از عدد نفهمیدنه دیگه، ناشی از نمیدونم چجوری آدم ها انقدر متوهم میشن که حتی حساب نمیکنه. خب چند تا کشتی، چند بشکه نفت.
1: این روزنامه‌نگار و فعال اقتصادی از متوهمانی مانند حسین شریعت‌مداری میپرسد آیا چین ارباب نانوشته شما این اجازه را به شما خواهد داد؟ همان که میگویند این روزها دارد به آنها فشار می‌آورد که دست از این بازی‌ها بردارند. صادق الحسینی میپرسد در صورت پافشاری بر چنین توهماتی آیا کشتی‌ها عبور از سمت عمان تنگه را انتخاب نخواهند کرد؟
0: آیا رقیب آمریکا ابرقدرت دوم جهان با این موافقه که میشه چین؟ چین هم به شدت با این مخالفه. به لحاظ حقوقی شدنی نیست یا خیلی سخته، به لحاظ توازن قوای جهانی هم به هیچ وجه شدنی نیست. حالا اگه عمان قبول نکنه ولی ما وایسی محکم چی میشه؟ هیچی، همه کشتی از بخش عمان فقط میرن و میان، دیگه وارد آبهای سرزمینی ایران در تنگه نمیشن. میدونید آبهای سرزمینی، آبهای در تنگه نصفش، دقیقاً نصفش تو آبهای سرزمینی ایرانه، نصفش در آبهای سرزمینی عمانه. آیا حالا اگر امکان ضعیف امکان داشت، آیا هزینه فرصتش میارزه ایران سر تنگه اینجوری دعوا بکنه برای 2 میلیارد دلار؟ خب واضحه که نمیارزه، واضحه نمیارزه. در نتیجه ایران تنگه رو در مذاکرات به عنوان یه امتیاز باید مبادله کنه.
1: به نظر میرسد کارت تنگه هرمز نه پولی برای جمهوری اسلامی خواهد آورد و با اتفاقات شب گذشته نه امنیتی و نه بازدارندگی. تلاش سپاه برای اعمال قدرت در تنگه و فرستادن قایق، موشک و پهپاد به سمت 3 ناوشکن آمریکایی به آمریکا بهانه داده که هم انبار قایق‌های تندروی سپاه را هدف قرار دهد، هم یک ایست بازرسی دریایی آنها را. از طرف دیگر هر لحظه اخبار تازه‌ای می‌رسد از اتحاد کشورهای دیگر علیه جمهوری اسلامی. عربستان و کویت که با عملیات آزادی تنگه مخالف بودند و به آمریکا اجازه استفاده از حریم هوایی خود را نداده بودند و به این دلیل عملیات تعلیق شده بود، حالا و احتمالاً پس از حملات جمهوری اسلامی به امارات نظرشان عوض شده و به ترامپ گفتند با او در عملیات باز کردن تنگه همکاری می‌کنند. البته نکته بسیار قابل تأملی در این میان هست و آن اینکه آمریکا با اتفاقات شب گذشته نشان داد که باز کردن تنگه برایش کاری ندارد، اما ترجیح می‌دهد همین وضعیت در تنگه برقرار باشد. دلیل آن هم از دید بسیاری سود اقتصادی فراوانی است که می‌برد. برخی ناظران در پاسخ به اینکه چرا آمریکایی‌ها و حتی بریتانیایی‌ها برای باز کردن تنگه هرمز عجله‌ای ندارند، می‌گویند چون شرکت‌های نفتی بزرگ مثل شل در همین مدت کوتاه 1 میلیارد دلار حداقل سود بردند. کل سودی که شل برای 3 ماهه دوم برای خودش پیش‌بینی کرده بود 5 میلیارد دلار بود. الان در همین مدت تارگت 6 میلیارد دلار را زد. این ناظران می‌گویند در نتیجه تا زمانی که مردمشان تحمل می‌کنند این را ادامه می‌دهند. و جمهوری اسلامی را هم در این توهم نگه می‌دارند که دارد به آمریکا ضرر می‌زند، ولی این در واقع آمریکاست که با توهم کنترل آنها را بازی می‌دهد. یک نکته دیگر هم در ماجرای تنگه هرمز آن است که آمریکا به همراه کشورهای عربی خلیج فارس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت برده که در آن جمهوری اسلامی ملزم می‌شود که تنگه را باز کند. این قطعنامه از جمهوری اسلامی می‌خواهد حملات، مین‌گذاری و اخذ عوارض را متوقف کند، تعداد و محل مین‌های دریایی را که کار گذاشته فاش کند و برای حذف آنها همکاری کند و فعلا یک کریدور بشر دوستانه باز کند برای محصولات مورد نیاز مردم جهان مانند کود و مواد غذایی. اینها بدیهیات است و واضح است که مورد حمایت گسترده کشورها واقع می شود. جمهوری اسلامی امیدوار است این قطعنامه با وتو چین و روسیه مواجه شود. اما وتو چنین قطعنامه ملایم و بشر دوستانه‌ای وجه خوبی برای چین و روسیه ندارد و به نوعی آنها را همدست گروگانگیرهای جمهوری اسلامی نشان می دهد که اقتصاد جهان را به گروگان گرفتند. در اینجا زیرکی آمریکا هم قابل توجه است که در باز کردن تنگه هرمز تعلل می کند تا حد اکثر سود اقتصادی را از این بسته بودن ببرد و از آن طرف هم جمهوری اسلامی را با جهان روبرو می کند. احتمال تصویب این قطعنامه که در روزهای آینده به رأی گذاشته می شود بسیار بالاست، به طوری که عباس عراقچی سراسیمه به دبیر کل سازمان ملل نامه نوشته و گفته این که ما تنگه را بسته ایم ناشی از جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ماست. او به جامعه جهانی هشدار داده که نباید اجازه دهند شورای امنیت مورد سوء استفاده متجاوزان قرار گیرد. این یعنی احتمال تصویب قطعنامه بالاست. نماینده کویت در سازمان ملل هم گفته حمایت از پیشنویس قطعنامه تنگه هرمز گسترده بوده. به این ترتیب احتمال زیادی وجود دارد که این قطعنامه تصویب شود و کار برخلاف تصورات جمهوری اسلامی پیش برود و جامعه جهانی از رژیم بخواهد که تنگه را باز کند بدون اینکه آمریکا خودش را به زحمت انداخته باشد. در این صورت پروژه آزادی هم می تواند یک اقدام نمایشی از سوی ترامپ بوده باشد تا تکلیف تنگه را جامعه جهانی روشن کند و ائتلافی در این باره علیه جمهوری اسلامی تشکیل شود. این ائتلاف در مقابل اختلافی قرار می گیرد که در میان نیروهای جمهوری اسلامی وجود دارد و هر روز با هر اتفاقی عمیق تر می شود. مسعود پزشکیان روز پنجشنبه گفت موفق شده مشتبه خامنه ای را ملاقات کند. او گفت 2.5 ساعت با رهبر غایب نظام حرف زده، اما نگفت درباره چه موضوعاتی. فقط گفت او صمیمی و متواضع بوده و من با او احساس نزدیکی داشتم. به همین دلیل برخی حدس می‌زنند که پزشکیان را مجبور کردند این طور بگوید تا به نظر برسد مشتبه خامنه ای زنده است.
2: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم، نزدیک 2 ساعت 2.5 ساعت هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: معلوم نیست چرا پزشکیان از فعل گذشته درباره رهبری که میگوید تازه او را دیده استفاده میکند و طوری درباره او حرف میزند که انگار دیگر وجود ندارد یا حداقل نقشی در اداره کشور ندارد. این در حالی است که او و عباس عراقچی از طرف عده‌ای دیگر از حکومتی‌ها متهم هستند که به نوعی در کشته شدن رهبر قبلی نقش داشتند. علی عبدی تحلیلگر و فعال سیاسی حامی حکومت میگوید دلیل کشته شدن علی خامنه ای قیام خونین دیماه بود و دلیل آن قیام هم سیاست‌های اقتصادی پزشکیان.
3: بستر اصلی شهادت حضرت آقا رو جنگ شهری دیماه 404 اصلا فتنه دیماه، جنگ تروریستی دیماه، جنگ خونین شهری دیماه برای این براه افتاد که ترور حضرت آقا و شهادت حضرت آقا کاملا مشروعیت سازی و توجیه سازی بشه. تا اینجا به نظر من خطای اصلی رو آسگل رو دولت وقت دولت داد متأسفانه با تصمیمات غلط اقتصادیش بهانه رو ایجاد کرد. ما که بر اساس گزارشی که سعی نیست داده بودم اختار ندیم، گفتیم اینو کاملا
4: من یادم خودم ازتون برنامه گرفتم شما بودن گزارشاتی از اندیشکده های اسرائیلی هست که میگن منتظر چورش ها هستیم که
3: بله
4: چورش شرقی.
3: یعنی به نظر من تصمیمات غلط دولت، تصمیمات اقتصادی غلط دولت منجر به وقایع دیماه شد که عملا موجب شد که رهبر انقلاب به قتل باه بره، به مذبح بره.
1: این دسته از طرفداران رژیم ضمن مقایسه شرایط منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای با آبان 98 و کشته شدن قاسم سلیمانی پس از آن میگویند حالا هم این چرخه ممکن است تکرار شود. از حرفهای آنها پیداست که به شدت از قیام مردمی در این شرایط وحشت دارند و میخواهند بگویند هر چه بشود تقصیر پزشکیان است که نتوانسته قیمتها را کنترل کند.
4: دقیقا هم اتفاقی که در آبان 98 هم افتاد، بعد یک ماه دو ماه بعدش حاج قاسم و اینا شهید کردن، این هم دقیقا هم یه دو بعد مشخص هم بود این اتفاق میفته.
5: همین سیکا الان دوباره در دستور کار دارن، یعنی کافیه دولت دوباره یه پاس گل به اینا بده، همین سیکل رو دوباره فعالش بکنن، یه فتنه شهری، یه فتنه سیاسی، یه فتنه اجتماعی اقتصادی را بندازن، دوباره مشروعیت سازی بکنن، توجیه سازی بکنن، خدای نکرده اتفاق بعدی رو دارم.
1: گرانی ها صدای قشر حامی حکومت را هم درآورده. آنها از عبدالناصر همتی پرسیدند، گفت به خاطر جنگ است. گفتند قبل از جنگ هم تعریفی نداشت، گفت به خاطر تحریم بوده. مقاومت کنید یواش یواش خوب می شود.
6: نظرت در مورد قیمت ها چیه؟ قیمت ها الان مخصوصی
5: بازه اصلا خوب نیست بخاطر شرایط جنگی، از التهابات جنگی انشاءالله کنترل بشه.
6: قبل جنگ چی؟ قبل جنگ هم خیلی مردم راضی نبودن.
5: بله قبول دارم، بخاطر شرایط تحریم بود. انشاءالله با این مقاومتی که مردم نشون دادن به تدریج شاهد موفقیت کشور مخواهیم.
1: این جوابهای سربالا و پرت و پلا نشان می‌دهد که هم مسئله اقتصاد بسیار بحرانی است و هم امکان قیام مردم که حکومتی‌ها آن را شورش می‌نامند بسیار بالا. اینترنت را حکومت به همین دلیل قطع کرده، هم به دلیل ترس از قیام مردم و هم به دلیل وحشت از ترورهای پیش رو. حمید رسایی نماینده جبهه پایداری میگوید از نگاه کردن به آسمان میترسد، زیرا پهپادهای اسرائیلی از روی چشمهایشان آنها را شناسایی میکنند.
7: آقای رشیدی بود چی ما همین حرفا رو میزدیم؟ آقایان میگفتن نه، همین الان همون آقای رشیدی کوچیش هم بنده خدا اگه میخواد، اگه مثلا جزء شخصیتایی بود که میتونست در مزان ترور باشه، نباید استفاده بکنه از اینا، چون میزنن، چون قشنگ راحت خیلی راحت جاشو پیدا میکنن. برای چی شما میبینید دانشمند ما میره شهرستان خونه پدر مادرش میره همونجا ترورش میکنن؟
8: پس شما چرا الان دسترسی دارید؟ شما
7: من
8: قصد
7: شما به من توصیه کردن، گفتن آقا یک همه اینا رو خاموش بکن، جات رو عوض بکن، نمیدونم، چون اصلا میگن وقتی پهباد میاد به آسمون نگاه نکنید. چرا؟ از اون چشمه ما از اونجا میشه، از اونجا، از بالاتر از اونجا طرف با همون به اصطلاح امکاناتی که داره خیلی راحت تشخیص میده. من این کار رو نکنم که خب من مردم دیگه، یعنی چه فرق میکنه اونجوری مرده باشم یا اینجوری مرده باشم؟ در این حال ما رعایت میکنیم، بالاخره الان زمان آتش بس و اینا.
1: اهالی جمهوری اسلامی در این شرایط به یکدیگر مشکوک هم شدند. جلوه جدید و بسیار جالب این شک و عدم اعتماد روز گذشته توسط آخوند محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله و مدیر مسئول روزنامه حزب الله دیده شد که در پیامی صراحتاً عباس عراقچی را متهم کرد که گرای علی خامنه ای را داده و حالا هم می‌خواهد جای مجتبی خامنه ای را پیدا کند. این آخوند که آیت الله سید محمد باقر خرازی خوانده می شود، در پیام خود نوشته خیلی صریح و بدون رودربایستی نسبت به آقای عراقچی کاملا مشکوک هستیم، به خصوص نه تنها به جهت اینکه پس از ملاقات ایشان با رهبر شهید مکان رهبری بمباران شد و نه تنها به دلیل اصرار شدید اخیر ایشان جهت ملاقات با رهبر مجاهد کنونی که علارغم اصرار ایشان رهبری اجازه ملاقات به ایشان را نداده است، که نسبت به تلاش‌های نوشتاری و رفتار ایشان در جدا کردن ترامپ قاتل و جانی از رژیم صهیونیستی و بی‌توجهی به جنگ بودن درگیری‌ها، اقسم و بالله اگر مذاکرات کنونی به وادادگی همانند برجام تبدیل شود، در ایجاد اعتراضات خیابانی و ویران کردن وزارت خارجه و دولت پزشکیان لحظه‌ای تردید نخواهیم کرد. ملاحظه می شود که اختلافات میان جناح‌های مختلف رژیم بالا گرفته و چنین پیام‌های بی‌سابقه‌ای بوی خون و باروت می‌دهد. در این میانه مسعود پزشکیان هم میگوید به دیدار مشتبه خامنه ای رفته و 2.5 ساعت با او حرف زده است، در حالی که دلیل پنهان کردن مشتبه خامنه ای را میگویند این است که رد او را نزنند و به همین دلیل هم حتی پیام صوتی از او منتشر نمی شود. کانال 14 اسرائیل هم نام او را در کنار احمد وحیدی و باقر ذوالقدر و حسین طائب در زمره حذف شده های بعدی آورده است. و در مقابل این وحشت و اختلاف و مظنون بودن به یکدیگر، اعراب دارند با هم متحد می شوند و با اسرائیل تا در برابر این جمهوری اسلامی تضعیف شده و ترسیده ائتلاف عبری عربی بسازد. مصر جنگنده برای امارات فرستاده به منظور مقابله با جمهوری اسلامی و روز گذشته عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات از یگان جنگنده های مصری مستقر در امارات بازدید کردند تا آمادگی آنها را بررسی کنند. خبر بعد دیگر برای جمهوری اسلامی این است که مارکو روبیو با سبقت گرفتن از جی دی ونس در سایت های شرط بندی شانس اول ریاست جمهوری آمریکا برای 8 سال بعدی محسوب می شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش می کند 3 سال و 7 ماه باقی مانده از دوره ترامپ را کجدار و مریض طی کند. اما اگر مارکو روبیو رئیس جمهور شود، دوره ترامپ برای آنها دوره خوشی خواهد بود، زیرا روبیو یک چهره راستگرای به شدت مخالف جمهوری اسلامی است و علم و دانش و سیاست و فهم و شعور او با ترامپ قابل مقایسه نیست، البته اگر تا آن زمان جمهوری اسلامی مانده باشد. مهدی مطهرنیا تاریخ پایان جمهوری اسلامی را سال 1407 ذکر کرده، آخرین سال ریاست جمهوری ترامپ.
9: اینه برای سال 1407 به بعد باید این کارا رو بکنی، ارزش پولی رو حفظ کنی، ساختار جدید برای یک محیط رقابتی بسیار شدید باید آماده کنی، چون سرمایه گذاران خارجی میان، ایرانیان خارج از کشور وارد میشن، شما اینجا هر چیز را انداختی تو فضای چی را انداختی؟ عدم رقابت شدیده.
1: اولین تصاویر از حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در بندر عباس بیرون آمده با این توضیح مردم. اولین تصویر از نوازش دوستانه امشب ترامپ در بندر عباس و اینکه یک مقام ارشد آمریکایی گفته اگر رژیم به بازی کردن در مورد هر گونه توافقی ادامه دهد، خشم نظامی کامل آمریکا قفل شده و آماده شلیک است و این کار را خواهد کرد.

0: کاربر حقوق خصوصی در توییتر نوشته: شاید برایتان جالب باشد بدانید در 100 سال اخیر هیچ حکومتی در جهان نبوده که به 10 کشور دیگر حمله کند ولی در نهایت توسط نظم جهانی سقوط نکند. جمهوری اسلامی به امارات، عمان، اسرائیل، عربستان، آذربایجان، ترکیه، بحرین، عراق، کویت و قبرس حمله موشکی کرده و اگر در نهایت باقی بماند، اولین حکومت تاریخ معاصر جهان می شود که به 10 کشور حمله کرده و باقی مانده. شخصا خیلی مشتاقم ببینم حکومتی که برای رهبر قبلیش هنوز مراسم ختم نگرفته و رهبر فعلیش نصف سال مخفی بوده میتواند تاریخ معاصر جهان را عوض کند یا خیر. به نظر شما فارغ از تاریخ مردم تا کجا چنین حکومتی را تحمل خواهند کرد؟
1: به خدا میبینید ما به چه بدبختی رسیدیم. کمبود رو میبینید، قفصهای خالی هم میبینید. برای مثال این یک چیتوس رو ببینید، هفته پیش 70 تومن بود، از اون روشه میشه 90,000 تومن. وقت چی؟ این مملکت همش برای شستشون هم به خاطر این چالش های سپاه، نمایش های سپاه، مردم به بدبختی رسیدن. خودشون هرچی پوره زدن و اینجا مردم معمولی برای یه تیکه نون خشک جونشون دارن جور میکنن.
2: ما به خاطر مشکلات مالی ورشکسته شده ایم و به همین خاطر من و همسرم تصمیم گرفتیم که دیگه ساکت نشینیم. همسرم فروشگاه لوازم خونگی داره و الان مغازش رو بسته. من خودم هم پرستارم ولی سر کار نمیرم. تو این وضعیت اصلا کسب و کاری میتونه رونق داشته باشه و جنس بفروشه؟ آیا حقوق بگیرایی مثل خود من اصلا حقوقشون کفاف مخارج و هزینه‌هاشون رو میده؟ با این گرونی و مخارج ما چطور میتونیم زندگی کنیم؟ این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

جان چقدر تو خونه خالیه، دلتنگم دلتنگم و شما میشه بگیم جان چقدر تو خونه خالیه.

فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی همسفر و با عرض پوزش به خاطر وقفه‌ای که پیش اومد، امیدوارم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و بتونیم در برنامه امروز هم در خدمتتون باشیم. من فقط یک کوچولو نمیدونم چرا صدام یه ذره گرفته، احساس سرماخوردگی خیلی خفیفی میکنم، ولی امیدوارم که فقط مربوط به این پولن و اینا باشه، این گرده های مال درخت ها و گل ها و این ها باشه. معمولا تو این فصل همچین اتفاقی میفته. در صد امیدوارم که شما خوب و صحیح و سلامت و میزون باشید و بتونیم در کنار شما نازنینان باشیم. امروز روز هشتم ماه مای سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 18 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 19 رو در این روز آدینه یا جمعه با هم دیگه ادامه میدیم. شماره تلفن ها 08-2398-08-3843 هستش که در خدمت شما نازنینان هستیم. برای زنگ زدن به استودیو 07-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزان هستم. خب عزیزان، با این هوای زیبای گرم و نرم و البته 15 درجه بیشتر نیست، 15 تا ماکسیمم 16 درجه، ولی خب برای ما سوئدیا خیلی هم گرمه، یعنی دیگه عادت کردیم دیگه اینجور هوا رو داشته باشیم و لذت ببریم. باد خیلی کوچیکی هم میاد که باعث میشه که این بعضی جاها وقتی که چجوری بسیار بگم تو سایه آدم وایسده یه ذره احساس سرما بکنه، ولی هوای بسیار قشنگی است که امیدوارم که بعد از ظهر قشنگی رو در زندگی خوبتون داشته باشید. اگه اجازه بدید یه سری به وضعیت هوا بزنیم که الان همه سایت‌های هواشناسی زدن حدود 15 تا 16 درجه، قسمت شمالی 7 درجه، قسمت جنوبی 17 تا 18 درجه بالای صفر هستش. بعد از ظهر هوا همینجوری خوب میمونه، 11 درجه، قسمت جنوبی 12 تا 15 درجه و قسمت شمالی 5 درجه بالای صفر. روز شنبه رو با اینکه یک جبهه هوای بارانی روی نروژ و قسمت دریای شمال و اینا رو پوشونده و داره میاد به طرف کوهستان‌های سوئد، فردا در استان استکهلم هوا کاملا آفتابی و 15 درجه بالای صفر خواهد بود. یه ذره شمالتر از استکهلم 17 درجه، قسمت جنوبی 18 درجه و قسمت شمالی 9 درجه بالای صفر هستش. روز یک شنبه ابرها به ما خیلی نزدیکتر میشن، باز هم ابر هوا نیمه ابری نیمه آفتابی میمونه 14 درجه، ولی ذره ذره اون رگه ابرهای بارانی به ما هم خواهد رسید و از روی ما هم رد میشه. روز دوشنبه 12 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، احتمال ریزش باران بسیار زیاده. روز سه‌شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 12 درجه، احتمال ریزش باران بسیار زیاده. و روز چهارشنبه هم نیمه ابری نیمه آفتابی و احتمال ریزش باران باز هم زیاد هستش. اسمهای سازمان هواشناسی کشور میگه روز سه‌شنبه 7 میلیمتر، دوشنبه 4 میلیمتر و روز چهارشنبه 2 میلیمتر، روز پنجشنبه 3.5 میلیمتر. یعنی تمام هفته آینده رو نیمه ابری نیمه آفتابی و احتمال ریزش باران محاسبه کردن. در استکهلم خورشید ساعت 4:30 دقیقه صبح طلوع کرده، 20:57 دقیقه، یعنی 3 دقیقه به 9 آدم نمیدونم باید بگه 9 شب 9 بعد از ظهر، در ساعت 20:57 دقیقه غروب میکنه. 16:27 دقیقه روز و 7:33 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، همین بادی که امروز دارید میبینید همین جوری روز شنبه هم فردا هم ادامه خواهد داشت. روز یک شنبه ما بین ساعت 1 تا 6 هفته بعد از ظهر یک کوچولو بیشتر میشه، ولی بعد دوباره فروکش میکنه و برای روز دوشنبه بادهای بسیار ضعیفی رو خواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان 38 درجه کاملا ابری، گرگان کاملا ابری 18 درجه، اصفهان ابری 27 درجه، کرمان 34، خرم‌آباد ابری 24، قزوین 25، سنندج 23، تبریز 20، ارومیه 18، زاهدان 37، زنجان 21، یزد 34، تهران 28، شیراز 32، قم ابری 31، مشهد 28،
کرمانشاه 18، کرج 26، همدان 23 و اردبیل 17 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای شما نازنینان دارم. امروز روز ملی گریل کردن، از همین کباب درست کردن و اینا، خلاصه روی منقل. امروز روز بین المللی چیز هستش، همین آره دیگه، همین مال وایکینگ ها و ویکینگ ها و اینا. روز بین المللی صلیب سرخ هم هست. اما یه روز دیگه هم هست که من اینو نمیتونم بفهمم، که بذارم ببینم، میتونم ببینم فارسیش یعنی چی، بریم ترجمه کنه این دستگاه. یاد و آشتی برای کشته شدگان جنگ جهانی دوم. اوکی مرسی، بس یادی میکنیم از همه قربانیان جنگ جهانی دوم. امروز یک سری رأی های دادگاه ها اومد، یه سری از این خلافکارا رو که گرفتن تکلیفشون مشخص شده، یه سری اونایی که گرفتن حکم بازداشتاشون اومده، اونا رو براتون تعریف خواهم کرد. و خلاصه چیز هست، یه مقداری بیشتر رو به خلافکارها امروز میخوایم صحبت کنیم. قاعدتا در مورد قوانین یه مقداری صحبت میکنیم. از دیروز که من این از سایت استوکلمیان در رابطه با همین قوانین مال تابعیت و اینو خوندم، تلفن‌های زیادی به من شد، سوال‌های زیادی کردین، یه سریاش حالت مشترک داشت که خب من از داخل خبر میتونم بهتون جواب بدم، یه سریاش هم قاعدتا میذارم تا از آقای رستمی سوال بکنم، چون یه مقداری سوالایی که کرده بودین تخصصی تر از حالت معمولی بود. و همین دلیل باید صبر بکنم که ببینیم ایشون چه جوابی میدن. من خودم برای جوابی ندارم، ولی خب همه رو سعی میکنیم که بالاخره به نحوی برای شما جوابگو باشیم. ساعت 14:46 هستش، 45:30، 46 هستش، در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. من امروز به خاطری که به گلوم بتونم یه مقداری کمک بکنم، چون یه مقداری احساس سوزشون تهمه ها میکنم، سعی میکنم که مقدار موزیکا رو یه کوچولو بیشترشون بکنم، ولی از خبرها غافل نمیشیم.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیفرینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0736308118. به خاطر بسپارید 0736308118. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

حالا آروم که چه عرض کنم، اسمن آرومه، رسمن که آروم نیست. این دوباره این آمریکا و حالا اسرائیل که فعلا میگه ما نبودیم، امارات و نمیدونم اینا با ایران دوباره جروسشون شد. من پریروز داشتم با یکی از عزیزان صحبت میکردم، صحبت بر سر این بود که اینا با هم دیگه کنار اومدن و بعد دیگه تظاهراتی گذاشته بشه و اینا. یادتون باشه در وسط صحبت بگم که تظاهرات فردا که 3:30 بعد از ظهر بعد اجرا میشد منتقل شده به روز یک شنبه، روز یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر در نورابنتوریت، یک در واقعش تظاهرات جهانی هستش که قرار شده در اروپا که ما تقریبا همه ساعتامون یکی هستش، بعضی حالا از کشورها یک ساعت عقب‌تر هستن، ولی کلن ساعت 1 قراره که روز یک شنبه در سراسر اروپا و در کشورهای دیگه حالا در غرب و در شرق و اینها در ساعتهایی که بهشون میخوره، یعنی یکی بعد از ظهر به وقت محلیشون، قراره که این تظاهرات انجام بشه. فراموش نکنید که پس تظاهرات فردا رو نوروبنتوریت ساعت 3:30 به پس فردا روز یک شنبه 10 ماه مای ساعت 1 بعد از ظهر منتقل شده و از اون تظاهرات بسیار مهم هم هست. حالا چی رو داشتم میگفتم که یادم رفت، رفتیم اونجا. حالا بگذاریم، بالاخره آن این داشتم راجع به ترامپ و اینا صحبت میکردم. این کشت، این سپاه پاسداران و این ارزشی ها و این بسیجی ها و اینا، اینا شوخی دارن. یعنی اولا اصلا از صلح و آشتی که دل خوشی ندارن، برای اینکه خب اگه که صلح بشه و آشتی بشه، مردم خب داد جیغ و دادشون میره بالا که اینترنت ها رو چرا نمیندازین. نقدن میگن که جنگه، حالا هوایی جنگ داره، کشور در وضعیت اضطراریه، اینترنت ها و تلفن ها و اینا رو که همه رو بستن مخصوصا به خارج از کشور. داخلی هم که با 1001 بدبختی این اینترنت رو وصل میکنن، حالا چیز میکنن اینا، که حالا اینا اگه که این وضعیت بخواد با حالت یه ذره غیر جنگی تر، نمیتونم بگم عادی، غیر جنگی تر برگرده، خب مردم اینترنت میخوان، دوباره عکس ها و تصویر ها و فیلم ها و اینا میاد بیرون. به غیر از اون من جدی متوجه نمیشم اینا میان ور میدارن شروع میکنن موشک پرت میکنن. بابا جان آخه این موشکی که تو میزنی یا جه مش از قایق موتوری هایی که بهشون ورداشتین موشک پرت کن وز کردی، آخه شما چطوری میخوای بیای با یه ناوگان ارتشی روبرو بشی؟ حالا ما فرض میکنیم که یه دونه از این موشکات هم رفت خورد به یه دونه از اینا، خب بعد چی کار ما بکنی؟ مثل جریان یه نفریه که چاقو میذاره جیبش، خب این چاقو رو میذاری جیبت، میری برای یه نفرم کلکل میکنی، چند تا حالا چیز هست دیگه، باید چند تا مسئله رو فاکتور رو در موردش فکر بکنی. یک، اون چاقو رو از جیبت در بیاری جرم داره، چاقو کشی جرم داره. دوما جرأت میخواد که بزنی به یه نفر. سوما بعد از این که زدی طرف میتونه از تو زرنگتر باشه، چاقو رو بردار بکنی تو شکم خودت. چهارما میتونی بری بشینی تو بیمارستان یه ماه دو ماه حال اگه نمیری، یا مثلا فرزن بیاد پلیس بگیرت زندانیت بکنه مثلا یه سال. آخه همه این چیزها رو آدم باید فکر بکنه دیگه. آخه تو همینجوری موشکه رو برمیداری ولش میکنی میره، اوکی. سه تا ناو جنگی که اون برای ایستادن، یک پشت ناوچه‌های کوچکتر، این همه هواپیما، خب تو مرد آخه ارزشی، آخه بسیجی، آخه پاسداری، اینا اگه رحم کردن این بندراتو نمیزنن، جاهایی که کشتیات بتونن پهلو بگیرن، آدم که نمیخواد بزنن، فقط کافیه اون جاهایی که شما کشتیاتون میاد بای میسته پهلو میگیره رو بزنن.

0: ما یه دونه مشول بکنه تو سر و کلت که دیگه چیزی نداری شما. من میدونم دلتون برای مردم ایران نسوخته، من میدونم اگر که مراکز برقم بزنن تا مراکز کارخونه‌های تولید برقم بزنن شما عین خیالتون نیست، ولی آخه یه جایی به این مردم بالاخره باید رحم کرد دیگه. آخه یه جایی باید به این مردم رحم کرد. اینا هم که ترسشون یه مش بسیجی و یه مش نمیدونم فاطمیون و زهرائیون و نهل شعبی و چیچی و اینا برداشتن و بردن تو خیابون و هی بهشون کباب میدن، اینا هم هی دارن رژه میرن. آخه چی؟ فقط مردم رو کلافه کردن، چون میدونن مردم به جایی رسیدن، مردم به جایی رسیدن که یک ذره موقعیت پیدا کنن پوست همه تون رو میکنن، پوست همه این ارزشی هاتون رو که برداشتین و بردین همه رو میکنن. آدمی که دیگه به چه میگن جونش به لبش برسه دیگه فرقی براش نمیکنه. حالا میگم اون روز داشتیم با یه دوستی صحبت میکردیم که ایشون گفتش که بریم رو خط مثلا مردم بیا نظراشون رو بگن. گفتم آخه الان نظری نیست که بگن، چی رو میخوان بگن؟ حالا اگه میخواییم بیاین رو خط بیاین و من چیز ندارم و 23-98 و 98-38-43 من صداتونم بس میکنم، صحبتی دارید حرفی دارید حتما میتونید بیاید بزنین. اصلا هیچ مخصوصا روز آدینه هم هست که چقدر هم زیبا میتونیم با هم دیگه بیشتر روی خط باشیم. اما چی تو کله پوک اینا هست خدا داند. دیروز طرف اومده میگه ما تا چند ساعت دیگه خبر پیروزی ایران و بر آمریکای جهانخوار و اسرائیل اعلام میکنیم. خب چی میگم همین بخواستی بری همون چهار تا قایقا رو بفرستی برید وسطتون چیز بکنه، همه رو هم که زدن، همه رو زدن آدم. خدا داند، خدا داند بیچاره مردم، یعنی واقعا بیچاره مردم. من با چند تا دوستا صحبت میکردم، با فامیلاشون صحبت میکردن، میگفتن که آقا مردم دو ماه تمام کاسبی ندارن، نون چجوری میخورن خدا میدونه. 23-98 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: درود بر شما آقا نوید گل،
0: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
1: آقا نوید کاش که یه چیزی تو کله اینا بود به نام مغز. اصل مده میدونی تو مغز اینا هیچی نیست، خالیه. چون اینا سناریوی مرد دیوانه رو دارن اجرا میکنن، یعنی اصلا خودشون هم نمیدونن چی کار میکنن. الان این شواکی نراز لوباشو میریزن بیرون به اسم ارزشی، انقدر مسخره شده که صدای خودشون هم در اومده. بعد من بخواستم یه چیزی رو به این راجع به این ناو بگم. ببینه این یه ناو خیلی قدیمی مال جنگ جهانی دوم و امریکایی‌ها بازنشست کردن، بعد روی دریا با اجدر و موشک و هر چیز زدن.
0: این یادمه
1: آخر رفتم تو دماغش مواد منفجره جاش، چقدر TNT گذاشتن تا تونستون رو سوراخ کنه بفرست پایین. حالا اینا با این لوله بخاری ها و نمیدونم قایقای تندرو و فلان، میگم اصلا اینا بیماره روانی هستن، جاشون همه توی تیمارستانه.
0: زده
1: یه تو عقل کلشون نیست.
0: من دیگه یعنی من آخه شما هی که مثلا تمام اتحادیه اروپا و سناتورهای آمریکایی میگن آمریکا استراتژی آمریکا در مقابل ایران را بگو. خب حالا بیاین برعکس شما سوال میکنیم، آقا بیاین استراتژی ایران در مورد در مقابل آمریکا را هم برای ما تعریف کنیم.
1: بابا
0: چه استراتژی آخه
1: الان دارم میگم ما پیروز شدیم، ما جنگو بردیم، هنوز زنده ایم.
0: آره اینا همون زنده موندنشون موقت براشون پیروزیه. اینو متوجه شدم.
1: یه بابایی میگفت اگه یه تیر برقو مصرف کنی به این آقایون، نمیگم فرو رفته به ما، میگم ما اینو گروگان گرفتیم. والا
0: اینو نشنیده بودم، این جالب
1: بود. هر چی چیز میشه بهشون میگم ما گروگان گرفتیم.
0: آره دیگه در صد خدا به داد مردم برسه، واقعا دارم
1: وسط میرسه، ولی خب جون ما به بالا میاد. روز خوبی داشته باشی.
0: مرسی، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی. خدا نگهدارتو. 98-38-43-23-98. حالا باید منتظر مون دیگه، این 48 ساعت هم تموم شد و ترامپ هم گفت ما آتش بس و همچنان نگر میداریم. من نمیدونم 10-20 تا اینا موشک زدن به اونا، 10-20 تا اونا موشک زدن به اینا، اینا اون یکی ها رو هدف گرفتن، اونا قایقای این یکی ها رو زدن، هنوز میگن آتش بسه. پس اینا چیه؟ اینا آتیشه دیگه، آتش بسه کدومه؟ بگذاریم در صورت من میگم

0: البته فراموش نکنید من وقتی میگم خدا به مردم ایران رحم بکنه دنبال نیروی غیبی نمیگردم و وجدانی دارم واسهتون میگم، چون این نیروهای غیبی آنو کلی بحث و صحبت توش هست. بگذاریم، اگه که صحبتی ندارین من برم یه ذره خبر براتون بخونم، یه سری خبرهایی که مربوط به کشور سوئد میشه. یه اتفاق خیلی جالبی افتاده، برای اگر شما نازنینان در اینستاگرام چیزهایی داشتی، صفحاتی داشتین که یه دفعه صفحاتی که استفادهش نمی کردین و اصلا کاری باش نداشتین و اینا، میلیون ها حساب و حساب کاربری رو اینستاگرام پاک کرد، یه پاکسازی تاریخی کرد. اینستاگرام در یکی از بزرگترین پاکسازی های تاریخ خود میلیون ها حساب جعلی، ربات ها و حساب های غیر فعال رو حذف کرد. این اقدام باعث شد تعداد دنبال کنندگان بسیاری از چهره های مشهور و تولید کنندگان محتوا به طور ناگهانی کاهش پیدا بکنه. به گزارش تلگراف، این پاکسازی گسترده شرکت متا فقط در چند ساعت میلیون ها دنبال کننده را از حساب های مشهور حذف کرد و موجی از واکنش ها را در میان کاربران شبکه های اجتماعی به راه انداخته. کریستیانو رونالدو حدود 8 میلیون دنبال کننده، لیونل مسی 5 میلیون کاربرش را از دست داد، کایلی جنر بیش از 14 میلیون آدم رو از دست داد دیگه، حالا نمیم سلنا گومرز از 6 میلیون و نمیم آریانا نمیم فلان گرانده 5 میلیون و اینا، خلاصه از دست دادن در عرض یک ساعت. همچنین شمار دنبال کنندگان کیم کارداشیان، نیمار، گروه بلک پینک و بی تی اس نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته. در ابتدا بسیاری از کاربران تصور میکردن این کاهش ناگهانی ناشی از اختلال فنی یا کمپین گسترده آنفالو کردن حساب‌های مشهور است، اما بعداً مشخص شد که متا در حال حذف حساب‌های جعلی و غیر فعال بوده. متا در بیانیه اعلام کرد در چارچوب روند معمول حذف حساب‌های غیر فعال، برخی حساب‌های اینستاگرام ممکن است تغییراتی در تعداد دنبال کنندگان خود مشاهده کرده باشند. دنبال کنندگان فعال تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. حالا دنبال کننده فعال کیه؟ آها، دنبال کننده فعال اونیه که میره مثلا صفحه مسی یه دونه برگردون گذاده، فیلمشو گذاشته اونجا، میره لایک، نه ها فقط لایک نه، میره یه کامنت هم میذاره، مینویسه دمت گرم مسی جان عجب برگردونی زدی. این نشون دهنده اینه که این کاربرا فعال هستن. همین چیزی که چند روز پیش یکی از عزیزان محمد در مورد صفحه یوتیوب ما گفت که اگه تونستین یک کامنتی یا چیزی بذارین، حالا مال ما که 1200-1300 نفر فالوور بیشتر نداره، شما وقتی که مثلا میبینید یک حساب کاربری مثل ما رونالدو یک دفعه 1 میلیارد مثلا فالوور داره، قاعدتا حسب نمیدونم 5 میلیون، 6 میلیون، 10 میلیون یه دفعه خودشو نشون میده دیگه. بعد اگرم که براتون جای تعجب داره که چرا این فالوئر ها به چه دردی میخورن، من بهتون میگم چه دردی میخورن. رونالدو درآمدش از سایت های اینترنتی، همین سوشال مدیا، بیشتر از درآمد فوتبالشه. اینجوری براتون میگم. دیدی مثلا میگن 1 میلیارد دلار مثلا بهش دادن که بره فلان جک بازی بکنه، نمیدونم بیاد در فلان تیم، در مقابل درآمدی که در شبکه‌های اجتماعی داره هیچ. مسی و اینا که دیگه حالا هر کدوم چه سر جای خودش. اینه که اگه حساب‌های قدیمی و اینا داشتید، خلاصه بدونید که اگه دیدین رفت پاک شده. کامنت هایی که مردم گذاشتن چیز شده، یکی از عزیزان نوشته برای من 1 نفر کم شده، یکی دیگه نوشته منو چرا کم کردن، یکی دیگه نوشته پول اول منو ارزشی ها زدن، پیج اول منو ارزشی ها زدن، پیج دوم هم هیچ کم نشده. البته 35 نفر دیگه مال این حرفا نیستن، یا 35 نفر همینجوری شوخی که دارن می نویسن دیگه. و خلاصه عزیزان این دنیای سوشیال مدیا هم شده برای خودش یک پول در آوردنی دیگه. حالا تازه اتحادیه اروپا دیروز داشتن صحبت میکردن که یک قانون دیگه هم رد بکنن که اگر عکسی از دختر پسرهای کوچک به نحوی مشکوک حالت سکسوالیته داشته باشه، سکسی داشته باشه، زیادی نمیدونم کم و زیاد باشه لباساشون و نمام از اینجور چیز میگه، حتی اونا رو هم حذف کنن. و کار داره به جای باریک میکشه چون سوء استفاده بسیار بسیار بسیار زیاد شده. اما بریم سراغ یه چند تا از خلافکارها، نظرتون چیه؟ بذاریم ببینم. آها، من در مورد همین مطلب دیروزی که در سایت stockholmian.com گذاشته بودن یه چند تا سوال بود که این سوال ها جوابش کاملا مشخصه در خود خبر بود، ولی من یه بار دیگه از این سوال کرده بودن مایی که از قبل فرستادیم شامل حایل ما هم میشه؟ بله، یعنی اگه شما مثلا 5 سال تموم کردید، 1 سال درخواست سرنشمن بارشکاپتون رو فرستادید، بله، وقتی که از ششم ماه یونی، اگه تا ششم ماه یونی جواب نگرفته باشید، نگاه میکنن میبینن خب 5 سال که در سوئد بودید، 1 سال هم برنامه همین پروندهتون در جریان بوده، میشه 6 سال، احتمال قوی نامه میاد که شما 2 سال هنوز کم دارید. به همین سادگی. اگه که تصمیم دیگه‌ای گرفته نشه، استثنایی گذاشته نشه، همه اینها، این اگه ها جای خودشه، ولی قانون الان اینو میگه. دوستان سوال کرده بودن که برای امتحان زبان و اینا، امتحان زبان اینجوری که مشخصه تا سال 2017 اجرایی نخواهد شد. سوالات اجتماعی به زودی اجرایی میشه، از ماه آگوست امسال اجرایی میشه که ازتون یه سری سوال میکنن و اینا، بعدش هم که اونایی که قصر در رفتن که قصر در رفتن، اونایی که نه چی. ولی من بهتون بگم عزیزان، سوالها معمولا در اینجور موارد سوالهای سختی نیست، متوجه این؟ مثلا ممکنه سوال بکنن آیا مثلا سوئد مجلس هم داره یا نداره، یا اسم مثلا نخست وزیر الان چیه مثلا، یا چند نفر در مجلس میشینن، یا مثلا نمیدونم باید یه سری از این چه پایتخت سوئد اسمش چیه، از اینجور چیز میزاست دیگه. نمیان که سوال بکنن که نمیدونم رنگ پیرن پرتقال فروش رو که بگید، که سوال های عجیب غریبی میشه. ولی زبانش من فکر میکنم سختتر از حالت عادی و معمولی باشه. و امتحان، این سوالم شده بود، امتحان زبان برای ما بین 16 تا 66 ساله ها هست، 16 تا 66 سال، زیر 16 سال سوال نمی کنن، اصلا چی کاری ندارن، بالای 66 سال هم این امتحانات و اینا شامل عزیزان نخواهد شد. اگر سوال دیگه هم بود بعدن بپرسید که ما در خدمتون خواهیم بود و سعی میکنیم که جواب کتون باشیم. اینم بذارین، یه خبر دست اول اومد در مورد شنونده عزیزمون بودن که سوال کردن این ایلستوت که قرار بوده بدن و اینا کی قراره که بشه، همین الان اومده. ایت پرس میدل آن ده اسکریو ریرینگن ات فور شرکینگز کاسن کمرت بوریا بتالا اوت ایلستودت بوریان آف یونی ایل ستودت یلر فور جانواری و فبریاری شوگی شوگی سیکس دون فلسا هوس هولن سوم هار رت تیل ستود ونتاس فور پنگانا اینان میت سومر. خیلی خوب، پس دیگه خوب شد، این از اون خبرهای خوب بود. دوست عزیز ما که زنگ زدید و سوال کردید که کی پول برق و کمک برقی رو به آدم میفرستن، همین الان هیئت دولت اعلام کرده که از اول، یعنی از شروع ماه یونی، کمک اگر که شما شامل این کسایی بشید که بهتون باید کمک بشه، مال ژانویه و فوریه امسالو در ماه یونی آغاز میکنن. بسیار عالی. و تا قبل از میتسومار هم به همه پول ها رو برمیگردن، اونایی که اگر که شامل این جریان بشن که من نمیدونم دقیقا کیا میتونن شامل بشن. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
1: با درود روز بخیر.
0: قربان شما.
1: یه سوال من متوجه نشدم، گفتین این السود از فشکنین کسب انداخت میشه؟
0: بله بله بله بله.
1: چرا فشکنین کسب؟
0: به خاطر اینکه یه ارگانیزاخونی هستش که هم دولتیه، هم همه سیستم رو داره، هم سیستم اوت بتالنینگ داره، پرداختی داره، سیستم رجیستیرینگ داره. میان به از این سازمان کمک میگیرن، میگن آقا شما این پولا رو بده.
1: بله.
0: به جای اینکه تازه بیان دوباره یه ارگانیزاخونی درست بکنن، آدم استخدام بکنن، کامپیوتر بذارن، سرور بذارن، میان از یکی که داره و همه امکاناتو داره و دولتی هست استفاده میکنن.
1: با تشکر، خیلی ممنون.
0: قربان شما، خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. دقیقا این همین، این چیز هست، این عادیه، یعنی چیز غیر عادی نیست. یه سازمان دولتی میخواد یه کاری رو انجام بده، از یک سازمان دولتی دیگه میاد کمک میگیره که تمام این امکاناتو داره. دوستی نوشتن آقا فالوئرهای من 1,000,000 اضافه شد. حالا یه سوال، فالوئر چی هست؟ حالا اگه واقع شوخی میکنین یا جدی میگین، ولی فالوئر کسانی هستن که ما رو دنبال میکنند. مثلا ما یه صفحه را میندازیم در اینستاگرام، در یوتیوب یا هر جا، بعد یه نفر میاد میزنه که من شما رو دنبال میکنم، فالو میکنه، فولیا میکنه، یه نفر به فالوئرهای شما اضافه میشه. این هم از این. اما متاسفانه ما هفته پیش بود داشتیم صحبت میکردیم در رابطه از استفاده کردن سیستم های کامپیوتری بین المللی، که یکی از همین سیستم ها به نام کانواس هستش که دانشگاه ها در دنیا از این استفاده میکنن. سیستم های دانشگاهی، ارتباط ما بین معلم ها با شاگرد ها، ارتباط ما بین معلم ها با هم دیگه، یه سیستمی هستش که خیلی کارهای مختلفی انجام میده. در هفته گذشته یک گلوبال هکر اتک انجام شد. هفته گذشته که میگم، یعنی از تقریبا یه شنبه گذشته تا همین الان، که بسیاری از دانشگاه ها در دنیا تحت تاثیر قرار گرفتن. سیستم خابیده بود. در سوئد ما سودترز هاگسکولا، کوتهو، اینا بخشایی از کوتهو اینا تحت تاثیر قرار گرفته بودند و الان اومدن یک کریس چیزی گذاشتن، یه جلسه گذاشتن که یه سری بیان بگن آقا چیکار کنیم، چیکار بکنیم. خب وقتی میان از سیستم‌های بین‌المللی استفاده می‌کنی، یه سیستمی مثلا در آمریکا هست میاد شما میرین عضوش میشین و استفاده می‌کنید، وقتی که اونجا یه هکر بره خودش رو وارد بکنه، میاد تمام سیستم شما رو هم از کار میندازه. من متوجه نمیشم. شما بیا یه سیستم برای خودت درست کن، این همه متخصص ما در این مملکت داریم، در این دنیا داریم، درست کن، بعد یه سیستم ارتباطی هم در اون مابین بذار. 23-98 درود بر... ببخشید 98-43 درود بر شما، بفرمایید.
2: جناب آزادی، درود بر شما و درود بر شنوندگان محترم شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید. خواهش می‌کنم، سر و پا گوش هستیم.
2: خواهش می‌کنم. آقای آزادی، خواستم اگر اجازه می‌فرمایید من در رابطه با گرد همایی روز یکشنبه یه توضیح رو
0: خواهش می‌کنم سر و پا گوش هست.
2: سپاس از شما. همزمان با قطع اینترنت در ایران و بازداشت‌های گسترده و اعدام‌های بی‌وقفه به دست رژیم سفاک جمهوری اسلامی، آزادی‌خواهان در شهرهای مختلف جهان برای رساندن صدای ایرانیان به جامعه بین‌المللی گرد هم می‌آیند و همچنین به همین منظور ما در استکهلم به همین شکل یک شنبه 10 مای ساعت 13 در نورابنتوری گرد هم می‌آییم و شرکت همه میهن‌پرستان در این روز بسیار بسیار آقای آزادی مهم هست که در کنار هم باشیم تا بتونیم صدای مردم ایران که در سکوت کامل به سر می‌برند انعکاس صدای عزیزان باشیم.
0: پس روز یک شنبه 10 ماه مای ساعت 1 بعد از ظهر در نوربان توریت.
2: بله آقای آزاده، فقط جا. من اضافه کنم که استثنا این هفته، چون دوستان خیلی سوال کردن چرا یک شنبه، مثل هر هفته، هفته های آینده همون شنبه هست ولی این هفته استثنا به خاطر اینکه یک گرد همایی سراسری است در کل جهان، ایرانیان کل جهان در روز یکشنبه همزمان با هم این فراخوان رو انجام میدن و گرد هم میان.
0: من یک دنیا از شما سپاسگزارم که روی خط اومدید. امیدوارستم که همه عزیزان متوجه باشن که فردا تظاهرات در نوراون توریت نیست و به روز یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر منتقل شده.
2: سپاسگزارم از وقتی که
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید.
2: سپاسگزارم.
0: خدا نگهدارتون.

0: بسیار نیکو، برمیگردیم به استودیو. ساعت 11:33 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. بریم سراغ خبرهای دیگه. اوکی، یک خانومی رو دستگیر کردن که مادر دو بچه کوچک هستش، مادری که فرزند دو بچه کوچک. ایشونو پلیس تحت نظر قرار میده در همین تابستان و پاییز سال گذشته و متوجه میشن که این خانوم کارش جابجایی مواد مخدر هستش. ایشونو زیر رادار نگر میدارن و متوجه میشن که بله، ایشون نه تنها مثلا فرزند در استکهلم جابجا میکنه، بلکه شهرهای دیگه هم میبره در مرکز سوئد. البته ایشونو الان گرفتن. این خانم 25 ساله دارای دو بچه که در اسکلیسونا زندگی میکرده، 200 کیلو کانابیس رو ما بین شهرهای هالند سکونه، یعنی استانهای هالند سکونه، استکهلم، یوتوبور و استریوتلند و سرملند و اوپلند پخش میکرده. در ضمن ایشون به غیر از اون حالا 200 کیلویی که کانابیس این ور اون ور کرده، مقادیر بسیار زیادی آمفتامین، کوکائین و صدها قرص ترامادول رو هم این ور اون ور می برده و گفته می شده که یکی از اصلی ترین پخش کنندگان مواد مخدر در سوئد بوده. بالاخره می گیرنش. بعد از اینکه به خونه ایشون می رسن، می بینن که 3 تا اسلحه، 5 تا نارنجک دستی که مال زمان یوگسلاوی سابق هستش توی اتاق خواب ایشون، که دوتا بچه ها هم تو اون اتاق میخوابیدن، خلاصه که بچه ها 3 ساله و 4 ساله بودن، در اونجا بوده که اینا در یک کیفی بوده. در دادگاه خانوم میگه که ولی من نمیدونستم تو این کیف اسلحه هست، من فقط جا به جا میکنم، اگه میدونستم که توش نارنجک و اسلحه و اینا هست، من فکرم فقط پوله، چون اجازه ندارم من در اینا رو باز کنم. دادگاه هم میپذیره، یه مقداری چیز میکنن و از داشتن اسلحه غیر مجاز و اینجور چیزا تبرئه میکنن، ولی ایشونو به 5 سال زندان به جرم گروو نارکوتیکا بروت در دادگاه مورا، شهر مورا، محکوم میکنن. احتمالا بچه هارم که ازش میگیرن دیگه. یاد این اسم شهر مورا که میاد، من یاد اولین چیزی که یه معلم سوئدی داشتیم چیز میکرد، یه معلم سوئدی داشتیم و SFE سوئدی بهمون درس میداد، اون اوائلی که اومده بودیم، یه روز به من برگشت گفت نوید میخوام یه امتحان ازت بگیرم. گفتم بگیر. گفت اگه گفتی من چی گفتم؟ گفتم خب بگو. گفت نرفار ای مورا مور ای فارا. گفتم چی؟ گفت نرفار ار ای مورا مور ار ای فارا. بذار فکر کردم، گفتم شرمنده حضورتونم، نمیتونم از هر کی پرسید. گفت پس حالا من چیز میکنم تا بعدن برو خودت دنبالش بریم چی. گفتم خیلی خوب. یا یه دوستی داشتیم یادش بخیر، هر جا که هست امیدوارم همیشه سلامت و پیروز باشه، ایشون تو هدمورا زندگی میکرد. بله، هدمورا زندگی. یه روز رفته بودیم برای دیدن اونجا، بعد یکی از عزیزان مترجم بود در همین هدمورا. من این سوال ازش کردم، بهش گفتم که ببین ما معلممون یه سوالی از ما کرد، میگه و نرفار ای مورا مور ای فارا یعنی چی؟ گفت خب ببین، یعنی نر بابا، فار پدر، در مورا هستش، در شهر مورا هستش که 100 کیلومتر 200 کیلومتر با اینجا فاصله داره. گفتم خب، گفت پس وقتی پدر در شهر مورا هست، مور ار ای فارا یعنی مادر در خطر بوده که پدر رفته اونجا، در فار ای مورا مور ار ای فارا. این اولین چیزی بود که 38 سال پیش یاد گرفتیم، 38-39 سال پیش یاد گرفتیم. پس این خانوم هم در دادگاه مورا به 5 سال زندان برای جا به جای مواد مخدر محکوم به زندان شد. خب بریم در یک ضربه جانانه از طرف پلیس موفق شدن که 3 نفر پدوفیل دیگر رو هم دستگیر بکنن. یادتون باشه در هفته گذشته براتون تعریف کردیم که در یک رازیایی که پلیس داشت با کمک پلیس بین‌المللی و اینا یک سری رو دستگیر کردن که چند تاشون سوئدی بودن، در این رابطه دوباره الان اومدن و گفتن که دو مرد و یک زن، دو مردو که بهشون به خاطر سکسوال بروت موتبان، البته من بهتونم بگم این اگه بچه ها کوچیک باشن حتی از راه دور حرفای سکسی هم با یه بچه بزنی تجاوز حساب میشه. اگه نمیدونم جلو دوربین لخ بشی و به بچه نشون بدی این تجاوز حساب میشه. اینا سکسوال بروت و همچنین ولتکت اینا در قوانین میتونه که حساب بشه. به همین دلیل دو مرد رو به زندان محکوم کردن و یک خانوم هم به جرم آزار جنسی به بچه های کوچک، ایشون هم تحت پیگرد قرار گرفت. و حالا من متاسفانه بذاریم ببینم میتونم، بله اینا حکمش هم هست، اینا یک 6 سال و 6 ماه به یکیشون و دومی به جرم تجاوز به بچه، این به خاطر تجاوز و همچنین از آزار جنسی 6 سال و 6 ماه و اون یکی آقا به 3 سال و 3 ماه زندان محکوم شدش. بعد خانوم هم به جرم آزار جنسی بچه ها به داکس بوتر، یعنی جریمه نقدی. البته داکس بوتر در سوئد عملا شما زندانی رو، مثلا فرضاً من یه خلافی میکنم، یک بروتی هستش، میرم و دادستان تشخیص میده که احتیاج نیستش که من زندانی بشم، یعنی فیزیکی برم زندان، به من میگه که مثلا من 1 ماه بهت داکس بوتر میدم، این 1 ماه عملا حکم همون زندانه رو داره ولی خفیفتر حساب میشه. بعد تا 2 سال اگه من خلاف دیگری انجام بدم که زندانی داشته باشه، این 1 ماه هم دوباره میاد روش، یعنی اون موقع مثلا اگه 1 سال بهم زندان دادن، 1 سال و 1 ماه بعد برم توی زندان. این داکس بوتر در واقع زندانی رو میخری دیگه، زندانی شدن رو میخری، ولی خیلی چیستره، خیلی نرمتره، جرمش خیلی نرمتر هستش تا اینکه واقعا یه نفر رو مثلا به مثلا 30 روز زندانی محکوم کنن که حتما باید بره توی زندان. این هم از این ها. بعد بذاریم ببینم که کدوم کیو. آها آخ آخ آخ. یادتونه چند روز پیش براتون تعریف کردم که 2 تا دختر خانوم نوجوانو در شهر یوتوبورگ دستگیر کردن به جرم داشتن 2 تا بمب ترموسی، از این بمبای ترموسی داشتن دیگه. بعد از اون که پلیس اینا رو میگیره و این 2 تا بمب ازشون میگیره، دستبردار نبوده پلیس، دستبردار نبوده و میاد و تحقیقاتش رو ادامه میده و میره میبینه که در بیرون منطقه لاهولم یک آقایی هست که این بمب‌ها رو درست میکنه و میفروشه به خلافکارا، تو این ترموسا بمب میذاره، چه چیز مواد منفجره میذاره و همه چی آماده میکنه، آماده انفجار و میفروشه. و موفق شدن با دستگیر کردن این آقا عملا 13 تا از این بمبای ترموسی دیگر رو هم که آماده انفجار بوده دستگیر بکنه و اینا رو هم که بتونن ضبط بکنن. بسیار نیکو، خیلی هم عالی. این دکتر دختر خانوم هم اگه من یادم باشه حدودا 26 ماه آپریل بود که در مرکز سنترال همین یوتوبری گرفتن، منطقه رو بستند و نمیدونم از اینجور چیز میزن، ولی خوشبختانه این آقا رو که دستگیر کردن 13 از همین بمبای ترموسی دیگر رو آماده تونستن که از ایشون بگیرن. بزنیم ببینم اسمس ها چی میگه برای ما. این چی هست؟ واو، یکی از دوستان نوشتن خبر دارم برات، خبر مثل عسل. این خبر درباره سوء استفاده چند مامور پلیس و یک کارمند سکیوریتی و فلان. ماجرا این بوده که یک مامور کنترل نگهبان ایستگاه قطار اسپروانگ متوجه میشه که یک پلیس تقریبا هر روز فقط با نشان پلیسی و پلیس لگ سوار قطار میشه و وانمود میکنه که در حال انجام ماموریت است تا رایگان سفر کنه. بعد از بررسی حالا 3 پلیس و یک زن کارمند سازمان امنیت سوئد سپو با اتهام استفاده غیرقانونی از حمل و نقل عمومی بدون پرداخت هزینه تحت پیگرد قرار گرفتن. هم جمله آخر هم یعنی آن زن در بازجویی گفته فکر میکنم این تبدیل به یک فرهنگ شده بوده، یعنی در بین بعضی همکاران این کار عادی شده بوده و بدون اینکه واقعا سر ماموریت باشن رایگان سفر میکردن. مرسی، ولی منبع خبر رو برای ما ننوشتید. بذارم ببینم، شاید هم اینجاست منبع خبر. مثل اینکه بله، کانال 4 تلویزیون سوئد هست، در اینستاگرام کانال 4 فرستادن این دوست عزیزمون. بله، ما منبع خبر فرستادن. دستشون درد نکنه، دستشون درد نکنه دوست عزیز. پس متوجه شدیم که در یکی از همین اینا که اسپر میشینن، متوجه میشه که مامورای پلیس میان فقط کارت پلیسی نشون میدن و میرن و بعد متوجه میشن، گزارش میده و این خانومم که مال سازمان امنیت سوئد بوده، سپو، بر اونجا کار میکرده، متوجه میشن که اینها در سر کار هم که نیستن، از بج پلیسیشون استفاده میکردن، پلیسشون استفاده میکردن که مجانی سوار بشن. ببینیم، به خاطر یه بلیت قطار یا اتوبوس اینجا برای طرف پرونده درست میکنن. وای به اون اختلاسا. یکی از دوستان نوشتن نر مور ای مورا فار ای فارا. دستتون درد نکنه. مرسی، چی بگم نی. نرمور ای مورا فاره ای فاره. آره اینم میشه. به طرف گفتن که دو تا چند تا میشه؟ گفت میشه 3 تا. گفتن آه میشه 4 تا. گفت اونم میشه اینم میشه، یعنی هم اون میشه همین میشه. شما خیرتون رو بشه. خب این هم از این خبر. ساعت 15:45 است. من بذاریم ببینم که در مورد اون خلافکارا رو میذارم بعد ساعت 5 براتون تعریف بکنم. یک آقای 18 ساله رو موفق شدن دستگیر بکنن که ایشون سامورناده بوده، یعنی پشت این گروه اینترنتی خلافکارها که یک سکتی هم بوده، اصلا مثل یک سکت کار میکردن به نام 764 نتورک 764 یا خوهندا سکس فیرا، که یه نتورک بین المللی شده بود که توی نت می اومد میگشت این آقا دنبال بچه هایی که مشکلات روانی دارن، مشکلات چیز دارن، یعنی استابیل نیستن از نظر روانی، بهشون میگفتش که برین چاقو بردارین بزنین تو کمر مردم، مخصوصا آدمایی که سن و سال داره هستن، فیلم بگیرین بذارین مشهور میشین، باحال میشین، تو این سکت ما نمیدونم چیز پیدا میکنین، مقام پیدا میکنید و اینا. و این جوونا هم که این کارا رو میکردن، که یکیش در منطقه هسلبی بود یادتون باشه، با چاقو زدن یک خانومی و اینا رو. خلاصه این آقای 18 ساله رو موفق شدن دستگیر بکنن. ایشون نه تنها در سوئد این کارا رو میکرده، بلکه در این شبکه جهانی اینترنت در کشورهای دیگه هم میگفته مثلا کارهای زشت انجام بدین و حالا به غیر از چاقو زدن کارهای دیگه هم انجام بدید، جلوی دوربین بذارید ما معروفتون میکنیم، شماها آدمای گنده ای میشین و اینا. و تمام و ایشون به جرم 77 مورد خلاف که بیشترش هم چیز بوده، بیشترش هم از روی نت مستقیم پخش میشده و بچه های جوان این کارا رو میکردن، مخصوصا بچه هایی که میگم از نظر روانی زیاد استابیل نبودند و اینا. خلاصه ایشون رو دادگاهی کردن تا ببینیم چه مجازاتی رو براش میبندن. گروه خلافکارهای 764 هم این بخشش تکلیفش معلوم شد. بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم و بریم سراغ نیازمندی ها.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای، جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل این برا بیلافر.
4: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
5: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 073-63-081-18. به خاطر بسپارید 073-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aakellagarage.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
8: رنوتی تو منگل کشه ایرانا، تی قصه و خرمر کشه ایرانا.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
10: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
11: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
10: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
9: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
12: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
3: خب دوستان، ساعت 3:59 هست تقریبا. بله دیگه 3:59 هستش و بریم بخش نیازمندی ها رو آغاز بکنیم. اشکالی نداره، یه چند دقیقه زودتر هم ضرری به کسی نمیزنه. 98-43 درود بر شما.
4: الو
3: جانم بفرمایید. خواهش میکنم.
4: سلام عرض کردم.
3: خواهش میکنم جونم بفرمایید.
4: من یه دوتا آگهی داشتم، اگه ما اجازه بدیم من بگم.
3: ما سراپا گوش هستیم قربان.
4: بله، یه تیوه 55 اینچ اسکند.
3: بله
4: اسکندیک.
3: بله،
4: داخل کارتون تمیز هم هستش، خیلی تمیز خوبه.
3: بله داخل کارتون هستش، منظورتون نوعه؟
4: نه کار کردن کنتار تو کارتون گذاشتم.
3: اوکی بله.
4: بعد یه دونه تخت عرض 160،
3: تخت
4: شرمی
3: 160
4: با دو طرف کشو و دوشک خوب.
3: بله.
4: بعد یه تخت عرض 160 دیگه با یه بالا تختی.
3: بله.
4: لاستیک گودیر BMW.
3: بله.
4: با دک،
3: یعنی با
4: فیل. لاستیک ها اورنت رونته.
3: بله.
4: تلفنم بدم خدمتون.
3: لطف بفرمیم.
4: 079-3-42-42-881.
3: 079 3-42-881 تلفن شما هست.
4: بله، خیلی هم از شما متشکرم.
3: من از شما سپاسگزارم. تعطیلات خوبی را براتون آرزو میکنم.
4: به شما به همچنین.
3: موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
5: الو سلام، خسته نباشید.
3: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
5: من سه تا آگهی دارم.
3: راحت باشین، خواهش میکنم.
5: یه دوچرخه خونگی دارم.
3: بله.
5: این پادوچرخه یا.
3: بله.
5: بعد یه دونه تخت دارم که از بچه 7 ساله تا 15-16 ساله میشه که مثلا استفاده کنه.
3: تخت دیگه فرمودین دیگه، درسته؟
5: بله بله تخت.
3: بله.
5: بعد یه دونه دوچرخه 26 داره این بالا بیرونه،
6: دوچرخه معمولی 26
5: با قیمت خیلی مناسب میتونم
6: خواهش میکنم
5: بدم، چون جا ندارم میخوام قیمت خیلی مناسب بدم.
6: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشن عزیزان؟
5: 07 07 60 60 96 96 71 71
6: 26
5: 26 اصلا بگین که از ساعت 4 به بعد زنگ بزنن.
6: خودتون گفتین عزیزان صدای شما رو شنیدن، 07 60 96 71 26.
5: بله. بعد یکی هم که اگه کسی زنگ میزنه من متاسفانه نمیتونم کمک کنم، یعنی خودشون بعد بیان بردارن ببرن.
6: آره دیگه،
5: چون بعضیا زنگ میزنن میگن که بیا کمک کنی، نمیدونم بیاری، من از نمیتونم، یعنی
6: نه دیگه خودشون تشریف میارن و برمیدارن و میبرن.
5: دستتون درد نکنه.
6: قربان شما، تعطیلات خوبی هم داشته باشی. خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10. چسه بدید 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
7: درود آقا نمید، خسته نباشید.
6: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید.
7: آقا نمید، احتیاج به پیتزا برگر دارین؟ تو منطقه سولنا هستین.
6: یک پیتزا برگر در منطقه سولنا. بله، تلفن تماس
7: 073 073 695 695
6: 12-05 073-695-12-05 تلفن شما است.
7: ممنونم.
6: قربان، تعطیلات خوبی داشته باشی.
7: خدا نگهدارتون.
6: دو خط ما آزاد هست. بچه های خوب درویش برادرز نوشتم به مناسبت سالگرد درگذشت هنرمند ماندگار بانو گیتی پاشایی، این اثر را به عنوان ادای احترام به جایگاه هنری ایشان تقدیم میکنیم. در این بازسازی با افتخار از صدای اصلی بانو گیتی که در گام اصلی آهنگ استفاده شده تا اصالت اثر در کنار تنظیم اینو از برادران درویش حفظ شود. بسیار عالی. خواننده گیتی پاشایی و برادران درویش، آهنگساز و تنظیم کننده اصلی استاد بابک بیات، ترانه سرا استاد ایرج جنتی عطایی و تنظیم جدید برادران درویش. امیدواریم این بازخوانی یادآور شکوه صدای بانو گیتی و هنر بی بدیل آورندگان این قطعه برای همه نسلها باشد. لطفا برای حمایت از ما کانال را سابسکرایب کرده و نظرات خود را برای ما بنویسید. من یه لایک هم بزنم، دستتون درد نکنه. الانم پخشش میکنم، اگه کسی زنگ نزنه تا چند ثانیه دیگه میتونیم که این کار رو با هم دیگه بشنویم و بعد اگر که قطع شد کسی زنگ زد و اینا، بعد به صورت کامل هم براتون پخشش بکنیم. ببینیم که بچه های درویش برادرز چی کار کردن.
8: برادران درویش

0: 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم
1: آقای آزادی، سلام، وقتتون بخیر.
0: قربان شما، وقت شما هم بخیر.
1: هفته پیش یکی از شنوندگان زنگ زد، گفت با برای امریکن اکسپرس اطلاعات دارم، میتونن کمک کنم. من شمارشون نوشتم، نمیدونم شمارشو کجا گذاشتم. اگه صدا رو میشنوم واقعا خوشحال میشم با من تماس بگیرن، یا اگه شما شماره تلفنشون رو دارید.
0: والا ما یه دفترچه داریم، از این دفترچه آخونده توش اطلاعات بیشتر پیدا میشه. بذاریم ببینم میتونم پیداش کنم.
1: هفته پیش بود،
0: هفته گذشته امریکن اکسپرس. جمعه اینجا دوچرخه. یک صفحه دیگه هم برم عقب‌تر اگر که پیداش نکردم دیگه وقت
1: شماره رو بدم.
0: آره دیگه، من فکر میکنم نه،
1: فکر کنم شماره رو بدم راحت تره.
0: دقیقا، من فکر میکنم راحت تر باشه. تلفنتون رو بفرمایید.
1: 070 811 1117
0: اون دوستمون که در مورد کارت‌های امریکن اکسپرس اطلاعاتی داشتن میتونن با شما در تماس باشن.
1: من واقعا ممنون.
0: من از شما سپاسگزارم.
1: زنگ بزن شمارهشون بزن، من باشون تماس میگیرم.
0: بله بله، منم اگه پیدا کردم رو خط اعلام میکنم.
1: خیلی قربان، تشکر.
0: خدا نگهدارتون.
1: خیلی خوبی داشته باشید.
0: شما هم همینطور عزیزم، سپاسگزارم از شما.
1: خوبی برای موتور سواری ها.
0: به به به به. آقا نگو دلبری نکن دیگه. موفق و پیروز باشی.
1: سلامت باشی.
0: خدا نگهدارتون.

0: 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود آقا نوید، ببخشید آهنگ زیبا رو
0: قطع کردم. نه عزیزم،
1: خیلی قشنگ بود. من جویای کار هستم.
0: جویای کار هستید؟ چه جور کاری قربان؟
1: من کارم برقه، من برق کارم، سرتیفیکات دارم دنبال کار برق هستم.
0: خواهش میکنم.
1: بعد کار ساختمونی هم انجام میدم، اگر کسی کار ساختمونی داشت به صورت حالا استخدام باشه ممنون.
0: خواهش میکنم. تلفن تماستون
1: 073
0: 073
1: 67
0: 67
1: 49
0: 299 299 073 67 49 299 تلفن شما هست.
1: خیلی ممنون،
0: قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشید.
1: و همچنین
0: قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، خواهش میکنم.
2: آقا یه سوال داشتم، میخواستم بپرسم اگه شما بدونید این جشن مهرگان که تو تابستون برگزار میشه
0: تیرگان
2: کدوم هفته انجام میشه؟
0: والا هنوز اعلام نکردن. من
2: معمولا اول آخر هفته آخر یونیه،
0: توی یونیه. بله توی یونی هستش در هر صورت، اونو میدونم، ولی ببخشید الان دقیقا بذارین خدایا
2: اگه یه دفعه یه موقع به فکرتون اعلامش کنین من ممنون میشم.
0: امسال اگر که من اشتباه نکنم تیرگان میفته هفته اول یونی، یعنی

0: خیلی بم میاد. اگه ممکنه گوشی رو جلوی دهان داشته باشید. بفرمایید. خواهش میکنم.
1: درود آقای آزادی.
0: خواهش میکنم.
1: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالای داره دادیشه.
0: یک اتاق در منطقه آکالا. تلفن تماس
1: 0736
0: 0736
1: 72
0: 74
1: 38.
0: قربان یه فکری به حال تلفنتون باید بکنین و صداش دیگه خیلی بم شده. 0736 آخه 0736 72 47 ببخشید 0736 72 74 38. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله، دو خطمون هم آزاد هست و ساعت 16 و 11 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. این کار زیبا رو من درست بعد از ساعت 16 و 15 دقیقه به صورت کامل پخش میکنم. بچه های درویش برادر زحمت میکشن، برادران درویش زحمت میکشن، کارهای قشنگی رو بیرون میدن و اینا میتونه یک مجموعه بسیار زیبایی بشه که یادگاری از این دوستان نازنین ما بمونه و بتونیم که ازشون در موقعیت‌های دیگه هم استفاده بکنیم. اگر مایل هستین برادران درویش رو حمایت بکنید، به سایت یوتیوب میرید، درویش برادرز، اینو دنبالش میگردید، اون دکمه سابسکرایب رو میزنید که الان تا حالا 33 نفر اومدن عضو شدند و خلاصه بیشتر و بیشتر بشه که این بچه‌ها بتونن کارهای خودشونو هرچه بیشتر تکمیلتر کاملتر زیباتر بتونن که در اختیار شما عزیزان بذارن. خب نبود ساعت 16 و 20. آهان، من یکی از یه خانومی زنگ زدن یک سوالی در مورد مسئله تاکسی داشتن. من الان مطرح نمی کنمش به خاطر اینکه متاسفانه وقت نمیشه. بعد از ساعت 5 بعد از ظهر حدود 5 و ربع اینا از شما عزیزانی که تاکسی میرونید یه سوال خیلی فنی قانونی دارم که میپرسم، اگه میتونید بیاید روی خط به ما کمک کنین و به این هموطن نازنینمون کمک بکنید که بعد از ساعت 5 و ربع تقریبا میشه، اگه میتونید گوش کنید و از ما سوالو بشنوید که چی هستش، مشکل چی هستش و ببینیم که راهگشای این هموطن عزیزمون میتونیم باشیم یا نه. یه خانومی برنامه کانال 4 تلویزیون نشونش میداد گریه کنون، یک خانوم جوان که تنها هم زندگی میکنه، یه بچه کوچیک هم داره. ایشون خوکسکریون بوده، یعنی مریض بود، در مشکل عضلانی داره، کار نمیتونسته بکنه و میاد زنگ میزنه به فرشکینگ کاسان، میگه که من یه مشکلی دارم، من مریضم، خونه هستم، ولی برای بچه‌م هم در اینجایی که زندگی میکنم جا هنوز برای داگیس و اینا نیست، من میتونم بچه‌مو نگه دارم و اینا. میگن که بله، کمکش میکنن، فرمم پر میکنه و ایشون هم پول مریضی میگرفته هم ورد آف بان وابا میکرده به اصطلاح. بعد یک سال یه نامه میاد، از اون نامه های فدایت شوم و حالا ببینیم چه نامه بوده، حتما براتون خواهم گفت. جانم درود برای شما، بفرمایید. بر روی در بخش نیازمندی ها بر روی خط هستید.
2: نمی جون، میخواستم پاسخ سوال تاکسی رو مگه دوست داره بعد از اون بخره، اگه نیست میخوام بذارم واسه بعد.
0: ساعت 5 و ربع به بعد در خدمتتون هستم.
2: قربانت،
0: خدا نگهدار. 983843 بفرمایید.
3: درود بر شما آقا نوید.
0: خواهش میکنم خانم، بفرمایید.
3: جسارت من دنبال کار میگردم در زمینای استت و نگهداری از سالمندان و پرسونال اسیستنت میتونم کمک کنم.
0: خواهش میکنم. تلفن تماستون لطفا
3: 0729 48 29 29 30 0729 48 29 30.
0: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. بله، تلفن دوباره اینم بگیریم. 2398 بفرمایید.
4: سلام. سلام آقا نوید، احوال شما؟
0: قربان شما،
4: خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
4: عصرتون هم بخیر باشه. آقا
0: شما هم بخیر باشه.
4: من یکی دو روز هی مزاحم شما میشم، ولی خواستم برای آگهی

0: اتاقم به شما دوباره مجددن زنگ بزنه اگه لطف بکنید.
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
0: 0 خیت 4.
1: نه ببینین، شما چون قبلا زنگ زدین که مردم یادشون نمیمونه چی گفتین، از اول بگین چی هست جریان.
0: دقیقا، ولی خب میدونی آدم وقتی به یه جایی هی دو سه بار زنگ زنه فکر میکنه که نه باید زنگ زنه.
1: نه نه، از اول راحت باشین.
0: شما اینقدر مهربونی، اینقدر خوب تایموت میکنید که ما دیگه نمیدونیم چی باید بگیم.
1: خانم وظیفه همه بغیر از این نباید باشین.
0: نه شما اصلا هیچ وظیفه ای ندارید، شما لطف دارید به ما و محبت کردید که این شرایط رو ایجاد کردید.
1: خواهش میکنم. خب شما یه اتاق احتمالا دارین درسته؟
0: بله یه اتاق
1: به صورت همخانه هستش؟
0: بله،
1: در منطقه حسبی آماده اجاره.
0: بله.
1: خب با چه شماره با شما عزیزان در تماس بشن؟
0: 0 خیت 2 3 3 58 2 4 24 55 55. بدونینا نوید، من همیشه وقتی این رو میخوام بگم مثلا به فارسی میرم تو ذهنم اینو هی جا به جا میکنم.
1: میدونم
0: ولی آدم یه دفعه سوئدی میگه راحت میشه.
1: بله بله، چون معمولا عادت داره آدم به سوئدی میگه شما رو دیگه. 0 72 358 24 55.
0: سپاسگزارم از
1: تعطیلات خوبی داشته باشید.
0: تعطیلات شما هم بسیار خوب باشه.
1: موفق و پیروز
0: باشید. خداحافظتون. خدا شما موفق باشم.
1: 98 38 43. درود بر شما.
2: سلام آقا نوید، روزت بخیر.
1: روز شما هم بخیر.
2: خسته نباشه. آقا ما یه جایی رو داریم به صورت خونه است توی این همین یرف الله.
1: بله.
2: این دنبال یه کلید ساز میگن، کلید داریم تو دره میچرخه باز نمیشه. مثلا میچرخه همینجوری باز نمیشه.
1: اوکی، دنبال کلید ساز میگردین؟
2: کلید ساز یا قفل ساز که درو وا کنه واسه ما.
1: کلید ساز یا قفل ساز؟
2: کلیدش داریم. میره در میپیچه همینجوری میپیچه وا نمیکنه
1: در. یعنی در آپارتمان خونه.
2: بله بله بله.
1: بعد اجاره ای یا خریدنی؟
2: مال یارف لاوز خریدیم ما اینجا رو.
1: آه خریدین. چون اگه نخریده بودین میتونستین به خیر زنگ بزنید بیان کمکتون بکنن، ولی
2: زنگ زدیم به خود یارف لاوز میگه واسه کار خودتون.
1: بله بله. خیلی هم گرونه متاسفانه. خب یه قفل‌ساز یا کلیدساز به شما کمک کنه با چه شماره ای با شما در تماس باشه؟
2: 0737 0737
1: 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: متشکرم.
1: قربان شما، موفق و پیروز باشید. مرسی ازم، همچون خدمت شما هستم. خدا نگهدار. خب این خانومی که براش نامه اومده بوده و اینا رو هم میذاریم برای بعد ساعت 5 بعد از ظهر. بریم سراغ درویش برادرز و کار جدیدی به مناسبت ببخشید به مناسبت سالگرد درگذشت هنرمند جاوید نام ما بانو گیتی پاشایی. با هم دیگه به صورت کامل میشنویم و میبینیم.
3: برادران درویش

0: a Darvish Brothers production.
1: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا هفتمبیل ان برا بیلافر.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: رناتی تو منگل کشه رنا، تیق بوسته آخر مره کشه رنا.
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بوراب گریل پونکتسه مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوراب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوراب.
8: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک، زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلنتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلنتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلنتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلنتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
9: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بالا دو آهنگ بالا
2: فضل پایدار در سبزوار ماموران با باتوم و شوکر به حاضران بر مزار او هجوم بردند. شکست حامیان نخست وزیر بریتانیا در انتخابات، استارمر مسئولیت شکست حزب کارگر را پذیرفت اما گفت استعفا نمی‌کند. نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا این تغییر را تاریخی خواند.

0: خوش آمدید. همزمان با محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران، درگیری جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز ادامه دارد. فارس گزارش کرده درگیری‌های پراکنده‌ای در تنگه هرمز میان جمهوری اسلامی و آمریکا جریان دارد. فاکس نیوز هم گزارش داده ارتش آمریکا به نفتکش‌های خالی که سعی در شکستن محاصره دریایی داشتند حمله کرده. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته قرار است آمریکا امروز پاسخ جمهوری اسلامی به طرح صلح ایالات متحده را دریافت بکند. روبیو تاکید کرده واشنگتن کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را نمی‌پذیرد.
1: همه موافق هستند که داشتن سلاح هسته‌ای ایران دارای سلاح هسته‌ای چیز خوبی نیست و فقط به نفع آیت الله است و فکر کنم سوال این است که شما چیکار میکنین و خب پرزیدنت میخواد یه کاری بکنه در مورد این و فکر نمی کنم عدم توافقی روی این وجود داشته باشه. سوال این است که چیکار میکنین در موردش و ما تمام رئیس جمهورهای آمریکا فکر کنم نمیتونن داشته باشن و این اولین رئیس جمهوری است که واقعا یه کاری میکنه در ارتباط با این و من نمیدونم کسی میخواد باشه موافق نباشه. ما باید چیزی باید امروز متوجه میشدیم. ما منتظر پاسخ اونها هستیم. امیدواریم که اونها یک پاسخی بدن که به یک فرایند جدی وارد بشیم در مذاکرات. ما ببینیم که گزارش هایی هست که ایران به دنبال این هست که یک آژانسی رو ایجاد بکنه که ترافیک در تنگه هرمز کنترل بکنه و قابل پذیرش نیست این موضوع. ما میخوان عادت سازی بکنن کنترل خودشون رو روی آبراهای بین‌المللی و این غیر قابل قبول هست، قانونی نیست و چیزی که اونها باید انجام بدن اینه که اگه اونها به دنبال این هستن که کنترل آبراهای بین‌المللی رو عادی سازی بکنن این قابل پذیرش نیست. ولی خب ما منتظر هستیم که امروز یه پاسخی به ما بدن. هنوز چیزی به دستمون نرسیده در ساعات اخیر، شاید برسه و خب سیستم خیلی شکننده هست و کار نمی کنه و ممکنه این همینه که مانع شده باشه برای این کار.
0: وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد اقدام نظامی ایالات متحده در جریان درگیری شب گذشته با جمهوری اسلامی در اطراف تنگه هرمز دفاع از خود بوده. مارکو روبیو گفت ناوشکن‌های آمریکایی در آب‌های بین‌المللی در حال حرکت بودند که از سوی ایران هدف قرار گرفتند و آمریکا برای محافظت از خود به آن پاسخ داد.
1: عملیات خشم حماسی برای از بین بردن نیروی دریایی و نیروی هوایی و لانچرها و چیزی که شما دیروز دیدیم که رزمناها در آبراهای بین‌المللی بهشون حمله شده و اونها برای دفاع از خودشون عمل کردن. این چیزی که شما دیدیم و خب این متمایز هست با عملیات خشم حماسی. اگه شما یک پهپاد یا موشکی رو به رزمنامه بزنید شما چیکار می‌کنید؟ می‌گید ما رو بزن ما باید بهش واکنش نشون بدیم، ما باید موشک رو ساقط بکنیم و اون جایی که موشک رو انداخته اونجا رو بندازید. اگه می‌خوان ما رو غرق بکنن بله مسلما ما بهش واکنش نشون میدیم. از ایرانی‌ها باید بپرسیم ما حمله نکردیم. مثلا اینه که اگه به شما به کشتی نیروی آمریکا حمله بکنین خب یعنی ما بهش حمله نکنیم، یعنی اگه پهپاد بیاد ما اون رو ساقط نکنیم. بله که ما به شما واکنش نشون میدیم و حمله میکنیم بهشون. فقط کشورهای احمق جواب نمیدن و ما کشور احمقی نیستیم. خط قرمز مشخصه، اونها اگه آمریکایی رو تهدید کنند نابود میشن. خیلی مشخصه. اگر شما پشت یک لانچر نشستین و موشک شلیک میکنین به ایالات متحده و ما شما رو ببینیم ما شما رو میزنیم. مسلما این کارو میکنیم. کی این کارو نمیکنه؟ مگر اینکه شما بخواید کشتی های شما غرق بشه. ما نمیخوام اجازه بدیم کشتی ها متوسط ایرانی غرق بشه وقتی که پهپادها شلیک میکنه. ولی خب اینا این قایقای ماهیگیری رو برمیارن و این با اونا میخوان حمله کنن. مگه بیان به سمت ما اونها رو غرق بکنن؟ نمیدونم اگه خط قرمز باشه، ولی اگه ما امیدوارم همطوری باشه. این قایقای تندرو ایران میگن که ماموریت شما اینه که به دنبال رزمنام و تو شما زنده نمیمونیم.
0: سمیرا قرایی خبرنگار ما از کاخ سفید در واشنگتن همراه من شده. سمیرا، صحبت‌های روبیو چه اهمیتی داره؟
2: الناز، توصیف اون چیزی که بامداد جمعه اتفاق افتاد، حملاتی که در داخل خاک ایران بود، چگونگی این اتفاقات، ایالات متحده چه نگاهی داره به این داستان، اینها جزء نکات مهم صحبت آقای روبیو بود و بحث مذاکرات و این نکته که آمریکا انتظار داره که امروز جمعه یک پاسخ دریافت کنه از سمت جمهوری اسلامی، این هم یکی دیگر از نکات مهم صحبت‌های آقای روبیو بود. ما روز گذشته به نقل از منابع آگاه شنیده بودیم CNN این رو گزارش داده بود که انتظار داشتن دیروز جواب جمهوری اسلامی رو بگیرند. آقای بقایی آمد گفت که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که این اتفاق نخواهد افتاد، همچنان داره بررسی میشه، جواب نهایی ما آماده نیست. امروز هم باز بقایی چنین صحبتی رو کرده و گفته که ما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدیم و هر وقت که به اون نتیجه نهایی برسیم اون رو در اختیار ایالات متحده قرار میدیم. ولی آقای روبیو صحبتش یک جور هشدار درش داره که امروز دیگه باید این جواب رو ما دریافت بکنیم و ببینیم که محتواش چه هست و ببینیم که آیا میشه با تفاهم کردن سر امور کلی، اون 14 ماده‌ای که می‌دونیم در اون تک برگ یادداشت تفاهم وجود داره، با تفاهم کردن سر اون 14 تا ماده بریم وارد یک پروسه برای مذاکرات بشیم که در انتهاش به یک توافق بخوان دست پیدا بکنن. این صحبتی است که آقای روبیو انجام داده. اما راجع به موقعی که بامداد جمعه ما شنیدیم و شاهدش بودیم، آقای روبیو میگه هر آنچه که اتفاق افتاد دفاع ایالات متحده از خودش بود. اتفاقاتی که الان داره در آبهای جنوبی میفته بسیار حائز اهمیته، در یک بعد تازه داره امور رو پیش میبره و اون تلاش ایالات متحده است برای همه جانبه اجرایی کردن محاصره دریاییش از یک سمت و سمت دیگه تقلای جمهوری اسلامی است برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز. این دو مسئله الان با هم همپوشانی پیدا کرده و همه چیز رو دستخوش تنش‌های نظامی کرده. ما امروز هم شاهد این بودیم که در اطراف خلیج عمان در زیر استان سیستان و بلوچستان اونجا ایالات متحده 3 تا تانکر، مشخصا یکیشون که از این تانکرهای عظیم بوده، اینها رو مورد هدف قرار داده. سومین مورد از درگیری نظامی است که در اونجا داره گزارش میشه. نگذاشته که اینها بیان به سمت آبهای بنادر جنوبی ایران و از سمت دیگر همچنان در تنگه هرمز اون سناو ایالات متحده که میخواستن رد بشن جمهوری اسلامی بهشون حمله کرده، اون درگیری ها هم اونجا همچنان داره گزارش میشه. سنتکام باز یک بیانیه داده که نیروهای نظامی دریایی ما اونجا هستن که هر رفت آمدی از تنگه هرمز که لازمه انجام بشه.
0: سمیرا، از برنامه‌های امروز رئیس جمهور آمریکا چی می‌دونیم تا الان؟ آیا راجع به تنش‌های بامداد جمعه آقای ترامپ صحبتی کرده؟
2: آقای ترامپ روز گذشته، در واقع شب گذشته، یک سفر کوتاه یا یک ملاقات کوتاه اینجا داشت به اطراف ساختمان کنگره. اونجا یک صحبتی کرد راجع به درگیری‌ها و تنش‌ها، گفت که جمهوری اسلامی با ما شوخی کرد، ما هم زدیم نابودشون کردیم، که خیلی هم خنده و اینها داشت. در رسانه‌ها هم بازتابش گسترده بود. در جای دیگری از عبارت لاف تپ استفاده کرد که یعنی یه درگیری بسیار کوچک نظامی. نگاه آقای ترامپ اینه که این مسائل دفاعی است مثل آقای روبیو و اینه که همچنان آتش بس پا برجاست، اتفاقی نیفتاده. اگر آتش بس قرار باشه نقض بشه، آقای ترامپ میگه که این رو به اطلاع همگان خواهد رسوند. امروز یک مقدار زودتر از روزهای گذشته در این هفته به وست وینگ بالا غربی آمده، کار خودش رو شروع کرده. انتظار داریم 1 ساعت 2 ساعت دیگه در باغ گل رز قرار هست که یک سخنرانی انجام بده. مفاد سخنرانی روشن نیست. نکته مهم این است که آمار مربوط به اشتغال و اشتغال زایی اینجا در ایالات متحده منتشر شده، مثبت هست، نشون دهنده موفقیت دولت ترامپ هست. چند هفته پیش هم راجع به رشد اقتصادی در 3 ماهه اول سال 2026 آمار مشابهی آمد. اینها مهمه چون میتونه تأثیر بگذاره بر مسائلی که آقای ترامپ در تصمیم هایی که میخواد بگیره در قبال جمهوری اسلامی، به این خاطر که سر بحث نفت، سر بحث بازار سهام و بحث بنزین آقای ترامپ بسیار تحت فشاره. پس آمار اقتصادی که میاد راجع به عملکرد اقتصادی آقای ترامپ میتونه اینجا بسیار روی دولت او تاثیر بگذاره و روی اون صحبتایی که میخوان برای ادامه تنش‌ها با جمهوری اسلامی به رسانه‌ها ارائه بدند.
0: سمیرا قرایی خبرنگار ما از کاخ سفید در واشنگتن، متشکرم ازت. فرمانده میناب میگوید در جریان حمله شب گذشته آمریکا به یک لنج غیر نظامی دست کم 1 نفر کشته، 10 نفر مصدوم و 4 نفر مفقود شدند. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه ای حمله آمریکا بدون افتکش در حوالی بندر جاسک و تنگه هرمز، همچنین حمله به دیگر مناطق اطراف خلیج فارس را محکوم کرد و از کشورهای منطقه خواست در کنار آمریکا نایستند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمادگی نظامی جمهوری اسلامی را 1000% خوانده و نوشت هر بار که یک راه حل دیپلماتیک روی میز است ایالات متحده یک ماجراجویی نظامی بی ملاحظه را انتخاب میکند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده ناوهای آمریکایی از ورود و خروج بیش از 70 نفتکش از بنادر ایران جلوگیری کردند. سنتکام تاکید کرده این کشتی‌ها ظرفیت انتقال بیش از 166 میلیون بشکه نفت را دارند. به گفته این فرماندهی ارزش محموله‌های مربوط به این نفتکش‌ها بیش از 13 میلیارد دلار برآورد می‌شود. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا همراه ما، خوش آمدید آقای سمیعی. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی داره میگه که طرح آمریکا در حال بررسیه، وزیر خارجه از افزایش 120% توان موشکی و آمادگی 1000% برای مقابله با آمریکا داره صحبت میکنه. با این اوصاف چقدر میشه به مذاکرات و رسیدن به یک توافق خوشبین بود؟
3: از ادب دارم حضور شما بانو کیانی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، تا به امروز جمهوری اسلامی دو مسیر رو می رفته، یکی بازنگه داشتن مسیر دیپلماسی، دیگری هم نمایش آمادگی رویارویی، حالا هر چقدر هم مضحک و یا ابلهانه باشه. همین گفتار عراقچی هم اون رو داره بیشتر متبلور میشه. ولی این نوع گفتار عراقچی معلومه که حرف خودش و حرف حکومت نیست. او تازه از پکن برگشته و این معلومه که اربابانشون در چین بهش چه دستوری دادن که چه صحبت‌هایی رو بکنه، اون هم به خاطر اینکه ما در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین هستیم. در حقیقت چینی‌ها می‌خواستن یک پیام برای ایالات متحده بفرستند که ما سعی می‌کنیم دیپلماسی رو بخوایم بهش یک راه حلی بدیم، اما این شما هستید که بیشتر بایستی کوتاه بیایید، که در حقیقت همون چیزی که ترامپ گفته بود که ما چیزی برای از دست دادن نداریم و این جمهوری اسلامی است که بایستی بیشتر نرمش نشون بده. این هم فقط برای افزایش قدرت چانه‌زنیه. اما اگر بخوایم به خوشبینی بپردازیم، به نظر من توافق و اصلا این نوع گفتگو بسیار بعید به نظر میرسه. چرا؟ چون واشنگتن یک علاقمندی خاصی به محدودیت قابلی دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و به موشک‌های دوربرد داره و ضمناً ایالات متحده علاقه وافری به راستی آزمایی داره، ولی جمهوری اسلامی فقط میخواد که توان موشکی خودش رو حفظ بکنه، توان هسته‌ای خودش رو حفظ بکنه و نفوذ منطقه‌ای خودش رو نگه داره. پس در این صورت ما میبینیم که یک درگیری نظامی نه فقط محتمل هست، بلکه ممکنه که نزدیک هم باشه و توافق محدود هم حتی به نظر من بعید به نظر میاد.
0: عراقچی در اظهار نظری از رعایت حسن همجواری با همسایگان گفته و این در حالی است که ما میدونیم جمهوری اسلامی همچنان کشورهای همسایه از جمله عراق و امارات متحده عربی رو مورد حملات خودش داره همچنان قرار میده. این تناقض در گفتار و رفتار جمهوری اسلامی به چه معناست؟
3: این به این معناست که جمهوری اسلامی علاقه داره که اون به اصطلاح سیاست بازدارندگی خودش رو حفظ بکنه، میخواد که از نیروهای نیابتی خودش، حالا هر چقدر هم تحت فشار قرار گرفته باشد، باز استفاده بکنه که شانس خودش رو در چانه زنی بالا ببره. به نظر من جمهوری اسلامی خیلی علاقه داره که بیاد توانایی چانه زنی خودش رو در میز مذاکره بالا ببره، اونم فقط با به نمایش گذاشتن یک سری رفتار واهی. حالا یک مسئله دیگری را هم که اینجا یادآور بایستی بشم این است که جمهوری اسلامی تصمیم گیریش چند لایه‌ایه، یک نفر نیست که حق تصمیم گیری داره. الان هم یک توهم اختیاری به وجود آمده، از یک طرف یک فردی که به اصطلاح تایتل ریاست جمهور رو داره میگه با رهبر ملاقات کردم، بعد اصلا معلوم میشه کاملا دروغ گفته. یه طرف دیگری میگه ما با رهبر در تماس هستیم، هیچ کسی اصلا اون رهبر رو ندیده. پس یعنی میبینیم که یک سردرگمی هم در تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود داره و جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که این تنش زدایی که دنیا ازش انتظار داره رو به عنوان یک ابزار میدانی ازش استفاده بکنه و اینجاست که داره اشتباه مسیر رو میره. و این رو هم فراموش نکنیم، هیچ کدوم از کشورهای همسایه به جمهوری اسلامی هیچ نوع اعتمادی ندارن. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با اذیت کردن اونها امریکا رو وارد مداخله بکنه. امریکا هم در حال حاضر به خاطر آرایش نظامی و سفر ترامپ به چین فعلا از درگیری نظامی داره خودداری میکنه.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا در آمریکا، همراه ما، سپاسگزارم از شما. امارات متحده عربی از مجروح شدن 3 نفر در حمله امروز سپاه پاسداران به این کشور خبر داده. وزارت دفاع امارات در بیانیه اعلام کرده جمهوری اسلامی روز جمعه 2 موشک بالستیک و 3 پهپاد به سوی این کشور شلیک کرده که منجر به مجروح شدن 3 نفر شده. در بیانیه وزارت دفاع امارات آمده از آغاز جنگ پدافند امارات با 551 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2263 پهپاد درگیر شده. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید جمهوری اسلامی امارات متحده عربی را متحد اسرائیل میداند.
4: امارات دیگر جزء همسایه هایی که میخواد باش با مسالمت زندگی کنه قرار نداره برای جمهوری اسلامی. لاقل این از ادبیات جمهوری اسلامی در مورد امارات متحده عربی ببینیم. آقای خضریان نماینده مجلس که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هست گفته که امارات سرزمین دشمنه، ما به اون مسائل دشمن صهیونیستی نگاه میکنیم. آقای عراقچی پستی به زبان عربی منتشر کرده و به امارات نوشته که تصور نکن اگر دیدی که شیری دهنش بازه و دندانهاشو میبینی، این دندانها لبخند نیست. بعدم ظاهراً بعد تصنیم هم یک مقاله مفصلی نوشته و گفته که یعنی توضیح داده که چرا حمله به امارات تا به اصطلاح مشروع یک جوری یا اینکه یه منطق داره. اشاره کرده به خط لوله‌ای که خط لوله حبشان که در روز 1.5 تا 1.8 میلیون بشکه نفت میتونه صادر کنه از بندر فجیره بدون اینکه تنگه هرمز رو دور بزنه. ظاهرا جمهوری اسلامی با این حملاتش 2 تا چیز میخواد انجام بده. از نظر سیاسی همونطوری گفتم امارات رو متحد اسرائیل میدونه و اینو شما در تمام نوشته های حتی کسانی که یه جوری به اصلاح طلبان نزدیک هستن میتونید ببینید. این از نظر سیاسی. از نظر اقتصادی هم میخواد به این به اصطلاح امکانات صدور نفت امارات از طریق بندر فجیره که دیگه احتیاجی به تنگه هرمز داشته، این رو هم میخواد از امارات بگیره و ظاهرا این دوتا قصد هست. و تا زمانی که چنین باشه من احتمال میدم که حمله به امارات ادامه داشته باشه. ولی یک مسئله هست و اون که من فکر میکنم اگر حملات به امارات ادامه داشته باشه، این سعی رو که جمهوری اسلامی داره میکنه که با آمریکا به یه توافقی برسه، این سعی به هدف برسه.
0: وزارت خارجه آمریکا از قطعی شدن دور جدید گفتگوها میان اسرائیل و لبنان خبر داده. یک مقام وزارت خارجه گفته این نشست‌ها برای پنجشنبه و جمعه هفته آینده برنامه‌ریزی شده و هدف آن ادامه رایزنی‌ها برای دستیابی به توافق صلح میان دو طرف است. این نشست در واشنگتن برگزار می‌شود، اما تاکنون جزئیات بیشتری درباره سطح شرکت کنندگان یا دستور کار آن منتشر نشده. یک مقام لبنانی میگوید در آستانه مذاکرات اورشلیم و بیروت، آمریکا برای کاهش اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان تلاش میکند. به گفته او هدف آمریکا تثبیت آتش بس و ورود به فاز دوم مذاکرات است و لبنان هم توقف کامل درگیری با اسرائیل را دنبال میکند. این مقام لبنانی اضافه کرده رئیس جمهور کشورش حمله به زاویه جنوبی بیروت را پیامی برای اخلال در روند مذاکرات میداند. همکارم می فرهاد از بیروت لبنان با من همراه شده. می، چه اطلاعاتی در ارتباط با دور سوم مذاکرات مستقیم بین لبنان و اسرائیل داریم در دست؟
5: بیانیه که کمی پیش از سوی ریاست جمهوری لبنان صادر شد، اطلاعاتی رو که اکنون در بیروت تایید شده درباره سومین دیدار مستقیم بین لبنان و اسرائیل رو روشن‌تر می‌کنه. در این بیانیه آمده که رئیس جمهور جنرال جوزف اون بعد از ظهر امروز رئیس هیئت لبنانی در مذاکرات مستقیم لبنانی اسرائیلی سفیر پیشین سیمون کرم را به حضور پذیرفت و درباره آمادگی ها برای جلسه که قراره در پنجشنبه آینده در واشنگتن بین هیئت های لبنانی آمریکایی و اسرائیل برگزار بشه با وی گفتگو کرد. رئیس جمهور اون همچنین دستوراتش رو به سفیر کرم ابلاغ کرده که شامل اصول محوری لبنان در این مذاکرات پیش از اون که ایشون رهسپار پایتخت آمریکا بشه. این بیانیه تایید میکنه که لبنان سطح نمایندگی خود رو در جلسه پیش رو به نوعی ارتقا داده، در حالی که برخی گزارش‌های روزنامه‌های لبنانی حاکی از اونه که احتمالاً افسران ارتش نیست در این جلسه شرکت خواهند کرد. از جمله احتمالاً وابسته این نظامی در واشنگتن نیز شامل این لیست خواهد بود. این همون چیزیه که از طرف اسرائیل نیز شنیدیم که گفته بودن نمایندگی نظامی حضور خواهد داشت. منابع روزنامه اللوا کردن که سفر رئیس جمهور اون به واشنگتن هنوز زمانبندی نشده و هر گونه دیداری با بنیامین نتانیاهو در حال حاضر ممکن نیست، موضعی که رئیس جمهور لبنان پیشتر نیز بر اون تاکید کرده بود.
0: بعد از حمله به حومه جنوبی بیروت و تشدید تنش‌ها، یا خطر از بین رفتن آتش‌بس به طور کلی پیش از انجام این مذاکرات وجود داره؟
5: شکی وجود نداره که نگرانی‌هایی در بیروت وجود داره که هر گونه تشدید تنش میان حزب الله و اسرائیل رو میتونه این آتش بس رو به خطر بندازه و مذاکرات پیش رو پیچیده بکنه. برآوردهای اسرائیل نشون میده که حزب الله در واکنش به ترور فرمانده نیروی رضوان واحد نخبه‌اش پاسخ خواهد داد، اما بدون اون که قواعد کنونی درگیری رو نقض بکنه. امروز آژیرهای خطر در نهاریه وکا به صدا در اومدند و این در بیروت به عنوان واکنشی احتمالی به حمله به حومه جنوبی بیروت تفسیر شده، چرا که واکنش‌های حزب الله پس از آتش بس محدود و منحصر به سرزمین‌های اشغالی جنوب بوده. حزب الله اعلام کرد که هرایا در پاسخ به حملات علیه جنوب لبنان هدف قرار داده شده، هرچند هنوز به طور رسمی کشته شدن فرمانده نیروی رضوان رو تایید نکرده. در بیروت حمله به حومه بیروت به عنوان پیامی اسرائیلی تلقی میشه که هدفش ادامه جداسازی جبهه حزب الله از ایرانه، ایرانی که احتمالاً به توافقی با ایالات متحده دست پیدا خواهد کرد و سپس فشار بر دولت لبنان برای اقدام جدی و مؤثر در زمینه خلع سلاح حزب الله افزایش خواهد یافت.
0: اظهارات جدید مارکو روبیو در تماس با لبنان و حزب الله را چطور میشه ارزیابی کرد؟
5: مارکو روبیو تأکید کرد که حزب الله نه تنها اسرائیل بلکه لبنان رو نیز هدف قرار میده و بر ضرورت قطع منابع تأمین مالی این گروه و حمایت از دولت لبنان تأکید کرد. وزیر امور خارجه آمریکا تأکید کرد که واشنگتن با حزب الله وارد مذاکره نخواهد شد، بلکه بر تعامل با دولت لبنان متمرکز خواهد بود. او گفت که حزب الله بدون ایران وجود نمی داشت و افزود که این گروه با وجود تضعیف شدن در دوره اخیر همچنان قادر به ایجاد آسیب است. در هر صورت مواضع روبیو با مواضع دولت لبنان هم پوشانی داره، چرا که امروز لبنان رسما یکی از مهمترین دستاوردهای خود رو جلوگیری از مذاکره ایران به نمایندگی از دولت لبنان میدونه، در حالی که اصرار داره خود دولت مذاکره رو انجام بده. لبنان با پیمودن این مسیر مذاکراتی در تلاش است که نشون بده که کشوری مستقله و تابع هیچ دیکته‌ای نیست که از سوی ایران به اونها اعمال بشه. منابع سیاسی در بیروت میگن که اظهارات روبیو نشان میده واشنگتن فشار بر لبنان رو برای محدود کردن نقش و نفوذ حزب الله افزایش میده. برخی مقامات لبنانی نیز بر این باورن که این اظهارات حاوی هشداری است مبنی بر اینکه حمایت بین‌المللی از لبنان ممکنه به اصلاحات و کنترل مؤثرتر دولت بر سلاح‌ها گره بخوره. دیگران این مواضع رو بخشی از فشار گسترده آمریکا، گسترده‌تر آمریکا بر ایران و متحدانش در منطقه می‌دانند و به این معنا هست که حزب الله رو شامل میشه.
0: می فرهاد خبرنگار ما در بیروت لبنان همراه من، متشکرم. حکم اعدام ساسان آزادوار معترض 21 ساله هفته گذشته در زندان اصفهان اجرا شد. به گزارش هرانا مراسم خاکسپاری او در فضای امنیتی برگزار شد و فقط به 10 نفر از بستگانش اجازه حضور داده شد. او سابقه قهرمانی کاراته در مسابقات استانی اصفهان را در کارنامه داشت. تصاویر تازه بیران اینترنشنال رسیده از حضور مردم بر مزار این جاوید نام. ببینیم. ساسان آزادوار ورزشکار و قهرمان کاراتکا بود که در جریان اعتراضات دیماه در اصفهان بازداشت شد. وبسایت حقوق بشری هنگاو درباره روند دادرسی او نوشت این پرونده با ابهامات گسترده حقوقی روبرو بوده و وکیل او هم گفته هیچ گونه سند و مدرک مستدلی علیه ساسان آزادوار وجود ندارد. اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران حکومتی به مراسم تولد جاوید نام ابوالفضل پایدار یورش بردند. بر اساس این گزارش روز پنجشنبه خانواده جاوید نام ابوالفضل پایدار در سبزوار بر سر مزارش برای او جشن تولد گرفته بودند که ماموران با باتوم و شوکر به آنها حمله کردند. ماموران همچنین مادر، خواهرزاده و دایی ابوالفضل پایدار را به اردوگاه تربت حیدریه منتقل کردند. ابوالفضل پایدار 17 سال داشت و در اعتراضات دیما کشته شد. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از ملمو همراه ما هستند. خوش آمدید آقای حاجی حسینی. می‌بینیم در حالی که جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی ایرانیان بزرگترین کشتار معاصر رو رقم زد، حتی اجازه برگزاری مراسم ساده تولد هم بر سر مزار جاوید نامان نمیده. فکر می‌کنید که این همه حراس از کجا نشأت می‌گیره؟
6: این ادامه همان حراسی است که اساساً در واقع منتهی شد به اون کشتار، یعنی این حراس از حاکم شدن اراده مردم بر سرنوشت خودشون، شکل دادن به حکومت خودشون، این حراسی است که جمهوری اسلامی رو پایه‌هاش رو لرزونده و به همین دلیل هم برای نمایش اقتدار، چون خود اقتدار عملاً وجود نداره، برای نمایش یک اقتدار پوشالی این چنین هجوم میبره به خانواده های عزیز از دست داده، به کسانی که در واقع جایی که مزار عزیزانشون هست در قبرستان ها مراسمی برگزار میکنند و بعد هدف قرار میگیرند و تلاش میکنه حاکمیت با این روی کرد ادامه بده اون سرکوب مورد نظر خودش رو. به نوعی ترساندن و زهر چشم گرفتن رو میبینیم در این عمل و اقدام و جالب توجه است که عده زیادی از این جاوید نامان الان از شهرهای کوچک هستند. احتمالا خود این سرکوبگران به نوعی نسبت و آشنایی دارند با خانواده های کشته شدگان و جاوید نامان و فضایی است که جمهوری اسلامی ایجاد کرده از روبرو کردن و رویارو کردن گروه های مختلف، افراد مختلف و متاسفانه مزدورانی که تن میدن به این که عامل این نمایش اقتدار بشند، عامل این سرکوب بشند. اگر برگردم به سوال شما و بخوام در یک جمله پاسخ بدم بهش، این حراس از این است که تلاش اون اقتدار پوشالی قرار باشه شکسته بشه، از این که نام این افراد به شکل‌های مختلف بر سر زبان مردم تکرار بشه و اساساً برای این که مانع بشند از این روند تلاش میکنند که جلوی خانواده ها رو بگیرن که حتی بخوان مراسم برگزار بکنن بر مزار اونها.
0: عکس به ابوالفضل پایدار رو هم همچنان که صحبت میکردید میدیدیم، میدونیم که خانوادهش همچنان تحت فشارهای امنیتی قرار دارند، به طوری که اعضای خانواده و بستگانش رو هم به اردوگاه تربت حیدریه منتقل کردن. فکر کنید که این فشارها بر خانواده ها تونسته مانع دادخواهیشون بشه؟
6: ببینید این فشارها از بعد از سرکوب‌هایی که به دنبال انقلاب 57 شکل گرفت آغاز شده. خانواده‌هایی که عزیزانشون رو در دهه 60 اعدام کردند، تیرباران کردند، به همین ترتیب سرکوب شدند. بعد از اعدام‌های 67 به همین صورت و در هر مورد از جریان‌هایی که در ایران شکل گرفته، جریان‌های اعتراضی قوی که در ایران شکل گرفته، ما دیدیم که حاکمیت همین رویکرد رو داشته. به هر حال اینکه شما رو با دیگر عزیزانتون تهدید بکنند، این که شما رو بترسونند از این که جان برادر یا خواهر این جاوید نام شما رو میگیرند، میتونه تأثیر بگذاره. ممکنه که باعث بشه کسانی به هر ترتیبی صرف نظر بکنند از دادخواهی، اما عمده کسانی که درگیر بودند با این جریان ثابت قدم ماندند. این تهدیدها باعث نشده که اونها رها بکنند این روند دادخواهی رو، و عده و شمار کشته شدگان هم در هر نوبت از این سرکوب ها و کشتار ها چنان به شکل تصاعدی بالا رفته که حتی اگر کسانی بودند که از این روند به هر شکلی جدا شدند، افراد تازه ای در این مسیر دادخواهی قرار گرفتند و به نوعی اون شاید بشه گفت پرچم دادخواهی رو از دادخواهان قبلی گرفتند و با خودشون دارند جلو میبرند تا جایی که بتونند این جنایت های بی‌عقوبت رو در یک دادگاه صالح مطرح بکنند و جنایتکاران رو به سزای اعمالی که انجام دادند برسونند.
0: رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از ملما، مشکرم از شما. کیر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، مسئولیت شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی شوراها در انگلستان را پذیرفت. با این حال ستارمر گفته از پست نخست وزیری استعفا نمی‌کند. صبح امروز هم نایجل فراج، رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا، نتایج این انتخابات را یک تغییر تاریخی در سیاست بریتانیا توصیف کرد. در انگلستان رأی‌گیری شوراهای محلی روز پنجشنبه برگزار شد. نتایج اولیه نشان می‌دهد حزب راستگرای اصلاح دستاوردهای قابل توجهی داشته و حزب کارگر در مناطق مختلف کرسی‌های را از دست داده.
7: آقا جان نمی‌تونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست

0: هدایت در کنار شما میمانیم. blueheaven.nu
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
3: حواس

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: به مناسبت سالروز تولد جلال همتی که ششم ماه می سال 1936 بود و چند روز پیش تولد ایشون رو بهشون تبریک گفتیم، دو روز پیش این کار زیبا و بازخوانی شاهکارهای دلکش با صدای جلال همتی رو تقدیم حضور شما میکنیم. آتش کاروان.

0: صدای جلال همتی رو شنیدیم و بازخوانی یکی از شاهکارهای خانم دلکش به نام آتش کاروان و تقدیم حضور شما کردیم. دو روز پیش سالروز تولد ایشون بود و همه جلال همتی رو خیلی ها فقط با نام پریوش، محوش، پریوش و اینا میشناختن، در صورتی که ایشون صدایی بسیار بسیار قوی داشت و کارهای بسیار قشنگی رو هم اجرا کرده بود که یکی از شنوندگان نازنینمون زنگ زدن و این کار زیبا رو پیشنهاد کردن که تقدیم حضور شما کردیم. اما یکی از شنوندگان عزیز ما مشکلی براشون پیش اومده، جریان به این صورته که اینجوری که من فهمیدم گویا ترانسپورت سیرسه به رانندگان تاکسی اعلام کرده که در زمان یعنی از تاکسی ها به عنوان کار خصوصی نمیشه استفاده کرد، یعنی اگر راننده یا یه نفر تاکسی زیر پاش هستش برای کار شخصی خودش، مثلا میخواد بره خرید بکنه، نباید استفاده بکنه. این شنونده ما اینجوری که من متوجه شدم خوکسکریون بودن و از ماشین، خب ماشینم یه تا ماشینم بیشتر ندارن، همین تاکسیه بوده و میخواستن وقتی که میخواستن استفاده بکنن از تاکسی لوگاین میکردن و شروع به رانندگی میکردن، میرفتن خریدشون رو میکردن، بچه رو میرسوندن مثلا مدرسه یا کارهای دیگه که بوده، بعدش هم برمیگشتن خونه و لوگاوت میکردن. در یکی از همین روزها که یه ماهی این جریان ادامه داشته، این شنونده ما پلیس میگیرتش و میزنه شماره پرش و نمره و اینا رو میزنه و میگه که شما که خوکسکریون هستی؟ میگه بله. میگه خب چرا پس داری از تاکسی استفاده میکنی؟ چرا لوگاین که؟ میگه طبق قانون من اجازه ندارم از ماشین به صورت شخصی استفاده کنم و همین دلیل لوگاین کردم. و حالا تبدیل به یک پرونده برای ایشون شده و نمیدونه که حالا چه اتفاقی براش میفته، چه جرمی براش میبرن، چه مجازاتی براش میبرن و اینا. و دست به دامن شما عزیزان راننده تاکسی که شنونده ما هستید شدن که آیا اینشون این حقو داشته که این کارو بکنه، لوگاین بکنه، بعد بره کاراشو انجام بده، برش هم برگرده، مسافرم نزده بوده، هیچ کدوم از این چیزا هم نبوده، آیا میتونسته این کارو بکنه یا نه، و اگر که اجازه نداشته چه مجازاتی میتونه برای ایشون داشته باشه. 0823980 و 0898383 ببینیم که از تجربیات شما نازنینان میتونیم استفاده کنیم که راهگشای این شنونده ما باشه. البته ایشون سوال کرد که چطوریه که پلیس با زدن پرش و نمره ایشون متوجه شده که من توضیح دادم در چند ماه گذشته قانونی به اجرا در اومد که ارگانهای دولتی مثل پلیس، مثل اداره گمرکات، فوشکین کسان، نمیدونم اداره مالیات، اینا میتونن با همدیگه اطلاعات رد و بدل بکنن و این رد و بدل کردن اطلاعات چیزی بسیار عادی است. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم
1: آقا نوید، درود فراوان بر شما.
0: قربان شما، درود فر شما.
1: آقا نوید، اگر از تاکسی میخوای به صورت شخصی استفاده کنی، در سال باید تو دکلاراشونت 15,000 کرون، قدیم بود الان شاید هم اضافه شده، باید فرمونس ورده میگن، باید 15-16,000 کرون در سال پرداخت کنی تا ماشین و تا کلامپاتو برداری به عنوان شخصی میتونی استفاده کنی.
0: خب اگه تا کلامپا نداشته باشه ماشین، بازم باید اون 15,000 کرون رو پرداخت بکنن.
1: آره دیگه، تا کلامپا ربطی به اون نداره. وقتی که خیلی از تاکسی های بعضی شرکت ها هستن که نام نمیبرم، اصلا تا کلامپا ندارن.
0: درسته.
1: ولی کلن از تاکسی به عنوان شخصی میخوای استفاده کنی، حتی سر راحت برمیگردی اجازه نداری خرید کنی یا دوست تو برسونی به یه جایی. خب
0: اوه چقدر سخت شده.
1: آره نه، از اول بود، منتها بعضی پلیسا نمیدونن یا چی افتار نمیشه طرف مثلا طرف فامیلشو، دوستشو، آشناشو میبره آرلاندا، این پلیس بگیره جریمه داره و پرونده دار میشه. حالا جرمش چیه اونو نمیدونم راستش.
0: اوکی اوکی، دستتون درد نکنه، مرسی به خاطر توضیحی که دادین. خواهش میکنم، شما هم همینطور عزیزم، خدا نگهدار. خب
2: پس
0: اگر که از تاکسی به عنوان شخصی آدم استفاده بکنه، ماشین شخصی استفاده کنه، باید فرمون سکت پرداخت بکنه و اینجوری هم که ایشون گفتن حدوداً یه چیزی سالی 15,000 کرون است. ببینیم عزیزان دیگه هم اگه تجربه ای دارن در این رابطه به ما زنگ بزنن 0823 98 و 0898 43، تا ببینیم که چطور میره. بعد دیگه میرسیم به باقی خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. حالا تا کسی زنگ بزنه، عزیزی بخوان زنگ بزنن، من فقط براتون بگم که قابزنها زیاد شدن به جان خودم. قابزن ها کیان؟ مثلا شما در تلفن دارین صحبت میکنید، طرف میاد گوشی رو میقاپه و میره. اما پلیس روی این دزدای جدیدی که از پاییز سال گذشته زیاد شدن و الان مخصوصا در شهر استکهلم و الان کار به منطقه کونسولمن رسیده که دیگه به هوای بهاری است و تابستانی رو در پیش داریم و هوای خوبی هست، پلیس به اینا میگه سیکل پریاتر. یعنی چی؟ یعنی دزدان مثل دزد دریایی هستن. اینا میگه دزد دریایی دوچرخه‌ای. جریان اینجوریه که کسانی که دوچرخه سوارن، کیفشون رو به دسته دوچرخه مثلا آویزون کردن یا دارن دوچرخه سواری میکنند و با موبایل دارن صحبت میکنند یا موبایل دستن، اینا با یک دوچرخه میان سوار و دوچرخه نزدیک این دوچرخه سوار میشن، قاب میزنند و حالا کیف هستش، موبایل هستش، از چی دیگه دارین که بالاخره اینا بتونن قاب بزنند و بر میدارند و با خودشون میبرن. در طول پاییز گذشته که آل زمستان که کس دوچرخه زیاد سوار نمیشه، ولی در پاییز گذشته بیشتر از 20 نفر رو در منطقه کونسولمن اینها وسایلشون رو قاب زدند و بردند و الان هم دوباره پلیس اعلام کرده که شروع شده و مخصوصا در منطقه کونسهولمن در مرکز شهر استکهلم. مراقب باشید دیگه عزیزان، دیگه یعنی دیگه همه جورشو بود بغیر از این قاب زنا که اینا لطف کردن تشریف آوردن دیگه. حالا با این همه دوربین و اینایی که این ور اون ور هست، آیا میتونن اینا رو پیدا کنن یا خیر؟ خدا داند. بریم سراغ یک آقای مدیر مدرسه، یک آقای مدیر مدرسه که یک دختر خانم 16 ساله رو که تو از این فامیلی هما گذاشته بودنشون، از این بچه‌هایی که در نزد پدر مادر خودشون نمیتونن بمونن، حالا به چه دلیلی خدا داند، و میارن در این فامیلی هما میذارن، به این آقای رکتور مدرسه میگن که شما ستود پرشون ایشون هم هستی، یعنی اگه کاری داشته باشه و چیزی باشه بیاد پیش شما و مشکلات ایشونو حل کنی. آقای رکتور وقتی میبینه این دختر 16 ساله رو مسئولیت میدن بهش و دستش هست و اینا، یواش یواش شروع میکنه با این دختر نزدیکی کردن، دوست شدن خیلی بیشتر، دیگه تلفنی حرف زدن و اعتماد این دختر رو جلب میکنه. تا جایی که کار به اینجا میرسه که اینها با همدیگه یواشکی رابطه جنسی هم پیدا میکنن. آقای مدیر مدرسه 50 ساله، دختر خانوم 16 سال. اینجوری که در پرونده نوشتن اصلا باور نکردنی، در عرض یک سال صدها بار این آقای مدیر مدرسه به این دختر خانم تجاوز کرده بوده، چون 16 سالش بوده، اختلاف سنی هم زیاد هستش و اینا، کلمه تجاوز ازش استفاده شده، هرچند که اگه خود دختر هم میخواسته، ولی چون سنش پایین بوده، زیر سن 18 سال سن قانونی بوده، جرم پرونده رو به جرم تجاوز صدها بار در عرض یک سال. یعنی آقای مدیر کار زندگیشو گذاشته بوده. و جالب اینجاست، در اینجا نوشتن در مدرسه، بذارین من، لوکال هایی که مال مدرسه بوده، لوکال ورزشی، توالت، دوش، اتاق آقای مدیر، در بخش مال سیستر مدرسه که بخش درمانی مدرسه هست و اینا، یه لیست کامل از جاهایی که بعد بیشتر وقتهایی که این دختر خانوم باید سر کلاس میشسته نزد آقای مدیر مدرسه بوده. خلاصه مثل که طاقت این دختر سلب میشه و قضیه رو گزارش میکنه و حالا این آقای آها تو ماشین آقای آقای چیز آقای چیز آقای مدیر مدرسه، بعد رکتور تو دفتر آقای رئیس سکول خطوشکانس توالت سالون اولای مدرسه، یک اصلا افتضاحی، صدها بار در یک سال میشه روزی 3-4 دفعه. حالا ایشون رو گرفتند و 5 سال زندان برای این آقای مدیر مدرسه که صاحب 2 فرزند هم هست بریدند تا دیگه از این کارها نکنه. در رابطه با پرداخت کمک هزینه برق براتون گفتم، یک بار دیگه هم بگم که مال ماه ژانویه و فوریه رو از آغاز ماه یونی شروع میکنن فوشکین کسان پرداخت میکنه و تا میتسومار دیگه این پولها برای همه اونایی که شامل این کمک هزینه میشن خواهد اومد. اجازه بدین. آها، یکی از دلایلی هم که در رابطه با این آقای مدیر مدرسه نوشته بودن که این مدیر از سوء استفاده از قدرت خودش که به این دختر رو سپرده بودن دستش، اعتمادی که بهش کرده بودن، یکی از دلایلی بوده که 5 سال زندان رو به این آقا دادن. اما قیمت آپارتمان ها در مرکز شهر استکهلم، منطقه مخصوصا واساستان که یک منطقه بسیار شناخته شده و قدیمی در مرکز شهر استکهلم هست، عزیزان سر به فلک گذاشته و امروز آماری که اومده به متر مربعی 130 هزار کرون رسیده، یعنی یک آپارتمان 100 متری به مبلغ 13 میلیون کرون رد و بدل میشه. 100 متر که در واساستان و اینا آپارتمان های 100 متری و اینا بسیار عادی هستن، آپارتمان های قدیمی خیلی بلند بودن، سقف های بلندی هم داشتن. 130 هزار کرون در هر متر مربع و تقریبا یه آپارتمان 100 متری 13 میلیون کرون. حالا ما کاری نداریم قیمت های کی میخره، اونی که داره رو بگو، اونایی که بهشون ارث رسیده که خب حالا یه بحث جداگونه ای، ولی خیلی اصلا عدد یه جور عجیب غریبیه. اجازه بدید اینم بذارمش کنار بریم سراغ معذرت میخوام، من امروز گفتم یه ذره گلوی من حالت سرماخوردگی داره، پوزش منو بپذیرید. چیزی کمتر از نیم ساعت به پایان برنامه هم باقی نمونده. اما یک خانومی، ایشون مریض میشن با یک بچه بسیار بسیار کوچک. این خانوم خوک اسکریون میشه، یعنی بهش میگن که شما بمونین خونه کارم نکنیم. بعد یه مدت ایشون دنبال داگیس و اینا برای بچه میگشته و اینا و جایی پیدا نکرده بوده، تیلفلیت به زنگ میزنه به اداره بیمه که یه جریان اینجوریه، من خوک اسکریور هستم در منزل، آیا میتونم از بچه‌م نگهداری بکنم و وابا بکنم، در واقع بچه رو ازش نگهداری کنم. کسی که در اینجوری که این خانم گفته، کسی که مسئول اداره بیمه بوده میگه که بله میتونی این کارو بکنی، حتی تلفنی کمکش میکنه که فرمها رو هم پر بکنه. حدود یک سالی میگذره و یک سالی میگذره، یک نامه میاد در خونه ایشون که شما باید 237,834 کرون رو برگردون. ایشون تعجب میکنه، چرا؟ زنگ میزنه فوشکین کسان و اون کسی که پشت چیز بوده، پشت تلفن بوده، میگه بله، چون شما میتونستی از بچت نگهداری بکنی پس قاعدتا میتونستی بری کارم بکنی. ایشون هم مشکل عضله داشته، مشکل عضلانی داشته. میگه بابا آخه من زنگ زدم سوال کردم، میگه نه قانون اینو میگه. حالا کار به سایت های خبری رسیده و این خبر هم از سایت کانال 4 تلویزیون سوئد براتون انتخاب کردم. میگن که اینجوری و خبرنگار رو زنگ میزنن به فوشکین کسان و من اون کسی که جوابگو بوده مسئول همین چیز بوده میگه اولا این اطلاعات اشتباه بوده، ایشون نمیتونه هم مریض باشه هم از بچهش نگهداری بکنه و ما هم خیلی متاسف هستیم که این اطلاعات اشتباه به این خانوم داده شده. من همین من ایشون میگه حالا من چجوری این 242,000 کن 43,000 کرون رو پرداخت بکنم، مثلا نمیتونم، در قدرتم نیست، مریض که هستم هیچی، بچه کوچیکم دارم، تنها هم زندگی میکنم. حالا ببینیم که کارش به کجا میرسه. صحبت بچه شد، امروز یک آماری داشتن میدادن در مورد کمونهایی که بهترین کمونهایی که بچه ها در اون موقعیت های مختلف، اکتیویتیت های مختلف، داگیس و نمیدونم از اینجور چیز میسا، مدرسه و داگیس و چیزهای رسیدگی و اینا به بچه ها، موقعیت های ورزشی و فریتید و اینا زیاد دارن و بدترین ها رو اعلام کردن. بهترین ها اصلا من یه جاهایی هست اصلا من نمیشناسم، مثلا در صدر جدول کمون دوروتیا هست، تیمرو، حالا هاپاراندا رو میشناسم، هاپاراندا، آریه پلوگ، اما بودا، اینا پنجتای بهترین ها که بیشترین رسیدگی رو به بچه ها و خانواده های بچه دار میکنن. اما بدترین ها در قعر جدول، یعنی در مقام 280، بذارین نه بذارین از بالا بگم چون اینا یه سریاشو ما میشناسیم، 274 نینس هم هستش، اینا بدترین ها، 275 ورمده، 276 اوپلانس برو، 277 کرانفورش، 278 یارفلا، 279 سونه، 280 لیکبری، 281 اوپرنس وسپی، 282 استراکش، 283 لیلا ادت و در قعر جدول کمون هانینگه هستش که اینم بار اینوستیرینگز ایندکس سال 2026 یونیسف هستش این شل. یعنی کمترین، یعنی بدترین موقعیت ها و کمک ها و چیزا، هر چیزی که شما بگین که به یک بچه یا خانواده بچه دار بتونه برسه در کمون هانینگه در سوئد هستش. تاسف آور. یارفلا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 مونده با آخر، در صورتی که میدونین دیگه، یعنی عملا ما میدونیم که در این مملکت قانون میگه همه کمون ها در یه سری مسائل باید یکسان باشن، مثلا رسیدگی به بچه ها، موقعیت های کمونی به بچه ها. که این مملکت، من یادمه دیگه اون موقعی که ما اومده بودیم اینجا میگفتن آقا این مملکت اول مال بچه هاست، دوم مال زن هاست، سوم مال ببخشید این کلمه رو استفاده می‌کنم شاید صحیح نباشه، نمیدونم، پیر زن‌ها، چهارم مال پیر مردها، یعنی سالمندان خانم، سالمندان آقا، در پنجم مال آقایون، نه معذرت می‌خوام، بعد سگا و گربه ها، بعد آقایون. این معروف بود، میگفتن که بیشترین موقعیت مخصوصا در رده اول مال بچه ها هستش. حالا بعد ما کمون داشته باشیم که کمتری، که امروز هم در بخش خبری داشتن در مورد صحبت میکنم، من نرسیدم کامل صحبت ها رو گوش کنم، ولی خب تأسف آوره دیگه. اما بریم سراغ، بذاریم ببینم اسمس هایی که میادم چیز بکنم. به خبر داغ دیگه، مرسی دوست عزیز که خبرهای داغ برای این یکی از اکسپرسن هست. نوشتن که طبق گزارش روزنامه اکسپرس، یک زن که نگهبان کارمند زندان بوده در زندان فوق امنیتی نورتلیه. آهان، آخ آخ، آره این، حالا من اینو چجوری تعریف کنم آخه؟ ایشون تلفن‌های کوچولو رو از این نوکیا مینی ها رو مخفیانه وارد زندان می‌کرده و می‌داده به زندانی‌ها. بذاریم ببینم، نوشتن که طبق حکم دادگاه این موبایل‌ها رو داخل بدنش پنهان می‌کرده، که من خبر رو چون شنیدم که تعریف می‌کردن در قسمت زنانگی خودش این موبایل‌ها رو جاسازی می‌کرده و می‌برده تو، و قرار بوده که در ازای این کار 45,000 کرون بگیره، ولی ظاهرن فقط 32,000 کرون دریافت کرده بوده. دادگاه او را به جرم رشوه‌گیری سنگین و تخلف جدی شغلی به 1 سال و 3 ماه زندان محکوم کردن. این نوع موبایل های کوچک معمولا در زندان ها مشکل بزرگی ایجاد بکنه، چون زندانی ها میتونن با بیرون در ارتباط باشن، فعالیت جرم مجرمانه را هماهنگ کنن یا حتی تهدید و معامله انجام بدن. به همین دلیل هستش که در زندان‌های امنیتی سوئد قاچاق موبایل خیلی حساس است. من یادم یه بار صحبت می‌کردن در رابطه با این مسئله که کسانی که در کریمینال وردن کار می‌کنن یه سریاشون تهدید میشن، یعنی این خلافکارها آدمایی که بیرون دارن رو میگن برو مثلا فلانی رو شناسایی کن. اینا میرن شناسایی میکنن، میبینن بله زن، مثلا زن داره، بچه داره، یا شوهر داره، بچه داره، اینا بعد توی زندان تهدیدشون میکنن که مثلا اگه فلان چیزو برای ما قاچاق نکنی نیاری تو، ما مثلا بچه تو مثلا با گوله میزنیم مثلا، که یه خیلی قضیه بزرگی شده بود این مسئله. بعد از اون چیز کردم و امروز نشون میداد که این تلفن ها رو به چه صورتی، البته نشون نمیداد دقیقاً چه جوری، ولی تلفن‌ها رو نشون میداد که قاچاق شده بود و اومده بود تو، و ایشون از قسمت زنانگی خودش استفاده می‌کرده برای قاچاق این موبایل تلفن‌های کوچک نوکیا مینی. مرسی دوست عزیز که اینو فرستادید. من اتفاقاً جز خبرایی بود که فقط نمیدونستم چه جوری بخونمش، ولی خب دیگه حالا شما لطف کردید و کمک رو به من کردید. میدونید که در سوئد ما یه سری قوانین داریم که یک سری کسانی که سوئنسک مدبوریاره نیستند و شهروند سوئد نیستند، چون شهروندان سوئد رو به هیچ وجه من الوجوهی نمیشه از مملکت اخراج کرد و شهروندیشون ازشون پس گرفت، در یک بازه زمانی حدود ما بین سالهای 2013 تا 23، یه بازه زمانی 10 ساله، اومدن یه آماری گرفتن از حدود 6,000 نفر آدمی که حکم اخراج از سوئد رو داشتن به جرم خلافای سنگین، که عملا حدود 48% اینها رو، بذاریم ببینم، بله 48% اینها رو تونسته بودن که اخراج کنن. البته بعدن تا زمان پایان این پریود، یعنی تا پایان 2023 و اینا، اینجوری که نوشتن به 60% هم رسیده بودیم، یا زیر 60% بود، مثلا 50 خوردیم. اما صحبت بر سر اینه که اونهایی رو که نمیتونن بیرون بکنن رو چه کاری باید باشون بکنیم، کسانی که خلافای سنگین مثل قتل، جنایات، نمیدونم تجاوز، ضرب و شتم سنگین، چاقو کشی، مواد مخدر، اینا رو گرفتن، زندانیشون هم کردن، اما به دلیل این که طبق قوانین اگر اینا رو به کشورهایی بخوان برگردونن که در اونجا مورد شکنجه و اینا قرار بشن، نمیشه اینا رو فرستاد. و حالا صحبت بر سر اینه که چه باید کرد با اینها. با آقای یون فورشل صحبت میکردن، میگفت خب من وزیرم، مسئولیت دارم، ولی خب یه سری قوانین هستش که نمیشه زیر پا گذاشت، و حالا در حال تغییر قانون هستیم که صحبت کردن با کشورهای مال اونجایی که اینو تابعیت دارن و متبوع اینا هستیم و اینا، تا ببینیم که چیکار میکنیم تا این درصد رو بتونیم به 100% برسونیم. من یه پاز کوچک یک دقیقه دو دقیقه بعد بگیرم، یه ذره گلوم سوزشش متاسفانه بیشتر شده، ولی بزنین یه تیکه کوچکی رو با هم دیگه بشنویم تا من برگردم.
2: سلام، یه نکته بگم قبل از اینکه ویدیو رو ببینین. اینجا میگم ببین، میخوام خلاصش این که سابسکرایب کنید، لایک بزنید، ولی این که چرا این کار رو بکنید، چون برای شما هیچ هزینه‌ای نداره واقعا و فقط فشار دادن یه کلیکه، ولی برای ما باعث میشه که بیشتر دیده بشیم، الگوریتم یوتیوب ما رو با آدم‌های بیشتری نشون بده و خب قاعدتا ما بتونیم درآمد بهتر و بیشتری داشته باشیم که بتونیم روی پای خودمون وایسیم و این کانال رو ادامه بدیم، محتواها رو بیشتر و بهتر کنیم و همراه شما باشیم دیگه، خلاصه با محتوای بهتری همراهتون باشیم. همین، اگه کامنت هم بذارید که عالیه، و ولی سابسکرایب رو بزنید، لایک هم بزنید. مرسی، دمتون گرم. دوستان نمیدونم چرا فکر میکنم تنها کسی که این آخوندهای شیعه رو خیلی خوب و دقیق میشناسه علاوه بر خود مردم ایران، یک آمریکایی، یک نفره به اسم مارکو روبیو. هر بارم تو حرفاش یه چیزایی میگه انگار ببین سالها این با اینا زندگی کرده و تمام زیر و بم این مقامات ایران بلده و اصلا میدونه آخوند و بلده، میدونه چجوریه. اصلا یه حسی بهم میگه ترامپ تا همین جام که اومده روی جمهوری اسلامی رو اینجوری کم کرده، هنوزم وایساده میگه میخواد حالا یه کار حسابی و کامل انجام بده، به کار نصف راضی نیست و اینا، دلیلش همین مارکو روبیوست که براش قشنگ تشریح کرده با چه آدمایی تو سر و کار داری. چند روز پیش مارکو روبیو این آش در هم جوش جمهوری اسلامی رو اومد توی قالب چند تا جمله کوتاه اینجوری معرفی کرد. The best way to understand Iran is you have a political class. Now I think بهترین راه برای درک ایران اینه که بدونیم با یه طبقه سیاسی روبرو هستیم. ببینید مردم درباره میانه‌روها و تندروها حرف میزنن. در ایران همه تندرو هستن. اما برخیشون تندروهایی هستن که میدونن باید یه کشور و یک اقتصاد رو اداره کنن. برخی دیگه تندروهایی هستن که کاملا با انگیزه های الهی عمل میکنن. و اون تندروهایی که بر اساس باورهای الهی عمل میکنن فقط مقامات سپاه پاسداران نیستن، بلکه رهبر و کسانی که اطرافش هستن رو هم شامل میشن. یعنی ببین چقدر از خودشون اینا رو بهتر میشناسه، چقدر مطالعه داشتن روی موجودی به نام آخوند و سپاهی. واسه همین گاهی من فکر میکنم خب اینا وقتی روی یه درد و مرضی انقدر مطالعه و تحقیق کردن، حتما واکسن و چه میدونم علاجش هم دستشونه دیگه، وگرنه که این همه قشون کشی و هزینه کردن اصلا دلیلی نداشت. به هر حال امیدواریم عاقبت هر چی قرار بشه کمترین هزینه و سختی رو برای مردم و البته بیشترین درد و رنج رو برای آخوند و سپاهی داشته باشه. واقعا دیگه آرزوی دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه تو این شرایط. اما از روایت سازی های نظام جمهوری اسلامی گفتیم تو این اپیزود، بعد نیست به یکی دیگه از این روایت سازی ها اشاره کنیم که واقعا دیگه اوج ماجراست. یعنی الان گوش بدین یه داستانی براتون این کارشناس صدا و سیما میگه که بفهمین ته اقتدار نظام اصلا تا کجاها رفته. اینا گوش کنین.
3: خیلی از این کشورهایی که در ظاهر حتی غربی ها مخالف ایرانن و همراه آمریکا هستن، تماس وقتی میگیرن با ایران برای اینکه خواهش کنن که اجازه بدن یک کشتی دو کشتی رد بشه بره، در اول گفتگو پیروزی ایران رو تبریک میگن. یعنی یکی از این کشورهای مطرح غربی که زیادم با رئیس جمهور ما تماس میگیره، تو یکی از تماسش زنگ زده اولش و تبریک گفته شما موفق شدید آمریکا رو شکست بدید، اینو من تبریک میگم، شما چه کشور قدرتمندی هستید، اینها اگر لطف کنید اجازه بدید دو تا کشتی هم بیان و ما نیاز داریم و اینها. این یه خبریه
4: که ما هم گفتیم هر کی زودتر پول بده چش پول بده بفهمید.
2: بله اینجوریه، تماس میگیرن خواهش التماس بذارین کشتیامون رد بشه. اولش هم پیروزی های نظام جمهوری اسلامی رو تبریک میگن. تصور کن، البته اسم کشور رو نیاورد که مثلا ریا نشه، ولی شما فرض کن حالا مثلا انگلیس، فرض کن دیگه، فقط تصور کن یه لحظه با ما، تصور کن با من باش و تصور کن مثلا اینجوریه. الو، بله،
5: قرارگاه فوق سری خاتم الانبیا کیه رو خط؟
6: سلام علیکم سردار، دیس از لورد ویلیام فرام لندن، از وزارت خارجه بریتانیای کبیر. کن یو هیر می؟
5: انگلیس خبیث، شماره پناهگاه فوق سری خاتم رو از کجا آوردی اجنبی؟ سری حرفت رو بزن ملعون.
6: سردار گریت، من زنگ زد که فرست آف آل، یعنی اول از همه کانگریجولیشنز خودم رو، یعنی تبریک وری وری بیگ به شما بگم.
5: تبریک برای چی؟
6: برای شکست دادن یونایتد استیتس. اوه مای گاد سردار، شما چقدر امیزینگ هستید. ما تو بی بی سی دیدیم شما چطور پوزه پرزیدنت ترامپ رو زدید به خاک. مشتبه ایز مای هیرو، شما کل ناتو رو دیستروی کردید. شیت یعنی چیز؟ یعنی ماشالله.
5: اون که بله خب وظیفه بود. این ثمره خون حاج قاسمه. حاجی کجایی که اقتدار نظاممون رو ببینی؟ خب حالا چی میخوای؟ روباه مکار بگو ببینم.
6: سردار جان، حقیقتش ما توی لندن، یعنی لندن، خیلی سردمون هست. ما داریم میلرزیم. نو هیتینگ، ما نفت نداریم. آیا برای شما پاسیبل هست، یعنی تو رو به همون امامزادهی که قبول دارید پلیز اجازه بدید فقط یک دونه نفت کش کوچولوی ما از این تنگه شما رد بشه؟ I beg you، تو رو خدا.
5: نمیشه آقا، ببندونا راه بسته. مگه آقای غالیباف نگفت تردد فقط با مجوز ماست؟ شما متحد آمریکایید.
6: سردار، ما اصلا پرچم انگلیس رو از روی کشتی کشید پایین، جاش یک پرچم جانفدا تپی زد اونجا روی عرش هم ماکت مقوای مشتبه گذاشت. حتی یک نوحه چیز این محمود کریمی هم گذاشت رو اسپیکر کشتی با بیس بالا، بوم بوم بوم وسط دریا پخش شد.
5: خب عجب چیز. خب کدوم نوحش کدوم بود؟
6: از همونایی که میگه شروط دهگانه ای گذاشته برای آمریکا مشتبه از اونا. سردار پلیز، سردار، پادشاه چارلز خودش شخصا زنگ زد گفت لورد ویلیام به سردار بگو اگه بذارن یه دونه نفت کش رد بشه، یه دونه کوچولو، من خودم تاج سلطنتی رو میفروشم میزنم به حساب پویش مالفدا.
5: خب ببین، فقط به خاطر اینکه چارلز اینقدر ارادت داره، ولی یه شرط داره.
6: شوتید، یعنی بفرمایید هرچی شما بگید.
5: به چارلز بگو یه پک کامل اینترنت پرو VIP از همونایی که بدون فیلتر شکن کار میکنه برام بفرسته تو پناهگاه، پینگش پایین باشه بتونم ببینم توی این غرب مزمحل شده چی میگذره، مخصوصا همه این سایت هاشم باز باشه که ببینیم این زنان غربی تا کجا در فساد و تباهی فرو رفتن. اینا رو باید ببینیم.
6: دان روی جفت چشم هام یه اکانت پریمیوم براتون میفرستم با حجم نامحدود. تنکیو سردار، درود بر محور رزیستنس، خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه. گود بای بیب.
5: الحمدلله بیب. خامنه دوم، آقا مشتبه، کجایی که اوج اقتدار نظام رو ببینی؟ کجایی نیستی چرا؟
0: خب این هم از
2: ای خدا، تصور کردین؟ آره، اینم از تصور ما، تصور شما و ما.
0: بله، اما دوستان اگر اجازه بدید دیگه ذره ذره به بخش پایانی برنامه امروز برسیم. ازتون سپاسگزارم. ببخشید که صدای من یه ذره سرما خورده هست و میگم گلومم یه ذره میسوزه، یه ذره سخته صحبت کردن، ولی تا اونجایی که تونستم خبرها رو تقدیم حضورتون کردم. برنامه‌هایی هم که براتون در نظر گرفته بودیم شنیدیم، اخبار، بخش نیازمندی‌ها، همه اینا رو هم که داشتیم، آگهی‌های تجارتی همه سر جای خودش بود. آرزو می‌کنم که ببخشید، آرزو می‌کنم که تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشید. امیدوار هستم که زیباترین‌های دنیا متعلق به شما باشه و امیدوار هستم که تعطیلات خوبی رو پشت سر بذارید و روز دوشنبه با بدنی سالم و دستگاه‌هایی که کار می‌کنن بتونیم هرچه بیشتر در خدمتتون باشیم. موفق و پیروز باشید عزیزان.

عکسی از چشات کشیدم، با خیالم تم بوسه هات چشیدم.

شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 2 با صدای معین. دستگاه ماهور. آهنگساز محمد حیدری. ترانه سرا هدیه. تنظیم ارکستر آندرانیک. تکنوازان سنتور محمد حیدری، ویولون بیژن مرتضوی، ضرب سیامک پویان. اشعار از فروغی، هدیه، همای شیرازی، خیام. گوینده مولود زهتاب.

از من بگریزید که می خورده ام امروز، با من منشینید که دیوانه ام امشب. ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد، ای بی خبر از گریه مستانه ام امشب. یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، چیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشب. بی حاصلم از عمر گران مایه فروغی، گر جان نرود در پی جانانه ام امشب.

دوزری های پاپتی مثل اون شغمرام تربتی، مثل گله گاوای گم شده ولای لنگ زن و لنگ فرصتی. سلام علیکی شما سی کردن بو صبر و قرص و شب کک مردن جو نرسیده اوست اسمالی اخش و دارتیست نر ماسمالی کنزو سیب نصفه یه دهن نظام درگیری با من دهن تو آم من سیلی تو صورت مدرسم بی بوت تاریخی من بچه رزام داد میزنم روح شاد اون که به این مملکت آبرو داد تبعیدی توده یه حزب باد این جامعه چند رضا میخواد سیاست مریض از نفت خام سیاس و ازش ملت رفت خواب را نرفته واداد توی تخت خواب گفت چی شد که کفش اجنبی رفت تو پام نور بنداز توی تاریکی کشور چل تیکه یرکی بد خنده داره چند نسل بگذره یه مفنگی بیاد بهت بگه تریاکی

چشو باز و ردتونم داری. باز میپرسی شاکیه، اون که شادکام میخوره و شاکیه، یا حشرهای حشری آشیه، متهم که تاریخ شاکیه، جنس جمهوری بادکنکیه، تشم ترکه ایران بشه ترکیه. اعتماد به شما اشتباهه، چشاتون چش به راه مشتباهه، سرنوشتتون تباهه، دکونه دو نبشی که صاحبش سپاهه. باز میپرسی شاکیه، شادش کنم به تکونی کافیه.

و چه این جمله به فکر همگی افتاده. بچه ها را چه کنیم؟ بچه ها می خواهند، بچه ها می رقصند، بچه ها می خوانند. این طریقی است که در خاطرشان می ماند. ای فلانی، دو سه خطی بنویس، ساده تر، رنگی تر. در پی قافیه و واژه نباش، سوژه امروزی، بگذر از دلسوزی. لاله های همه دلسوز تر از مادرشان، بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان. من هنوز معتقدم می شود عشق به آنها آموخت، می شود در به در واژه بازار نبود، می توان تقدیم کرد و پشیزی به پشیزی نفروخت، می توان عشق به آنها آموخت.

روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفت، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچکی زنده نیست، گریه فراوون وقت خنده نیست، گونه ها خیسه، دلا پاییزه، بارون قحطی از ابر می‌ریزه. همه عزادار سر به گریبون، مرد و سر دار، زنا تو زندون. انگار که شب هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته. همه با هم قهر، همه از هم دور، روزا مثل شب، شبا سوت و کور. نه تو آسمون نه رو زمین، انگار که خوابیم، کابوس می‌بینیم. از زمین دوریم، از زمان جدا، حتی نمی‌آییم به یاد خدا. روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. نوبت میگیریم گیج و بی هدف، واسه مردنم باید رفت تو صف. روزا و شبا اینجور میگذرن، هر جا که میخوان ما رو میبرن. آخه تا به کی آروم بشینیم، حسرت بکشیم، گرده ببینیم؟ ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. ای زن تنها، مرد آواره، وطن دل توست شده صد پاره. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره پاره باش. پاشو کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل پاره

0: دانشگاه رو اروپایی برای اینکه به عنوان یک رای دهنده بتونن خاص ملت ایران رو به صورت منافع مشترک، نه به صورتی که فقط خاص ملت ایران مطرح بشه، در واقع پیش ببره تا بتونن یک اهرمی فشاری رو ایجاد کنن بر افکار عمومی، بر دولت مردان اروپایی و امریکایی، که بتونن در راستای خاص ملت ایران گام بردارن. حالا در داخل ایران هم به نظرم باز همچنان این مقاومتی که باید در خیابان دیده بشه، حالا در خرابکاری شرافتمندانه، در هر کاری که به هر حال اتفاق بزرگی رخ داده، ما جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و یک اعتراض وسیع داخلی داشتیم که جمهوری اسلامی رو به شدت ضعیف کرده، به نحوی که شما میبینید دیگه در رده در واقع سرکوب رسیدن به اینکه تفنگ بدن دست یه بچه 12 ساله. پس حالا جمهوری که اینچنین ضعیف شده، چه در بیرون بعد استمرار باشه، چه در داخل استمرار باشه، تا بشه در واقع روز پیروزی رو جشن گرفت و پاسش.
1: چون موضوع صحبت ما همچنان تجمعات بیرون از ایران هست، وارد صحبت درباره داخل نمیشیم که به هر حال ابعاد بسیار مختلفی داره. دلایل اینکه چرا خیابان هم اکنون برای بسیاری گزینه نیست در این مقطع در دوران برقراری آتش بس پس از جنگی 40 روزه، اما چون به اطلاع رسانی اشاره کردید، در برخی از تصاویری که از تجمعات دیروز منتشر شده، برخی از این تصاویر بسیار حاشیه برانگیز شده آقای احمدی، از جمله مثلا در شهر ریگنسبورگ در آلمان، در همین نزدیکی مرز جمهوری چک ما در اونجا هستیم، معترضان مثلا با تیشرت های متحد و شکلی میان که آرم یا نشان سازمان ساواک روی اون هست، پرچم های ساواک رو در دست میگیرن و اصلا از اون شکل ارگانیک یک تجمعی که مثلا شما در برلین شاهد هستید بسیار به دور هست. اون چیزی که در ریگنسبورگ یا در دانمارک هم تصاویری منتشر شد با یونیفرم های نظامی، این رو چطور میبینید شما، این گونه حرکت ها رو و روی کردی که مثلا به هر حال به سازمانی مثل ساواک وجود داره؟
0: ببینید، تا اونجا که من میدونم اینا به هر حال گروه های محلی هستن که برگزار میکنن، یعنی یک نگاه کلی یا یک دستورالعمل کلی که وجود نداره. اما اگر من میخوام خاطره ایرانیان رو در واقع بخوام خوانش کنم که چرا به چنین نقطه رسیده، خب در نگاه یک ایرانی ساواک کاری نمیکرده جز اینکه با عوامل در واقع 57 مقابله کنه، عواملی که دارم میگم فقط در دو روز 40,000 کشته، حالا کم و زیادش رو کاری ندارم، ولی لااقل اسناد میگه که یک نسل کشی در واقع در ایران در دو روز رخ داده. پس وقتی در خاطر ایرانی یک چنین روایتی در واقع رو تجربه کرده، پس نمادهایی شکل میگیره که اون نمادها میتونه در واقع در مقابله با عوامل و بازیگران 57 باشه. به خاطر از این نوع اگر خوانش کنیم، به نظرم یک مقدار نگاه دقیق تری داریم.
1: خب برای بسیاری هم آقای احمدی این نماد یعنی سازمانی به عنوان ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور در پیش از انقلاب بهمن 57، نمادی از رعب و وحشت هست.
0: بله، من همین عرض میکنم. ببینید، ملت ایران رفتن تو خیابون دیگه، افرادی که دیروز در خیابون بودن که عضو سازمان خاصی نبودن. حالا اونهایی که در واقع نگرانن باید ببینن چه کردن در طی در واقع افکار 57، چه دستاوردی داشتن که ملت ایران امروز به این نقطه رسیده که در واقع در ذهن خودش عقب گرد کرده و دوباره مرور کرده و رسیده به این که ساواک در واقع به عنوان یک نماد خوب میشه ازش نام برد
1: آقای احمدی. به نظر شما به عنوان کسی که به هر حال شما از حزب ایران نوین هستید، از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنید، میخوام ببینم که میشه به عنوان یک نماد خوب ازش یاد برد، یک شکوه گذشته؟
0: ببین، حالا این در واقع اینهایی که با وبم ربط کردید که من مثلا شاهزاده رو حمایت میکنم یا از ایران رو بینفتم، اینجا من دارم در واقع نظرات شخصی خودم رو میگم. ببینید، سازمانی که در امنیت مسئوله، شما در همون دورانی که 1979، حالا دو سال قبلتر 1977 و 1979، اگر برید مثلا در همین آلمان یا در واقع در انگلستان بخونید که سازمان های امنیت چه میکردن، چه برخورده با کمونیستا داشتن، میبینید که اتفاقا ساواک کار خاصی نکرده. یعنی من اینو به تمام بینندگان و تمام شنوندگانتون پیشنهاد میکنم که برن ورق بزنن ببینید مثلا سازمان امنیت آلمان چه میکرده با کمونیست ها، سازمان انگلستان چه میکرده، در همین پرایی که شما هستید وقتی که کمونیست ها سقوط کردن چه اتفاقی افتاده. بعد وقتی مقایسه کنید میبینید یک نهاد امنیتی موظف است که در قبال خرابکاری و تروریست مقابله کنه، برای اینکه پیوند خورده به امنیت و پیوند خورده به رفاه زندگی.
1: حتی اگر که برخوردها فراقانونی باشه، چون به هر حال موضوع ساواک موضوعی است که نهادهای مدافع حقوق بشر بین المللی که امروز هم ما به گزارش هاشون برای نقض حقوق بشر در ایران استناد میکنیم، در همون دهه 70 میلادی که شما صحبت میکنید به هر حال گزارش های مفصلی دارن درباره اون چه که اتفاق افتاده در اون دوران.
0: ببینید بحث امنیت در خود سازمان ملل هم ارجح داده شده به حقوق بشر، یعنی در خود کنوانسیون ها و منشوری که الان بهش ارجاع میکنید نگاه کنید بحث امنیت ملی مقدم است بر در واقع مسائلی که حالا ذیل حقوق بشره. امنیت برای اینکه جان عمومی و کلی رو در بر میگیره. شما وقتی در یک اقدام تروریستی مقابله میکنه با گروهی که در واقع ابزارش مسلحانه است و میتونه جان بسیاری رو در خیابان به خطر بندازه، طبیعی است که اون کسی که مسئول در واقع خدمت عمومی است بیاد مقابله کنه. اینو من نمیگم، همونجوری که گفتم اگر برید در کنوانسیون ها و الهیات در واقع سازمان ملل نگاه کنید میبینید اونجا هم بحث امنیت ارجح داده شده. حالا یه جایی حتی در مثلا جمهوری اسلامی که البته که ساختار دولت ملت نداره و اتفاقا ساختار اشغالگر است، اتفاقا جمهوری اسلامی هم داره ذیل همین در واقع استناد میکنه که اعتراضات خیابانی رو سرکوب کنه. اما اون چیزی که عرض کردم وجود داره اینه که ما در یک ساختار دولت ملت، یعنی ساختاری که ملت تصمیم میگیره، دولت انتخاب میشه، اونجا میشه گفت که امنیت در واقع مهمترین فاکتوره. اما در ساختارهای مثل جمهوری اسلامی یا توتالیترهای دیگه ای که ساختار دولت ملت نیست، طبیعتاً بحث امنیت یک بهانه است برای اینکه سرکوب عمومی رو در واقع توجیه کنه.
1: آقای احمدی، به هر حال موضوع بسیار پیچیده است، حاشیه برانگیز هست و میشه دربارش شاید حتی ساعت ها صحبت کرد، اما چون موضوع صحبت ما همچنان این تجمعات خارج از کشور هست، من میخوام ببینم که چگونه میتونه اتحاد آفرین باشه، چگونه میتونه سایر گروه های سیاسی و سایر معترضانی که شاید راحت نیستن به هر حال با چنین نمادها و بروز و ظهورهایی در تجمعات به اون بپیوندن، چگونه میشه بقیه رو پیوند داد به این گونه تجمعات وقتی که این گونه مظاهر ازش استفاده میشه؟
0: من میگم انتخاب رو معمولا در اینجور مواقع به خرد جمعی میسپارم، برای اینکه تجربه زیستهی داشته و در اون تجربه رو در قالب اعتراض. خیلی هم در واقع نگران این نیستم، برای اینکه من میدونم متولیان در واقع انقلاب ملی که در واقع یک خرد بالادستی دارن خیلی پایبند هستن اتفاقا به حقوق بشر، به عدالت انتقالی، و اینها رو بیشتر نماد میبینم تا اعلام خطر. برای اینکه شازده رضا پهلوی در اولین کاری که کرده مثلا از خانم شیرین آبادی، یعجم استاقی، آقای آلیان و خانم بهمنی استفاده کرده تا یک در واقع کمیته رو در خصوص عدالت انتقالی، یعنی اینها در واقع اون نشانه هایی است که نشون میده اتفاقا کسانی که به رهبر گذار ملی شناخته میشه اتفاقا نگرانش عدالت انتقالیش، اتفاقا نگرانش در واقع اون اتحاد ملی و همبستگیش. به همین خاطری که من با در واقع قطعیت بیشتر میگم که اینا بیشتر به مثابه یک نماده تا در واقع.
1: اما این رو مثلا آقای احمدی در حمایت از زندانیان هم میبینیم دیگه، در حمایت از زندانیانی که مثلا با طیف پادشاهی خواه نزدیک ترند، یا اونهایی که اعدام شدن در طول همین هفته های گذشته که آمار اعدام بسیار فزاینده بوده، در طول هفته های گذشته طیف‌های مختلفی اعدام شدن، مثلا شما از پادشاهی خان داشتید تا سازمان مجاهدین خلق. اما در تجمعات این چنینی به نظر میاد که یک گروه پررنگ میشن و صدای یک گروه شنیده میشه، مثلا از زندانی سیاسی که متمایل به هواداران آقای پهلوی هست نام برده میشه و بقیه زندانیان سیاسی به نوعی صداشون شنیده نمیشه. میخوام ببینم این چه جوری میتونه اتحاد ایجاد بکنه، چه جوری میشه صدای همه شنیده بشه در این فضا.
0: لااقل من اون چه که دیروز نگاه میکردم کسی، حالا من نمیفهمم که مثلا یک نفر یعنی چه ویژگی داره کسی که طرف داره مثلا شاهزاده. خب به هر حال یک فراخوان ایشون دادن، نشون دادن که بیشترین بیشینه در واقع حضور خیابانی رو در کل 46 سال به وجود آوردن در ایران. خب به عنوان یک رهبر ملی شناخته میشن، اما در نهایت ایشون از خانم نرگس محمدی میگه تا تمام زندانیان، یعنی برای ایشون من ندیدم هیچ ممیزی وجود داشته باشه. حتی دیروز هم من نگاه میکردم یا لاقل تو برخی مناطق که در ارتباط بودم با برگزار کنندگان، به وضوح من این رو در واقع میتونم گواه بشم که هیچ ممیزی نبود که بیان مثلا ببینن که آقا این از چه گروهیه. برای همه ما ایرانی ها به عنوان یک ایرانی مهمه که ایرانی دیگه تحت رنج و ستم یک ایدئولوژی نباشه، بتونه راحت زندگی کنه. و اگر اندیشه داری که اون اندیشه البته تولید تروریست و افکار در واقع خرابکاری نمیکنه، بیاد اون رو بیان کنه. و الان هم ما در دوران انقلاب هستیم، یعنی به نظرم این حساب کشی البته که خوبه مطرح باشه، نقد بشه اینا، ولی به نظرم بیشتر باید در بود نمادین و حماسی که باعث اجماع میشه. یعنی شما هنوز وقتی میبینید که در این بیش از 100 روز گذشته مردم باش حضور میان، خب اینا نمادهاشون رو خودشون انتخاب میکنن، کسی که نمیاد بهشون بگه. پس اتفاقا اون نمادها داره همچنان مردم رو دور هم نگه میداره و من یعنی بیش از یک نماد این رو نمیبینم. و همونجوری که گفتم اگر شما بخواید در واقع تحلیل دقیق کنید، بعد اون وقت سندهایی رو ببینید که از طرف افراد منتشر میشه که در اونجا همش به عدالت انتقالیست، حقوق بشر، نمیدونم نگاه در واقع دموکراسی خواهانه، رفراندوم و به همه اینا ارجاع داده میشه.
1: سپاسگزارم عبدالرضا احمدی که از آلمان همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. بریم به داخل ایران و سری بزنیم به موضوع دیگه، بی‌اعتنایی به مطالبات و افکار عمومی رویه کم و بیش معموله در جمهوری اسلامی. با این همه به نظر میرسه که در دوران جنگ اخیر و در روزهای بلا تکلیف پس از اون این موضوع تبدیل به روال حاکمیت شده. درباره این موضوع همکارم مهرداد میردامادی گفتگوی داشته با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن.
2: جمهوری اسلامی حداقل در ریان مسلط هست، سخت قدرتش هیچگاه افکار عمومی براش مطرح نبوده. یعنی اگرم مردم میگن اون پیروان خودشون هستن که مورد نظر هستن. و دوما هم همیشه گرایش در نظام این بوده که الان در این برهه حساس کنونی این مفهوم رو ما میتونیم کل این 47 سال حیات جمهوری اسلامی در همین خلاصه بکنیم که این از دل خودش نشون میده که همیشه تمایل به زیست در بحران بوده، تمایل به این بوده که شرایط استثنایی جلوه داره.

0: بسیار زیادی که در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شده و خب جی دی پی ایران را آورده پایین. اینها از این فرصت استفاده می‌کنن و همه مسائل رو احاله میدن به جنگ. یعنی در اصل باید در نظر بگیریم که شرایط جنگی و خود جنگ اینو ایجاد کرده و بعد خب این نظام هم با توجه به اون سابقهش از این بهره برداری میکنه. یعنی هم ما شاهد این هستیم که وضعیت اقتصادی مردم خرابتر شده. بخشی از این خراب شدن وضعیت اقتصادی برمیگرده الان به حوزه اینترنت و این تصمیم غیر قابل دفاع اونها که حتی از وقتی که یک ماه میشه ما آتش بس موقت برقرار شده باز محدودیت ها در حوزه اینترنت کنار گذاشته نشده و حتی کسانی خیلی سریع و آشکارا میگن که دیگه باید اینترنت بنامانه قطع بشه. خب این فقط تأثیرش در حوزه سرگرمی یا تفنن مردم نیست، حتی فقط در دسترسی به اطلاعات هم نیست. بخش عمده ای الان از فضای اقتصادی ایران کسب و کارهای کوچک و متوسط درگیر این هستند که ما متاسفانه این بی‌اعتنایی رو می‌بینیم و به راحتی هم از افزایش بیکاری که خیلی محسوس، افزایش کرایه‌های و حتی قیمت خونه در این مدت، همه اینها رو می‌بینیم و کسی هم پاسخگو نیست. الان این آقای پزشکیان و همه مردم میگه که یک طرفه تحمل بکنه، ولی خب مسئله اینجاست که چرا خب این حکومت کارهای دیگه ربطی به جنگ نداره، مثلا همین آزاد کردن اینترنت، یا چرا مردم باید فشار جنگ رو تحمل بکنن اما در حوزه سیاسی مردم مشارکتی در تصمیم گیری ها نداشته باشن و کماکان حرفایی که زده میشه در تحمل این که مثلا حالا میپذیرن که بی حجاب ها مثلا یا بد حجاب ها به زمان ها در تجمعات خیابانی شبانه حضور دارن، حتی به اونم افتخار میکنن، ولی باز میگن که این در شرایط جنگیه. یعنی صحبتی که الان این رئیس توریت آستان قدس رضوی عنوان کرده بود، گفته بود که یعنی در شرایط جنگی، خطاب حالا به امیر بصیر تندروهایی که مثلا ما باید وحدت رو حفظ کنیم، ولی هیچ کنه شکم اندازه نیستش که خب این دوباره مثل جنگ 12 روزه از اون وضعیت اضطرار نظام خارج شد دوباره به تنظیمات کارخونه بر نگرد.
1: آسیب های خود این جنگ هم مشخصا پیامد های خیلی عینی در زندگی مردم داشته، اما در همین مورد هم مسئولان به هیچ عنوان به شکل شفاف و روشن از این خسارت ها حرف نمی زنن که چه تأثیری تو زندگی مردم داره. انگار که یه بلایی نازل شده، مردم هم باید باش کنار بیان و بهش عادت بکنن. سوال مشخص اینه که آیا آگاهی مردم از اون چی که بر سرشون اومده و اون چی که مجبورن تحمل کنند آیا امری مذموم در حاکمیت تلقی میشه؟
0: خب ببینیم، ما در نظر بگیریم که یه خود خوب شرایط جنگیه، یعنی خیلی به نظر نمیرسه که در اون بالا تسلط به همه امور باشه، ولی در نظر بگیریم در ایران حالا هم جمهوری اسلامی هم پیش از اون خیلی این مسئله ای که خودشون رو یعنی حکومت و مقامات حاکمیتی موظف بدونن که یک اطلاع رسانی درستی رو انجام بدن یا اصلا خبر رسانی بکنن، این رو نمیبینن. یعنی فکر میکنن که خود مردم هستن که باید برن دنبال کنن یا اصلا نیازی نیست که با اونها در جریان گذاشته بشه و بعد اینا همه برمیگرده به اون ماهیت استبدادی ساختار قدرت که مثلا نیازی دیده نمیشه. ولی خب به هر حال حرف زدم، یه مسئله که ما تو شاهد هستیم دو تا رویه است. یک رویه خب ببینیم خیلی کوچک انگاری میکنه، فکر میکنه از این طریق مثلا میتونن به لحاظ روانی رویکرد تهاجمی دولت‌های خارجی رو خنسا کنن، مهار بکنن. از طرف دیگری ما میبینیم که در برخی ارقامی که مثلا در پتروشیمی‌ها، در فولاد و غیره، ارقامی گفته میشه که اینا به نظر میرسه بزرگنمایی شده است از آسیب‌هایی که وارد شده. و وضعیت خود بلبشوی رو ما الان شاهد هستیم که بخشش به نظر من برمیگرده به شرایط جنگی و اون بی‌نظمی و حتی شاید خود الان مقامات ارشد حاکمیتی هم تصویر درستی از میزان خسارت‌های وارد شده نداشته باشن و برخی دیگه هم برمیگرده به اون جگه استبدادی که اصلا نیازی نمی‌بینن اینها رو با مردم در جریان باشن.
1: و با توجه به این خسارت‌هایی که جنگ داشته و تبعاتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران داشته، شما تصور میکنید که این بی‌اعتنایی به افکار عمومی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و تبعات اون برای خود حاکمیت چیه؟
0: مردم برمیانه که چقدر بخواد این وضعیت بلا تکلیف ادامه پیدا کنه.

0: یعنی این نه جنگ نه صلح یا آتش بس موقت در زیر سایه احتمال جدی بازگشت به جنگ، این اگه بخواد طولانی بشه با این وضعیت اقتصادی خب این براشون مشکل ساز میشه. یعنی به حال آستانه تحمل جامعه هم در حدود مثلا نامحدود نیست، هی داره کمتر و کمتر میشه و ناگزیر یک سری اعتراضات اقتصادی یا شورش هایی رو میتونه دامن بزنه. بنابراین به نظر من نه، اینا حتی اکثر میتونن بازی زمانی کوتاه مدت به این حساب بکنن، بعد از اون هستش که باید پاسخی به خصوص مطالبات اقتصادی جامعه بدن، چون واقعا الان سفره های مردم هم کوچکتر شده و جمعیت فقیر و بیکار کشور و بدکار کشور اضافه شده، یعنی اشتغال بدی دارن، اشتغال ناقصی دارن. افرادی بودن که الان خیلی سریع عضو اینها رو خواستن و اینها الان دنبال کار هستن. ما به اون صورت بیمه بیکاری در ایران وجود نداره و خب اینا میتونن تا چند ماه حالا پسنداز و کمک های خانواده برخوردار بشن، ولی بعد از اون دیگه اینها برای زندگی روزمرهشون دچار مشکلن. حالا مثلا فوقش میتونن یه بار ماشینشون رو بفروشن یا پسندازه بانکی رو استفاده بکنن یا طلاهای همسرانشون رو بفروشن، ولی خب بعد دیگه نمیشه. اینجا واقعا مسئله جدی پیش روی حکومت هستش و اتفاقا چه مثلا دونالد ترامپ هم رو همین حساب کرده برای این محاسبه اقتصادی یا آن چیزی که خشم اقتصادی گفته میشه.
1: ارجبی علی افشاری رو میشنیدید در واشنگتن. همچنان شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. از جمله مواردی که در داخل ایران هم خبرساز بوده و همچنان درباره اون رسانه ها مینویسند، اظهارات رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی است که درباره ماندگاری خسارت به زیرساخت های انرژی تا 2 سال آینده صحبت کرده، صحبت هایی که تصویری کم سابقه از ابعاد آسیب های وارد شده به بخش حیاتی انرژی ایران ارائه میکنه، بخشی که ستون اصلی اقتصاد کشور و تامین کننده نیازهای روزمره شهروندانه. در این باره ارزیابی مهدی مستحی، کارشناس انرژی در بریتانیا رو بشنوید که به این پرسش پاسخ میده که وقتی مقام‌های رسمی از بازسازی 18 ماهه تا 2 ساله صحبت میکنند، این ارزیابی درباره چه سطحی از آسیب به زیرساخت‌های انرژی است. مهدی مستحی:
2: واقعیتش اینه که این خیلی اهمیتی داره از چندین جهات. مهمه واقعیتش اینه که اولین باره که یک مقام رسمی در مورد با این بحران داره صحبت یا آمادگی میخواد به آمادگی ذهنی و به قول خودشون صحبت هست مرتبا روان میکنن، آمادگی روانی اجتماعی بده در مورد موزلاتی در راه هست که کشوری که من توضیح بدم که 70% انرژی داخلی خودش رو پایه گاز طبیعی تامین میکنه، بخش عمده برق کشور به گاز و از اون طرف هم در مواقعی که گاز نرشته باشن از مازوت استفاده میکنم، باز هم صنایع نفتی هستش و بعد صنایع پتروشیمی عمیقا متکی بر این هستن. یعنی شما سرچ کنید از ظروف پلاستیکی که داخل استفاده میشه تا تمام حتی سیمان وابستگی مستقیم به گاز داره و حمل و نقل کشور هم که به حال همینطور است. در این ترتیب موزلات زیادی در چشم انداز هست و این اعتراف به کمبود ارزه و از مردم بخوان که صرف جوی روزانه 1 تا 2 لیتر بنزین در واقع یک اعترافیه که روشنه که دولت نگران کمبود ارزه و احتمال سهمی بندی شدیدتر هست. ولی این بیش از پیش به گمان من مسئله عمیق‌تر از این هست و واقعا من متاسفم که دارم این خبر بد رو میگم، ولی واقعیتش اینه که چشم‌انداز بسیار تیر و تاری هستش در آینده مردم ما در این شرایط تحت حاکمیت این حکومت. یعنی ما بایستی بپذیریم پیامدهای خاموشی برق تو تابستون، کمبود گاز تو زمستون، کمبود انرژی و صف‌های طولانی بنزین و دیزل و افت شدید صادرات پتروشیمی که به حال جمهوری اسلامی میزان زیادی پتروشیمی به حتی کشورهای منطقه صادر میکرد و درآمدی رو داشت، درآمدش هم میگاهند به کشور بر نمیگشت و از طریق سیستم دیگه برمیگشت. اینها موزلات زیادی، یعنی من فکر میکنم که از نظر ساختاری ایران خیلی شباهت زیادی با ونزوئلا داره، کشوری که مشابه ایران با ذخایر عظیم انرژی به دلیل پرسوریگی زیرساخت‌ها، کمبود سرمایه و نبود، من نمیگم ضعف، اشتباه باید بگیم که اگه بگیم ضعف و مدیریت یعنی یه چیزی هست ضعیفه، ولی نبود مدیریت هستش تو اینجا از ضعفیت و آقای خوشنفر استفاده کنه.
3: آیه مصلحی، با توجه به تحریم ها و محدودیت های دسترسی ایران به فناوری و سرمایه گذاری خارجی، آیا اساسا جمهوری اسلامی توان مالی و فنی لازم رو برای بازسازی این زیرساخت های آسیب دیده داره؟
2: کسانی که مدیران بخش آپستریم نفت ایران بودن همواره شکایت داشتن که در ایران کمترین سرمایه گذاری شده در سیستم نفتی زیرساخت‌ها، یعنی زیرساخت‌های نفتی ایران تماما آخر عمرشون بوده، تماما آخر عمرشون. ببینید تفاوتی که من همواره به عنوان یک ناظر خارجی در ایران می‌دیدم این بود که اینا تفاوت بین خرید و سرمایه گذاری هیچ وقت توی ایران نفهمیدن، واقعا متوجه نشدن. اینکه برن یه دونه پمپ به ارزان قیمت چینی بگیرن اینو خرید محسوب میشه، برای اگر دمی رو بیارن جایگزین بکنن تو اونجا این میشه سرمایه گذاری، و در کنار اون بایستی آموزش رو میدادن، ضعف رو در تعمیر و نگهداری بود، استانداردسازی مدیریت، همه اینها کمبود شدیدی بوده این سالها، ظرف 46 سال گذشته بوده. این جنگ ضربات سنگینی هم بهش وارد شده.
3: و آقای مصلحی فکر میکنین که الان این توان فنی و توان مالی رو دارن برای اینکه بتونن آسیب های وارد شده در طول این جنگ 39 روزه رو جبران بکنن و بازسازی کنن؟
2: جمهوری اسلامی واقعا با مکانیزم قرن 18 نفت خام رو بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای به همین صورت میبرد به خارج و اونجا بار تانکر میزد و میفرستاد، حالا با تانکر به تانکر و اینها، این رو میبرد و خلاصه به پالایشگاه جنوب شرقی چین میفروخت و پولش رو بانک به بانک میکردن تا برمیگشت به فرض بکنید در امارات و سیستم بانکی اماراتی و اونجا به صورت پول به جمهورستانی و سپاهی پاسداران تحویل داده میشد. ولی این سپاهی نقطه زن درست داده همون نقاطی رو که میبایستش که اینها پول رو برمیداشتن رو آمده همون جا رو نقطه زنی کرده و از بین برده، یعنی دیگه بیشه چون امارات دیگه این کار رو دیگه چنین پلتفرمی برای سپاه نیست و حتی و الان داره از با پاکستانی ها صحبت میکنه، پاکستانی میگن خب با اماراتی ها چی کار کرده، احتمالا همون کارم در انتظار ماست، اونم بعید میدونم. تمام این چیزی که گفته 18 ماه تا 2 سال طول میکشه با بسازیم، واقعا یک ترابی، یک واقعا فکر میکنم که یک ترابی رو احاله داده برای این شرایط. و اصلا بلافاصله بعضش بپرسن خب شما برای 18 ماه تا 2 سال آینده پول از کجا میارید، و متاسفانه بعید میدونم که بتونه حتی جایی رو بگذاره که به پول برای رو بگه. خب حتی اگه شما نفت فروخت پولش جوری برمیگرد، این رو هم نمیتونن جواب بدن و برای همین معضلات زیادی هست.
4: از مهدی مصلحی میشنیدید، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا. در دقایق گذشته خبرگزاری‌ها در ایران به نقل از محمدرضا عارف معاون رئیس جمهور هم گزارش دادن که او گفته باید تلاش کنیم نیازی به واردات بنزین نباشه. طی صحبت‌هایی که داشته آقای عارف همچنین از مردم هم خواسته که در این زمینه کمک بکنند در صرفه‌جویی در مصرف انرژی از جمله بنزین. در ایستگاه پایانی این ساعت 14 از جهان سیاست فاصله بگیریم، سری بزنیم به ترکیبی از موسیقی و ورزش. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
5: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می دهد. موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می‌نامند، حالتی که در آن ضرباهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می‌شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می‌کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می دهد موسیقی می تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلیلیست های استفاده می کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
4: از ملینا خورشیدیان میشنیدید. این ساعت 14 رو با این خبر از جهان محیط زیست به پایان میبریم که نمونه نادر قورباغه آبی در جنگل‌های هورکانی شناسایی شده. عباس آشوری با معاون محیط زیست طبیعی گیلان با اعلام این خبر گفته که قورباغه درختی خاوری با نام علمی هایلا اورینتالیس یکی از 22 گونه دوزیستان ایران محسوب میشه که بیشتر در مناطق جنگلی و مرطوب شمال کشور زیست میکنه. بسیار قورباغه جالبی است با پوستی آبی. اگر که به صفحه اینستاگرام ما سر بزنید عکسش رو میتونید ببینید. سپاسگزارم که همراه این ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
3: ساعت 15 در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران برای پایان جنگ را غیر قابل قبول دانست. اسماعیل بقایی میگوید پیشنهاد ایران برای پایان جنگ معقول و سخاوتمندانه بود. و وکیل نرگس محمدی انتقال او به بیمارستان را نتیجه فشار جهانی دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی تو سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ گفت تهران هیچ امتیاز زیاد خواهانه ای مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است. بقایی با اشاره به پیشنهاد ایران برای پایان جنگ، توقف آنچه راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران خوانده، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و برقراری تردد ایمن در تنگه هرمز گفت این طرح برای خیر منطقه و جهان ارائه شده و معقول و سخاوتمندانه بوده است. بقایی همچنین آمریکا را متهم کرد تحت تاثیر ذهنیت ساخته و پرداخته اسرائیل همچنان بر خواسته‌های به گفته او نامعقول پافشاری می‌کند. رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده بود. شیرین اردکانی وکیل نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح اعلام کرد انتقال موکلش از زندان به بیمارستان به لطف بسیج جامعه مدنی جهانی و تلاش‌های دیپلماسی حقوق بشر ممکن شده است. بنیاد نرگس محمدی در شبکه ایکس نوشت این انتقال به دلیل وضعیت جدی پزشکی انجام شده و تصویری از او روی تخت بیمارستان منتشر کرد. اردکانی خواستار ادامه فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای آزادی نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی شد و از دولت‌ها خواست برای توقف اعدام‌ها در ایران فشار خود را حفظ کند. نرگس محمدی پس از وخامت وضعیت جسمی از زندان زنجان به بیمارستان و از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه با احیای روابط تجاری گسترده‌تر با سوریه موافقت کردند و توافق همکاری با دمشق را که از سال 2011 و آغاز جنگ داخلی این کشور تعلیق شده بود دوباره برقرار کردند. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده این تصمیم گامی مهم در جهت تقویت روابط دو جانبه و حمایت از بازسازی اقتصادی سوریه است. بر اساس این توافق محدودیت واردات برخی کالاهای سوری از جمله نفت و فرآورده‌های نفتی، طلا، فلزات گران بها و الماس برداشته می شود. بیشتر تحریم های غرب علیه سوریه سال گذشته و پس از روی کار آمدن احمد اشعر رئیس جمهور جدید سوریه لغو شده بود. او رهبری ائتلافی را بر عهده داشت که در پایان سال 2024 بشار اسد را از قدرت کنار زد. همزمان با گزارش موارد مثبت هانتا ویروس در فرانسه، اسپانیا، هلند و سنگاپور، عملیات قرنطینه و ردیابی تماس‌ها در چند کشور ادامه دارد، اما سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده این شیوع آغاز پاندمی مشابه کووید 19 نیست. این موارد به شیوع هانتا ویروس در کشتی اکتشافی ام وی هوندیوس مرتبط است، جایی که تاکنون دست کم 3 نفر جان باختند. مقام‌های آمریکا، فرانسه و اسپانیا از شناسایی چند مورد مثبت و قرنطینه مسافران خبر دادند. ماریا فان کرخوف، مقام سازمان جهانی بهداشت، گفته است که هانتا ویروس برخلاف کرونا معمولا از طریق تماس بسیار نزدیک منتقل می‌شود و بیشتر گونه‌های آن انتقال انسان به انسان ندارند. مقام‌های وزارت بهداشت ایران گفتند تاکنون موردی از این ویروس در ایران مشاهده نشده است. چین تحریم‌های تازه آمریکا علیه 3 شرکت مستقر در چین را که واشنگتن آنها را به کمک به عملیات نظامی ایران متهم کرده، غیرقانونی و یکجانبه خواند. گو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه گفت پکن همواره از شرکت‌های چینی خواسته فعالیت‌های خود را مطابق قوانین انجام دهند و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع آنها دفاع خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد اولویت فوری جلوگیری از بازگشت درگیری هاست و نباید از جنگ برای بدنام کردن دیگر کشورها استفاده شود. آمریکا در هفته‌های اخیر فشار بر شبکه‌های اقتصادی و تجاری مرتبط با ایران را افزایش داده و چین را به تسهیل برخی فعالیت‌های تهران متهم کرده است. و آخرین خبر این که قوه قضاییه ایران از توقیف بخشی از اموال علی کریمی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و مخالف جمهوری اسلامی خبر داد. خبرگزاری میزان روز دوشنبه گزارش داد 2 واحد تجاری و 4 واحد مسکونی متعلق به علی کریمی به دستور قضایی توقیف شده. این گزارش همچنین مدعی شد یکی از املاک توقیف شده به نام هاوش فرزند علی کریمی ثبت شده است. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.
6: پاراگراف اول.
7: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو همکنون از طریق 7470-9365 روی امواج کوتاه و همچنین از طریق موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید اگر در ایران هستید و به اینترنت دسترسی ندارید یا دسترسیتون محدود هستش. جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران قرار بود برهم زننده موازنه قدرت باشد و به تعبیر گروهی از معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی آخرین نبرد با حکومت برخواسته از انقلاب بهمن 57. خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 صدایی را به موسیقی متن اعتراض‌ها تبدیل کرد که مخرج کلیش مداخله نظامی بود تا شیشه عمر حکومت را بشکند. به نظر می رسید آنهایی که یک صدا از آرتوپی یا مسئولیت حمایت می گفتند بر این گمان بودند که هزینه و فایده میز جنگ تنها از جیب جمهوری اسلامی پرداخت خواهد شد. این جنگ با همه فراز و فرودهایش حالا به ظاهر تصویر تصور ترک برداشته است با خرابی های فراوانی که قطعاً بی پیامد نخواهد بود. اما گزاره تداوم یا توقف هم گزاره تعیین کننده برای آنهایی است که اهل حساب و کتاب هستند. جامعه مدنی که با بارها سرکوب شدن پیشرفت‌های اندکی در برابر حکومت به دست آورده بود که نمونه اش را در اعتراض‌های 1401 و برداشته شدن غیررسمی پوشش اجباری زنان می‌شد دید، حالا جنگی را تجربه کرده و می‌کند که می‌تواند دستاوردهایش را تحت شعاع قرار دهد. این جامعه چقدر شبیه دیروزش است و چقدر تاب رسیدن به آینده مطلوب را خواهد داشت. تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول همراه خواهید شد. یکی از مهمانان من یزدان شهدایی با پیشینه سیاسی چپ، عضو شورای سیاستگذاری اتحاد برای دموکراسی، از بنیانگذاران شورای مدیریت گذار و عضو هیئت دبیران و سخنگوی شورای گذار هست. آقای شهدایی از آلمان ما رو همراهی میکنند و دیگر مهمانم اکبر کرمی، پزشک، نویسنده، پژوهشگر دینی، او دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی عراق هست و همکنون هم مدرس کالج ویرجینیای شمالی است و آناتومی و فیزیولوژی رو اونجا تدریس میکنه و از نوشته های آقای کرمی هم میشه به کتاب هرمنوتیک صلح اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول و اجازه بدید آقای کرمی از شما آغاز کنیم. اول به این بپرزیم که اصلا ما قبل از اینکه این جنگ شکل بگیره، شروع بشه و حالا متوجه شدیم که گروهی از شهروندان به هر حال خواستار این بودن که جمهوری اسلامی چون به هیچ طریقی نمیشد که کنارش زد یا کنارش گذاشت، از طریق جنگ به این خواسته برسن، ما کجا ایستاده بودیم در اون لحظه و در اون شرایط با همه مشکلاتی که بهش واقف هستیم و بعد برگردیم به این برسیم که حالا که جنگ رو داریم تجربه میکنیم ما کجا ایستادیم، یعنی جامعه مدنی ما کجا ایستاده؟ هرچند که میدونم که خب شما فرسنگ ها دورتر از ایران، ولی به هر حال چون ایران رو دنبال میکنید و مطالعه میکنید قاعدتا میتونه نظرتون راه گشه باشه.
1: بله، درود بر شما، درود بر مهمان محترمتون جناب یزدان شهدایی. جامعه مدنی ما جامعه بسیار قدرتمند، توفنده و خواستای بسیار درخشانی هم داشت. اگر جنبش زن زندگی آزادی رو که آخرین مایلستون یا فرسنگ جامعه مدنی هستش در نظر بگیریم، ما با یک جامعه بالنده و زاینده و بسیار بسیار تنومند و پرزور روبرو بودیم. در برابر این جامعه مدنی اتاقهای فکر جمهوری اسلامی کاری کارستان کردند و با زنده کردن مرده سیاسی به نام رضا پهلوی جامعه مدنی رو در واقع داغون کردند و جنگی که امروز هست به یک معنای بمباران جامعه مدنیه. اما این شوربختی تنها به وسیله جمهوری اسلامی رقم نخورد. جمهوری اسلامی ایده اصلیش رو پرورد، گروهی رو برانداز کرد، اسم براندازی رو روی اونها قرار داد و در ناامیدی و نادانی این براندازان بودن که اول اسم براندازی رو پذیرفتند، در نبود نیروی برانداز ملی به سلطنت طلبی و رضا پهلوی به عنوان یک مهره سوخته، بی‌کفایت، نادان و واقعا دشمن مردم نزدیک شدند و فضا را آماده کردند برای این طرحاتی که امروز
2: این روزا فضا از همه نظر برای هواداران نظام یه فضای اروتیکیه، چون از یه طرف خب جنگه، حالا درسته الان وسط آتش بس هستیم، ولی خب دیگه حالا هوا جنگیه هنوز و این عزیزان هم خب میدونین به طور بالقوه در یک قدمی بهشت و نمیدونم حوری های آنچنانی بهشتی و اینا هستن. از اون ور فضای داخل جمهوری اسلامی هم خیلی اروتیک شده. شما فکر کن کارشناس طب اسلامی توی تلویزیون اومده داره از مزایای شراب امام رضا میگه که نمیدونم باعث بهبود کیفیت اسپرم میشه و ببخشید دیگه، البته بچه اگه پای برنامه نشسته بفرستینش بره اون قوطی بگیر بنشون رو مثلا از همسایه بگیره بیاد تا من اینو پخشش کنم. پاشو پاشو عمو جون پاشو پاشو یه دقیقه ببین مامانت چی کارت داره. آره یه لحظه برو شما اونور. حالا اینو پخشش کن.
3: شراب حلال یا شربت امام رضا. و جالبه ما یکی از دوستان اومد این شربت رو درست کردیم.
2: خب
3: از مویز کشمش اینا درست میشه، دو سومش تبخیر میشه، یک سوم میمونه. حالا خانم خنجری گفت داخلش زعفران داره، زنجبیل داره، دارچین داره، عود داره، خیلی چیزای مختلف داره که ترکیبات مقوی اکثرا توی این
4: گرمم هست
3: و انرژی بخشه. این شربت که درست میشه خب تبخیر شده، این جرأت نکرد بخوره. یکی از این تو محل یه نفری بود گفت که فلانی بیا یه دو سه تا بطری از این شربت درست کردیم، شراب می‌خوایم بدیم بخوریم. نازایی رو برطرف میکنه، اسپرم رو اصلاح میکنه، هم کیفیت اسپرم و هم کمبود اسپرم و خیلی چیزای دیگه رو.
2: عجیبه، دیدین شنیدین؟ بعد اون یارو اصلا جرأت نکرد بخوره. اصلا چی بود؟ چرا جرأت نکرد؟ من نفهم. تبصره شرعی برای شراب هم براتون پیدا کردن، شراب امام رضا. گفتی چقدر چه چیزایی هم توش داشت، برای همه چی هم خوب بود و اینا. این دفعه ببین تو ایس بازرسی مشروب خورده بودین، گفتم بیا ها کن تابلو شد، بگین شراب امام رضا خوردم دیگه نمیان که اسپرمتون رو آزمایش کنن اون وسط ببینن راست میگین یا نه. کلا خب میدونید فقط شیعه خیلی پویاست دیگه، خیلی پویاست. الان جدیدن هم همینجوری هی داره پویاتر میشه، ماشاءالله. من نمیدونم کی بشه از اون ورش بزنه بیرون انقدر پویا بشه، یعنی در این حد که وسط انقدر پویا شده جدیدن، در این حد که وسط جمعیت این حامیان حکومتیشون هم میتونی بری تظاهر به شرابخواری کنی. تظاهر چیه اصلا؟ تظاهر چیه اصلا؟ میتونی بری اصلا سلامتی بگی، سلامتی مشتبه، بری بالا، مشکلی نداره، حلاله اینا.
4: من آدم سلامتگویی نیستم و مشروبم زیاد نمیخورم، ولی امشب به سلامتی رهبر جدیدمون، به سلامتی رزمنده‌های اسلام، به سلامتی تمام کسانی که هر عقیده و فکری دارن ولی وطن فروش نیستن و خائن نیستن، میخوام پیک بزنم. سلامتی همتون.
2: ای
4: آدم مشروب بخوره،
2: خور
4: شلاق بخوره، ولی خائن به کشورش نباشه.
2: سلامتی اونایی که قبلا مشروب خوردن و بعد مشروب البته شلاق هم خوردن یادش رفت بگه. سلامتی اونایی که مشروب خوردن شلاقش هم خوردن، سلامتی اونایی که مشروب خوردن تو مهمونی ریختن گرفتن مهمونیشون رو به هم ریختن، همه رو گرفتن بردن، شلاق هم زدن، زندانی هم کرد. سلامتی اونایی که مشروب می‌خوردن ریختن خونه‌شون گرفتن، یه سری از پریدن پایین. البته سلامتی که دیگه حالا خیلی‌هاشون نیستن، ولی منظور این که آره اینا رو یادت رفت بگی فقط. رفقا سلام، یه نکته میخوام بگم. نه سابسکرایب نیست، البته سابسکرایب اگه نکردین که حتما بکنین، اما توی صفحه یوتیوبمون یک بخشی داریم به اسم ممبرشیپ که میتونید برید اونجا و عضو بشید. تون گرم، مرسی. بله، یعنی ما واقعا از آمریکا و اسرائیل باید تشکر کنیم، البته ما که نه، همین این برادران و خواهران حامیان و حکومت باید بیشتر فهم کنم تشکر کنن که اینجوری به سلامتی مشتبه میتونن وسط خیابون برن بالا. فسخ و فجوری رو که ما توی 47 سال نتونستیم تو مملکت جا بندازیم برای این ارازشه، توی یکی دو ماه چنان برای خودشون جا انداختن که وسط تجمع ارزشی ها خانوم بیهجاب به سلامتی مشتبه پیک میره بالا. نه فقط به سلامتی مشتبه، رزمندگان اسلام و نمیدونم همه دیگه. دیدین خیلی هم بد نبود؟ دیدین الکی بر خودتون گناه درست کرده بودین، بزرگش کرده بودین، فکر کردین مثلا چیه و اینا؟ آره اینجوریه. حالا این وسط که حالا بحث شراب و سلامتی و اینام شد، من یه چیزی یادم افتاد بگم، اینم جالبه. شرکت هاینکن رو که دیگه همه میشناسین، شرکت هلندی هاینکن قول دوم آبجوی دنیاست. اینا ظاهرن یه چند سالی بود عاشق بازار ایران شده بودن، الان نه، یه چندین سال پیش نقششون هم این بود که با تولید آبجوی اسلامی، یعنی همون نوشیدنی مالت بدون الکل، تو ایران 90 میلیونی بیان و حسابی حال کنن و صفا کنن. تا یه جاهای خوبی هم پیش رفته بودن، یعنی هاینکن سال 2018 با گروه سولیکو، بزرگترین هولدینگ غذایی ایرانه، گروه سولیکا میاد یه شرکت جدیدی را میندازه به اسم کاسل نوش، یا همون کسل نوش، کسل مثل قصر، که البته توی ایران همون کاسل بهش میگفتن، که این شرکت فقط نوشیدنی مالت غیر الکلی یا همون ماوشعیر تولید میکرد، احتمالاً شنیده باشید دیگه. حالا هاینکن میاد 51% سهام شرکت رو میخره، میشه مالک اصلی و کنترل کننده شرکت. سولیکو هم میاد 49% میخره. یعنی هاینکن رسماً ولی خیلی آروم و یواشکی اومد و پا در بازار ایران گذاشت، ولی خیلی، یعنی کسی نمیدونست این ماجرا رو. حالا جالب ترین بخشش اینه که مذاکرات و قائم کاری ها و قائم موشک بازی هاش و اینا رو مصطفی محقق داماد، شوهر خواهر علی لاریجانی، بله خدا بیامرز شدن جدیدن، اون جلو می برد. یعنی از قدرتمندترین خاندان سیاسی رژیم میان استفاده میکنن تا کارشون پیش بیاره، و میگن دیدارهاشون هم توی وین، توی اتریش انجام میشده، اونم کجا؟ توی اسکای بار، اون بالا رو روفتاپ، و اصلا یه وضعیتی اونجا جلسه میذاشتن. و ولی خب همه چی محرمانه بود، چون نمیخواستن آمریکایی‌ها نمیخواستن بفهمن تحریمشون کنن. و خلاصه اگه تو همون سالها ماوشعیر با برندهای شمس یا کاسل خوردین، که لوگو و لیبلشون هم یادتون باشه خیلی شبیه به هاینکن بود، همونطوری سبز و اینا، خلاصه گفتم که بدونین انگار هاینکن میزدین به بدن، خبر نداشتین. خلاصه البته در نهایت پروژه متوقف شد چون تحریم ها علیه ایران برگشت، همون دوره برجام و اینا بود، و خب مثل خیلی از بیزینس های خارجی تو ایران به مشکل خورد، و هاینکن هم ظاهرا با یک ضرر خیلی گنده ای در. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
5: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: از دل شعله‌های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
7: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید، و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید، و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید، تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-2831-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
11: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
11: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
12: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
13: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
14: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
15: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
16: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
5: قربون دست تبلیغا، خیلی بار دو تا آهنگ بال بذار.
17: ظهر یکشنبه 10 می 20 اردیبهشت در آستانه اعلام خبر قطعی شدن جنگ در تورنتو اتفاقی رخ داد که نشان می‌داد تنازع بقا همچنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی با تمام توان در جبهه خارج از کشور حضور دارد، هرچند که در اقلیت است و زورش به میلیون‌ها ایرانی مخالف نمی‌رسد. روز یکشنبه 10 می هزاران تن از ایرانیان مخالف در سراسر جهان از سیدنی تا برلین و از لندن تا تورنتو به خیابان آمدند تا صدای هموطنان اسیر خود باشند. در هفته های اخیر آنها تقریبا هر آخر هفته تجمعاتی برگزار کردند و نگذاشتند صدای ایران خاموش شود. تجمع روز یکشنبه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی با عنوان یک ملت در گروگان برگزار شد تا اعدام‌های دردناک این روزها توسط جمهوری اسلامی و قطعی اینترنت در ایران به گوش جهان رسانده شود. ماموران و طرفداران جمهوری اسلامی هم بیکار ننشستند و در دو جا به تظاهر کنندگان حمله کردند. در تورنتو بهرنگ رهبری، روزنامه‌نگار، عصر یکشنبه در توییتی از حمله تروریستی در تورنتو خبر داد و نوشت: پس از اتمام تجمع ایرانیان در ریچموند هیل تورنتو، یک خودرو با پرچم جمهوری اسلامی به تجمع کنندگان حمله کرد، چندین نفر زخمی شدند و راننده خودروی مهاجم بازداشت شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم نشان می‌دهد که مهاجم دستگیر شده با فریادهای خشم مردم مخالف جمهوری اسلامی بدرقه می‌شود.
18: Come on!
17: در مونیخ هم کوثر افتخاری، یکی از زنان شجاعی که چشمش را با شلیک مستقیم نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی از دست داده، مورد حمله حامیان رژیم قرار گرفت. آنها که از طرفداران فلسطین و از مخالفان جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی بودند، به این مبارز خشمگین حمله کردند و باعث شدند او محکمتر فریاد بزند که جمهوری اسلامی تروریست است و به چشم او شلیک کرده است.
18: Frau Leben, Freiheit!
19: Alicia, ich bitte dich, geh bitte.
20: Nein, lass sie!
19: Ben,
20: lass sie!
19: Ja, dann ist es ein bisschen. Alicia, bitte geh bitte.
20: Lass sie einfach, ja?
19: Guck mal, die ganze Palästinenser wollen hier.
21: Du Idiot, ich bin Deutscher, was laberst du? Was ist du für eine Scheiße, Alter?
20: Du Idiot!
17: مهاجمان به کوثر افتخاری توسط پلیس آلمان دستگیر شدند. آنها ایرانی نبودند، اما به نظر می رسید از اعراب حامی فلسطین یا دانشجویان و گروه های چپ همدل با جمهوری اسلامی باشند که کوثر افتخاری به دلیل حمایت از جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی به شدت مورد خشم و کینه آنها قرار دارد.
22: که جمهوری اسلامی آمدانه به یک چشمم شلیک کرد و چشم من را نابینا کرد. میخوام پیغامی به جوانان و دانشجویان اروپایی و آمریکایی برسونم که فعالین ضد جنگ شده اند. میخوام از جنگ واقعی بگم که 47 سال بر مردم ایران روا داشته. میخوام از جنگی بگم که اگر من توسط جمهوری اسلامی کشته بشم، پدر و مادر من برای تحویل گرفتن جنازه بی جان من تحت اعترافات اجباری جمهوری اسلامی باید قرار بگیرن. میخوام از جنگ واقعی بگم که اگر من توسط جمهوری اسلامی کشته بشم، پدر و مادرم برای تحویل گرفتن جنازه بی جان من باید پول تحویل گرفتن جنازه من رو به جمهوری اسلامی پرداخت کنن. میخوام از پدران و مادرانی بگم که جمهوری اسلامی طی 47 سالی که جنگ بر مردم ایران روا داشت فرزندانشون رو کشت. من با این پدر و مادران در ارتباط هستم. چرا در برابر جنگی که 47 سال بر مردم ایران روا شده سکوت کردین؟
17: کسانی که به تجمع تورنتو و به کوثر افتخاری در آلمان حمله کردند، ظاهراً مخالف جنگ هستند و از تظاهرات کننده های این روزها نفرت دارند، زیرا فکر می کنند آنها با حمایت از جنگ باعث نابودی جمهوری اسلامی می شوند. بعضی ها هم نگران ایران و زیرساخت ها و مردم هستند که در جنگ آسیب می بینند. موافقان جنگ معتقدند آنها یا شرف ندارند یا شعور.
23: اگر مقیم خارج از کشور هستی و در تظاهرات ضد جنگ که اصولا برای حمایت از جمهوری اسلامی طراحی شده شرکت میکنی، دو فاکتور یا لااقل یکی از این دو فاکتور در تو وجود نداره: شعور یا شرف. اگر دلی میری و واقعا طرفدار جمهوری اسلامی هستی که بیشعوری، اگر نه به خاطر نفع مالی و یا هر گونه انتفاع دیگری به این تظاهرات راه پیمایی ها میری، بیشرف هستی. حالا برو در خودت جستجو کن، ببین از فقدان کدوم یک از این فاکتورها رنج میبری.
17: این بحث ظاهراً قرار است دوباره داغ شود، زیرا ترامپ عدم رضایت خود را از پاسخ جمهوری اسلامی رسماً اعلام کرد و در تروث سوشال نوشت: من همین الان پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم، از آن خوشم نیامد، کاملاً غیر قابل قبول است. ترامپ همچنین در یک پست بسیار تند از اوباما و بایدن انتقاد کرد که نشان می‌داد او قصد ندارد به معامله‌ای شبیه برجام تن بدهد و گفت جمهوری اسلامی جنایت کرده و با جهان بازی کرده و بریش آمریکا خندیده، اما من دیگر نمی‌گذارم این ادامه پیدا کند. او نوشت: ایران به مدت 47 سال با ایالات متحده و بقیه جهان بازی کرده است. تعویق، تعویق، تعویق. و سرانجام وقتی باراک حسین اوباما رئیس جمهور شد، به گنج رسید. او نه تنها با آنها خوب بود، بلکه عالی بود. عملاً به طرف آنها رفت. اسرائیل و همه متحدان دیگر را کنار گذاشت و به ایران یک فرصت تازه، بزرگ و بسیار قدرتمند برای ادامه حیات داد. صدها میلیارد دلار و 1.7 میلیارد دلار پول نقد سبز که با هواپیما به تهران منتقل شد، مثل هدیه‌ای روی سینی نقره به آنها داده شد. همه بانک‌ها در واشنگتن دی سی، ویرجینیا و مریلند خالی شدند. آنقدر پول بود که وقتی رسید، عرازل ایرانی نمی‌دانستند با آن چه کار کنند. آنها هرگز چنین پولی ندیده بودند و دیگر هم هرگز نخواهند دید. پول‌ها در چمدان‌ها و کیف‌ها از هواپیما پایین آورده شد و ایرانی‌ها نمی‌توانستند خوش‌شانسی خود را باور کنند. آنها بالاخره بزرگترین ساده‌لوح همه تاریخ را در قالب یک رئیس جمهور ضعیف و احمق آمریکایی پیدا کردند. او به عنوان رهبر ما یک فاجعه بود، اما نه به بدی جو بایدن خواب‌آلود. ایرانی‌ها 47 سال ما را سر دواندند، ما را منتظر نگه داشتند، مردم ما را با بمب‌های کنار جاده‌ای خود کشتند، اعتراضات را نابود کردند و اخیراً 42,000 معترض بیگناه و غیر مسلح را از بین بردند و به کشور ما که اکنون دوباره بزرگ شده است خندیدند. دیگر نخواهند خندید. ناظران گفتند این یعنی ترامپ از پاسخ جمهوری اسلامی ناراضی است، که ترامپ بعد هم این نارضایتی را اعلام کرد و گفت پاسخ آنها غیر قابل قبول است.
0: صحبت‌های جدید ترامپ که گفته جمهوری اسلامی 47 سال آمریکا و جهان رو کنار بازی داده، وقتی این حرف درست رو بعد از تحویل پاسخ جمهوری اسلامی میگذاریم کنار حرفش که کل توافق رو، پاسخ تهران رو رد کرده، گفته پاسخ تهران غیر قابل قبوله، معناش میتونه این باشه از بازی موش و گربه جمهوری اسلامی خسته شده. ترامپ گفته 47 ساله که ما رو و بقیه جهان رو بازی میدن. این جملات ابراز نارضایتی ترامپ از طول کشیدن مذاکرات و معادلات مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه. ترامپ خشمگین و عصبانیه. میتونه به طور ضمنی معناش این باشه که ترامپ از ادامه این پیغام و پسقام ها خسته شده.
17: آیا ترامپ نمیدانسته که پاسخ جمهوری اسلامی چیست؟ آیا او آنقدر ناآگاه است که خیال میکرده آنها تسلیم میشوند؟ پاسخ این سوالات در بخشی از مصاحبه اوست با شیریل اتیکسون که روز گذشته پخش شد و ترامپ در آن گفت مردان جمهوری اسلامی سرسختند و یک خصوصیت دیگر هم دارند و آن اینکه توافق می‌کنند ولی بعد آن را نقض می‌کنند و زیرش می‌زنند. تسلیحاتشان از بین رفته، رادار ندارند، رهبرانشان را هم از دست دادند، تیم اولشان نابود شده، تیم دومشان هم از بین رفته و بخشی از تیم سومشان هم رفته است. اما فکر میکنم هنوز با افرادی طرف هستیم که نوعی قدرت در اختیار دارند. موضوع خیلی جالب است، چون میدانید توافق میکنند بعد زیرش میزنند، دوباره توافق میکنند باز همان را نقض میکنند. به نظر می رسد در اولین روزهای آتش بس اهالی جمهوری اسلامی احتمالاً توسط قالیباف به ترامپ وعده هایی دادند، اما حالا زیر آن وعده ها زدند. آن وعده ها به شکلی بود که ترامپ با خوشحالی فراوان چندین بار اعلام کرد که با آنها به توافق رسیده، قرار است برود به ایران و قرار است اورانیوم ها را خارج کند. اما حالا او بسیار ناامید و در این حال عصبانی است، چون احساس می کند به بازی گرفته شده. شاید قالیباف و تیم او نتوانستند رضایت سایر بخش های رژیم را برای توافق، یعنی برای تحویل اورانیوم‌ها و تعطیلی کامل غنی‌سازی کسب کنند. احتمال دیگر هم آن است که قالیباف از ابتدا برای فریب دادن ترامپ و وقت کشی نقش بازی کرده باشد. نگاهی گذرا به گذشته نشان می‌دهد که آنها این درس را از رهبر کشته شده خود آموختند که با آنها می‌گفت وعده بدهید ولی عمل نکنید.
1: دولت دیگه‌ای در آمریکا یا در فلان کشور یه وعده‌ای به ما بده، یه حرفی بزنه، به این وعده و اینها هیچ نمیشه اعتماد کرد. او وعده میده، شما هم یه وعده بده. او اومد پیش خلیفه شهر جهون، خلیفه هم گفتش که مثلا فلان قد طلا 100,000 دینار مثلا طلا به ایشون بده. نوشت رو کاغذ رو داد به این شاعر، گفت برو بگیر. رفت پیش اون خزانه دار و ایناش، کاغذ رو داد، گفت آقا 100,000. گفت پیش مناسبت، گفت شعری گفتم. خب شعر گفتی؟ تو شعر گفتی، او خوشش آمد، اونم اینو نوشت و خوشش آمد، این به اون در باش برو. یعنی اینجوریه، او یک چیز حرفی میزنه، وعده میده که ما خوشمون میاد، ما هم یه وعده بدیم او خوشش بیاد. چیز نقدی به او ندیم که بعد اون وقت بمونیم توش که حالا او جواب خواهد داد، به حساب خودش، به وام خودش رو ادا خواهد کرد یا نه. نخیر،
17: آیا ترامپ این را متوجه شده که با آن خشم از این میگوید که جمهوری اسلامی 47 سال است آمریکا را سر دوانده است و حالا او چه میخواهد بکند در برابر مردانی که اینقدر فتنه‌گر و مکار و بازیگرند؟ آرون دیوید میلر، تحلیلگر سیاسی امنیتی و دیپلمات سابق آمریکا در حوزه خاورمیانه که سالها روی پرونده‌های خاورمیانه به خصوص مذاکرات عربی اسرائیلی کار کرده، میگوید ترامپ احتمالاً مسیر ادامه جنگ را انتخاب خواهد کرد به جای پایان جنگ یا ادامه مذاکره. دیوید میلر در توییت خود گفته گزینه‌های ترامپ 1 اعلام پیروزی خروج از جنگ، 2 ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافق، 3 استفاده از فشار نظامی شامل محاصره دریایی و حملات هوایی همراه با نسخه گسترده‌تر پروژه فریدم پلاس برای به چالش کشیدن کنترل ایران بر تنگه‌ها، و گفته به نظر می‌رسد گزینه شماره 3 در حال انتخاب شدن است. موارد بسیاری وجود دارد که این انتخاب دیوید میلر یعنی گزینه سوم ادامه محاصره، باز کردن تنگه و حملات هوایی را تقویت می کند. ترامپ قبل از دریافت پاسخ جمهوری اسلامی یک پست نظرسنجی را بازنشر کرد و نوشت بسیار مهم، این آنجایی است که ملت ما ایستاده است. محتوای پست یک نظرسنجی است که میگوید اکثر آمریکایی‌ها ترجیح می‌دهند جنگ تداوم پیدا کند تا اینکه ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. یعنی برای اکثریت جامعه آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای مهمتر از پایان سریع جنگ است. و ترامپ وقتی این را بازنشر می‌کند معنایش آن است که دارد می‌گوید مردم آمریکا از من می‌خواهند به جنگ با جمهوری اسلامی ادامه دهم تا مانع هسته‌ای شدنش بشوم. از او در مصاحبه با اتکیسون پرسیده شد آیا همچنان در جنگ با جمهوری اسلامی قرار داریم چون اورانیوم را از آنها نگرفته ایم؟ و ترامپ گفت از فضا دارد آنجا را رصد می کند و بالاخره اورانیوم ها را از آنها می گیرد. آیا ما هنوز در جنگ هستیم اگر هنوز مواد هسته‌ای یعنی اورانیوم غنی شده را از آنها نگرفته ایم؟ ترامپ: خب ما بالاخره در یک مقطعی آن را می‌گیریم، هر طور که بخواهیم. آنجا را زیر نظر داریم. می‌دانید من چیزی به نام نیروی فضایی ایجاد کردم که آنها آن منطقه را رصد می‌کنند. اگر کسی وارد آنجا شود می‌توانند اسمش، آدرسش، حتی شماره کارت شناسایی اش را به شما بگویند. نه، ما آنجا را خیلی خوب زیر نظر داریم. اگر کسی به آن محل نزدیک شود ما می‌فهمیم و نابودشان می‌کنیم. دو نکته قابل توجه درباره این حرف ترامپ وجود دارد. اول اینکه آمریکایی‌ها از طریق فضا احتمالاً ماهواره‌ها کاملاً سایت‌های بمباران شده جمهوری اسلامی را زیر نظر دارند و هر تحرکی را در آنجاها رصد می‌کنند. به این ترتیب جمهوری اسلامی و اورانیومش از آسمان زیر نظر آمریکا قرار دارند. نکته دوم این است که نتانیاهو هم روز گذشته در مصاحبه‌ای به این موضوع اشاره کرد، به گونه‌ای که انگار با ترامپ کاملاً در این باره صحبت کرده و هماهنگ شده‌اند. نتانیاهو گفت ترامپ به او گفته که وارد ایران و محل نگهداری اورانیوم‌ها می‌شود و آنها را خارج می‌کند. نتانیاهو درباره روش‌های این کار حرفی نزد. چطور تصور می‌کنید که اورانیوم با غنای بالا از ایران خارج خواهد شد؟ نتانیاهو: وارد می‌شوید و آن را خارج می‌کنید. خبرنگار: با چه چیزی؟ نیروهای ویژه اسرائیل، نیروهای ویژه آمریکا؟ نتانیاهو: خب من قرار نیست درباره ابزارها و روش‌های نظامی صحبت کنم، اما چیزی که رئیس جمهور

0: قدر زمان میبرد. نتانیاهو: من جدول زمانی مشخصی نمیدهم، اما میگویم که این یک مأموریت فوق‌العاده مهم است. این حرفا یعنی اگر جمهوری اسلامی به زبان خوش اورانیوم های غنی شده را تحویل ندهد، ترامپ و نتانیاهو تصمیم دارند با زور آنها را به دست بیاورند. آیا آمدن کشتی مادر عملیات ویژه به پایگاه دیگو گارسیا به این منظور است؟ و خبری که چند روز پیش شبکه نیوز 8 وابسته به شبکه ABC آمریکا منتشر کرد، این شبکه گزارش داد که 100 سرباز گردان 192 پلیس نظامی در حمایت از عملیات خشم حماسی به یک منطقه که نامش اعلام نشده اعزام شدند. کار این یگان حفاظت از پایگاه‌های نظامی، اسکورت و جابجایی زندانیان و پشتیبانی امنیتی و لوجستیکی در عملیات برون مرزی مرتبط است. گارد ملی قرار است بیش از 100 سرباز از گردان 192 پلیس نظامی را در حمایت از عملیات اپیک فیری اعزام کند، در حالی که جنگ با ایران ادامه دارد. بریتنی تیلور، خبرنگار نیوز 8، امروز صبح به صورت زنده از اتاق خبر همراه ماست تا نگاهی دقیق تر به این مأموریت و جزئیات مراسم اعزام امروز داشته باشد. صبح بخیر بریتنی. خبرنگار: سلام لورا، صبح شما هم بخیر. مأموریت این یگان تأمین امنیت و پشتیبانی لوجستیکی برای اداره یک مرکز نگهداری زندانیان نظامی آمریکاست. همانطور که اشاره کردید، 150 سرباز از گردان 192 پلیس نظامی به یک محل اعلام نشده در خارج از کشور اعزام می‌شوند. فرماندار و معاون فرماندار نیز در مراسم بدرقه حضور خواهند داشت، مراسمی که در پایگاه گارد ملی فرودگاه بین‌المللی برادلی در ایست گرنبی برگزار می‌شود. اکنون تصاویر زنده‌ای از آن محل را مشاهده می‌کنید. گارد ملی قرار است بیش از 100 سرباز را اعزام کند. در گزارش گفته شد این نیروها قرار است برای اداره و حفاظت از یک مرکز نگهداری زندانیان نظامی آمریکا اعزام شوند. این معمولاً چند معنا می‌تواند داشته باشد. اول اینکه آمریکا انتظار دارد تعداد بازداشتی‌ها یا زندانیان نظامی در منطقه عملیاتی افزایش پیدا کند. دوم اینکه ممکن است یک پایگاه یا مرکز جدید در منطقه جنگی یا نزدیک آن فعال شده باشد. و سوم اینکه احتمالاً آمریکا در حال گسترش حضور عملیاتی طولانی‌تری است، چون وقتی حملات کوتاه‌مدت باشد معمولاً چنین ساختارهایی اینقدر برجسته نمی‌شوند. و چهارم اینکه ممکن است آمریکا قصد ربودن افراد یا مواد با ارزشی را داشته باشد که برای حفظ آنها نیاز به افراد این گردان خاص محافظت از زندانیان است. مورد دیگری که نشان می‌دهد جنگ قطعی شده، بازنشر ویدیویی از مارک لوین توسط ترامپ است. این تحلیلگر سیاسی سرشناس آمریکایی در این ویدیو می‌گوید نمی‌توان از دور دیگری از درگیری با جمهوری اسلامی اجتناب کرد. او توصیه می‌کند که علاوه بر حملات هوایی، باید CIA و موساد مردم مخالف جمهوری اسلامی را مسلح کنند و ارتش آمریکا هم همزمان سپاه و بسیج را هدف قرار دهد.
1: We don't have to create opposition.
0: ما لازم نیست اپوزیسیون ایجاد کنیم. اپوزیسیون از قبل وجود دارد. ما باید از این فرصت استفاده کنیم و این فرصت را تشخیص بدهیم. منظورم این است که سازمان سیا همراه با موساد اسرائیل تصمیم بگیرند بهترین راه برای شناسایی افرادی که باید آموزش داده شوند و مسلح شوند چیست، در حالی که همزمان فشار و خفگی اقتصادی را ادامه می‌دهیم و ارتش ما به همراه متحدانمان اسرائیلی‌ها با حملات هماهنگ و حمایتی سپاه پاسداران و نیروهای شبه نظامی بسیج را هدف قرار دهند. به نظر من این همان روشی است که باید انجامش داد. مجری: مارک، تو هیچ وقت در ارتش خدمت نکرده ای. مارک لوین: اما من تاریخ را میشناسم. مارک لوین نظر خودش را بیان کرد، اما وقتی ترامپ آن را بازنشر می‌کند، یعنی این نظر ترامپ هم هست و احتمالاً او هم به این نتیجه رسیده که باید این کار را بکند. نتانیاهو هم در مصاحبه خود گفته جنگ با جمهوری اسلامی تمام نشده، چون اورانیوم ها هنوز خارج نشدند، سایت های غنی‌سازی وجود دارند، موشک های بالستیک و نیروهای نیابتی هم کاملا نابود نشدند. یک مورد دیگر که نشان می‌دهد دو طرف خود را برای درگیری مجدد آماده می‌کنند، خبر ملاقات علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با مجتبی خامنه ای است. تصویری از این دیدار منتشر نشده، اما رسانه‌های حکومت نوشتند مجتبی خامنه ای در این دیدار تدابیر تازه‌ای برای ادامه اقدامات و مقابله با دشمنان ابلاغ کرده است. معلوم نیست مشتبه خامنه ای در چه وضعیتی قرار دارد و چه دستوراتی به فرمانده قرارگاه خاتم سپاه داده.

0: اما آنچه روشن است آماده شدن آنها برای اقدامات ایزایی و گروگانگیری بیشتر است. آنها که اینترنت بین الملل را به روی مردم ایران بسته اند، حالا در فکر قطع اینترنت منطقه هم هستند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفته باید بابت کابل‌های اینترنت زیر دریا در تنگه هرمز هم عوارض بگیریم. این رسانه سپاه گفته این زیرساخت ارتباطی حیاتی یعنی کابل‌های فیبر نوری در سایه نگاه سنتی به تنگه یعنی کشتیرانی و انرژی مقفول مانده و ایران از منافع اقتصادی و حاکمیتی آن بی‌نصیب است. و همچنین گفته فیبر نوری زیردریایی عبوری از تنگه هرمز روزانه حامل بیش از 10 تریلیون دلار آمریکا تراکنش مالی شامل پیام‌های سویفت، معاملات بورس و تبادلات انرژی هستند و خواستار اخذ هزینه مجوز اولیه و تمدید سالانه از شرکت‌های خارجی، الزام غول‌های فناوری مانند متا، آمازون و مایکروسافت به فعالیت تحت قوانین جمهوری اسلامی و انحصار تعمیر و نگهداری کابل‌ها از سوی شرکت‌های ایرانی شده. از دید بسیاری از ناظران این خیال خیالی است خام و ناشی از وحشت سقوط. آنها می‌گویند یک نفر تسنیم و فارس و خوانندگانش را از این توهم احمقانه خارج کند. یک، هیچ کدام از کابل‌های اصلی در داخل آب‌های سرزمینی ایران لند نشدند. کنسرسیوم‌های جهانی قبلاً ریسک آن را سنجیدند و کابل‌ها را در سمت عمان لند کردند. فقط چند کابل فرعی وجود دارد که همان هم شاهراه خود ایران به اینترنت جهانی است. دو، نگهداری و تعمیر کابل‌ها نیاز به کشتی‌های مخصوص با دانش فنی پیشرفته دارد که ایران نه تخصصش را دارد نه تجهیزات و کشتی مخصوصش را. سه، عملیات نگهداری و تعمیر کابل‌ها را شرکت‌های بیمه بین‌المللی و بزرگ بیمه می‌کنند که هیچ کدام حاضر نیستند عملیاتی که توسط ایران انجام شود را بیمه کنند. چهار، تا زمانی که ایران تحریم باشد هیچ کدام از ابرشرکت‌های دنیا حتی اگر بخواهند باج هم بدهند امکان حتی یک دلار تراکنش با ایران را نخواهند داشت. پنج، تصور نکنید که شرکت‌های غول فناوری را احمق‌های مثل شما اداره می‌کنند همزمان که شما در توهم خودتان فرو رفته اید و اراجیف به خورد مخاطبانتان می‌دهید. گزینه‌های جایگزین طراحی و اجرا شدند و در کمتر از یک ساعت هر نوع خرابکاری سپاه خونسا خواهد شد. این ناظران میگویند مع الفارق تماشای دست و پا زدن‌هایتان قبل از سقوط و عربده کشیدنتان قبل از نابودی بسیار لذت بخش است. از دست و پا زدن‌های قبل از سقوط هم هر روز نشانه‌های بیشتری دیده می‌شود. پس از قطع اینترنت آنها به دستگیری و اعتراف اجباری گرفتن از فیلتر شکن فروش‌ها روی آوردند و مانند مجرمین خطرناک با مات کردن چهره آنها مجبورشان کردند به اعترافاتی که بیش از هر چیز نشانه افول یک رژیم است.
1: 7 سالم، یک سال مشغول فروش وی پی ان هستم. روزانه 20 الی 30 میلیون درآمد اون بوده. این بازه زمانی که این اتفاق افتاد چون هزینه ها رفت بالا بوده 8 میلیارد تومان هم درآمد کسب کردیم ازش. دیدم شرایط فراهم از آب گلالود ماهی گرفتم و یعنی اشتباهی بود که کردم و قیمت خیلی بالایی به وی پی ان فروختیم و من واقعا نمیدونستم جو و اگر میدونستم نمیرفتم سمت چون میدیدم پرداختای ما همشون از طریق عفو خدمتون درگاه بانکی معتبر ما فکر میکنم شاید این با محدودیت هایی که داره قانونی حساب میشه ولی خب متاسفانه مثل اینکه کلا فروش وی پی ان غیر قانونی بود و من از این مورد پشیمونم.
2: خیلی فروش غیر قانونی میپیم
3: خودت چجوری میپیم
2: تقییم که از دوستان به تعداد زیادی تقییم میکرد
3: نقلی فروش به چه صورت رو
2: داخل مغازه میومدم و میپروخم احساس ندامت و پشیمانی زیادی دارم و همسن و ساله خودم گوشزد میکنم که به خاطر دو دقیقه شدم به این استگرام سراغ وی پی این و اینجور چیزا نرم.
0: یکی دیگر از دست و پا زدن‌های رژیم رو به سقوط مصاحبه ای است که خیلی‌ها را انگشت به دهان و حیران کرده که چگونه می‌توانند این حرف‌ها را بزنند. خبرنگاری از یکی از حامیان حکومت می‌پرسد چه کسی از سگ‌های هلال احمر هم پست‌تر است؟ یعنی آن سگ‌ها که جان انسان‌ها را نجات می‌دهند پستند و مصاحبه شونده پاسخ می‌دهد علی دایی و سلبریتی‌هایی که با حکومت همراه نشدند.
4: این سگای هلال احمر رو دیدی؟
5: بله بله.
4: به نظر تو کی تو دنیا از این سگای هلال احمر پس داره؟
5: هر چی سلبریتی و خائن وطن فروش مثل امثال علی دایی و
4: نه آقا حالا دیگه اسم نمیخواد دست داد خیلی ممنون متشکرم.
0: یک استاد دانشگاه درباره دلیل این مصاحبه و حرف‌های از این دست می‌گوید کاملا پیداست که در این تهاجم خارجی نظام از کنار جویی جامعه از خودش بسیار خشمگین است. بجز از انگشت شمار آدم شاخص هیچ ندای حمایت از حکومت از چهره‌های شاخص جامعه نشنیده‌ایم. اصرار ابلهانه نظام بر کارناوال‌های عربده‌کشی شبانه در شهر هم از این روست. سوی دیگر مطلب هم در استقبال بسیار محدود جامعه دانشگاهیان و متخصصین و هنرمندان و محققین از اینترنت پروی نظام است. در کانال‌های تخصصی ترافیک چندانی افزوده نشده. گویی یک اجماع فی‌الجمله‌ای برای اجتناب از اینترنت پرو در کار است. برای خود من تا کنون بیش از 6 بار پیامک فرستادند که برای اینترنت پرو تایید شده ای بیا بگیر. این همه اصرار و پیگیری نشانه استیصال از عدم استقبال است. این استاد دانشگاه میگوید این دو نکته پنهان از دیده ها در موضع گیری جامعه نسبت به حکومت، آن هم در شرایط حمله خارجی، بیش از 10 کتاب حرف برای گفتن درباره نبض جامعه دارد. جمهوری اسلامی بختی از دوام ندارد، با جنگ یا بی جنگ. نبض جامعه و کنارجویی آن از نظام روبه سقوط را در یک ماجرای دیگر میتوان دید. الهام شمس، پژوهشگر شاهنامه و تاریخ هنر، دعوت علی ضیاء مجری حکومتی را برای شرکت در برنامه او رد کرده و اسکرین‌شات پاسخ قاطع خود را به او منتشر کرده است. علی ضیاء خطاب به این استاد دانشگاه نوشته میخواستم در مورد ایران و عالی جناب فردوسی اگه افتخار داشته باشم با شما گفتگو کنم. و الهام شمس پاسخ داده نسبتی میان شاهنامه و جمهوری اسلامی نیست. نسبتی میان یاران شاهنامه و آنان که با جمهوری اسلامی همراهند نیست. دریایی از خون میان ما و آنهاست. سرنگونی و دیگر هیچ. این پاسخ الهام شمس باعث غرور و افتخار بسیاری از ایرانیان شده و حرفهای او درباره ایران و شاهنامه و اسطوره‌های ایرانی و استفاده مردم از اسطوره‌ها در مبارزه خود با جمهوری اسلامی برجسته شده که نشان می‌دهد این خاک چقدر انسان آگاه و فرهیخته و با شرف دارد.
6: که توش نام ایران دست کم 1000 بار اومده. یعنی تو همین کتاب، حالا این جلد اولش، 3 جلد دیگه مثل این، 1000 بار نام ایران اومده و حتی از یک پرچم یاد شده ها. یعنی یه داستانیش هست که حالا من خودم اونجا نمیتونم اشکم رو کنترل کنم، جایی که دشمن میگه که پرچم رو ازشون بگیرین، اگه پرچم از ایرانیا بگیرین اینا میشکنن. یعنی به چشم یک تلسم بهش نگاه میکنن، میگن اگه میخواین ایرانی ها رو شکست بدین همون پرچم، همون درفش کاویانی رو ازشون بگیرین. بعد همه میان سپاه دشمن حمله میکنه که درفش کاویانی رو بگیره. ایرانی ها اصلا خود شاهنامه نشون میده که ایرانی ها مهم نیست از چه رسته ای یا چه دسته ای یا چه قومیتی هن، فقط حلقه میزنن دور این و همجوری حلقه میمیرن. یعنی هی کشته میشن باز دوباره حلقه میزنن که کسی نرسه به درفش کاویانی و نمیرسه و انقدر مهمه براشون این پرچم. میخوام بگم که این هویت ایرانی در جای جای شاهنامه مکرر تکرار شده و در طول نسل‌ها که ما شاهنامه رو خوندیم مکرر در ذهن ما حک شده. برای همینه که الان تو این برهه تاریخی که توش هستیم ناخودآگاه مردم میان میگن خامنه ای ضحاک میکشیم زیر خاک. شما فکر میکنید الان طبیعیه به نظر شما یهو بگن خامنه ای ضحاک؟ من تحقیق کردم و یک کشور رو نشون بدیم که در مبارزه سیاسی از اسطوره کمک میگیره. شما الان برای شما طبیعیه ها، برای شما طبیعیه که میگه خب این خامنه ای مثل ضحاک دیگه، ما مثلا این شعار رو بسازیم. خیلی عجیبه.
7: چقدر از کاوه گفتن توی همین
6: اصلا خود این بزرگترین جادوه که نشون میده چطور شاهنامه هویت فرهنگی مشترک ماست و زنده است و داره هنوز بازایی میکنه.
0: بسیاری از جوانان ایرانی در قیام دی ماه خونین با پرچم شیر و خورشید و درفش کاویان به خیابان رفتند. مهدی زارعی یکی از آنها بود که تصویر پیکر رشیدش در حالی منتشر شد که درفش کاویان را به بازوی خود بسته بود. نبرد میان مردم آگاه ایران با رژیم در جریان است. گرچه ضحاک کشته شده و کاوه‌های بسیاری به خاک افتادند یا در زندانند یا بر چوبه‌های دار. امروز با صدای اذان صبح یک قهرمان دیگر وطن را سربدار کردند. عرفان شکورزاده دانشجوی نخبه دانشگاه علم و صنعت به جرم همکاری با CIA و موساد. در وحشت از آن چه نتانیاهو میگوید که مردم ایران مرا دوست دارند و بی بی جون صدایم میزنند. در ایران خیابانها را به نام من نامگذاری میکنند. آیا این را میدانید؟ البته به نام رئیس جمهور ترامپ هم. بدیهی است، زیرا او رهبری مبارزه را بر عهده دارد. من فارسی صحبت نمی کنم، اما آنها مرا بی بی جون، بی بی عزیزم صدا میزنند. یکی دیگر از دست و پا زدن‌های بقایای رژیم برای جلوگیری از سقوط، اختلاف میان آنها بر سر مسئله حجاب است. در تجمعات حکومتی زنان بی‌حجاب حاضر می‌شوند که نشان بدهند حامیان رژیم فقط پایگاه سنتی و حزب اللهی نیستند. این باعث شده برخی از حامیان حکومت عصبانی بشوند و منتظر پایان این وضعیت تا حساب آنها را برسند. آنچه در تهدید امام جمعه رشت دیده شد. عده‌ای از مداحان هم در مقابل آنها ایستادند که شما نمی‌فهمید و وجود اینها برای ما مفید و حتی ضروری است.
8: آن دختر بدحجاب هم دختر ما. امروز فقط اتحاد. فقط اتحاد. وحدت بین مردم و هر کس بخواد خراب کنم، هر حرفی باشه از گلوی دشمن ها.
0: برای این وضعیت توجیه آوردند که مهم دل پاک است نه حجاب، و آن حرف هایی که تا دیروز حجاب سنگر بود و سر امثال حججی فقط برای حجاب جدا شده بود کاملا فراموش شده است. مردم هم میپرسند پس چرا سال 1401 کسانی که علیه حجاب اجباری قیام کرده بودند را قتل عام کردید؟ الان که دارید سقوط میکنید حرفتان را عوض کردید؟ چقدر شما سه نقطه اید؟

0: حملات حامیان رژیم به مخالفان و تظاهرکننده ها در خارج از کشور از وحشت سقوط می آید. از خشمی که این معترضان به جان طرفداران رژیم انداختند. این مبارزه تازه آغاز شده، ولی وقتی به پایان برسد هم الهام شمس ها و همه عاشقان ایران سربلندتر خواهند بود و هم نقشه خاورمیانه جدید با ایرانی آزاد بدون جمهوری اسلامی و بدون کینه اسرائیل رو به سوی آرامش خواهد رفت. و در این راه برخی از ناظران هشدار می دهند که چشمهایتان به آن تصویر بزرگ باشد و از خورد خبرها نهراسید. شما در این باره چه تحلیلی دارید؟
1: سقوط جمهوری اسلامی قطعیه. وقتی یک رژیمی در ذهن و زبان و جهان ملت دفن میشه، دیگه هیچ نیروی نمیتونه اونو نجات بده، به خاطر اینکه مشروعیت و مقبولیت اصولا خریدنی نیست. و از طرف دیگه شما میبینید اخبار یا داده های رسانه‌ای مبنی بر تجزیه ایران، زد و بندهای سیاسی با یک ورژن دیگری از جمهوری اسلامی یا رها کردن جنگ در میان ایران، اینا همه داده های رسانه‌ایه که شما باید اینا رو به عنوان آخرین سنگر روانی همین رژیم در حال فروپاشی و سقوط در نظر بگیرید، نه بیشتر. در طوفان اطلاعاتی امروز هر خبر یک هدف داره و ما باید بین بازی روانی و داده راهبردی تفکیک قائل بشیم. ما نباید با هر جمله ترامپ یا سیاستمدارای دیگه گرفتار تشویش و تردید بشیم. ما باید با اون داده‌های راهبردی فکر بکنیم، با اون بیگ پیکچر اصلی فکر بکنیم. ولی اون راهبرد کلان چیه؟ اون راهبرد کلان همون خاورمیانه جدیده. خاورمیانه که یک اصل داره و اون اصل هم اینه که اسرائیل ستیزی ابداً وجود نداشته باشه. و شما نگاه کنید، آیا هیچ ورژنی از جمهوری اسلامی میتونه وجود داشته باشه که با اسرائیل کنار بیاد و سفارت اسرائیل در تهران باز بکنه؟ ابداً. پس اصلاً نیاز نیست که شما نگران باشید، چون این همه هزینه های میلیاردی که تو قدرت بزرگ جهانی کردن و وارد جنگ شدن، ابدا به این معنی نیست که اینها نیمه راه ول میکنن میرن یا نیمه راه دست به یک معامله میزنن. اگر این کارا رو بکنن، در دو حالت پیروزی جمهوری اسلامی و شکست اینهاست و شما مطمئن باشید که این اتفاق نمیفته و خاورمیانه آینده و جدید باید حکومتی در ایران وجود داشته باشه که با اسرائیل ارتباط تنگاتنگ و دوستانه داشته باشه. و اگر به این راهبرد کلان اعتقاد داشته باشید، باور داشته باشید، ساختار اونو بدونید، اون وقتی که شما به نویزها توجه نمی کنید که الان دارن میخوان تجزیه بکنن ایران و الان میخوان از یه سری نمیدونم زد و بند بکنن، الان این مجاهدین منفور میخوان، اینا همه نویزه و فقط میخوان در انسجام شما تردید و تشویش ایجاد کنن. ما باید متمرکز و منسجم باشیم و تلاش بکنیم بااستاب صدای واقعی مردم باشیم و از طرفی فریب صداهای صادراتی که در اتاقهای فکر رژیم درست شده رو نخوریم. اجازه ندید که نویزها انسجام روانی شما رو به هم بریزن. به اون راهبرد و افق کلان فکر بکنید، بین داده رسانه‌ای و داده راهبردی تفکیک قائل بشید، مطمئن باشید که این رژیم سقوط خواهد کرد.
2: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی سرماخورده است. بله، حالا نمیدونم پولن سرماخوردگی هرچی که هست، در هر صورت امیدوار هستم که در پخش برنامه تأثیری نذاره و بتونیم در خدمت شما نازنینان با دستی هرچه پرتر امروز روز دوشنبه باشیم. اجازه بدید که تاریخ رو براتون بگم. امروز روز دوشنبه 11 ماه مای سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 21 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 19 از سال 2000 ببخشید معذرت میخوام، هفته زن یه بار دوباره چک بکنم، هفته 20 چرا من اینجا می نوشتم 19 آخه، هفته 20 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. شماره تلفن های 0823982 و 0898384 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 070-439-8194 برای اسمس، اینفو ات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. نازنینا چه میکنید با این هوای زیبا؟ چه تعطیلات قشنگی! من که همش افتاده بودم حقیقتشو بخوای، البته هی پا میشدم با آلبدون میخوردم و حالا که یه ذره خوبتر میشد دوباره سوار ماشین میشدم میرفتم مثلا یه خریدی میکردم برمیگشتم یا چیز میگم بعد دوباره میافتادم و این نمیدونم اصلا نمیتونم بدونم که سرماخوردگیه یا همین حساسیت به پولنه که تو منم مثلا شروع شده باشه، ولی در صورت امیدوارم که هر جایی که بودید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. تظاهرات بسیار زیبایی در مرکز شهر استکهلم روز یک شنبه برگزار شد، تصاویر بسیار زیادی ازش هست که به همگی یک خسته نباشید هم میگم. در تصاویر از سراسر جهان اومده، از کشورهای مختلف، شهرهای مختلف، که تقریبا همه با هم دیگه برابر و یک شکل بودن. پرچم‌های سرنگ شیر و خورشید ما، شعارهای اینترنت برای ایران، آزادی مردم ایران و کلیه شعارهایی که در ترین هفته‌ها داده میشه که میگم در این دو موردش بهش اضافه شده بود، یکی اینترنت برای ایران، یکی آزادی ایران، که به مثلا در سوئد فریهیت فور ایران رو خیلی واضح مردم فریاد می زدن. اون قطار هم که راه افتاد و بسیار زیبا. امیدوارم که همتون خسته نباشید و آماده پر کردن باتری ها و آماده کردن انرژی ها و اینا هستید برای مبارزات بیشتر. اگه اجازه بدید یه سر با هم دیگه بریم سراغ وضعیت هوا. من حالا صحبت آلرژی کردم، الان در قسمت مرکز به طرف جنوب، یعنی در واقع اون جنوب سوئد اگه بخوای حساب کنین، مسئله پولن یه مقداری حل شده چون درخت ها و اینا گل ها زودتر به بهار زودتر رسیدند و اون گرده های خودشونو بالاخره باد ها زدند و بردند و امروز هم که یک باران حسابی در اون قسمت جنوبی داریم که میشی رو میبره. الان فصل پولن از مرکز به طرف بالا شروع شده، باید چون اونا باران زیادی رو در هفته‌های گذشته داشتن و الان که یه ذره باران‌ها کمتر شده در اون مناطق، از مرکز به بالا پولن بسیار شدیدی هست و در استان استکهلم هم که دست کمی نداره و میگم فقط کافیه شما یک جایی رو، هیچ فرق نمی‌کنه، روی مثلا سقف ماشینتون یه دستمال کوچولو بکشید، همونجا که ایستادید یه تلفنی صحبت میکنید، 5 دقیقه بعد دوباره دستمال بکشید میبینید که چه این گرده های گل ها و درخت ها چطوری روش نشستن، که امسال واقعا رو من اثر گذاشته. حالا ببینیم که اگه مجبور بشم دیگه از سال دیگه باید برم از این آمپولایی که قبل از اینکه فصل شروع بشه منم بزنم. در صورت امروز در استان استکهلم حدود 16 درجه بالای صفر داشتیم، قسمت جنوبی به شدت در حال ریزش باران هست و حدود 9 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 7 درجه و طرفای یوتوبوری و اینا هم حدود 13 درجه رو داریم. امروز بعد از ظهر در حدود ساعت 7-8 شب استان استکهلم بیشتر رو به ابری خواهد بود، 11 درجه بالای صفر، قسمت شمالی بارانی 5 درجه و قسمت جنوبی بارانی، یعنی از طرفای نورشوپینگ به پایین باران بسیار بسیار شدیدی، از طرفای اوسکارشام و مالمو و انورام که دیگه نگو، و حدود 8-9 درجه بارانو دارن، ببخشید حرارتو دارن. فردا سه‌شنبه در طول روز ما ریزش بارانو خواهیم داشت، 100% خواهیم داشت، از اون حالتایی که یه مقداری شروع میشه و چه میگن کم و زیاد میشه. در قسمت شمالی هم ریزش باران 4 درجه و قسمت جنوبی طرفای مالمو، یوتوبوری و یونشوپینگ و اون طرف ها و آره دیگه طرفای همون قسمت جنوب و جنوب غربی حدود 12 تا 13 درجه رو میتونن که داشته باشن. روز چهارشنبه استان استکهلم بارانی حساب کردن 10 درجه، روز پنجشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی استان استکهلم 14 درجه و یک هکتریک یا فشار بالا از روز جمعه میاد یواش یواش به طرف استکهلم و قسمت مرکزی که نیمه ابری نیمه آفتابی و 16 درجهش میکنه. اسم های سازمان هواشناسی کشور امروز، فردا، و چهارشنبه رو 100% میگه که باران خواهیم داشت، البته امروز رو خیلی کم، خیلی کم، اونم طرفای بعد از ظهر، ولی فردا حدود 7 میلیمتر و پس فردا روز چهارشنبه حدود 8 میلیمتر باران خواهیم داشت. روز پنجشنبه نیم ابری نیم آفتابی 6 تا 12 درجه، جمعه 7 تا 14 درجه، شنبه 8 تا 13 درجه. بعد از اون از روز یک شنبه‌ای که در پیش رو داریم تا وسطای هفته آینده همش 17 و 18 درجه بالای صفر خواهد بود، هرچند که نیم ابری نیم آفتابیه ولی گرما رو به حسابی خواهیم داشت. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 4:22 خورشید طلوع کرده، 21:04 یعنی 4 دقیقه بعد از 9 شب خورشید طلوع غروب میکنه، 16:42 روز و 7:18 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم، فردا امروز باد بسیار کمی بود ولی فردا بادها یک کوچولو بیشتر میشه، روز چهارشنبه دوباره کم میشه ولی روز پنجشنبه از اون روزهای باددار خواهد بود، دوباره جمعه کم میشه و شنبه و یک شنبه هم تقریبا بادی نخواهیم داشت، یعنی باد آنچنانی چیزی نزدیک نسیم مانند. یه بارم که شده مثل که شنبه یک شنبه رو میخواد یه رحمی به اون بکنه. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان ما همچنان بالای 42 درجه هستند. اردبیل 25، گرگان 28، اصفهان 31، کرمان 32، خرم آباد 28، قزوین 27، رشت 27، ساری 28، تبریز 25، ارومیه 23، تهران 28، شیراز 34، سنندج 25، قم 31، مشهد 24، کرمانشاه 18، کرج 27، همدان 24، بندر عباس 34 و اراک 27 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم دارم. امروز روز ملی از این شکلات بله ها هست، از این شکلات ها هستش که گردش میکنن یه ذره هم روش گرد نارگیل و اینا میریزن و اینا خیلی هم خوشمزه است. و امروز روز هیئت جوری هم هست، کسانی که در دادگاه به عنوان هیئت جوری میشینن. بح بح، این هم از این عزیزم. یه چیز جالب واسهتون بگم، یه مطلبی هست داره دست به دست میشه. میدونید که از روزی که اون جنگ 12 روزه آغاز شد و بعدش حرکت هایی که در ایران شد و بعدش هم که این آخرین جنگی که داشتیم که زدن لتو پار کردن این سپاه پاسداران و اینا رو، ذره ذره باران ها زیاد شد، بعد رودخانه ها پر آب شدن، دریاچه ارومیه را نگاه بکنین اینقدر بارون و اینا اومده، اینقدر سطحایی که بسته بودن مجبور شدن این سطحا رو باز بکنن که آب به داخل رودخانه بیاد. حالا یکی نیست بگه دور یه دریاچه به اون مهمی که اگر که این دریاچه خشک بشه نمکهاش تمام قسمت شرقی ترکیه و قسمت شمالی جمهوری آذربایجان و تمام شهرهای ایران و قسمت شمالی ایران رو تحت تاثیر قرار میده، چون نمکها باعث میشه که تمام کشاورزی ها از بین بره اگه باد بیاد بزنه و ببره. چرا مثلا این دریاچه به این مهمی؟ تا اونجا که من یادم آماری که بود حدود 17 تا 100 دورش ورش زده بودن. خب حالا صدا رو باز کردند و نمیدونم حالا به چه دلیلی دیگه نمیدونم، احتیاجی احتمالا برای کندنهای سوراخهایی که زیر زمین داشتن درست میکردند و اینا که گندش در اومده طرفای اصفهان و اینا و یزد و اصفهان و اینا که چه دعواهای سر آب بود، یه دفعه آب زیاد شد. حالا مردم خب زرنگن دیگه، میان میگن آقا ببین از وقتی که سپاه بمبارون شد تمام این سوراخ موراخایی که این ور اون ور درست کرده خراب شدن با بمب‌هایی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها اینا زدن، ببینین دوباره آب زیاد شده. حالا اینا برای این که بیان بگن که کدوم سپاه چیه، ما باعث شدیم آب زیاد بشه، اومدن شایع کردن که رفتن یک رادار اماراتی رو زدن، خوب گوش کنید، یه رادار رو زدن که راداره باعث می شده ابرها در ایران چیز نشن، غنی نشن و باران نباره. یعنی ایرانی ها پاشدن رفتن تو امارات رادار رو زدن اونور خلیج فارس، بعد 2000 کیلومتر اونورتر رو قسمت شمال ما داره، شمال شرقی ببخشید شمال غربی داره بارون میاد. دلیلش هم اینه که سپاه پاسداران موفق شد که با اون آبگرم کناش بزنه و خلاصه رادارهای ابر خراب کنه امارات رو بزنه. شما میبینین چی میگن اینا، یعنی متوجه میشین چی میگن. تمام سازمانهای محیط زیستی دنیا که کشک، کشورهایی که احساس خطر کرده بودن از اینکه این آبها، این دریاچه اگه خوش بشه بدبختی و بیچارگی رو میاره، اونا هم کشک. هیچکی خبر نداشت، فقط سپاه پاسداران خبر داشت که یه رادار در امارات وجود داره که اینا اگه بزنن دوباره بارونا شروع میشه.
3: بله.
2: حالا یکی نیست بگه سال پیش که رادار رو نزده بودین بارون میومد، سیل میومد، شهرها رو میبرد، اونم رادار اماراتی ها بود. بعد حالا توی دست به دست توی چیز داره میچرخه، اینستاگرام، واتساپ، ادم چی که آقا جز افتخارات سپاه پاسداران رادار اماراتی ها رو زدن، ابرها غنی شدن، باران هم شروع به باریدن کرد. سیلای قبلی رو احتمالاً رودخونه های از کشورهای دیگه آب آورده بودن، از بارون نبود. میبینی نیزان، یعنی یک مچ اراجیف میگن بعد دست به دستم میچرخ. حالا آخوند به غیر از این که تنگه هرمز دیده که میتونه پول در بیاره، فهمیده از اون زیر دو تا کابلم رد شده توش اینترنت رد میشه. وای، حالا اومدن میگن چرا ما نباید بابت این کابلا باید پول بگیریم از زیر آب رد شده، وگرنه قطعش میکنیم. مثل اون یکی بود هلیکوپتر رو باتیش رو در آورد که آتیش نگیره، حالا این یکی هم میخوان برن اینترنت قطع کنن. ما ویلا، یعنی بساطی ها فوتبال راشون نمیدن، میگن که ما خودمون نمیخوایم بریم. بعد از اون طرف یه سریاشون میان میگن میخوایم بریم، تاج و اینا میگن میخوایم. بعد سپاه پاسداران میگه غلط کردین، ما نه فوتبال میخوایم و نه جام جهانی. اصلا یعنی بلبشویه ها. این یکی میگه من بعد تیم ملی جمهوری اسلامی رو میخوام بفرستن، بعد تضمین میخوان، اون تیم ملی ایران که نیستش که، تیم ملی جمهوری اسلامی رو میخوان بفرستن، بعد تضمین میخوان که ایرانی ها نرن اونجا به اینا فوش بدن یا هوشون بکنن یا پرچم هایش سرنگشی رو خورشید رو ببرن. به این چه اینا رو دارم فکر میکنم مثلا مکزیک و آمریکا و کانادا هم اینه ایرانه، شما زور بگین و یه مش امام جمعه هم بیان و چیز کنن، همیاری بکنند و بعدش هم هرچی که دوست دارین بره. بریم آگهی ها رو بشنویم، برگردیم بریم سراغ خبرها، کلی حرف و حدیث زیاد. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0726303181. به خاطر بسپارید 0726303181. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

اما ساعت 15:04 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌توی همسفر هستیم. نام من هم نوید آزادی حساسیتیه. دوستان پشت تلخط داشتیم صحبت میکردیم، گفتن آقا سرما نخوردی، این مال حساسیت به پولن و اینا هست، خیالت راحت باشه. گفتم حالا سال دیگه میریم اول فصل یه دونه هم آمپول میزنیم. این که کاری نداره، همینجوری آمپول میاد، ویروس میاد، نمیدونم حساسیت میاد، هی بعد آمپول بزنیم. در صورت ایزان امیدوار هستم که شما سلامت و خوب و موفق و پیروز و نمیزون باشید. ما که تعطیلات اذیت شدیم، ولی خب بالاخره دیگه این میدونید این طبیعت کار خودش رو انجام میده. ما هاییم که باید یاد بگیریم که در مقابلش یه مقداری بیستیم. این الان درختای بلوط میگفتن، بعد درختای مال همین تبریزی و اینا الان فصلشه دیگه، بیورک و نمیدونم همه اینا. در صورت آن به یکی از دوستا، کی بود خدایا، به یکی از دوستا برگشتم گفتم که اون خیلی حساسیت داره، بهش گفتم وقتی میری بیرون یه دونه ماسک بزن، از این ماسکای مال دوران کرونایی خوباشو بزن، بذار این فیلتر میکنه. گفت همینا هم مونده، حالا همه فکر میکنن ما کرونا گرفتیم. گفتم آقا بهتر از اینه که نفس نتونی بکشی. که راه‌های مختلفی داره. بریم سراغ خبرها. از کجا شروع کنیم؟ آقا این دیشب من حقیقتا حال و روز درست حسابی نداشتم، نشستم برنامه آگندا رو یه نصفهش رو نگاه کردم. وزیر انرژی خانم ابابوش اومد، خیلی هم سفت و سخت صحبت میکرد. یه چندین میلیارد میخواستن خرج بکنن که یه کابلی رو بکشن ما بین سوئد و دانمارک که ما به برق بدیم اینا و اینا. میشون گفت آقا این پول مال مردم سوئده و شما نمیتونین هی بیاین توی اتحادیه اروپا برای خودتون برنامه ریزی کنین بعد بگیم مثلا شما بیا میلیارد میلیارد پول ما کابل بکشیم. با وزیر یعنی میدونی که اتحادیه اروپا هم مثل چیز، مثل همین کشورهای مختلف و وزرای مختلف داره. یه مثلا اتحادیه اروپا هم یه دونه وزیر انرژی داره. حالا زیاد به چی لقباش کاری نداریم. ایشون میگفتش که خب سوئد از این برق، ما میدونی که ما بزرگترین صادر کننده برق در اروپا هستیم. اگه اینو هر کی بهتون گفت که ما خب برق کم داریم که گرونه، به ما چرا همش حرف میزنی؟ ما بزرگترین صادر کننده برق در اتحادیه اروپا هستیم، اما برای خودمون باید قبضای 12,000 کرونی، 15,000 کرونی، 20,000 کرونی در موقعی که احتیاجش هست باید بیاد. من شنوندم اون بود چند روز پیش زنگ زدن گفتن آقا ما تمام حقوق بازنشستگیمون میره برای پول برق. حالا صحبت بر سر اینه که اینا یه چیزایی رو نمیفهمن. من همیشه فکر میکنم منم که یه سری چیزا رو نمیفهمم، ولی میبینم که نه، خیلی ها نمیفهمن. یعنی میفهمن و میزنن خودشون رو به اون را، مثل خود من. بعد اینا معتقدن که سوئد که این همه برق داره، تازه این همه صادر میکنه، بزرگترین صادر کننده هست، قیمت برقشو نباید بیاره پایین. یعنی برای ما دیکته میکنن که ما نباید قیمت برقمون رو بیاریم پایین. بعد صحبت وقتی که این آبیایی که روی کار هستند، چهار حزبی که سه حزبی که دولت رو دارن و یک حزب کمکی، اینا میگن که آقا جان ما باید بتونیم با این پولهایی که وجود داره، یه چیزی 90 میلیارد کرونی مثل این که ذخیره یه گوشه‌ای هست که کارهای برقی بشه باشه انجام دادیم، حالا ساختن راکتور، نمیدونم سیم، از اینجور چیز میزن که همینجور هم میاد روش، چون هرچی ما پول برق میدیم یه بخشش در واقع پول برق، نه پول سیم برق. یه نکته خیلی قشنگی رو خانم ابابوش که وزیر انرژی گفت، گفت آقا این آقا میاد تو تلویزیون اسفته، شما میرین باش مصاحبه میکنین، میگه سوئد سودهای آنچنانی میبره از فروش این برق‌ها. چی گفته سوئد پول میبره، سود میبره؟ اینو شرکت‌های برقی دارن میبرن.
مردم سود که نمیبرن که بگید پولش داره میره تو جیب مردم. یعنی از هر طرفی میبینی هر کی برای خودش میدونه هر چی دوست داره میگه، یا یه نفر حالا با غیرت پیدا بشه بیاد یقه رو بگیره چهار تا حرف درست بزنه که تعدادشون کم. از اون طرف حالا میلیو پارتی که اینو بزنی اول تموم کنم، حالا صحبت بر سر اینه که راکتورهای کوچک برقی درست بشه که انرژی بده، خیلی خوب، اما فقط یه دو سالی طول میکشه که این جوازهاش صادر بشه. من نمیفهمم این جواز صادر کردن باید دو سال طول بکشه، خیلی خوب حالا ما میگیم اوکی. بعد که جواز صادر شد از سال 2030 یعنی 4 سال دیگه تصویبش، یعنی چطوری واسهتون بگم دیگه، بگن اوکی حالا شروع کنیم اینجوری. یعنی بانه بابا شما میخوای یه کاری رو انجام بدی احتیاج به جواز داری، کمون ها باید جواز بدن، نمیدونم فلان بدن، خیلی خوب بکنی. بعد شما میتونید فشار بیارین که آقا جا این جواز ها رو زودتر صادر بکنین، ساخت و سازش رو زودتر برنامه ریزیش رو انجام بدین. حالا این برنامه ریزی ها تا دو سال 2030 قرار طول بکشه و بعد دیگه به اساسا رو انجام بشه. از اون طرف اتحادیه اروپا فشار میاره که هرچی از این بادیات توربینه های بادی درست بکنیم بهتر. خب ما که داریم که زیاد هم داریم، ولی وقتی باد نمیاد که برق تولید نمی کنه، ما یک برق پایه احتیاج داریم. این وزیر انرژی مال اتحادیه اروپا میگفتش که ما باید ساختن راکتور اتمی طولانی مدته، برای دراز مدته میتونه جایگزین بشه. الان از برق‌های از انرژی‌های جایگزینی بازسازی شده بتونیم استفاده بکنیم. وزیر انرژی اون میگه خب ما که بیشتر از 60-70% برقی که دارید در سوئد تولید میکنیم از همین برق، این به ما بر نمیگرده، بریم به اون کشورهایی که ندارن تولید صحبت بکنیم. گوینده بخش همین مال آگندا به خانم ابابوش برگش گفت دیدید که این ناراحت از این که ما میخوایم راکتور درست کنیم، نظر شما چی؟ گفت ناراحت باشه ناراحت باشه، اون ناراحتی چیه؟ ما باید برنامه ریزی برای کشور خودمون بکنیم. البته طرفم گفت ما زیاد خوشمون نمیاد که نمیم دراز مدت ها رو اینجوری کنن اونجوری کنن، نه حالا راکتور میخوام بسازن، اینا جایگزین های کوتاه مدت رو بیشتر عمل بکنن. بعد از اون طرف گوینده میگه طرف ناراحته، در صورت خود همون طرف برگشت گفتش که ما نمیتونیم خط و نشون بکشیم برای مردم، یعنی برای کشورهای مختلف که چی کار کنین چی کار نکنین، چه برنامه ریزی هایی داریم، ولی باید به شبکه برقی اتحادیه اروپا وصل باشید، همون کابل که مخصوصا میخوان به دانمارک بکشن. میدونیم ما یه کابل گنده هم داریم که الان البته هیئت دولت به شدت داره مخالفت میکنه، ببخشید، داره مخالفت میکنه که این چندین میلیاردی که قرار خرج بشه خرج داخل بشه، یه خرج ساختنهای داخلی بشه. بگذاریم. حالا در این مابین میلیو پارتی اومده، چون دیگه چیزی به انتخابات سپتامبر نمونده دیگه، 13 سپتامبر انتخابات در سوئد قرار انجام بشه، اومده به مردم قول انتخاباتی میده که اگه ما بیایم روی کار و بتونیم که وزیر داشته باشیم و تصمیم

به بالاش هنوز تابستون تموم نشده داره برف میاد، کولاکای سنگینه، فاصله فروشگاه‌های مواد غذایی، مدارس، تفریحگاه‌ها، وظایف ورزشی برای جوانان، نوجوانان و بچه‌ها و اینا فاصله داره، مردم مجبورن از ماشین استفاده بکنن. پدر مادرها سه تا بچه، معمولا توی سوئد معمولی ترین خانواده معمولا سه تا بچه داره، یکی میخواد بره بسکت، یکی میخواد بره والیبال، یکی میخواد بره فوتبال، اینو بعد ببره برسونه، بعد اون یکی رو ببره برسونه اینجا. آخه نمیتونه که همش سوار اتوبوس بشن که بیان ماشیناشون رو ببندن و شما یه کارت سالانه رو میخوام بهشون بدی. از اون طرف مدراتا هم اومدن قرعه انتخاباتی میدن که اگر ما بعد سر کار بمونیم و دیگه انتخاب بشیم، کاری خواهیم کرد که ماهی 5,000 کرون تو جیب خانواده‌های بچه‌دار و اینا بمونه. والا من هر دفعه این قولا رو که میشنوم، البته خب خیلی هم سعی میکنن، نه اینکه نکنن، نمیتونیم بگیم که فقط الکی حرف میزنن، که هر دفعه این حرف رو من میشنوم ترس برم میداره، چون از یه طرف که زیاد میشه کم میشه، از یه طرف بعد زیاد شه دیگه، یه کاسه است دیگه، تو این کاسه 10 میلیون آدم میخوان از این کاسه بخورن دیگه، نه که شخصا بخورن، یعنی باید سرویس به داده بشه، نمیدونم مملکت باید بچرخه، از این کاسه است که بهش میگن کاسه مالیاتی، یه مقداری هم حالا از پولای دیگه در میاریم، حالا یه مقداری بازم هم حالا برق رو که میگفت، یه مقداری از برق میاد، یه مقداری کارهای دیگه هستش که حالا یه پول کوچولوی میاد تو، ولی در اصل که سوئد از روی پول مالیات های مردم میچرخه، از یه ور برداری به مردم بخوای بدی، از یه طرف دیگه باید ازشون بگیری دیگه. این اینجوری که قول میدن، میگم ترس منو برمی‌داره. و بگذاریم، بذارین بریم، یه خبری هست الان از امروز خیلی سر و صدا کرده که تو همین چند دقیقه هم که داشتیم صحبت میکردیم، اخ میگم آگهی و اینا داشت پخش میشد و اینا، یکی دو تا از شنوندگان زنگ زدن سوال کردن که من اصلا گذاشته بودم در موردش صحبت بکنم. یک سایتی هست، یک ارگانیزاخونی هست، یک سازمانی هست، سازمان که نمیشه گفت، یه جایی هستش که چیزهایی رو که در طول روز ما مردم عادی سوئد ازش استفاده میکنیم و میره تست میکنه، بهش میگن سایت رود اوک رونز. این سایت رودرون اومده رفته دستمال‌های آشپزخونه رو که بهش به اصطلاح میگن چیز هوسولز پاپر، یعنی دستمال توالت، نه اونایی که دو برابر قدش دو برابر دستمال توالته، میکنه آدم روش باش میز تمیز میکنه، نمیدونم آدم یه جای خوش شده باشه، نمیدونم خیس شده باشه آدم خوش میکنه و اینا، بهش میگن هوسولز پاپر. این هوسولز پاپر ها اگر که شما روی اینا رو نگاه بکنید، یه چند تا علامت هست که تقریبا هیچ کس به این علامت ها دقت نمی کنه. این سایت رودرون اومده و چیز کرده، اومده این هوسول پاپرا رو تست کرده و یکی از چیزهایی که چون میدونید که بیشتر این کاغذها، همین هوسول پاپرا، از مواد برگشتی هست، یعنی مثلا نوشته بذاریم، مثلا من یه دونشو عکسشو نشونتون بدم، شما اگه که دقت بکنید روی این تصویری که من از برنامه تلویزیونی انتخاب کردم، نوشته که 30% recycled plastic in the packaging هستش. یعنی چی؟ یعنی 30% از موادی هستش که دور انداخته شده، برگشت خورده، تر تمیزش کردن، میزونش کردن، اووردن باهاش دستمال درست کردن، مثلا 70% از اون چوب و مو و ایناست. اما اگر رو این سه تا علامت اینجا گذاشته که مهمترینش اولین دونه هستش که عکس یه دونه لیوانه با یه دونه چنگال، میبینید عکس یه لیوانه با یه دونه چنگال، برای که شمایی که از طریق تصویری با ما هستین که داری میبینید، شمایی که از طریق FM و دیگر مدل‌های مختلف با ما هستید،

این بسته‌بندی‌ها رو اگه نگاه بکنید، باید یه دونه عکس کوچولوی لیوان با چنگال بغل هم باشه. حالا این عکس به چه درد می‌خوره؟ آها، این عکس به این درد می‌خوره، این سیمبولی که اونجا هست، این عکسی که گذاشتن اونجا، نشون دهنده این است که شما برای پخت و پز هم از این دستمال میتونید استفاده بکنید. یعنی چی میتونید استفاده بکنید؟ مثلا ما مدل سوئدیشو میگیم، مدل ایرانیش هم تعریف میکنیم. مثلا سوئدیا یا حالا خود من، بیکن هست، همین تیکای بیکن، وقتی که چون میدونید که بیکن اصلا احتیاج نیستش که شما روغم بریزید برای سرخ کردنش، همینجور در میاریم میندازید تو مایتابه، زیرش که زیاد میکنین اینقدر خودش چربه میندازه. معمولا یه چند تا از این کاغذهای حصول و پاپرار رو از این کاغذهای آشپزخونه رو آدم برمیداره، بیکنه رو که درست کرد میذاره روی اون، روغنش رو باهاش میگیره. یا مثلا بادمجون که ما ایرانی ها سرخ میکنیم، برای اینکه روغنای زیادیشو ازش بگیریم معمولا از این دستمالا میذاریم، این بادمجونا رو میذاریم روش، یه فشار میدیم روغنش رو میگیریم و میذاریم و آماده خوردنش میکنیم. اگر دستمالایی که میخرید از مدلی هستش که روش این آرم لیوان و چنگال روش نیست، نباید استفاده بکنید، چون سمهای توشه تو این هست که وارد بدن میشه. به همین دلیل اونایی که این آرمو داره میگن اون سمی نیست. برای طبخ غذا میشه ازش استفاده کرد، ولی مثلا همینجوری که گفتم روغنه مثلا بادمجون ازش بگیرین یا بیکن ازش بخوام بگیرین، ولی اونایی که این آرمو ندارند نباید ازش استفاده بشه. این موضوعی بود که امروز در تلویزیون هم صحبت میکنن، در بخشای خبری، تمام سایت های خبری هم الان در موردش صحبت میکنند و اینا. و این سایت رودورون رفته امتحان کرده چیزهای مختلفی که هست و 16 مدل مختلف رو اعلام کرده، امتحان کرده، که اگه بیشتر میخواین بدونید میتونید به سایت رود اوکرون برید و در اونجا، یا مثلا به کانال 4 تلویزیون سوئد برید، در اونجا گذاشته. اما مطلب بعدی که یه ذره باعث ناراحتی شما نازنینان شده، مسئله این ویروس است که تو اون قایق اومده. یه قایقی از آرژانتین را میفته، میاد به طرف قسمت شمالی آفریقا و همون جایی که جزایر قناری و تنریفا و اینا هست، میاد اون طرف. توی را میگن که یه ویروسی هست که تا حالا 3 نفر این ویروس رو گرفتن، 2 تاشون هم مردن بنده خدا، مثل که سنشون هم بالا بود. و این یک بساطی را انداخته، اگر اشتباه نکنم بهش میگن هانتا ویروس، که نگرانی هایی رو برای همه چیز کرده که آره یه سری ها میگن پاندمی جدید اومده اینا، در صورتی که همچین چیزی نیست. این در اگر بخوایم مقایسه بکنیم با ویروس مال همین کووید که اون پاندمی مال کرونا رو به راه انداخت، این ویروس خیلی فرق میکنه. اولا این ویروس نه فقط از حیوان میتونست به انسان برسه، ولی الان این مدل جدیدش از انسان به انسان هم میرسه، ولی نه در جا. یعنی شما ممکنه با یه نفری که این ویروس رو داشته باشه، سیمتومش هم نشون میده که دارم، من این ویروس رو دارم، دست بدید، حال احوال بکنید، نمیدونم فلان بکنید، این ویروس رو نگیرید. ولی مثلا طرف اگه ماچش بکنید امکان گرفتنش خیلی زیادتره. فرق دومی که با ولی کووید ایاتون باشه، از اون هوا میومد و یعنی خودشو میتونست بیرون از بدن زنده نگه داره، چون ویروس ها فرقشون با باکتری ها اینه، ویروس از بدن که بیاد بیرون میمیره، ولی باکتری میتونه بیرون از بدن هم زندگی بکنه. ویروس کرونا یاد گرفته بود که یه مقداری چربی های داخل بدن رو دور خودش نگه داره، که وقتی از بدن اومد بیرون، مثلا سرفه کرد طرف اومد بیرون، تا یه 20 دقیقه، 1 ساعت، حتی بعضی وقت 2 ساعت اینطورا نمیره. فرق سومش این ویروسی که الان اومده هستش با مال کرونا اینه که
این ویروس به محض اینکه یه نفر بگیرتش مریض میشه، یعنی سیمتوماشو نشون میده، سرفه و تب و نمیدونم از اینجور چیز میذاره. در صورتی که ویروس کرونا اگه یادتون باشه میتونست ماها در بدن یا اصلا بعضی ها تو بدنشون بود ولی هیچ سیمتومی رو نشون نمیدادن، نه تب داشتن، نه لرز داشتن، نه عضله درد داشتن، نه هیچ. ولی اینجور به همین دلیل میگن که این چیز، این ویروس خطر پاندمی براش وجود نداره. اون 3-4 نفری هم که گرفته بودند و در قرنطینه نگه داشتن، البته 2-3 تاشون هم که مردن. بعد در جزایر تنریفا، در جزیره تنریفا لنگر انداخت این قایق و تمام اونایی که تست شده بودن که این ویروسو ندارن از کشتی بیرونشون آوردن، که مردم دست به تظاهرات زده بودن، یعنی اونایی که در تنریفا زندگی میکردن دست به تظاهرات زده بودن که آقا این همه جا از شما شد، چرا برداشتین اردیشون اینجا؟ که در صورت مسئولین و اینا توضیح دادن برای مردم، بابا اینایی که ما داریم پیاده میکنیم اینا هیچ خطری ندارن و هیچ خطر واگیر رو اینا ندارن، هر کو همشون هم قراره که سوار هواپیماشون بشن برن به کشورهای خودشون، و اینجوری که بوش میاد چیز بی خطریه، نترسید. اینو اینجوری واسهتون میگم چون روز جمعه بود، آره فکر کنم جمعه، آره دیگه روز جمعه بود که یکی از شنوندگان زنگ زدن، یا پنجشنبه یا جمعه، که آقا در مورد این قایقه و ویروس و اینا ما نگران شدیم چیه. گفتم نه نگران نباشید، که همین سازمان جهانی بهداشتی جهانی هم اعلام کرد که خطر چیزی مثل پاندمی وجود نداره و این ویروس بیشتر در همون قاره آمریکا، یا آمریکای جنوبی بهتره بگم، در اونجا بیشتر دوست داره زنده باشه و به جاهای دیگه خودش رو منتقل نکرده. این هم از این خبر. بریم سراغ روزای دوشنبه. معمولا من خبر زیاد دارم، بذار ببینم. بریم سراغ قابلیت جدید سویش، تقسیم صورت حساب. در سایت stockholmian.com نوشته سویش محبوب ترین وسیله پرداخت میان افراد خصوصی در سوئد. این اپلیکیشن محبوب به تازگی از یک قابلیت جدید رونمایی کرده که هدف آن ساده تر کردن روند تقسیم هزینه ها بین دوستان و خانواده است. طبق بیانیه مطبوعاتی این شرکت، این قابلیت به کاربران اجازه میده درخواست پرداخت خود رو به طور همزمان برای تا 10 نفر ارسال کنند. کاربران تنها کافی است مبلغ کل را وارد کرده و افرادی که قرار است سهم خود را بپردازند انتخاب کنند. هر نفر به صورت جداگانه یک درخواست پرداخت دریافت میکنه و در صورت تأخیر در پرداخت یادآوری هم، یعنی پومینیس هم براش میره. اوربان هوگلوند مدیر عامل سویش در این خصوص گفته گاهی درخواست پول از دیگران میتواند کمی ناخوشایند و دشوار باشد. با این قابلیت ما این مرحله را حذف کردیم و اجازه دادیم که اپلیکیشن به جای شما این کار رو انجام بده. یعنی اپه بگه که وقت شماست پول بدیم. این ویژگی تازه میتواند به ویژه در مهمانی ها، سفرهای گروهی و هر موقعیتی که پرداخت ها باید به صورت مشترک انجام بشه بسیار کاربردی باشه و تجربه پرداخت رو برای کاربران راحت تر و سازمان یافته تر بکنه. با توجه به استقبال گسترده کاربران از سویش، این حرکت نشان دهنده تلاش شرکت برای بهبود تجربه کاری و پاسخگویی به نیازهای روزمره جامعه است. یعنی چه جوری میشه؟ یعنی مثلا بنده با 5 تا دوستام رفتیم، داریم نشستیم شام میخوریم، قبض شام میاد شده مثلا 725 کرون، یا اصلا مثلا حال 5 نفریم شده 1000 کرون. منم که میخوام اینو پرداخت بکنم، خب یه بالاخره چیز دیگه میشه اینو تقسیمش کرد. من اشاره علامت میذارم 5 تایی که سر میز نشستیم، من مال خودمو میدم، اون یکی هم یکی براشون یه دلینگ دلینگ دلینگ یه دونه مدلانده میره، هر کدوم هم پول خودشونو میدن. حالا من اینو البته نمیدونم، اگر که نفر پنجم مثلا نده آیا پول به اون
رستوران پرداخت شده کمپلت، بعدن سویش یقه طرف رو میگیره یا چجوریه؟ اینو بلد نیستم، ولی اینجوری که من متوجه شدم اینه که راحت میشه اسم مثلا 5 نفری که سر میز نشسته رو بزنین، هر کی سهم خودش رو پرداخت میکنه. البته این جریان تعارف کردن ها یه جورایی چیزه، من براتون بگم مسئله فقط پول دادن نیست. ببینیم مثال دارم میگم، من با 5 تا از دوستام میریم بیرون، میگیم بچه ها بریم بشینیم یه شامی بخوریم یه مشروبی بخوریم دور هم دیگه، خیلی اتفاق میفته. ما اون روز من دوست ندارم مشروب بخورم، مثلا رانندگی میکنم نمیخوام مشروب بخورم، و مشکل اصلی اینجاست که این 4-5 نفر با هم قرار میذارن آقا هر چی پول میز شد نصف کنیم، سهر که مثلا 5 نفریم شد 1000 کرون، نفری 200 تا بدیم بره. حالا منی که مشروب نمیخورم در واقع باید پول مشروب خوردن دیگرانم بدم، یا منی که شام نمیخوام بخورم میخوام یه دونه آب جو فقط بخورم باید پول شام دیگرانم بدم. این تعارف ها رو آدم باید بذاره کنار به نظر من. مگر آدم بگه آقا جون شما میخواین تقسیم بکنین، خب بکن، شما 4 نفر با هم تقسیم کنین، من یه دونه آبجو بیشتر نمیخوام بکنم. چون میدونین بعضی وقتا صحبت 10,000 کرون و 5,000 کرون و ایناست دیگه، صحبت 100 کرون و 200 کرون نیست. و همین دلیل هیچ وقت عزیزان در این جور مواقع تعارف نکنید، راحت از اول بگین ما هر کی مال خودشو پرداخت بکنه، یا ما مثلا من امشب مشروب نمیخوام بخورم، یا امشب شام نمیخوام بخورم، فقط ما مشروب بخورم. من پول غذا مشروب خودم میدم، شما اون یکی نخور مشروب بخورم و اون شام بخورم. به همین دلیل هستش که این تعارف ها رو باید گذاشت کنار و خلاصه چجور زندگی کرد، راحت تر زندگی کرد. معمولا هم این دلخوری ها و اینا عزیزان همیشه سر این پول به وجود میاد که ای لعنت به این پول که هر کی هر چی زیاد داره بده به من و خودم لعنتش میکنم. ساعت 12:31 است و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. نام من نوید آزادی است و تا ساعت 6 بعد از ظهر این برنامه ادامه داره.

0: پوزش منو بپذیرید که یه ذره دیر اومدم. نه دیگه آهنگ هنوز تموم نشده بود. خیلی خوب، خدمت شما عرض کنم که دو نفر رو دستگیر کردن، یک آقای 30 ساله و یک آقای 45 ساله رو سپو یا سازمان امنیت کشور دستگیر کرد و اعلام کردن که اینها وسایلی رو که تحت تحریم بوده و برای روسیه نباید فرستاده می شده، اینا از این تکنیکای آوانسیرا دو، یعنی چیزای معمولی نبوده، داشتن ترتیبشون میدادن که بفرستن برای روسا که در جنگ استفاده بکنن. آقای 45 ساله، ایشون تابعیت کشور ترکیه رو داره، بله ترکیسک مدبوریار است، و آقای 30 ساله هم 30 ساله هم سوئدی است و سوئنسک مدبوریار هستش، و اینا رو دستگیرشون کردن به جرم سرپیچی از همین تحریم ها و اینها، چون میدونین که روسیه هم در تحت تحریم است، مخصوصا برای وسایلی که چیز باشه برای در کارهای جنگی و اینا بشه استفاده کرد. اما امروز میدونین که روز نهم ماه مای، امروز 11 دیگه، روز نهم ماه مای جشن پیروزی بود که دیگه اعلام کردن که دیگه ما بردیم و آلمان نازی رو شکست دادیم و همه چی و اینا. در این مابین خب یه آتش بسی هم اینا اعلام کرده بودن دیگه، یعنی آتش بس که اعلام کرده بودن که نه پوتین برگشت گفت ما آتش بس میدیم، بمبم رو کله شما نمیندازیم، شما هم رو کله ما نندازیم، ولی اگه بندازی با خاک اکسانتون میکنیم، یعنی نندازیم دیگه، که دو طرف قبول کردن و فکر میکنم هنوزم ادامه پیدا کرده، یعنی با اینکه قرار بود 24 ساعت باشه فکر میکنم همچنان ادامه داره. و پوتین یه حرفی زد که خیلی جالب بود، برگشت گفت جنگ به زودی زود تموم داره میشه و اگه که همه چی خوب پیش بره ما با زلنسکی، من با زلنسکی در یک کشور سالس، بقول ما یک کشور سوم یعنی نه روسیه نه اوکراین، در یک جایی که دیگه ملاقات خواهیم کرد و خلاصه قرارداد سلمول رو بزنیم و امضا کنیم و تموم شه بره. خدا پدر مادر تو بیامرز، اینو زودتر میکردی قبل از اینکه 1 میلیون از جوانای مملکتت از بین بره، قبل از اینکه این همه اوکراینی کشته بشه، قبل از اینکه این همه به طبیعت خسارت وارد بشه، آخر کارم یه جا گیر کردی، نه جلو میری نه عقب میای، خب این کار رو زودتر میکردین دیگه. اما اینجوریه دیگه، ما در اصل میگه ماهی و هر موقع از آب بگیری تازه است. حالا ترامپ قراره بره یه سری به چین، یه سری به چین بزنه، برن یه گپی با هم دیگه بزنن. میدونی که رئیس جمهور آمریکا وقتی که یک جنگی رو اجازه داره را بندازه فقط به مدت 60 روز، یعنی 2 ماه اجازه داره یک جنگی رو که رهبری بکنه، مثل همینی که الان با ایرانه، تا 2 ماه. بعد 2 ماه این جنگ باید تکلیفشو مجلس و اینا باید تعیین بکنه، همینجوری نیست دیگه، این نمیتونه ازش قدرت رو میگیرن در جا. ترامپ هم قبل از این که 2 ماهش تموم بشه همین چند روز پیش اعلام کرد که آقا جان جنگ با ایران تموم شد، پرونده بسته، که یه سری سر و صداشون در اومد آه چی جنگ کجا تموم شد من فلان شد بسایی، در صورتی که تمام متخصصین متوجه شدن، اونایی که این کاره هستن متوجه شدن که ایشون حالا میخواد دوره دوم 60 روزه رو شروع بکنه، یعنی اونو تموم کرد حالا میتونه یه 60 روزه دیگه شروع بکنه، و چه میخواد بکنه خدا داند، چون الان جز افتخارات سپاه پاسداران این بود که یه دونه کشتی نفتی رو ما تونستیم از تنگه هرمز رد کنیم و بره یه دونه، تازه اونم میگه پرچم ایران زدیم روشنه من فلان کنیم، هیچ که هم نتونست با ما چپ نگاه بکنه، مردن سبی چپ نگاه بکنه چیه؟ کشتی نفتکش که تو چندین میلیون بشکه نفته کسی چپ بخواد بهش نگاه بکنه فاجعه طبیعی به وجود میاد. شما 85 هزار بشکه نفت و حدودن ریختن توی آب، دور جزیره خاک نزدیک 45 کیلومتر مربع نفت جمع شده که یک فاجعه است اصلا. بعد اینا میگن که ما فرستادیم را. خب معلومه کسی با اون کار داره، فقط شماها دیوونه این که یه تن نفتکشو بزنین. یه لحظه معذرت میخوام. بعد حالا چی بگم والا، اینقدر دیوونه دور برای آدم زیاده، دور از جونه شما منظورم نیست، منظورم خدای نکرده جسارت نباشه، منظورم تو این سیاست مدارها و اینا. این هم از این. در مورد فوتبال هم که گفتیم اینا از این ور به اون ور بازی میکنن. تاج میگه که ما میخواییم بریم، باید بریم پرچم ایران رو در اونجا به اهتزاز در بیاریم. تازه تو حرفاش میگه انقدر ما مهمیم، بعضی از کشورها اصلا میخوان سرود ما رو بذارن، پرچم ما رو ببرن با خودشون. یعنی مثلا طرف به جای که پرچم مثلا نیجریه رو ببره، میخواد پرچم ایران رو ببره. البته بخشید پرچم جمهوری اسلامی ببره. میگن دیگه از اونم سپاه پاسداران برمیگرده میگه شما غلط کردین، ما نه فوتبال میخوایم و نه چیز جام جهانی. تاج آخه میدونین که تاج اینا الان یه سری ایرانی اینا قبلنا به عنوان خبرنگار نمیدونم همراه مربی اونه که آب با خودشون ظرف آب میبرن تو زمین و اینا، اینا کلی سپاهی و بسیجی با خودشون میبردن دیگه، اطلاعاتی با خودشون میبردن، ارزشی با خودشون میبردن، حالا توش موندن. هیچ کدوم از اینا رو بهشون ویزا نمیدن که برن، هیچ کدوم. گفتن آقا تیم فوتبال میخواد بیاد، ما میدیم. باقیتون هم هر کدومتون تو سپاه پاسداران عضویت داشتید، خدمت کردید، هر کاری کردید، راتون نمیدیم. یعنی عملا همشون دیگه، نه همه سردارای سپاه و اینان دیگه. حالا اینا توش موندن. مردم ایران هم برای اینکه فرقی رو میدونن و میبینن ما بین چیز تیم ملی جمهوری اسلامی با تیم ملی ایران، یک برنامه آماده کردند که حسابی از خجالت تیم ملی جمهوری اسلامی در بیان. بله اینا هم ترسشون از اینه که اگر ما ببینیم که به سپاه توهین می شود، به بازیکنان ما توهین می شود، خب چی؟ چیکار ما بکنیم؟ نمیرین؟ خب فرقش چیه؟ شما برین نرین اصلا فرقی نمی کنی. فرقی نمی کنی. یه موقعی بود مردم ایران دلشون خوش بود یه تیم ملی دارن که برن تشویق بکنن، دست بزنن، افتخار آفرینی بکنن. شما تیم ملی رو برداشتین کردین تیم بسیجی ها، همه شون هم قبل اینکه بیان بعد بیان جلوی شما یه دولا بشن، یه قربون صدقتون برن، بعدش هم یکی یه دونه هم احتمالا میخوای کول پشتی بدی دستشون به اینکه زدین خودتون مدرسه دخترونه رو همه رو کشتین، میخوای یکی کول پشتی بدی دستشون بگی آمریکا یه کشتن باشه بری تو آمریکا مسابقه کنید. اونم چه روزی؟ روز پاراد مال همین همجنسگرایان. از اون طرف بذار حالا که راجع به دیوونه ها صحبت کردیم، بذار یکی دیگه هم دارم براتون بگم. این آقای چینگچنگچونگ هست مال کره شمالی، ایشون اعلام کرده که ما قانون اساسی رو عوض کردیم در کره شمالی و اگر در صورتی که اتفاقی بیفته، جنگی ما بین ما اتفاق بیفته، هرچی رهبر و هرکی بزنه بکشه، مثل موشلیو که زدن کشتن، کشور اجازه داره از بمب اتمی استفاده کنه بزنه دشمن رو بزنه. به جان خودم ها شوخی نمی کنم ها. اصلاح قانون به کارگیری سلاح هسته‌ای در کره شمالی در حالی اتخاذ شده که چند ماه پیش شماری از مقام‌های ارشد ایران از جمله علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و تعدادی از مشاوران بلندپایه او در پی حملات نظامی آمریکا و اسرائیل کشته شدند. بر اساس این گزارش، سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی روز پنجشنبه جزئیات این تغییرات رو در اختیار NIS مقام‌های بلندپایه کره جنوبی قرار داد که بر اساس نسخه بازنگری شده قانون اساسی کره شمالی، کیم جونگ اون همچنان فرماندهی زرادخانه هسته‌ای این کشور رو در اختیار داره. یعنی در واقع فرمانده کل قوا دیگه، میدونی همه دیکتاتورها خودشون فرمانده کل قوا هم هستن، در ضمن رادیو تلویزیون مملکت هم دستشونه همشون. حالا با این حال مفاد جدید اکنون به طور رسمی نحوه واکنش تلافی جویانه در صورت هدف قرار گرفتن رهبری رو تعریف میکنه. بر این اساس ترور یا ناتوان شدن کیم جونگ اون در نتیجه یک حمله خارجی به صورت خودکار یک حمله هسته‌ای فعال خواهد شد. به به بفرما. یعنی ایشون میگه خم بالای چشم ابروی من بیاد برین با اتم بزنید. در ماده 3 قانون جدید سیاست هسته‌ای کره شمالی تصریح شده که در صورتی که سامانه فرماندهی و کنترل نیروهای هسته‌ای کشور در نتیجه حملات نیروهای متخاصم در معرض خطر قرار گیرد، حمله هسته‌ای باید به صورت خودکار و فوری انجام شود. به به. حالا من این رفیقمون افتاد پاش گیر کرد خورد زمین با کله، حالا گفتم نمیدید عزیزان، نمیدید من وقتی که میگن دست دیوانه بمب نباید بیفته، بمب اتمی نباید بیفته، سلاحهای کشتار جمعی نیفته، یعنی چی؟ یعنی طرف میگه من هر جور بمبی دوست دارم درست کنم، هر کیو دوست دارم تهدید بکنم، به هر کشوری خواستم حمله بکنم، من و اطرافیانم کسی حق نداره کسی نگاه بکنه. اوکی. بریم ساعت چنده؟ 15:48 دقیقه است. نه دیگه فکر نمی کنم بذار ببینم خبر. آها اینه، حالا که سرباز از روند جنگ و سرباز و اینا هم صحبت کردیم، یه سرباز آمریکایی تو نروژ تو یکی از همین هتلایی که گرفته بودن که اینا اونجا نمیدونم جلسه داشتن چیکار داشتن، مثل که یه دو سه تا آبجو اضافه میخوره و میره تو اتاقش، بعد اینقدر خورده بوده زیر دوش میفته رو زمین. نگو وقتی که افتاد زمین ماشاءالله احتمالاً هم توپل مپلی بوده، سوراخ رعاب رو به هم میاره. خب سوراخ رعاب به هم میاد، دوشم باز روی کلش، آب نشت میکنه، 8 اتاق هتل و 4 تا کوریدور و رستوران و همه با هم دیگه خلاصه چیز میشه، خسارت میبینه. و حالا ارتش آمریکا مجبور شده که 650,000 کرون خسارت به خاطر ایشون و زیر آب خوابش برده باید این جریمه رو پرداخت بکنه. خوبه والا، مفت 8 اتاق و 4 تا کلیدور و 2 تا رستوران و اینا 650 تا مفته. سوئد بود بالای 10 میلیون. بشاره بریم آگهی ها رو بشنویم، نیازمندی ها رو بگیریم، منم همزمان میتونم یه گلوی هم تازه بکنم، بعد بخش نیازمندی ها رو بگیریم و بعدش هم یه آگهی بشنویم و بریم اخبارم بشنویم، برگردیم بریم نزدیک 25-6 تا خبر دیگرم آماده براتون گذاشتم، اونا رو هم بخونیم و خودمون آماده بکنیم برای فردا.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: کیک کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 073-63-081-18. به خاطر بسپارید 073-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج داری و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
9: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
10: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
8: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
11: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بود.
3: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، راست ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر آقا نوید، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی.
4: آقا نوید، ما یه احتیاج به یه پیزا برگر داریم تو منطقه یروای سولنا.
3: خب سولنا و یروا پیزا برگر نیازمند هستین. تلفن تماس
4: 0723-695-1205.
3: بسیار سپاسگزارم که با ما برای خط بودید.
4: روز خوبی داشته باشید.
3: شما هم همینطور، خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: نوید جان درود بر شما.
3: خواهش میکنم، درود بر شما جانم.
5: خواستم یه اطلاعیه بدم نوید جان. همونطور که میدونید جشن فارغ التحصیلی همون استودنت بچه ها نزدیکه.
3: بله.
5: هم میهنانی که نیاز به پرچم ملی شیر و خورشید دارن میتونن با شماره تماس بگیرن.
3: بفرمایید شمارتونو.
5: 0766-71-71-71.
3: سپاسگزارم که با ما بروی خط بودید.
5: سپاسگزارم نوید جان.
3: موفق و پیروز باشید، قربان شما. 2398-10 بفرمایید.
6: سلام علیکم.
3: خواهش میکنم، بفرمایید.
6: ببخشید مزاحم شدم، من از وستروس تماس میگیرم.
3: خواهش میکنم.
6: روز پیشم تماس گرفتم برای خونه که مرکز شهر دارم، میخوام عوض کنم با شمال سوئد.
3: با شمال استکهلم. بله. تلفن تماستون
6: 072-332-333-343-41-76
3: 41-76. پس شما در سنترال وستروس یه دونه آپارتمان دارید که میخواین عوض کنید با شمال استکهلم.
6: بله، مرسی.
3: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
6: خدا
3: نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98-10. طبق آخرین عددهایی که اومده از سایت‌های اینترنتی که در ایران هستند، که حالا من هم اینو چجوری میخوان چیزاشونو بفروشن، سیب زرد یه دونهش 80,000 تومان، کیوی هم دونه 80,000 تومان، خیار کیلو دونه 10 تومان، 10,000 تومان دونه. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
7: درود بر شما.
3: خواهش میکنم بفرمایید لطفا.
7: یه آپارتمان در اوشی که برای اجاره، دو اتاق است، دو... یه اتاق خواب یه پذیرایی،
3: یه دو اتاقه در اورشلیم. بله.
7: برای... یه انباری هم در پارکینگ و با بالکن.
3: تلفن تماستون لطفا.
7: 070-76-79-71
3: 070-46-79-161 تلفن شما هست. بله. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
7: قربون شما.
3: خدا نگهدار. آره، سیب قرمز دونه 83,000 تومان، موز دونه 95,000 تومان، خیار 10,000 تومان، سیب زرد 80,000 تومان، کیوی هم دونه 80,000 تومان. کیوی کیلوش میشه 338,000 تومان. وای وای وای. خیار بوته‌ای کیلو چقدر؟ نمیشه عددش دید، نمیدونم. بالاخره حالا این مردم چجوری زندن و چجوری زندگی میکنند و واقعا جای تعجب داره، واقعا جای تعجب داره که چه بر سر این مردم داره میاد. اینا خودش یک بحث جداگونه ای. بذاری من اسمس هارم یه نگاهی بکنم ببینم چی هست. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
8: درود آقای آزادی.
3: قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
8: یک اتاق از یک آپارتمان تو منطقه آکالا.
3: یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه آکالا. بله. برای اجاره هست.
8: بله. تلف... تا یه پارکینگ.
3: یک پارکینگ
8: سرپوشیده.
3: سرپوشیده. تلفن تماس
8: 0735
3: 72 74
8: 38
3: 0735-72-74-38. سپاسگزارم قربان، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. بله، یکی از عزیزان نوشتن آقا نوید کرون 18,000 تومنه، یه خیار میشه نیم کرون. آره چه عالی، خیلی هم عالیه. اما اینجا میانگین حقوق برای آدم ها ما بین 24,000 کرون تا 30,000 کرون در ماهه. 24,000 کرون تا 30,000 کرون رو زب در 18,000 بکنید. میخوای من بکنم؟ خواهی نداره. گویی ماشین حسابه. ما میگیم مثلا 25,000 کرون، 25,000 کرون، 25,000 رو زب در 18,000 میکنیم، میشه عدد 450 میلیون تومان. هر موقع درآمد مردم در ماه شد 450,000 تومان، 450 میلیون تومان در ماه، اونم تازه میانگین، اونم دیگه خیار برن بخرن دونه 30,000. چه خیالی؟ بخرن دونه 10,000، سیب دونه 80,000. 450 میلیون طرف حقوق شده. اینه که نمیشه مقایسه کرد دوستان، اصلا اینجوری مقایسه نکنید. فاجعه جور دیگه ایه، اصلا بساط دیگری. خیلی خوب، 98-38-43 و 23-98-10 بذاریم ببینم. حالا از ایران داریم میگیم، بذاریم میگیم. اسخر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 19 اردیبهشت اعلام کرد تا کنون 262 فقره ملک متعلق به ایرانیان با اتهامات مربوط به جنگ توقیف شده. او اضافه کرد بر اساس گزارشی که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت شده، تا کنون در پی نامه‌های دادستانی کل کشور درباره بازداشت و توقیف اموال شهروندان 722 استعلام از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده. یعنی آخوندان دارن پاپولی میکنن، رهبرشون هم که همون آخوند اژه‌ای. بله، به همین راحتی. در ارتباط با جنگ افتخارم میکنن. 23-98-10 بفرمایید بر روی خط هستید.
9: درود بر شما.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
9: خسته نباشید.
3: شما هم خسته.
9: آقا روید، ما دوتا مرغ عشق داریم، نر و ماده، جوونم هستن، با قفس بزرگ، اینا رو میخواییم بفروشیم.
3: مرغ عشق با قفس، بله. تلفن تماس 0723 918 1551. من سپاسگزارم که با ما روی خط اومدید.
9: من سپاسگزارم.
3: قربان شما. خدا نگهدارتون. همین دوستمون نوشتن با فوق لیسانس آیتی 25 میلیون حقوقه که به هیچی هم نمیرسه. نه معذرت میخوام، یکی دیگه از شنوندگانم فرستادم. وای وای. خرج میکنم بعد که برمیگردم طرف. همون دوستمون نوشتن که اینا برای افرادی که حقوق سوئد رو میگیرن میبرن ایران خرج میکنن بعد که برمیگردن تعریف کباب دو متری خوبی مملکت میکنن. گفتم بله مرسی، میدونم، من متوجه هستم، اس ام اس های قبلی شما رو میبینم. نه هممون نگرانیم، هممون ناراحتیم، ولی کاری از دستمون بر نمیاد. کاری از حالا یکی دیگه شون اومده چی گفته. اینا چیزایی که دستشین ها. ابوالفضل اقبالی از طراحان قانون عفاف و حجاب در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت اتاق فرمان دشمن موساد است، همان جایی که حمله نظامی را تصویب می کند، تحریم اقتصادی را سازمان می دهد و زیر ساخت را می زند. در همانجا ساعتی $3 پول می دهند، می گویند برو میدان ولیعصر با تاپ و شلوار قدم بزن. او گفت جنگ با جمهوری اسلامی ابعاد مختلفی دارد. همان کس که حلقه های آشوب سازماندهی کرده ارز دیجیتال توزیع می کند تا یک عده بیایند وضعیت اباحه‌گری را سامان دهند. آها، یعنی با این اینترنتی که شما گذاشتین و ارتباطی که مردم با خارج از کشور دارن، میرن خودشون رو لوگاین میکنن در سایت موساد، بعد موساد میگه که امروز شما به مدت 3 ساعت با تاپ و شلوار جین، اونم تنگ، میریم میدون الولیعصر، را میری $3 میریزیم به حسابت. ماشاءالله. حالا خوب شد نگفت سویش میکنه. یعنی این اصلا اینکه دیوونه های قیافه طرف رو نگاه کن، دماغ رو میسه دست چپاق اینطور خواهد قیافه رو نگاه کنیش. ایشون طراح قانون عفاف و حجابه. عجب آدم هایی پیدا میشن تو مملکت. خب ساعت 16:10 است. دو شماره تلفن 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شما عزیزان هستش که در کنار شما باشیم. این هفته هم اگه اشتباه نکنم پنجشنبه تعطیله. معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام. همونطوری که من در شروع برنامه و میانه برنامه هم گفتم، من یا آلرژی دارم یا سرما خوردم، نمیم کدوم یکی از این دوتاست، که در تعطیلاتم حال خوبی و اصلا نداشتم، ولی یه دفعه از این رو به اون رو شد، تونستم از جام بلند شم. روز پنجشنبه در هفته پیش رو، یعنی همین پنجشنبه چند روز دیگه، مصادف با عید معراج مسیح و در سوئد یک روز تعطیل رسمی است. روز جمعه نیست که میان دو روز تعطیلی پنجشنبه و شنبه قرار میگیره، یک روز میان تعطیله که اگرچه تعطیل رسمی نیست، اما برخی از مراکز و محلهای کاری اون رو تعطیل میکنن. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
10: سلام آقا نوید.
3: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
10: من یه پلی‌استیشن 2 دارم با فیلماش، خیلی به قیمت ارزون میدم چون استفاده نمی کنم، و بعد یه قفس بزرگ دارم برای کسی که بخواد جوجه کشی قناری و اینا بکنه. قفس هم نوعه، هنوز زیاد، یعنی دست هم خورده.
3: بسیار عالی، بسیار عالی.
10: یه پرنده یکی واسه من اوورد، ولی یه قفس خرید از آمازون، دیدم چه قفس بزرگی، جامون گرفته. من میخوام
3: بله متوجه هستم. خاله خب با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
10: آها اجازه بده این شماره رو ببینم، من یادم هم میره.
3: ببینم با همین شماره که زنگ زدینه؟
10: احسن. 0737
3: 0737
10: 22 50 50.
3: خب 0737 2 0 22 50.
10: آفرین،
3: بسیار عالی قربان، موفق و پیروز باشید،
10: سلامت بشه،
3: خدا نگهدارتون. پس با این دوستمون 0737 2 0 22 50 میتونید که در تماس باشید. روز پنجشنبه 14 کریستی هیمش فرد داک هستش. فردا هم ساعت 3:30 خانم مریم الاسسو بر روی خط خواهیم داشت، به مدت فکر کنم 1 ربع تا 20 دقیقه با ایشون از ساعت 3:30 روی خط خواهیم بود. یه سری سوالات و چیزهایی هستش که با ایشون مطرح شده بود، میان روی خط توضیح میدن، ببینیم که چه از دستمون برمیاد. بعد دیگه واسهتون بگم از خبرهای دم دستی. چیه؟ یه مطلب از یقه جی الویز رو گرفتن، ناره اینو ببینیم که بعدا براتون میگیم. ببینم که یه خط قطار ما بین یوتوبوری و برلین قراره که انجام بشه. اینم که تم بوده چیز، اینا رو استوکلمیان نوشته که من آماده گذاشتم براتون چیز کنم. چندین بار در این چند روز گذشته من مطالبی رو توی تلفن می دیدم در سایت های خبری سوئد که

این صورته که پدر مادرها بچه ها رو مراقب باشن، مسئولین مدارس و اینا مراقب باشن، اگر میبینین که بچه تون با کسایی در تماس هستش که نه جز همکلاسی هاشه نه جز کادر مدرسه هست و اینا، این مسئله رو حتما با پلیس در تماس باشید. مخصوصا در سالونای ورزشی اینا میان به بچه ها گوشی ها و نمیدونم گوشی مثلا این ایرپاد ها و از اینجور چیزا میدن و بعد فردا ازشون توقع دارن که تو اینو گرفتی و باید برای ما کار کنی، مثلا این بستر رو برداری ببری فلان جای کنی. این چندین جای مختلف من دیدم که در رابطه با این رابطه مطلب نوشتن. تأسف آوره، ولی به عنوان پدر مادر باید حواستون جمع باشه، چون اینا شوخی بردار نیستن. میان به بچه، اگه بچه تون یه اومد خونه دیدید یه کاپشن نو که شما نخریدید تنشه، اگه دیدید یه گوشی نو داره از این گوشی هایی که امین بی سیما که تو گوش میذارن ارپادا و اینا دارن، ازشون سوال کنی از بچه اینا از کجا آوردی، کی بهت داده؟ نگیرین بزنینش، نه بذارین بچه جرأت بکنه که باهاتون حرف بزنه، بچه اون آرامشو در کنار شما داشته باشه که اگه کسی چیزی بود بتونه برای شما تعریف بکنه که به موقعش بتونین که جلوی قضیه رو بگیرید. دیگه واسهتون بگم دیگه خیلی خوب، ساعت چنده؟ 16:17 از بخش نیازمندی ها رو به پایان میبریم. یک چند دقیقه فرصت داریم که برای شما چیز بکنم، برای شما موزیک بذارم. اما دوستان، من یک دنیا سپاسگزاری میکنم از همه شما عزیزانی که یادتونه روز پنجشنبه بود یا جمعه یک آهنگ مرا ببوس رو به زبان انگلیسی براتون پخش کردم و اینا، و بعد چیز بود و بعد یه سایتی رو هم معرفی کردم و اینا. این دوستان از همون سایت برای من لینک هایی رو فرستادن، کارهایی رو فرستادن، من از همه تون سپاسگزارم. من خودم همون لینک رو رفتم دیدم و سعی میکنم که کارهایی رو از توش انتخاب بکنم براتون پخش بکنم، ولی به موقعش دیگه، به موقعش. بریم یه سری بزنیم به پروا، یکی از خوانندگانی که در میان خیلی از شما عزیزان

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشه رنو تیق
3: بوسا و خرمر کشه رنو. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بوناب گریل.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس، در اوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
6: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: مقام و نهاد جدید به لیست تحریم‌های بریتانیا اضافه شدند.

0: بعد پیشنهادهای جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش‌های در بین مقام‌ها به همراه داشته. محمد علی جعفری فرمانده اسبق سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه بقیت الله هر گونه مذاکره با آمریکا را به تحقق 5 پیش شرط منوط کرده. خروج کامل از وضعیت جنگی در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان، به رسمیت شناختن حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران و پرداخت خسارت جنگ از شرط‌های این مذاکرات عنوان شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته تمرکز تهران بر فوریت خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان است و جمهوری اسلامی در مورد مسائل هسته‌ای فعلا مذاکره نمی کند. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که ترامپ پاسخ ایران را ناکافی و غیر قابل قبول خوانده گفت خواسته های ایران معقول و شروط دولت آمریکا ساخته و پرداخته ذهنیت اسرائیل است. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره اهمیت اظهار نظر محمد علی جعفری و شرط‌های جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا توضیح داد و از بی‌اعتنایی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به منافع ملی گفت.
1: واقعا ادبیات عزیز جعفری و تاکیدش بر اون 5 شرط جمهوری اسلامی خیلی مهمه. 5 شرط چیه؟ من فقط به سرعت مرور کنم. 1، اینکه جنگ در کل جبهه ها به تعبیر او تمام بشه. 1 موردش همینه که شما اشاره میکنی، یعنی تمام جبهه ها، یعنی اسرائیل به حزب الله لبنان حمله نکنه، حکومت جمهوری اسلامی بر یا حاکمیتش بر تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، آمریکا غرامت پرداخت کنه، اموال پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی برگرده و همینطور خسارت جنگ پرداخت بشه. این 5 شرط عملا به معنای انجام نشدن مذاکره است، همون چیزی که خب ترامپ هم کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده. وقتی این 5 شرط عنوان میشه، وقتی عزیز جعفری فرمانده ارشد سپاه پاسداران میاد میگه که ترامپ در جنگ شکست خورده، آمریکا در باتلاق گیر کرده، اینها همه به این معناست که سپاهیان حاکم بر کشور 1 دوچار این توهم شدن که توان مقابله با ایالات متحده و ماندن در برابر یک جنگ مجدد دارن، و 2 اینکه جنگ یا وقوع درگیری نظامی با آمریکا رو برای خودشون مفروض دونستن، یعنی تن دادن به اینکه یک جنگ مجدد رخ بده، هرچند به زیان منافع ملی، به زیان اکثریت زیر فشار مردم ایران. و اینه که این شرط ها نشون میده چقدر حاکمان بر ایران به منافع ملی فکر نمی کنن. منافع ملی رو گره زدن با مثلا مصالح یک نیروی نیابتی به نام حزب الله لبنان.
0: رسانه‌های اسرائیلی هم خبر دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور قرار است امروز دوشنبه یک نشست امنیتی برگزار کند. طبق گزارش‌ها جلسه دادگاه نتانیاهو هم به دلیل حضور او در این نشست امنیتی زودتر از زمان تعیین شده به پایان رسیده. روز گذشته نتانیاهو در گفتگویی با شبکه CBS گفته بود جنگ با جمهوری اسلامی گرچه دستاوردهای بسیاری داشته اما هنوز به پایان نرسیده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم همونطور که گفتیم با رد طرح صلح پیشنهادی ایران آن را غیر قابل قبول خوانده بود. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت به تازگی پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خوانده، آن را دوست نداشته و برایش کاملا غیر قابل قبول است. پیشنهادهای جمهوری اسلامی به آمریکا بعد از چند روز تأخیر به نمایندگان پاکستان تحویل داده شد. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ماست در واشنگتن. سمیرا، گویا آقای دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو هم گفتگوی تلفنی داشته، چه تحولات تازه‌ای مرتبط با تنش‌های جمهوری اسلامی می‌دونیم؟
2: ریحانه، بر اساس چیزی که آقای ترامپ در تروث سوشال نوشته، گفتگوی تلفنی بسیار مثبت و گرم با آقای نتانیاهو داشته، هرچند که دو رهبر اگر هر روز با هم صحبت نکنن، یک روز در میون اینها با هم تلفنی صحبت میکنند، ولی این بار این گفتگوی که آقای ترامپ با آقای نتانیاهو داشته از زبان خود او آمده، نقش شده در تروث سوشال و بسیار هم مثبت راجبش آقای ترامپ صحبت کرده. اما امروز دوشنبه، همین الان تا چند دقیقه دیگه، آقای ترامپ یک برنامه خواهد داشت که به روی رسانه ها باز هست. پشت سر من میبینید که خبرنگاران منتظر هستند که وارد اتاق بیزی بشن. یک برنامه است مربوط به مادرانی که تازه زایمان کردن، باید ببینیم که آیا راجع به ایران در اونجا صحبتی میشه یا نه. یک برنامه دیگر هم ریحانه بعد از ظهر خواهد داشت که اون هم به روی رسانه ها بازه. باید ببینیم که اون چیزی که دیروز آقای ترامپ توصیف کرد به عنوان غیر قابل قبول در رابطه با پیشنهادات جمهوری اسلامی، چقدر اون رو باز میکنه، چطور میخواد اون رو توصیف بکنه. ما هفته گذشته کش و قوس بسیار زیادی داشتیم. یک مجموعه پیشنهاد ایالات متحده در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد از طریق پاکستان. قرار بود جواب جمهوری اسلامی رو بگیریم. پنج شنبه سی ان ان به نقل از منابع آگاه میگفت قرار پنج شنبه جواب بیاد. جمعه آقای روبیو صبح گفت که قراره که جواب جمهوری اسلامی رو دریافت بکنن. جمعه بعد از ظهر آقای چون وقتی داشت کاخ سفید رو ترک میکرد گفت انتظار داره تا آخر شب دریافت بکنه. یک شنبه این جواب داده شد. آقای بقایی گفت ما ضرب الاجل خودمون رو داریم و کاری با ضرب الاجل کشورهای دیگه که برای ما تعیین میکنند نداریم. آقای ترامپ آمد در تو سوشال دیروز بعد از اینکه جواب رو دریافت کردن نوشت که بسیار غیر قابل قبوله. دو ساعت قبلش صحبت‌های تند و تیزی رو راجع به جمهوری اسلامی کرده بود، راجع به اقدامات جمهوری اسلامی در 47 سال و اینکه به ملت عظیم ما میخندند و دیگه نخواهند خندید. چیزی بود که آقای ترامپ نوشته بود. از این بیشتر واکنش رسمی ما نداشتیم. امروز از سمت جمهوری اسلامی هنوز بیشتر واکنش ها هست. از سمت ایالات متحده هنوز به اون شکل ما واکنشی نداریم. جمهوری اسلامی میگه اتفاقا ما پیشنهاداتمون خیلی هم خوبه، خیلی هم سخاوتمند بودیم. اون شروطی که تعیین شده پایان جنگ هست. میدونیم چیزیست که جمهوری اسلامی به دنبالش هست، گرفتن تضمین که دوباره ایالات متحده نخواد حملاتی رو انجام بده. دریافت غرامت هست. این هم بسیار نکته مهمیه که جمهوری اسلامی تا حدودی هم باز کردن تنگه هرمز رو منوط کرده به اینکه بخواد غرامت جنگی از ایالات متحده دریافت بکنه. بحث دیگر بحث لبنانه. برگشتن امنیت به منطقه و لبنان از جمله چیزهایی است که آقای بقایی در صحبتش گفته. اینها مواردی است که به نظر میرسه که به علاوه اینکه ایالات متحده بیاد به رسمیت بشناسه، حق جمهوری اسلامی در کنترل تنگه هرمز رو، این چیزیه که ما پیش از جنگ نداشتیم، اینها به نظر میرسه مواردی باشه. از زبان جمهوری اسلامی ما داریم میشنویم که آقای ترامپ باهاش موافقت نکنه. در این حال هم باز این مقدار هم به خاطر مصاحبه ای که آقای نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه کرد، هم اینکه تماس تلفنی رو آقای ترامپ آمد در تور سوشال نوشت، یک مقدار دوباره انگار اسم نتانیاهو و بحث همکاری های نتانیاهو اسرائیل و ایالات متحده اینجا در ایالات متحده یک مقدار انگار دوباره زیر نور افکن های خبری رفته، دوباره داره پررنگ میشه که این دو کشور در رابطه با جمهوری اسلامی در آستانه سفر آقای ترامپ به پکن چه خواهد کرد. آقای ترامپ این هفته انتهای هفته با آقای شی جین پینگ دیدار خواهد کرد. وال استریت ژورنال میگه که آقای ترامپ از آقای شی خواهد خواست که یک توافقی رو جوش بده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده. چین بسیار متضرر شده از وضعیتی که در تنگه هرمز وجود داره. این ضرر رو ما از سمت کشورهای شبه خلیج فارس نمیبینیم. اگر سود آرامکو و عربستان سعودی رو نگاه کنیم بر اساس گزارش‌هایی که امروز آمده، بیش از 30 میلیارد دلار در همین دوران پرتنش و بستن تنگه هرمز و همه اینها آرامکو عربستان سعودی سود کرده. چین ضرر بسیار زیادی داره و انتظار میره که این شرایط همینطور تا انتهای هفته کش پیدا بکنه تا ببینیم از دیدار آقای ترامپ و شی چی در خواهد اومد. ریحانه
0: سپاس بسیار سمیرا قرایی همکارم که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودی. بعد از رد پیشنهاد دیپلماتیک جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ و تلاش آمریکا برای فشار بیشتر بر تهران، سناتورها در کنگره آمریکا هم به ابراز نظر و واکنش پرداختند. در این بین سناتور لیندزی گراهام از احیای پروژه آزادی پلاس حمایت کرده. ماموریت دریایی با رهبری آمریکا در خلیج فارس و تنگه هرمز که بیشتر ترامپ هم درباره اون صحبت کرده بود. گراهام تاکید کرده که حملات ایران به کشتیرانی بین‌المللی و متحدان منطقه آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن باید روی کرده بازدارندگی شدیدتری در پیش بگیرد. همکارم مرزی حسین از واشنگتن مرتبط با همین موضوع همراه ما هست. کوتاه به واکنش لیندزی گراهام پرداختی. مرزی، بقیه سناتورها در آمریکا چه نگاهی دارند درباره تنش‌هایی که با جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره؟
3: خب ریحانه، فقط سناتور لیندزی گراهام نیست که خواستار دوباره فعال شدن عملیات آزادی است. من الان که داشتم توییتر رو بالا پایین می‌کردم می‌بینم موجی از سناتورها هستن، جمهوری‌خواها عمدتاً، که از آقای ترامپ درخواست می‌کنن، میگن به اندازه کافی حوصله کردید در مقابل جمهوری اسلامی، دیگه بس، اگر به جنگ برنمی‌گردید حداقل این پروژه آزادی رو آغاز بکنید. مثلا سناتورهای عادی هم نمیگن، سناتور ویکر میگه این فرد فردی هست که رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکاست، و یا کانگرسمن برایان ماست این حرف رو میزنه، فردی هست که رئیس کمیته نیروی رئیس کمیته رابط خارجه هاوس هست، یعنی سمت کنگره آمریکا. اینها خواهان این هستن که عملیات آزادی در بازه زمانی شروع بشه. اما آنچه که سناتور لینزی گراهام میگه این هست که میگن عملیات آزادی پلاس رو دوباره شروع کنید. گرچه کدخانی از صحبت‌های سناتور گراهام کار ساده‌ای نیست، اما این هر باری که از کلمه پلاس استفاده کرده اینطور تعبیر شده که منظورش یک رویکرد تهاجمی تر هست. و الان در بازه زمانی فعلی سناتور گراهام با آقای ترامپ پیشنهاد میکنه می مذاکره که نشد، جنگ هم اگر قرار نیست آغاز بشه، حداقل همین عملیات آزادی در تنگه هرمز رو به صورت تهاجمی تر آغاز بکنید. این فقط حرف سناتور لینزی گراهام نیست، شرایط هم همین رو ایجاب میکنه. یعنی آقای ترامپ در شرایطی قرار داره که عملا چاره جز بازگشت به این پروژه آزادی اون هم در حالت تهاجمی تر نداره. چرا؟ چون اگر یادمون باشه هفته گذشته که ترامپ این عملیات رو متوقف کرد، دلیلش این بود که کشورهای عرب منطقه ناراحت بودن که چرا ترامپ به اندازه کافی تهاجمی عمل نکرد، چرا وقتی که جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی حمله کرد چرا ترامپ پاسخ نظامی نداد. میدونیم که 48 ساعت این عملیات متوقف شد و بعد آقای ترامپ یک حمله تهاجمی کرد که بعد هم اعلام کرد که این حمله در پاسخی بود که جمهوری اسلامی قبلش به امارات متحده عربی انجام داده. در نتیجه بنا به گزارش‌هایی که ما داریم و بنا به درخواست‌هایی که امروز اینجا در کنگره آمریکا میشه، اگر ترامپ قرار باشه که این عملیات رو دوباره آغاز کنه، قطعا عملیات تهاجمی خواهد بود. به این جهت که کشورهای عرب منطقه که بدون تهاجمی بودن این عملیات اجازه دسترسی به پایگاه‌های نظامی خودشون رو به ترامپ نخواهند داد و ترامپ هم بدون دسترسی به اون پایگاه‌ها امکان این عملیات رو نخواهد داشت، خواهان این هستن که اگر جمهوری اسلامی حمله کرد، حمله متقابل صورت بگیره. از طرف مقابل جمهوری اسلامی هم قاطعانه گفته که هر گونه تحرک در خلیج فارس رو با حمله نظامی پاسخ میده و به طور کلی فضایی هست که اینجا در کنگره آمریکا درخواست ها بر بازگشت این عملیات هست در تنگه هرمز، درخواستی که مشخصا توسط سناتور لینزی گراهام خواهان این هست که تهاجمی تر باشه.
0: سپاس بسیار مرضی حسینی همکارم که از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما بودید. و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. واکنش جمهوری اسلامی به رد پیشنهاد تهران از سوی ترامپ. یک مقام ارشد سپاه پاسداران بر 5 شرط مذاکره تاکید کرده و از لزوم پایان حمله اسرائیل به حزب الله گفت. تشدید بحران انرژی در ایران، نیروگاه ها از افزایش 70% قیمت فروش برق خبر دادند. معاون پزشکیان گفت بنزین فعلا گران نمی شود. معاون اول پزشکیان گفته قیمت بنزین فعلا افزایش نمییابد، اما برنامه های مدیریت مصرف از ابتدای خرداد ماه در دستور کار قرار میگیرد. محمد رضا عارف گفته تصمیمات جدید درباره مدیریت مصرف بنزین با همراهی مردم اجرایی می شود تا کشور در زمینه تولید و مصرف بنزین دچار چالش نشود. در روزهای اخیر اما گزارش های متعددی از کاهش سوخت تحویلی با کارت جایگاه در استان های مختلف منتشر شده. همزمان بر اساس اعلام شرکت‌های تولید کننده برق، سقف نرخ هر کیلووات ساعت برق از اردیبهشت امسال 71% افزایش داشته. به گزارش تجارت نیوز، نیروگاه‌های برق در اطلاعیه‌های خود در بورس اعلام کردند نرخ فروش هر کیلووات ساعت انرژی در بازار عمده فروشی برق به 358 تومان افزایش پیدا کرده. همزمان رامین پوریا، معاون برق تهران بزرگ گفته 30% از مشترکان تهرانی الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند و باید بهای بیشتری پرداخت کنند. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصاد حوزه انرژی با ما هستند. دولت میگه فعلا قرار نیست بنزین گرون شه، ولی باید مدیریت مصرف رو در دستور کار قرار بدیم. به نظرتون برنامه دولت به خصوص در بخش بنزین چیه؟
4: دوست به شما وقتتونم بخیر. مدیریت مصرف رو آغاز کردن، در دستور کار قرار دادن. چرا؟ اینکه ما از فروردین خبرهایی اومد که سهمیه بنزین 1500 رو دیگه مردم 1500 تومانی رو مردم نمیتونن 6 ماه در کارتاشون سیف کنن و ذخیره کنن. از 360 روز کاهش پیدا کرده 360 لیتر کاهش پیدا کرده به 180 لیتر. یعنی اگر 6 ماه میتونستن سابقا نگه دارن ذخیره کنن، الان فقط میتونن 3 ماه نگردن. بعد از اون اگر بمونه مقداری بنزین 1500 تومانی در کارت ها، سهمیه ماه چهارم رو دریافت نخواهن کرد و اون سهمیه حذف میشه. بنزین 3000 تومانی هم از 100 لیتر سهمیه‌شو کردن هر خودروی تقریبا 70 لیتر، یعنی به جای 100 لیتر ماهانه 70 لیتر ماهانه به افراد میدن بنزین 3000 تومانی رو. و بنزین مهمترین اتفاقی که افتاده بنزین جایگاه اون بنزین 5000 تومانیه که عملا مقدار محدودی به متقاضیان میفروشه، یعنی کسایی که میخوان برن بنزین بزنن بنزین آزاد همون 5000 تومانی رو بزنن، جایگاه ها بیشتر از 10 تا 15 لیتر بیشتر نمیدن. در کلیت ماجرا یعنی اینکه تمام بنزین با هر قیمتی رو جمهوری اسلامی ارزش رو به مردم محدود کرده. فکر میکنم این مهمترین اقدامیه که واسه بنزین دارن میکنن، یک جوریست جیره بندی بنزینه، یعنی در اون لایه های اتاق فکرشون اینجوری تصمیم گرفتن ما به جای اینکه گرون کنیم به یک نحوی بیشتر از یک اندازه بیشتر از اون نظاری مردم مصرف کنن، و این مهمترین کاریه که تو بنزین دارن انجام میدن.
0: افزایش دوباره بهای برق مصرفی هم ظاهراً در دستور کار قرار گرفته. دیروز هم هشدارهای جدی داشتیم درباره قطع روزانه برق در تابستان پیش رو.
4: اما در تو برق شما که ناترازی داریم و داریم به فصل گرم نزدیک میشیم، ما پارسال هم یه اتفاق افتاد. پارسال با این بهانه که حامل‌های انرژی و سوخت به نیروگاه‌ها قیمتش افزایش پیدا کرده، ما یک افزایش قیمت در برق داشتیم. همین اتفاقی که الان شما در خبرها هم اعلام کردین، افزایش اون قیمت کلی برق در کلی فروشی یا عمده فروشی در بازار بورس و بورس انرژی. این اتفاق رو امسال به بهانه این که حالا خود نیروگاه‌ها قیمت برق رو گرون کردن داریم می‌بینیم. اما شکل ماجرا برنامه‌ای که برای برق دارن اینه که دوباره مثل پارسال یه چارتی تهیه کنن، تعرفه بندی و جدول بندی کنن که خود کارمندهای مثلا اداره برق هم متوجه نشن و تعرفه‌های پلکانی رو اینقدر قامز و پیچیده است که مردم عادی به طور طبیعی متوجه نمیشن. هدف اینه که یه مقدار مشخصی هر خانواده اجازه داشته باشه برق رو مصرف کنه با قیمت همون یارانه‌ای یا همون برق دولتی. بعد از اون به میزان افزایش مصرف اون برق با برق قیمت آزاد یا برق صادراتی حساب بشه، یعنی عملا به دلار حساب بشه اون برق. شما وقتی برق رو صادر میکنیم پولشو به دلار میگیریم، و برنامه اینه که هر خانواده یه مقداری برق رو یک چارت مشخصی میزان مصرف مشخصی رو داره، اون رو اگر بیشتر مصرف کرد به صورت همون جدول های پلکانی تعرفه های پلکانی که هر سال منتشر میکنن، بعد از اون رو به قیمت برق دلار بازار آزاد با برق صادراتی حساب کنن، تا اینجوری هم مردم متوجه افزایش قیمت ها نشن، هم لااقل از نظر روانی اون فشار از نظر روانی به مردم وارد نشه و شاید حالا یه جوری بخوان اعتراضات رو کنترل کنن یا بار روانی ماجرا رو فعلا کم کنن و مردم زیاد شاکی نشن از افزایش یا همون نقره داغ شدنی که پارسال اتفاق افتاد و وقتی به عروض برق و گاز اومد اونجوری نشن و مردم غافلگیر نشن.
0: متشکرم. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و انرژی، برلین. در ادامه گزارش‌ها از تورم سنگین در اقتصاد ایران، مرکز آمار از افزایش شدید هزینه‌های تولید در زمستان گذشته خبر داده. بر اساس این گزارش نرخ تورم تولید کننده در زمستان قبل به 65% افزایش پیدا کرده. این مرکز دولتی اعلام کرد نرخ تورم تولید مواد غذایی در زمستان گذشته به حدود 103% رسیده. هزینه های تولید بخش کشاورزی هم در زمستان 1404 نسبت به فصل مشابه سال قبل نزدیک 89% بیشتر شده. در همین رابطه روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به نقل از فعالان تجاری نوشته اختلال در مسیرهای تجاری و حمل و نقل دریایی رکود بخش تولید را تشدید کرده. طبق این مطلب بسیاری از بنگاه‌ها پیش از این هم با بحران انرژی، کمبود نقدینگی و اختلال در تأمین مواد اولیه مواجه بودند، حالا وضعیت آنها وخیم‌تر شده. همزمان با تشدید بحران معیشت خانوارها در پی تورم سنگین به ویژه در خوراکی‌ها، یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران با انتقاد از سخنان مسئولین دولتی درباره وفور کالا در بازارها گفته این حرف توهین به شعور مردمی است که دیگر توان خرید ندارند. آلبرت بوغوزیان اضافه کرده مشکل فعلی اقتصاد ایران توقف یا اختلال در تولید است، زیرا تأمین مواد اولیه وارداتی و داخلی برای کارخانه‌ها بسیار دشوار شده. مخاطبای را اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانواده ها گزارش های متعددی برای ما می فرستند. برخی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شدند در اینجا می شنوید.
5: رو خدا این قیمت رو میبینین چقدر بالا رفته. یعنی توغنش توخ کردن تا چند وقت پیش 100 تومن بود، حالا شده 280 تومن. دو لیتر روغن کانولا بود 200 خورده، حالا شده 800 تومن تقریبا. تازه بطری هم کوچیک کردن، یه لیتر شده 800 گرم، دو لیتر شده 1600. هم کم میکنن هم گرون میکنن. آخه این چه وضع مملکتیه؟ کی میتونه این رو بخره؟ آخه اینم شد زندگی؟ به خدا سپاه ما رو به خاری و ذلت انداخته.
6: سلام، این پیام رو از تبریز میفرستم. من به عنوان یک کارگر ساده نمیتوانم روزی یک شانه تخم مرغ بخرم و این که شرمنده خانوادم شده. دیگر نمیتوانیم زندگی کنیم.
7: شرایط در ایران حقیقتا دشوارتر شده. مواد خوراکی بیکیفیت و گرون شدن و حتی همون هم اگه توان خریدش رو داشته باشیم داره ناموجود میشه.
8: از مشهد پیام میدم. هر یه دونه نون شده 30,000 تومان. زندگی واقعا سخت شده. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، لطفا به قولی که به ما مردم ایران دادین عمل کنین.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم درباره دلایل تشدید مشکلات بخش تولید بیشتر توضیح میده.
9: تورم در واقع نقطه‌ای، تورم نقطه‌ای تولید کننده در واقع 65% اعلام شده، اما مهمتر از اون تورم فصلی توی زمستون که از 12% رسیده به 24%، یعنی دقیقاً 2 برابر شده. خب این میتونه نتیجه مستقیم اون بحران ارزی باشه که در دیماه رخ داد و همینطور جنگی که در روزهای گذشته داشتیم و در ماهای گذشته داشتیم. خب میدونیم که توی یک سالی که گذشته صنایع با انواع بحران ها روبرو بودن، کمبود انرژی داشتن، کمبود نهاده داشتن، افزایش نرخ ارز و خب بی‌ثباتی و شرایط جنگی که باهاش روبرو شدن، در کنارش هزینه های تولید هم افزایش چشمگیری داشته. یه نکته دیگه تورم هزینه توزیع برقه. ببینید معمولا صنایع توی ایران عادت داشتن برق ارزون رو میگرفتن و مصرف میکردن، اما رشدش رسیده حالا به 63%. از یه طرف دیگه هم خب میدونیم که بعد جنگ و محاصره اقتصادی دسترسی به نهادهای تولید خیلی محدود شده. اگه دسترسی هم باشه هزینه خیلی بیشتری باید به شکل زمینی براش پرداخت بشه که خب همه اینها میاد و روی هزینه های تولید تأثیر میذاره. و خب گفته میشه که روند افزایش هزینه ها برای کارخونه ها به قدری سریع شده که خیلی از اونها قیمت ها رو پیشاپیش دارن بالاتر از اون چیزی که هست میبینن. و خب این گزارش مربوط به فصل زمستونه و الان تقریبا در اواسط بهار هستیم و مشکلات همچنان ادامه داره. یک نگرانی واقعی درباره تعطیلی واحدهای تولیدی و تشدید روند تعدیل نیروشونه، یعنی اخراج کردن کارمندان و کارگران.
0: اما اسرائیل تصمیم وزیران اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه شهرک نشینان کرانه باختری را رد کرده. وزیر خارجه اسرائیل در پیامی در شبکه ایکس نوشته تل آویو با تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم برخی شهرک نشینان در کرانه باختری مخالف است، آن را رد می کند. همکارانم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس و بابک اساقی از تل آویو با ما هستند. نیلوفر، وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز جلسه داشتند، درباره موضوعات مختلفی هم صحبت کردند، تصمیم هایی هم گرفته شده. بیشتر ابتدا از جزئیات از شما بشنویم.
10: بله، در مورد موضوعات مختلفی از جمله چالش هایی که باهاش روبرو هستند صحبت کردن، چالش هایی که امنیت اروپا رو به خطر میندازه، بحران هایی که خارج از این اتحادیه داره رخ میده ولی تاثیر مستقیم بر روی اتحادیه اروپا داره، چه جنگ اوکراین باشه، چه وضعیت در سوریه یا حتی خاورمیانه، در مورد این موضوعات گفتگو کردن. در مورد اوکراین تحریم های رو علیه روسیه اعمال کردند، بحث هایی رو مطرح کردند در مورد چگونگی کمک به اوکراین، حتی تضمین های امنیتی در صورت ایجاد یک صلح و کمک های مالی و نظامی که میخوان به اوکراین انجام بدن. به غیر از اون در مورد سوریه یک سری تصمیمات مهمی رو گرفتن با حضور یکی از بلند پایه‌ترین مقام های سوری جلسه ای رو برگزار کرد. کردند که به دنبال اون روابط اتحادیه اروپا با سوریه رو برگردوندند به زمان قبل از سال 2011، یعنی زمانی که اتحادیه اروپا موافقتنامه‌های تجاری امنیتی با سوریه داشت. حالا این در واقع تعلیق شده بود که حالا اون تعلیق رو به طور کامل برداشتن. در مورد خود خاورمیانه هم صحبت‌ها و بحث‌هایی رو انجام دادن، اما یکی از موضوعاتی که حالا بهش اشاره هم کردی بحث تحریم‌هایی بود که میخوان اعمال بکنن بر شهرک نشینان افراطی یا کسانی که در واقع در کرانه باختری به فلسطینیان آسیب میزنن، خانه های اونها رو تخریب میکنن، یا شهرکسازی به باور اتحادیه اروپا غیر قانونی انجام میدن. مدت هاست که در موردش دارن صحبت میکنن، ماه هاست، اما هر بار به نتیجه نمیرسن. مخالفت های وجود داشته، اما حالا تونستن که به یک موافقت اصولی در این زمینه دست پیدا بکنن و به زودی این تحریم ها رو اعمال بکنن. میدونیم باید در دفتر رسمی اتحادیه اروپا به چاپ برسه تا در واقع اجرای اون آغاز بشه، ولی فعلا موافقت سیاسی باهاش انجام شده و مخالفت ها برداشته شده. این به معناییه که کسانی که در این گروه اضافه میشن، چه شخص چه نهاد، اجازه سفر کردن به اتحادیه اروپا رو نخواهند داشت، همینطور اموال اونها در واقع در این اتحادیه مسدود میشه و حتی اجازه در واقع مراودات مالی و تجاری با اونها رو هم شهروندان اتحادیه اروپا یا شرکت های اروپایی نخواهند داشت. همزمان در واقع با این تحریم ها و تصمیم سیاسی که گرفته شده، در کنارش در واقع سران حماس هم قرار گرفتن، تحریم خواهند شد. وزیر خارجه فرانسه که یکی از کسانی بود که از ماها پیش درخواست این تحریم ها رو مطرح کرده بود، ابراز خوشحالی و خوشنودی کرده از این تصمیم و گفته که در واقع این اقدام کمک میتونه بکنه به اون پروسه‌ای که فرانسه یا کشورهای اروپایی یا برخی کشورهای سازمان ملل امیدوار دارن انجام بشه و اون ایجاد دو کشور مستقل در کنار همدیگه است. و از طرف دیگه در مورد تحریم‌های حماس هم اشاره کرده که این گروه که به گفته او بدترین جنایت تاریخ رو بعد از هولوکاست شکل دادن، در واقع باید محکوم بشن، خلع سلاح بشن و هیچ جایی در آینده فلسطین نداشته باشن.
0: ما همزمان با توضیحات شما نیلوفر تصاویر زنده از نشست وزرای اتحادیه اروپا و خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در یک نشست خبری رو می‌دیدیم. اما بابک، این یکی از تصمیمات اتحادیه امروز بسیار با واکنش سریع اسرائیل روبرو شد. از این واکنش در اسرائیل بیشتر از شما بشنویم.
11: پیش از این در ادامه سخنان نیلوفر باید بگم که ماها بن‌بست یکی از دلایل اون در رابطه با این تصمیم اتحادیه اروپا تغییر حکومت در مجارستان و برداشته شدن وتوی ویکتور اوربان بود که تا حالا این اجازه را نمیداد که اتحادیه اروپا این تصمیم را بگیره و با کنار گذاشتن اوربان این امکان برقرار شد و این بن‌بست بالاخره باز شد که تا اتحادیه اروپا بتونه اقدامی انجام بده. اما در رابطه با جزئیات این تصمیم هم یک جمله بگم. قرار هستش که 4 سازمان اسرائیلی در کرانه باختری، 3 شهروند اسرائیلی، اونها هم در کرانه باختری، و 10 نفر از مقامات حماس تحت این تحریم ها قرار بگیرن. در اسرائیل در رابطه با موضوع شهرک نشین ها و خشونت اونها دو دسته وجود داره. این بار همه اسرائیل با هم یکی نواخت نیستن. چپ های اسرائیل بسیار اتفاقا از این تصمیم میتونن پشتیبانی بکنن، از تحریم ها روی شهرک نشینان، اما راست اسرائیل و در صدر اونها دولت کنونی اسرائیل بسیار خشمگین هستن. امروز را روز سیاهی در روابط میان اورشلیم و بروکسل توصیف کردن. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل با خشم این تصمیم واکنش نشون داد و اعلام کرد که اسرائیل قاطعانه تلاش اروپا برای تحمیل مواضع سیاسی از طریق تحریم شهروندان و نهادهای اسرائیلی را رد میکنه. او گفت که اتحادیه اروپا به شکلی سیاسی و خودسرانه شهروندان و سازمانهای اسرائیلی را سر صرفاً به دلیل دیدگاه سیاسیشون هدف قرار داده و این اقدام هیچ پایه واقعی و حقوقی نداره. اما در کنار اون، آنچه بیش از همه سار وزیر خارجه اسرائیل را خشمگین کرد، مقایسه هستش که از نگاه اسرائیل بین شهرک نشینان اسرائیلی و حماس انجام شده. او به این موضوع حمله کرد و گفت که قرار دادن شهروندان اسرائیلی در کنار اعضای حماس از نظر اخلاقی تحریفی غیر قابل قبول هستش از نظر اسرائیل. او تاکید کرد اسرائیل از حق یهودیان برای شهرک سازی در آنچه که سرزمین تاریخی اسرائیل خون عقب نشینی نخواهد کرد و در ادامه گفت که هیچ ملت دیگری مانند یهودیان چنین پیوند تاریخی و مستندی با سرزمین خودشون نداره. در هر حال در فضای سیاسی اسرائیل باید گفت که تصمیم اتحادیه اروپا نشانه تشدید فشار سیاسی اروپا علیه سیاست‌های دولت اسرائیل در کنار باختری ارزیابی میشه. رسانه‌های نزدیک به جناح راست میگوین که اروپا از ابزار تحریم برای تاثیرگذاری بر سیاست داخلی اسرائیل استفاده می‌کنه و این اقدام فراتر از انتقاد دیپلماتیک معمولی هستش. در گزارش اسرائیل همچنین تأکید شده که مجارستان در ماه‌های گذشته تنها کشوری بود که مانع تصویب این تحریم‌ها می‌شد. اما این را هم باید بگویم که اسرائیل و اتحادیه اروپا در رابطه با شهرک سازی در کرانه باختری و همچنین در اورشلیم شرقی تاریخ بسیار بلندی از زد و خوردهای دیپلماتیک داشتند. بارها و بارها در رابطه با ادامه شهرک سازی ها، گسترده کردن شهرک ها، اتحادیه اروپا به اسرائیل شکایت کرده. اما در هر حال این هم بار دیگر ادامه این تبادل اتهامات بین دو طرف است.
0: سپاس بسیار بابک اساقی و نیلوفر پور ابراهیم که از تل آویو و پاریس همراه ما بودید. اما دولت بریتانیا شماری از افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو تحریم کرده. در فهرست اعلام شده از سوی دولت بریتانیا، یک صرافی آنلاین، یک شهروند ترک، یک شهروند آذربایجان و چند شهروند ایرانی مشمول تحریم‌ها شدند. به گفته دولت بریتانیا، این افراد و صرافی‌ها در فعالیت‌های خصمانه در بریتانیا دست داشتند. همکارم تاجدین سروش اینجاست در استودیو برای اینکه به ما بیشتر بگی از این جزئیات تحریم‌های جدید و افرادی که به لیست تحریم‌های بریتانیا به تازگی افزوده شدند.
12: خب فهرست 12 نفری که از سوی دولت بریتانیا اینجا تحریم شده، نزد من از اینجا که تعدادشان 2 نفرشان از شهروندان ایرانی نیستن و دیگرا همه شرکت‌ها و افراد ایرانی هستن. مثلا آقای کسی به نام اکریم عبدالکریم که شهروند ترکیه است، متهم شده و در رابطه بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی و سپاه که در واقع فعالیت‌های خصمانه را گفته دولت بریتانیا در جاهای مختلف بریتانیا انجام میداده با کمک ایرانی ها و سپاه که بیشتر اشارش به حملات اخیری ممکنه باشه که در خاک بریتانیا انجام شد توسط گروه های نزدیک به سپاه پاسداران. همین گونه یک شهروندی آذربایجانی هم به این اتهام در واقع متهم شده و تحریم شده و همین گونه یک صرافی به نام سی جی ای که در واقع اون هم در خاک بریتانیاست، او هم متهم شده که پولشویی میکرده و نفع جمهوری اسلامی و دولت بریتانیا از همه کسانی که در این راستا با این صرافی همکاری میکردن، از بانک ها خواسته که پولهایی که این صرافی نزدشان داشته یا داره را بلوکه بکنن و اجازه نتن که اینا ترانزکشن انجام بتن. و همین گونه افراد دیگری که گروهی از افراد دیگری که بیشتر یک معلوم میشه یک خانواده که داشتن تجارت میکردن در بریتانیا، اینها هم متهم به پولشویی شدن و رابطه بسیار نزدیک با سپاه هستند. اونا هم تحریم شدن که لیستشان اینجا هست و اینجا.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان

0: انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سولنا، 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سولنا، ساقیگیریل.se.
1: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-90-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
4: هوس

0: خب برگردیم به استودیو. خوشبختانه منو یه سرفه‌ای گرفته بود که اونم رفت شد رفت یه 5 دقیقه پاش سرم دیگه داشتم سرفه میکردم. این پولن و اینا حسابی اثر میذاره رو آدم دیگه. امیدوارم که شما سلامت و خوب و میزون باشید. اما بریم سراغ یه چند تا از خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم. روز شنبه در منطقه کریستیانستاد، در سنترال کریستیانستاد، یک آقای 20 ساله رو به قتل رسوندن که سه نفر در این رابطه، سه نفر 25 ساله دستگیر شدن. گفته میشه که این سه نفر این فرد 20 ساله رو با چاقو زده بودن. موقعی که جنازه رو، یعنی فرد رو میارنش در بخش آکوت که بهش رسیدگی بکنن که دیگه نشد که جونش هم نجات بدن، کلی از کسانی که شاهد قضیه بودن هم اومده بودن و در داخل بخش آکوت بیمارستان خیلی شلوغ پلوغ شده بود و پلیس مجبور شد بیاد اونجا و رسیدگی بکنه و همه رو یکی یکی ببرن توی اتاق از باشون مثلا صحبت بکنم ببینن جریان چی هستش و اینا. و خوشبختانه با شواهدی که در دست بود، یک شنبه شب موفق شدن که سه نفر رو در رابطه با این قتل دستگیر کنن، البته مشکوک به قتل این فرد 20 ساله. میدونید که پلیس کارش رسیدگی هست، پرونده رو باز میکنه، هنوز اونها مشکوک به قتل هستند، بعد که دیگه دادگاه رأیشو میده میشن دیگه مشکوکیش برداشته میشه دیگه میشن قاتل. به این شکلی معمولا مطالب رو مجبورن اینجوری بنویسن. یک دختر خانومی رو در تلویزیون نشون میداد، در بخش خبره کانال 4 تلویزیون نشون میداد. این دختر خانوم یه مشکلی داشتش که من اگه بگم که با 50 تا از شما عزیزانی که در طول سال صحبت کردم همین مشکل رو داشتید، این خانوم هم همین مشکل داشت. جریان چیه؟ جریان به این سبکه که وقتی که شما میخواین برید یه جایی استخدام بشید، میان به شما برمیگردن میگن که دوست عزیز ما یه لینکی رو میفرستیم، شما این لینک رو برید مثلا 20 تا 30 تا در بعضی موارد 200 تا. من خودم به چشمای خودم دیدم، یکی از دوستام میخواست یه کاری رو سوکا کرده بود، تقاضا داده بود، یه لینک فرستادن که این سوالا رو جواب بده، 200 سوال رو باید جواب میداد که اینا بدونن که شما کی هستی. در کیس این دختر خانوم که در برنامه بخش تلویزیونی نشون میداد، در بخش خبری نشون میداد، بذاری من یه تصویری هم ازش نشون بدم. این دختر خانوم مجبور بوده که حدود 20 سوال رو بره جواب بده تا آخرم کارو بهش ندادم. و میگفت من تعجب میکنم که آخر با این جواب دادن این 20 سوال اینا چی میخوان از من بفهمن. مثلا یکی از سوالاش این بود آیا آماده هستی که یک دوست جدید داشته باشی؟ چون میگفت من هر جایی که کار سوکا میکنم از این سوالا میاد، من باید ببینم که اینا دنباله چجور آدمی میگردن، من برم سوالا رو اون شکلی جواب بدم. که بعد دیگه یه بحثی بود که دیگه با آدمایی که متخصصین مورد بودن صحبت می‌کرد و میگم اصلا باور نکردنیه که در این دور زمونه شما دنبال کار می‌گردی با خودت حرف نمی‌زنن. با خودت حرف نمی‌زنن. اول میگن که مثلا فرضاً من می‌خوام یکی رو استخدام کنم، میرم یه شرکت پیدا می‌کنم، میگم آقا برو برای من یه همچین آدمی رو پیدا کن. بعد اون شرکت هم که حوصله حرف زدن با مردم نداره که، زنگ میزنیم مثلا میگه شما دنبال کار میگشتی؟ بله. خیلی خب ما یه لینک میفرستیم شما برو این سوالا رو جواب بده. چند چیز خوب را در خودت بگو، چند اگر میخواهی یک چیز بد از خودت بگویی چیست؟ آها اینو چه سوالی من؟ اگه من چیز بدی در خودم میدونستم که خب میرفتم درستش میکردم دیگه، نمیدونم که چیز بگم، نمیدونم والا. و خیلی خیلی خیلی ماریا خانومی که باهاش صحبت میکردن خیلی حرفای قشنگی میزد. آخر کار خبرنگار گفت حالا چیکار میخوای بکنی؟ گفت حالا مثل که تنها راه این که من کار پیدا کنم اینه که برم یه شرکت برای خودم بزنم، یعنی برم ایگت باز کنم و برم یه کاری برای خودم پیدا کنم. خیلی دور زمونه خیلی سختی شده سر کار پیدا کردن و عجیب هم هست. تمام کسانی که شما نازنینانی که با من در تماس بودید حرف می زدید و تعریف میکردید از قصه کار پیدا کردن خودتون، قصه پرقصه کار پیدا کردنتون، همه تون مشترکن یه چیزو میگفتین که آقا کار بده به ما نیستن اینا، اینا مثل این که به زور باید اینو آگهی بکنن کارو، بعد ما تقاضا رو میفرستیم و در بهترین حالت یه زنگ هم میزنن، بعد یه جواب میاد که ما کار را دادیم به کس دیگری. و واقعیت ها این میگم مخصوصا سر زبان، سر این مسئله زبان دونستن یه سری کارا هست که حالا من نمیخوام اسم ببرم. واقعا وقتی که آدم میره تو اون برنش، آدمایی که دارن کار میکنن یه سریاشونو زبان که پیشکششون اصلا اینا چجوری تا سوئد اومدنشو من آدم زیر سوال میره که واقعا هم زبان بلد نیستن، یعنی واقعا بلد نیستن، اما چطوری اینا این تستا رو رد کردن، چجوری قبول شدن، چجوری استخدام شدن، اینا خودش جای صحبت. در صورت این ماریا خانم هم جز همین درگیر همین مسائلیه که متاسفانه وجود داره. بریم یه چند تا خبرم از استکهلمی هم براتون بخونیم تا دوباره برگردم بریم سراغ سایت های دیگه. یکی از خبرهایی که خیلی جالبه به نظر من، نوشته آنچه زندگی را واقعا غنی میکند از نگاه سوئدی ها. زندگی غنی واقعا چیست؟ آیا موجودی حساب بانکی، میزان سرمایه بازنشستگی یا چیز دیگری است؟ نظرسنجی از بیش از 1000 سوئدی نشان داده که پاسخ روشن است. ارزش زندگی در پول نیست، بلکه در تجربه های بین آن است. مطالعه‌ای که توسط کمپانی اسکاندیا و شرکت نووس انجام شده نشان می‌دهد مهمترین عامل برای احساس داشتن یک زندگی غنی سلامت خوب است. تقریباً 8 نفر از هر 10 نفر این مورد را حیاتی می‌دانند. پس از آن روابط نزدیک و داشتن کسانی برای به اشتراک گذاشتن زندگی اهمیت دارد. بسیاری نیز بر اهمیت داشتن زمان برای کارهایی که لذت و معنا می‌آفرینند تأکید کردند. اما نقش اقتصاد چیست؟ پیشرفت شغلی و سرمایه بزرگ در رتبه‌های پایین قرار گرفته. با این حال همه می‌دانند که اقتصاد اهمیت دارد، نه به عنوان هدفی مستقل، بلکه به عنوان ابزاری برای داشتن آزادی انتخاب، اولویت بندی و استواری در مواجهه با تغییرات زندگی. کریستیانا سالبری، اقتصاددان خانواده، میگوید زندگی غنی به ندرت تنها به داشتن پول زیاد خلاصه می شود. این موضوع درباره امنیت، تعادل و آزادی شکل دادن به زندگی است. پول زمانی ارزشمند است که زمان، آرامش و امکان تمرکز بر آنچه واقعا اهمیت دارد را به ما بدهد. ماتیاس مونتر، اقتصاددان بازنشستگی، در همین راستا اظهار نظر می کند. میشون میگه اقتصاد هدف زندگی نیست، بلکه ابزاری است برای زندگی هماهنگ با آنچه واقعا ما را خوشحال می کند. روابط سلامت و زمان برای چیزهای مهم. شنونده عزیز که زنگ زدید، من الان میبرمتون روی خط، چند لحظه به من اجازه بدید. در صورت بعد از تمامی این شعارها که این متخصصین دادند، از مردم که سوال شده در صدر جدول 79% چه مرد چه زن گفتن که سلامتی، 58% مردها و 68% زنها گفتن یک رابطه نزدیک، 62% زن و مردها، هم زن و هم مردها گفتن که وقت داشته باشی برای اون چیزایی که دوست داری. در آخر قضیه، که این ته ماجرا هست، 14% مردا و 12% زنا گفتن که مثلا داشتن سرمایه، و 4% فقط گفتن که زندگی رو غنی کردن و مثلا خوب کردن داشتن یک کریر کاری هستش. باقی زیاد اهمیتی به چیزهای دیگه ندادن. 23 98 10 درود بر شما، بفرمایید.
1: با با درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
0: من سپاسگزارم از شما. درود بر شما.
1: عرض خدمتتون که یک سوال حقوقی من دارم.
0: ایداد بیداد. حال ببینیم اگه بتونیم جواب بدیم.
1: روزمره برای همه ممکنه پیش بیاد. من به یه شرکتی زنگ زدم و یه سری اطلاعات گرفتم در رابطه با یه انجام یه کاری.
0: اوکی.
1: و گفتم در تاریخ از این تاریخ تا این تاریخ احتمالاً من به اصطلاح یه وسیله رو به استل خواهم کرد.
0: اوکی.
1: اینها در اونجا ثبت کردن که من وسیله رو به استل کردم و در اون تاریخ به من زنگ زدم. من گفتم من همچین چیزی به استل، من فقط اطلاعات از شما گرفتم و الان یه رکنینگ 2000 کرون برای من فرستادن.
0: خب.
1: و من الان اینو به استریدا کردم. آیا امکان برد این مسئله هست؟
0: بله. شما میگید که چی بهش میگن؟ سندیت میخواد دیگه. شما میگین که حتما صدای منو ضبط کردید، لطف کنین فایل ضبط شده صدای منو بفرستید که من این جنس رو بستل کردم.
1: بله بله
0: بله. بعدش هم شما بدونی اگه تلفنی بوده دیگه، مگه نه؟
1: بله تلفنی.
0: شما همیشه 14 روز انگشرت دارید.
1: بله.
0: یعنی در تا 14 روز میتونید بگیم در نمیخوامش.
1: بله. نه این تو تاریخ رکنینگ استادم به سال 5 مای اومده، ببخشید 5 آپریل اومده که من همون موقع به استریدا کردم و هنوز در پروسه هستیم و اینا میگن که باید پرداخت کنی و من گفتم من منتظر جواب حقوقی هستم.
0: بله نه بی خود کردن. شما به استریدا میکنید، اونا باید بگن که طبق چه شاهدی چه بالاخره باید یه چیزی داشته باشن که شما این جنس رو بستل کردید.
1: بله بله.
0: حتی اگر فرستادن اینکاسو شما اصلا نترسید و نامه اینکاسو که اومد اونو بستریدا میکنید و اگه طرف میگه چرا، میگین به خاطر اینکه من اینو من بستل نکردم، من فقط اطلاعات گرفتم، وقتی هم باهاشون تماس میگیرم باهاشون بهشون هم میگم مدرک نشون بدید، صدای ضبط شده منو نشون بدید، من 14 روز انگشرت دارم و شما اینو به من نشون بدید، بازم اینا کار خودشون رو انجام میدن.
1: بله بله. البته من قبل از اینکه به این کسو برسه بستریده کردم.
0: نه نه اصلا اشکالی نداره، اینا بله. ممکنه که این کار رو انجام بدن، متوجه این؟ شما باز هم بله. نترسید، اصلا هیچ مشکلی نیست.
1: بله.
0: اینا باید
1: حالا یه نفر میترسید جا... نه آقای آقای نوید آزادی
0: نه آقای
1: بر سبیل مزاح هست کردن.
0: قربون شما برم. خواهش میکنم موفق و پیروز باشید عزیزم. خواهش میکنم موفق باشید. قربون تو برم. خدا نگهدار. خب که دوستان نوشتن که برای کار پیدا کردن باید پارتی داشته باشی، چون که تو اجازه دارم برای پیدا کردن باید یک پارتی خوب داشته باشی. آره متاسفانه کار به اینجا کشیده. این اصلا یکی از دلایلی که این جریان 14 روز چیز اومده، اونگشرت اومده که از طریق تلفن اینا نتونن سر شما رو کلا بذارن و شما 14 روز فرصت دارید که بگید نه، و اگرم که بعد 14 روز اینا میان، چون شما میگی من اطلاعات فقط میخواستم دیگه، اینا بعد یه قرارداد برای شما بفرستن که آقا طبق فلان قرارداد شما این جنس رو با از ما چیز کردید، بستل کردید، یا باید صدا داشته باشن یا باید یه قراردادی باید باشه وجود داشته باشه دیگه، که هیچ کدوم از اینا در این کیس شما وجود نداره. خب ساعت چنده؟ 17:38. آهان یه خبر خوب براتون بگم، یه اینم اتفاقا از سایت stockholmian.com، البته خبر جالبی هستش. میدونید که پنجشنبه همین هفته تعطیل رسمی هستش، جمعه تعطیل رسمی نیست، ما پنجشنبه نیستیم ولی جمعه هستیم. از دست ندهید خوشمزه ترین همبرگر جهان مهمان استکهلم هستش. برای خوردن خوشمزه ترین همبرگر جهان باید به خارج از کشور سفر کنید، اما امسال نه. جشنواره سالانه همبرگر استکهلم این هفته همزمان با تعطیلات عید میلاد مسیح در مرکز شهر برگزار میشه و امسال با حضور برخی از برترین رستوران‌های جهان تجربه استثنایی برای دوستداران همبرگر رقم خواهد خورد. ستاره اصلی امسال رستوران 100 برگرز از کشور اسپانیاست که برای سومین سال متوالی در فهرست بهترین همبرگرهای جهان جایگاه نخست خودشو کسب کرده. فهرستی که جایزه اسکار همبرگرها تلقی میشه. علاقمندان به همبرگر که فرصت سفر به خارج از کشور ندارند اکنون میتوانند طعم برنده جایزه جهانی رو در استکهلم تجربه کنند. بعد از اون چند تا از همبرگر فروشی های دیگه که از انگلستان و از ایالات متحده و اینا هستند عزیزان در قراره که در این جشنواره باشن. من دیگه اسم دیگه که همبرگر فروشی های مختلف رو نمیبرم. این جشنواره یا همین جشنواره همبرگر استکهلم از ساعت 12 تا 22 در روزهای پنج شنبه 14 همین پنج شنبه سه روز دیگه تا شنبه 16 ماه می در سمولنسگاتان شماره 22 در استکهلم برگزار میشه و فرصتی منحصر به فرد برای تجربه طعم‌های بین‌المللی در قلب شهر استکهلم است. دیگه اگر که مایل هستین پس فراموش نکنید سمولنسگاتان. برای اطلاعات بیشتر در رابطه با این جشنواره همبرگر هم میتونید به سایت stockholmian.com تشریف ببرید و اطلاعات بیشتر رو بگیرید، چون یه سری چیزهایی از در مورد قیمت ها اینا که من چون نمیتونم طبق قوانین بخونم اینو دیگه با مسئولیتش با خودتون که تشریف ببرین و بخونید. اما پنج کشور، پنج همبرگر بزرگ جهان، یعنی پنج تا از خوشمزه ترین همبرگرهای جهان طبق فهرست سال 2026، اول 100 برگرز مال اسپانیا، هالی برگر مال برزیل در مقام دوم، آمریکایی‌ها در مقام سوم هستن، فانکی چیکن فود تراک مال سوئد هستش و برگر اند بیاند از انگلستان در مقام پنجم هستش که من اینجوری که فهمیدم شاید همین فانکی چیکن فود تراک در منطقه نکاسترند هستش که مقام چهارمو به خودش اختصاص داده. دوستان من بعد به اندازه یک دقیقه ازتون تقاضا کنم یه آهنگ با هم دیگه بشنویم، یه ذره قلب من اذیت میکنه، الان برمیگردم در خدمتتون خواهم بود.

خب بریم. اینم از حمیرا. یه بابایی رو دستگیر کردن همین الان، مهدی محمد راشد، این جوان 28 ساله، اگر اشتباه نکنم بعد 28 سالش بیشتر نباشه. ایشونو جز کسانی بود که تمام اروپا به دنبالش بودن، پلیس اروپا به شدت دنبالش میگشت. ایشون کسی بوده که برای روامجید، همین گروه فاکسترات، قتل سفارش میداده. چه کارهایی وجود داره؟ مورد بستلاره بوده ایشون. عجب. حالا در صورت ایشون رو موفق شدن در تونس امروز دستگیرش بکنند، خبرش همین الان اومده، و ایشون مورد بستلاره روامجید بوده، مال رهبر گروه فاکسترات، که ایشون رو دستگیر کردن، جزو most wanted در پلیس اروپا بود، یوروپول، که اینم گرفتن. میبینید که این گروهی که سر کار هستن، همین هیئت دولت و حزب اصلاح دموکرات ها، از روز اولی که شروع کردن برگشتن گفتن ما هیچ کدوم از شماهایی که خلاف کردید در این مملکت و فرار کردید و ولتون نمی کنیم، و واقعا هم در از این 4 سال همینجور دارن میگیرن. این آقا چیز بوده، کسی بوده که یک دختر 15 ساله، یک پسر 15 ساله سال 2023 در اسکوگوس، و یه دختر خانم جوان دیگری هم دستور قتلشون رو صادر کرده بوده، اگه اشتباه نکنم. من چون دارم دنبال یه خبر دیگه میگردم که ببینم میتونم درست، آره، مامده میستنگ فور مورد افتر انفمتون اورینگ پوکر شوتیست دوز این پاین سوشی رستوران تو اسکوگوس و اینا، سال ژانویه 2023. آره، بعد با یه درباره یه دختر جوانم همین آقا دست در کار بوده. در اصلاد این هم گرفتنش، حالا ببینیم کی تحویل سوئد میدنش، جای خودشو داره. بعد دیگه واسهتون بگم، همبرگرارم که گفتم، اینم میتونم بزنم. یه خبری اومده در رابطه با جی ال ویز، خدمات آی پی تی وی به سبک جهان سومی، روایتی از بیمسئولیتی و بیتدبیری، که حالا فکر میکنم الان موقعیت بشه که من اینو بخوام براتون بخونم. شمایی که از سیستم جی ال ویز استفاده میکنید میتونید برید این مطلب رو در سایت stockholmian.com بخونید، ببینید آیا شما هم مشکلاتی در این رابطه دارید یا خیر. بعد بریم سراغ یک خبر دیگه. اینم اصلا بذار ببندمش بذارمش کنار، اینم به درد نمیخوره دیگه، قدیمی شد. یه خبر در رابطه با ایران که نوشته مهلت 2 ساله برای ثبت ادعا بر اموال غیر منقول فاقد سند رسمی در ایران. اموال غیر منقول که خب معمولا میشه ساختمون و زمین و اینا دیگه، و تازه سند هم نداشته باشی. حالا بر اساس قوانین جدید ایران، مالکیت اموال غیر منقول دارای سند مالکیت، سند مالکیت قولنامه‌ای و عادی به رسمیت شناخته نمی شود. تنها مدارک رسمی مالکیت اموال غیر منقول در ایران، سند مالکیت صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در حال حاضر به 3 شکل مختلف وجود داره: سند مالکیت تکبرگی سبز، سند مالکیت تکبرگی زرد، و سند مالکیت دفترچه منقوله دار که میبایست با سند تکبرگی تعویض بشه. اگر دارای هر نوع سند مالکیت غیر از 3 نوع سند ذکر شده هستید، بر اساس قوانین جدید ایران میبایست ادعای مالکیت خود بر این نوع املاک را در یک بازه زمانی مشخص ثبت کنید تا بتوانید برای ملک خود سند رسمی دریافت کنید. این مهلت قابل تمدید نیست. برای این منظور سامانه ویژه‌ای تحت عنوان ساغر توسط مقامات قضایی و ثبت اسناد ایران راه اندازی شده. همه مالکان دارای سند عادی، یعنی قولنامه یا مبایعنامه، موظفن ظرف 2 سال ادعای مالکیت خود بر املاک غیر منقول فاقد سند را در این سامانه ثبت کنند. پس از پایان این مهلت هیچ ادعای جدیدی در حوزه املاک پذیرفته نخواهد شد.
ثبت ادعا شرط اصلی رسیدگی قضایی و اداری در آینده خواهد بود. به به، احتمالاً یه راهی پیدا کردن که باقی رو هم بکشن بالا. پس از ثبت اولیه در سامانه، 2 سال دیگر نیز به فرد فرصت داده می شود تا از مسیرهای حقوقی قانونی ادعای خود را پیگیری کند. این اقدامات می تواند شامل طرح دعوا یا دعوی در دادگاه یا درخواست صدور سند مالکیت باشد. بر اساس اعلام مقامات، مهلت 2 ساله برای پیگیری حقوقی نیز غیر قابل تمدید است و عدم اقدام در این بازه زمانی به معنای از دست رفتن امکان پیگیری قانونی خواهد بود. به عبارت دیگر، پس از پایان مهلت ادعای مالکیت پذیرفته نمی شود و صدور سند رسمی منتفی خواهد بود. بخش هشدار دهنده قضیه این است که بر اساس برآوردهای سال 1404 حدود 20 میلیون قطعه زمین و ملک در کشور فاقد سند رسمی تک برگی و دارای اسناد عادی است. 20 میلیون قطعه. بسیاری از ایرانیان خارج از کشور نیز مالکیت املاک با سند عادی و قولنامه‌ای در ایران هستند و اکثر آنها از تغییر بنیادین قوانین و مقررات مربوط به ثبت مالکیت اموال غیر منقول بی اطلاعند که می تواند منجر به پیامدهای زیانبار شود. به گفته مسئولان سازمان ثبت اسناد ایران، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا همون ساغر در حال حاضر، یعنی اردیبهشت 1405، آماده بهره برداری است و به زودی به دستور ریاست قوه قضاییه راه اندازی خواهد شد. دلیل تأخیر تا کنون شرایط ویژه کشور اعلام شده. این مهم میبایست مورد توجه ایرانیان مقیم خارج از کشور که مالک املاک با اسناد عادی و قولنامه ای هستند قرار گیرد و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود. هدف اصلی سامانه ساغر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، رسمی سازی قولنامه ها و جمع‌آوری ادعاهای مالکیت املاک فاقد سند رسمی است تا با ثبت مدارک و نقشه های جغرافیایی امنیت حقوقی ایجاد شده و از دعاوی بی اساس جلوگیری شود. به به، 20 میلیون سند قطعه زمین و ملک قراره در سیستم اینترنتی ایران ثبت بشه و 2 سال هم بیشتر فرصت نداره. چه بخور بخوری را بیفته. حالا ثبت کنین، خدا به دادتون برسه. ما که نداریم، ولی اونایی که دارن امیدوارم که هرچه سریعتر این کاراتون رو درست بکنید تا اینا هاپولیش نکنن، وگرنه کار به جایی باریک میکشیم. خب باقی مطالب رو هم دیگه باید بذارم برای فردا. امروز صبح توشبانای منطقه لیلی اولمن با یه دونه چیز تصادف کرد، با یه دونه کامیون تصادف کرد که تا ساعت 11 صبح همه ترافیک اونجا بند بود و اینا، که اونم دیگه حل شد و رفت خوشبختانه. بعد بزنیم اینم میرسم بگم، 2 تا جوونه، یه دختر خانم 17 ساله میاد با یک دوستش، یعنی با نه با یه دوستی، با چند تا از دوستاشون، با یه پسر 23 ساله توی نت قرار میذاره که همدیگر رو ملاقات کنن. طبق گفته های پسر، این پسر 23 ساله میگه ما با همدیگه توی نت دوست شدیم، رو همین صفحه های مثل اسنپ‌چت و اینا دوست شدیم و قرار بود بریم با هم شنا کنیم، کار دیگه هم قرار نبود کنیم. آقا پسر 23 ساله میره سر قرار، به جای دختر خانم 17 ساله یه مش پسر 16-17 ساله میریزن سرش رو بزن. یه کتک مفصل که بهش میزنن، هیچی، کارت بانکیش و تلفنش و اینا رو هم ازش میگیرن. حالا اینا رو پلیس موفق شد دستگیر بکنه. اینا به عنوان اینکه ما جزء گروه پدو هانتینگ سویدن هستیم، یعنی جلوی پدوفیلا رو میگیریم، دست به این کار زده بودن که دادگاه اصلا نمیپذیره این مسئله رو
و یک آقا پسر 15 ساله و این دختر خانم، ببخشید یک پسر 15 ساله و این دختر خانم 17 ساله رو به جرم اقدام غیر قانونی برای به دست گرفتن قانون جریمه میکنن. حالا چه به 38,000 کرون که قراره به اون آقای 23 ساله، به اون پسر 23 ساله بدن جریمه نقدی و فکر میکنم به اوندومز، بله اوندومز وردم محکومشون کردن، اما ننوشتن چه زمانی، یعنی چه مقدار زمانی اوندومز ورد و اینا. تا اینا باشن دیگه برای خودشون گروه تشکیل ندند و با مردم قرار بذارند و بایش هم چشکاری نداره یه آقای پسر 23 ساله با یه دختر خانم 20 ساله 17 ساله دوست بشه که مثلا بخوام برن استخ جای عمومی هم چون مشکلی نیست. ولی هر که یه اسمی بذاره، بعد جالب اینجاست، حالا شما فکر میکنی پدوفیل گرفتی، بچه باز گرفتی که کتکش بزنی، چرا تلفنشو دزدیدی و کارت بانکیشو ازش گرفتی؟ اینا همه این سواله دیگه. چه دور زمونه شده. بریم دیگه عزیزان، بریم برسیم، یک دو دقیقه بیشتر به پایان برنامه بیشتر باقی نمونده. اگه اجازه بدی در اینجا من نوید آزادی از حضورتون مرخص میشم. امیدوار هستم که فردا این حساسیت به پولن و اینا دیگه فروکش کرده باشه و بتونیم راحت در کنارتون باشیم. ساعت 3 بعد از 3:30 بعد از ظهرم با خانم مریم LSS روی خط خواهیم بود. آرزوی بعد از ظهر شب خوبی براتون دارم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید.

0: ای گفتین چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها.
3: اصلا
0: فابش پر.
1: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
2: نخیر گوگوش. اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی می‌زد. حساب شده باشه.
0: گوگوش پر کردم. چه حال خوبی.

0: 举手。
1: 恭喜举手吧。
2: 我真是搬家老板，什么累你的麻烦？我真是搬家老板，什么累你的麻烦？太不太累。

وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم، بند را برگسلیم، از همه بیگانه شویم. جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم، خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم. سخن راست تو از مردم دیوانه شنو، تا نمیریم مپندار که مردانه شویم.

ممنونم. لطف داریم، متشکر. یاد خاطراتتون افتادین حتما، اینطور لذت دارین میبرین فکر کنم. یه آهنگی براتون میخونم از ساخته های جهانبخش پازوکیه، حرف قلب من و فکر میکنم اکثر کسانی که مثل من سالیان سالی که به ایران نرفتن باشه و امیدوارم که فقط آرزوی رفتن به ایران در دل ما مثل یک خیال نباشه و یک روزی واقعا به حقیقت بپیونده. اسمش هست مرغک خیال.

هراس‌های بیهوده، تا بوده همین بوده، فرزندهای مشروع، شرع، قانون و تباهی، پوچی، بیهودگی. و عمر میرسد به 30، 50، 70 و حاصل چند فرزند و چندین نواده، و این است ضمانت زندگی. گوسفندان آبادی بالا چه فرق دارد آبادی پایین؟ چوپان‌ها سرمست، مغرور، سرشیر هست، پنیر هست و ماست‌های ترشیده و گهگاهی گرگ‌های دریده، و در هر جشنی و در هر عزایی سری بریده. من رفتم، می روم جایز نیست، من رفتم، من رفتم و حدیث گفتم. چوپان به از گوسفند، آزادی به از بند، چه با لبخند چه بی لبخند، آزادی به از بند.